0: نه به اعدام در ایران، ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم، ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل، کنفرانس به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقدانان.
1: سخنرانی‌های سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013. لارش ریسه، رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در نروژ، نماینده پیشین پارلمان. لوریس رزینلی، نماینده پارلمان ایالتی والونی بروکسل. جولیو ترتزی: در طول 40 سال گذشته مقاومت ایران به رهبری مسعود و مریم رجبی همواره به جامعه بین المللی درباره چهره واقعی رژیم ایران هشدار داده است. غرب دهه هاست تمام هشدارها و فراخوان‌ها را نادیده گرفته تا همواره به مماشات با آخوندها بپردازد و اکنون ما در حال سپری کردن فاجعه‌ای هستیم که برآمده از ضعف و ناشی از سیاست مماشات و باجدهی است. زمان آن است که کشورهای دموکراتیک با به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت به رهبری خانم رجبی و مقاومت دموکراتیک واقعی علیه یک رژیم جنایتکار و تروریست از مبارزه برای ایران آزاد حمایت کنند.
2: Dear friends of the resistance, today we are here to celebrate the World Day against the death penalty. Thank you to all.
1: لارشیسه: ما در نروژ دیدیم که چگونه حامیان رضا پهلوی از طریق منابعی نامشخص هم تامین مالی و هم حمایت می‌شدند. رژیم این را که جنبش پهلوی بتواند به عنوان جایگزینی برای مجاهدین مطرح شود، امری کاملا مثبت تلقی می‌کرد. دیدن استواری و پایداری جنبش مقاومت ایران مایه دلگرمی است و من افتخار می‌کنم که بخشی از آن هستم.
3: I'm very happy to see this very broad variety.
0: لوریس رزینلی: رژیم آخوندی باید سقوط کند و به لطف مقاومت مردم شجاع ایران سقوط خواهد کرد، اما نباید با یک رژیم مرتجع مثل رژیم شاه جایگزین شود.
4: مرسی à tous les orateurs, toutes les oratrices qui sont intervenus jusque maintenant.

0: اعدام جنایتکاران دست کم 43 زندانی از 8 تا 21 مهر 1405. ماشین اعدام و جنایت رژیم ها در وحشت از قیام مردم همچنان به کشتار و خونریزی ادامه می دهد. تنها در فاصله 8 تا 21 مهر ماه دست کم 43 زندانی قربانی اعدام های وحشیانه رژیم شدند. تنها در روز 8 مهر قضایی جلادان در یک جنایت هولناک 19 زندانی را حلق‌آویز کرد. یکی از قربانیان جابر خسروی بود که در ارتباط با هلاکت یک افسر نیروی انتظامی در دامغان اعدام شد. میلاد سفری، ابراهیم خزلی، احمد رضا زیوری و صادق حاتمی در تبریز، جهانگیر محمودی در رفسنجان، حسین علی بارانزهی در گرگان، شهرام فضل الله تبار و اشرف فرجی 57 ساله در ساری از دیگر اعدام شدگان 8 مهر هستند. اسامی 10 زندانی دیگر در اطلاعیه‌های قبلی شورای ملی مقاومت آورده شده است. روز 11 مهر ماه مصطفی شریفی در ارومیه و روز 12 مهر ماه محمود علی شاهی و صمد حجت پور در شیراز به دار آویخته شدند. روز چهارشنبه 15 مهر ماه 5 زندانی روانه چوبه‌های دار شدند. احمد بازوند در خرم‌آباد، احمد نیکدل در دسفول، مهدی علیزاده در شیراز، یک زندانی در قزلحصار، عباس انجمروز 28 ساله در کرمان. روز یک شنبه 19 مهر 8 زندانی اعدام شدند. ایوب محمد نبیل، مسعود خدایاری و بهنام مظفرزاده در رشت، اسماعیل خلیلی باسری در شیراز، مهدی رنجبران و منوچهر نظری 28 ساله و فرامرز اکبرپور 30 ساله در گرگان. یکی دیگر از قربانیان دانیال جهانیان بود که در ارتباط با هلاکت یک سپاه نیروی انتظامی در بندرعباس حلق‌آویز شد. روز دوشنبه 20 مهر عمر درستاران در زندان زاهدان اعدام شد. خبرگزاری قضایی جلادان اتهامات او را حمله به مقر انتظامی شهرستان راسک، حمله به مقر سپاه شهرستان راسک، حمله به پایگاه پارود، حملات به مقرهای نظامی در فروردین سال 1403 در شهرستان چابهار برشمرد و تأکید کرد در حمله به مقر انتظامی راسک 11 مأمور به هلاکت رسیده بودند. در همین روز 3 زندانی دیگر به دار آویخته شدند. امین خواجه نظامی 33 ساله و حبیب الله قنبرزهی 38 ساله در کرمان، مهدی میرزایی 23 ساله در همدان. سه‌شنبه 21 مهر یک زندانی در میناب در ارتباط با هلاکت یک افسر پلیس اعدام شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 22 مهر 1405.
1: عفو بین الملل سه‌شنبه 21 مهر با اشاره به اعدام 5 تن از زندانیان قیام دیماه 1404 در ایران، خواهان اقدام بین المللی برای توقف اعدام‌های خودسرانه در ایران شد و نوشت اعدام خودسرانه این 5 مرد جوان یادآوری تکان دهنده دیگری است از اینکه چگونه مقامات ایرانی از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای بالا بردن هزینه مخالفت استفاده می‌کنند تا مردم را به سکوت وادارند و مانع از قیام‌های گسترده بیشتر شوند که حکومت سرکوبگر چند دهه‌ای آنها را به چالش می‌کشد.

0: هلاکت یک مأمور سرکوبگر رژیم در تهاجم به خودروی مزدوران در مهرستان. جنبش دادخواهان و آزادگان اعلام کرد روز چهارشنبه 22 مهر افراد مسلح خودروی نیروهای نظامی را در شهرستان مهرستان مورد هدف تیراندازی قرار دادند که در پی آن دست کم یک نیروی نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات رژیم نیز روز 22 مهر هلاکت یک مأمور پلیس در پی حمله مسلحانه به خودروی انتظامی در مهرستان را اعلام کرد و نوشت وی پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات به هلاکت رسیده است. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران نام این مأمور گروهبان یکم محمد علی شهریاری بوده و زارمان از صحنه متواری شدند.
1: به گزارش میزان خبرگزاری قضایی جلادان در روز 22 مهر در شهرستان مهرستان سرکرده یک حوزه بسیج سرکوبگر زنان نیز هدف قرار گرفته و به هلاکت رسیده است. به گزارش حالوش نام زن پاسدار به هلاکت رسیده افسانه عقیلا سرکرده حوزه بسیج افسل در مهرستان بوده است. حالوش در این باره نوشت افسانه عقیلا اهل زابل با اصابت گلوله از سوی افراد مسلح جان خود را از دست داد.
2: جبهه مبارزین مردمی نیز روز سه‌شنبه 21 مهر ضمن اخبار درگیری‌ها از یک مین‌گذاری و یک کمین علیه مزدوران سرکوبگر رژیم خبر داد و نوشت یکیم از مبارزین در محدوده کوه کلپیر سوران در مسیر تردد نیروهای سپاه پاسداران 2 مین کار گذاشتند که در اثر انفجار این مین‌ها یک خودرو از نیروهای سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفته است. جبهه مبارزین مردمی همچنین اعلام کرد که در مسیر رمین چابهار یک دسته از مبارزین در مسیر نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای فاطمیون که در یک کارخانه متروکه پودر ماهیسازی در شهر چابهار مستقر بودند کمین کردند. در اثر حمله مبارزین یک دستگاه هایلوکس و یک موتورسیکلت این نیروها مورد هدف قرار گرفت.
0: از سوی دیگر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در 21 مهر با درماندگی ادعا کرد که گروه‌های تروریستی در جنوب شرق کشور در هفته‌های اخیر با اجرای چند عملیات محدود و غافلگیرانه و بازتاب رسانه‌ای گسترده که با کمک رسانه‌ای مجاهدین همراه بوده تلاش کرده‌اند تصویری از ناامنی فراگیر و ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با خود را ارائه دهند. اما واقعیت این است که آنها در هفته‌های اخیر زیر سنگین‌ترین ضربات دستگاه امنیتی بودند.

0: ترس و وحشت از مجاهدین در بیدادگاه قضایه جلادان و پخش تحمیلی فیلم ها برای توجیه اعدام مجاهدین. تلویزیون رژیم چهارشنبه 22 مهر 1405 از 55 جلسه محاکمه غیابی 104 تن از مجاهدین.
1: با توجه به اینکه من اظهارات شما را گوش میکنم، اعلام کردم رسانه این کلیپ آماده پخش شده، من تقاضا دارم واحد رسانه این رو پخش بکنه.
2: اشاره نهایی سلاح و سرنگونی

0: از اینجا خطاب به شما دشمنان مردم ایران میگویم، خیلی خوب است که جنگ و رویارویی با مجاهدین را در سال 60 از یاد نبرده اید. اما خوب است که روح جاویدان و پیشروی ارتش آزادیبخش تا دروازه کرمانشاه را هم پیوسته در نظر داشته باشید. همچنین آشورای سال 88 که قیام کنندگان رزم‌آور و مجاهد تا نزدیک بیت العنکبوت رسیدن را هرگز از یاد نبرید. هیچ روزی هم از کابوس قیام 98 بیرون نیایید. ضمناً میتوانید هر روز با یک دور تصدیق و ریایی به تعداد دفعاتی که از سرنگونی جان به در بودید خود خدای شکنجهگر خود را شکر کنید. مردم ما کافی فقط یک بار به پیروزی برسند و آن روز دیگر قسم از رژیم دولت فقید باقی نخواهد ماند.
1: اخبار 31 شهریور 1405.
2: قضایی جلادان از فرط ترس و استیصال محاکمه 104 تن از مجاهدین را برای 55 بار برای در امان ماندن از قیام از سر گرفت.
3: 55 جلسه محاکمه قیابی پس از 7 ماه با عجز و لابه و التماس‌های مضحک برای استرداد مجاهدین.
2: پیام و مضمون جلسه دادگاه به کشورهای اروپایی: به داد ما برسید و مجاهدین را استرداد کنید و الا سرنگون می‌شوید.
4: به نوشته روزنامه حکومتی جهان صنعت، رکورد 863.6 همتی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را نباید جدا از وضعیت شبکه بانکی دید. این عدد بخشی از یک معماری بزرگتر تأمین مالی است، معماری که در آن دولت، بانک ها و بانک مرکزی در یک زنجیره بدهی به هم متصل شدند. اگر این زنجیره شفاف، محدود و قابل کنترل نباشد، نتیجه نهایی آن چیزی جز رشد پایه پولی، تداوم تورم و فرسایش قدرت خرید خانوارها نخواهد بود. بانک های کشور هم مبالغی با ارقام نجومی از بانک مرکزی استقراض کردند، به حدی که بدهی بانک های کشور به بانک مرکزی به رقم 1170 همت، یعنی 1170 هزار میلیارد تومان رسید. عددی که اگر بخواهیم با نقطه آغاز این داستان مقایسه کنیم، باید بگوییم بدهی ها در طول 47 سال تقریباً 42 هزار برابر شده است.
5: 44 فرار سرمایه ها. رکود مزمن و دراز مدت اقتصاد کشور که بازنمود آن در ناتوانی در جذب سرمایه، به حداقل رسیدن ظرفیت ایجاد شغل، نابسامانی زیربناها و توقف توسعه اقتصادی و اجتماعی است، پیامدهایی نیز همچون فرار سرمایه ها دارد. در سالهای اخیر این یکی از روند و شوندهای ثابت اقتصاد ایران شده است. بخشی از این سرمایه ها ارزهای حاصل از فروش صادرات فراورده های پتروشیمی است. بخش دیگر صادرات فولاد و فلزات است. بخش دیگر به صورت رانت از کشور خارج می شود. بخش دیگر در معاملات نفتی و غیره. مطابق تحقیقی که در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته، هر سال بین 30 تا 80 میلیارد دلار بسته به میزان درآمد های نفتی از ایران خارج می شود. سمسامی عضو مجلس رژیم گفت:
6: از سال 97 تا 4 ماهه 404 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ما بوده. برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز 95 میلیارد دلار برنگشته در این کشور. 95 میلیارد دلار که این 95 میلیارد دلار عمدتاً یا قاچاق شده یا فرار سرمایه شده.
5: تاپناک می نویسد در حوزه پتروشیمی ها از مجموع 4 میلیارد و 600 میلیون دلار ارز سررسید شده حدود 30% معادل 1 میلیارد و 400 میلیون دلار تا پایان سال باز نگشته است. بخش فلزات هم 70% ارز را برنگرداندند. 30% از ارزهای پتروشیمی ها برنگشته است. اما در مورد شرکت های فلزی و فولادی وضعیت پیچیده تر است. در سال 1402 48% از ارز سررسید شده فلزات برنگشته بود و این رقم در سال 1403 به 74% افزایش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد که در صنایع فلزی و فولادی عدم بازگشت ارز به میزان نگران کننده‌ای افزایش یافته است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس رژیم نیز از فروش 21 میلیارد دلار نفت و وصول تنها 13 میلیارد دلار خبر داده است. عبدالناصر همتی هم درباره نشتی 20 تا 30 میلیارد دلاری و نقش تراستی ها در این فرایند صحبت کرد و بار دیگر توجه ها را به این نقطه جلب کرد که مسئله فقط تحریم نیست. اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این واقعیت نگران کننده را عیان تر کرده است. دولت و حتی بالاترین مقامات اقتصادی کشور از جزئیات فروش نفت، محل نگهداری منابع، کیف پولها و مسیر انتقال پول بی اطلاع هستند. این وضعیت به معنای شکل‌گیری شکافی عمیق میان مسئولیت و اختیار است. روزنامه حکومتی کیهان در گزارشی تحت عنوان پول هست مدیریت نیست نوشت 95 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی از سال 97 تا کنون به کشور باز نگشته و بیش از 2000 همت 1000 میلیارد تومان درآمد نامشروع برای عده‌ای ایجاد کرده که تقریبا 50% بودجه عمومی کشور می شود. این 95 میلیارد دلار مربوط به 600 نفر است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در 11 بهمن 1404 در حساب ایکس خود نوشت رژیم مانند موش‌های یک کشتی در حال غرق شدن دیوانه‌وار وجوه دزدیده شده از خانواده‌های ایرانی را به بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان منتقل می‌کند.
4: رتبه سوم پرتورم‌ترین کشورهای جهان. تورم ساختاری شتابان و مزمن در اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوند پاسدارها به یک بحران چند بعدی در حوزه‌های معیشتی، اجتماعی و زیستی تبدیل شده است. این پدیده که ناشی از انباشت کسری‌های وحشتناک در بودجه سالیان، نوسانات ارزی که البته بخش عمده آن برای غارت مردم بوده، غارتگری‌های بی‌حساب سپاه پاسداران و نهاد ولایت فقیه و تنش‌های ژئوپلیتیک است، کل ساختار رفاهی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. واضح است که جنگ هم مزید بر علت شده و فشارها و آثار همه‌جانبه آن فرودستان و تویدستان را کمرشکن کرده است. در اردیبهشت 1405 یک شوک قیمتی جدید در اقتصاد ایران رخ داد. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه به 57.7% رسید. تورم نقطه به نقطه نیز در سطح 83.9% ایستاد. به فاصله فقط دو ماه بعد در ماه تیر، مرکز آمار در ارزیابی‌های خود تجدید نظر کرد و با انتشار داده‌های جدیدی نرخ تورم سالانه را 62.5% اعلام کرد. صندوق بین المللی پول در سال میلادی 2026 تورم ایران را 68.9% پیش بینی می کند که ایران را در رتبه سوم پرتورم ترین کشورهای جهان قرار می دهد. این ارقام بالاترین سطح تجربه شده تورم در حاکمیت آخوندهاست. اما اهمیت آن فقط پشت سر گذاشتن یک رکورد تاریخی نیست، بلکه همچنین در این است که افزایش تصاعدی این نرخ سقوط پی در پی اقتصاد کشور را بازنمایی می کند. بالاترین تورم ثبت شده در 100 سال اخیر، نرخ 110.5% در خلال اشغال ایران در جنگ جهانی دوم است. قابل پیش بینی است که در ماه‌های پس از این تورم به سیر صعودی ادامه دهد. سال گذشته یک کارشناس اقتصادی حکومتی به نام عبده تبریزی که از احتمال نزدیک شدن تورم به 60% اظهار نگرانی می‌کرد، هشدار می‌داد که وقتی تورم به این سطح میرسد دیگر چنین سیری را طی نخواهد کرد که از 60% به 70% و سپس به 80% افزایش یابد، بلکه به دلیل بی‌اعتماد شدن جامعه به پول کشور و دلاریزه شدن اقتصاد، نرخ تورم ممکن است به 2000 یا 3000% جهش کند و تمام نظام قیمت‌ها، قیمت‌های دستوری و نرخ بهره یک دفعه بر سر مردم آوار خواهد شد.
7: واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم، چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملا یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یفعه بشه 3000%، 2000%. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشه نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
8: این دلار زدهامون
7: نمیتونه، اگر اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد، یعنی تمام این نظام قیمت ها و قیمت های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت های آزاد آوار خواهد شد.
4: روزنامه آکادمی اقتصادی تفاوت قیمت ها در سال 1400 و 1404 را برای مهمترین کالاهای یارانه‌ای نشان داده است. این مقایسه جدول زیر را به دست می‌دهد. بانک مرکزی گزارشی از تورم از سال 1324 تا 1404 منتشر کرده که نشان می‌دهد در 8 سال گذشته تورم انباشته تا 2000% می‌رسد. به این معنی که قدرت خرید مردم به نسبت 8 سال گذشته 21 برابر کاهش پیدا کرده است. این نمودار از نظر مفهوم اقتصادی رشد تجمعی شاخص قیمت‌ها در 8 سال را نشان می‌دهد، نه نرخ رسمی تورم.
5: چهل و شش، معیشت خانوار. از اردیبهشت سال گذشته تا سال جاری روغن نباتی 431% گران شده است، یعنی 5.31 برابر شده است. روغن مایه 353%، تخم مرغ 342%، مرغ 287%، برنج خارجی 222%، برنج ایرانی 161%، گوشت گاو یا گوساله 157%. نان که قوت لایموت مردم ایران است، در یک سال منتهی به پایان خرداد 1405 140% گران شده است، یعنی قیمت نان تقریباً 2.5 شده است. قیمت دارو در برخی موارد تا 500% گران شده است. روزنامه دنیای اقتصاد نموداری منتشر کرده که نشان می‌دهد حبوبات که کمترین افزایش قیمت را داشته نسبت به سال گذشته 82% گران شده، در حالی که افزایش بهای روغن نباتی جامد در همین مدت به 431% رسیده است. سایت حکومتی بامداد با انتشار یک اینفوگرافی در خرداد 1405 نشان داد که ایران دومین کشور پرتورم جهان در زمینه مواد غذایی است. متوسط نرخ تورم در جهان 3 تا 5% است. با این نرخ تورم مدت زمان لازم برای دو برابر شدن قیمت کالا در حدود 20 سال است. اما در ایران ظرف یک سال همه قیمت ها دو برابر شده است. سایت حکومتی رویداد 24 نوشت نمودارهای تازه صندوق بین المللی پول پرده از واقعیتی تلخ برمی دارند. ایران در سال 2025 در جمع سه کشوری قرار گرفته که پول ملیشان با بیشترین شتاب سقوط کرده است. سقوطی که به زبان ساده به معنای نابودی حدود یک سوم دارایی شهروندان از مسیر تورم و چاپ پول است. پدیده‌ای که برای مردم چیزی جز دزدی سیستماتیک نیست. اگر بخواهیم فاجعه اقتصاد ایران در سال 2025 را نه با عدد و نمودار بلکه با تجربه زیسته مردم توضیح دهیم، کافیست یک سوال ساده بپرسیم. اگر ابتدای سال ارزش پسنداز شما معادل 100 دلار بود، امروز چه چیزی از آن باقی مانده است؟ پاسخ برای شهروند ایرانی تکان دهنده است: 69 دلار. سیر تصاعدی قیمت‌ها، نرخ تورم و سیاست پایین نگه داشتن دستمزدها شرایط معیشتی دهشتناکی به اکثر خانواده‌ها تحمیل کرده است. از اجتماعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان، پرستاران و معلمان به وضوح شنیده می شود که ناداری، سوء تغذیه، بی‌خانمانی و انواع محرومیت‌ها کاسه صبرشان را لبریز کرده است. نهادهای حکومتی در گزارش‌های رسمی خود پنهان نمی‌کنند که میان هزینه زندگی و دستمزدهای ناچیز شکاف بزرگی ایجاد شده که قابل پر کردن نیست. حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه روز شنبه 20 تیر 1405 در شبکه یک تلویزیون رژیم اعلام کرد بر اساس محاسبات انجام شده حداقل هزینه زندگی یک خانوار 4 نفره در اردیبهشت 1405 ماهانه حدود 163 میلیون تومان است. این رقم برای هر نفر حدود 41 میلیون تومان برآورد می شود. شورای عالی کار رژیم سبد معیشت سال 1404 را 23 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد. در آن زمان سبد معیشت خانوار بین 35 تا 40 میلیون تومان تخمین زده می شد. اما در اسفند ماه به 65 میلیون تومان افزایش یافت. کارشناسان سبد معیشت را تا 100 میلیون تومان هم برآورد می کنند. اما اگر همان سبد معیشت 65 میلیون تومانی را مبنای مقایسه قرار دهیم، 4 برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال 16 میلیون و 625 هزار تومان است. سعید لیلاز از کارشناسان حکومتی گفت
9: دو تا رئیس کل بانک مرکزی که من نمیخوام اسمشون اینجا بیارم به منه که ما به این جنبندی رسیدیم که 70% یارانه هایی که دولت میپردازه به دست مصرف کنندگان نمیرسه.

0: هموطنان گرامی به ادامه اخوان توجه فرمایید. خبرگزاری فرانسه 22 مهر گزارش داد عربستان میگوید حملات حوثی ها باعث آتش سوزی در شرکت آرامکو در شرق این کشور شد ولی تلفات جانی یا خسارات مالی نداشت. یک مقام وزارت انرژی عربستان گفت شامگاه سه‌شنبه یک ساختمان اداری متعلق به قول نفتی آرامکو در زهران مورد اصابت قرار گرفت. آژانس دفاع مدنی عربستان نیز روز چهارشنبه اعلام کرد 4 نفر شامل 2 زن، 1 مرد و 1 کودک بر اثر اصابت بقایای 2 موشک کروز رهگیری شده حوثی ها در ریاض زخمی شدند و 15 خانه آسیب دید. خبرگزاری فرانسه افزود قبل از این حملات ائتلاف به رهبری عربستان روز سه‌شنبه به اهدافی در صنعا و استانهای زمار و سعده حمله کرده است و آنها را بمباران کرد. این اهداف توسط حوثی ها برای حمله به عربستان و مناطق جنوب در دریای سرخ و باب المندب مورد استفاده قرار می گرفت. خبرگزاری فرانسه افزود صنعا وقوع حملات عربستان را تایید کرد و تلویزیون المسیره وابسته به حوثی ها نیز هدف قرار گرفتن یک شرکت نفتی را اعلام کرد. کابینه عربستان در جلسه ای که روز سه‌شنبه به ریاست محمد بن سلمان برگزار شد اعلام کرد اجازه نخواهد داد امنیت یا آزادی دریانوردیش در دریای سرخ و تنگه باب المندب تهدید شود. صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد عربستان امسال با انقباض اقتصادی بزرگی روبروست و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آن 3.3% کاهش یابد.
1: فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به عربستان را به شدت محکوم کرد و گفت محاصره دریایی اعمال شده توسط رژیم ایران و حوثی ها در تنگه هرمز و باب المندب باید فوراً پایان یابد. مرتز همچنین گفت رژیم ایران باید وارد مذاکرات جدی شود و بی‌ثبات‌سازی منطقه را متوقف کند. رژیم ایران باید تنگه هرمز را به طور دائم و بدون محدودیت باز کند و برنامه هسته‌ای نظامی خود را متوقف سازد.
0: دونالد ترامپ در سخنرانی خود در گردهمایی انتخاباتی در ایالت اوهایو در روز سه‌شنبه اظهار داشت در تشخیص اینکه با چه کسی باید معامله کند با مشکل مواجه است و گفت آنها حتی هیچ رهبری هم ندارند. به همین دلیل است که احتمالاً ما ممکن است در موضوع رهبری زیاده روی کرده باشیم زیرا دیگر نمی دانیم با چه کسی طرف هستیم. هیچ کس نمی خواهد رئیس جمهور ایران باشد. هیچ کس. من آن را نمی خواهم. راستش را بخواهید ما در تشخیص این که با چه کسی باید معامله کنیم مشکل داریم. فکر می کنم ما خیلی زیاده روی کردیم. می توانستیم در سطح 1 متوقف شویم. سطح 2.5 احتمالاً خیلی زیاده روی بود.
1: رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال اعلام کرد حوثی ها خیلی بد رفتار می کنند. فکر می کردم یک سال پیش وقتی که ما آنها را به شدت بمباران کردیم و به درخواست آنها بمباران را قطع کردیم آنها درسشان را گرفتند. آنها مدت زیادی ساکت بودند اما حالا دوباره ظاهر شدند. احتمالاً به دستور رژیم ایران یک حاکمیت در حال شکست است. بدون نیروی دریایی، بدون نیروی هوایی، بدترین اقتصاد جهان و تورم 301%. آنها به شیوهی بسیار زننده به عربستان ضربه می زنند و عمدن سعی می کنند قیمت نفت را احتمالاً قبل از انتخابات ایالات متحده بالا ببرند که کار خوبی نیست. باید کسی برایشان توضیح بدهد که من در این انتخابات نامزد نیستم. قبلاً در یک پیروزی قاطع برنده شدم. ولی بعد از انتخابات هم اینجا خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد.
0: رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی در آلاسکا در ارتباط با موضوع ایران گفت: ما خیلی به پیروزی نزدیک هستیم. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و وقتی تمام شود قیمتها پایین خواهد آمد. خلاص شدن از شر تهدید هسته‌ای رژیم ایران کاری بود که دیگران باید انجام می دادن. جنگ را ما مجبور بودیم انجام دهیم. رژیم ایران حامی شماره یک تروریست در هر کجای جهان است. آنها دو هفته با داشتن سلاح هسته‌ای فاصله داشتند. من میگویم این تهدید باید مدت‌ها پیش توسط اوباما متوقف میشد. یادتان هست که او 1,700,000,000 پول نقد به آنها داد. آنها یک بوینگ 757 را با پول نقد سبز پر کردند و به آنجا فرستادند. علاوه بر آن 10,000,000,000,000 به ایران پرداخت کردند و رژیم ایران از این پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. بنابراین رؤسای جمهور دیگر باید کاری را که من انجام دادم انجام می‌دادند. آنها قلدر خاورمیانه بودند، اما دیگر قلدر خاورمیانه نیستند. جنگ خیلی زود تمام می شود.
2: Iran will not have a nuclear weapon. Let me put it that way.
1: رئیس جمهور آمریکا قبل از ترک کاخ سفید به مقصد آلاسکا به خبرنگاران گفت: رژیم ایران یک حاکمیت شکست خورده است. آنها اقتصاد ندارند. تورم 300% دارند. پول ندارند. به سربازان خود حقوق نمی دهند. به هیچ کس حقوق نمی دهند. ما خیلی زود در مورد ایران تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز را کنترل می کنیم و نفت زیادی از تنگه هرمز خارج می شود. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی در مورد حمله به حوثی‌ها گرفته گفت: حوثی‌ها خیلی بد رفتار می کنند و خیلی بد عمل کرده اند، و اضافه کرد: ممکن است از ترکیه بخواهم در قبال حوثی‌ها واکنش نشان بدهد. همانطور که می دانید رئیس جمهور اردوغان دوست بسیار خوبی برای من است. من برای رئیس جمهور ترکیه احترام زیادی قائلم. فکر می کنم هرچه بخواهم انجام می دهد.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سه‌شنبه 21 مهر اعلام کرد فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد تنگه هرمز تحت کنترل سپاه پاسداران است و هر کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا که به آن نزدیک شود غرق خواهد شد. این ادعا واقعیت ندارد و واقعیت این است که سپاه پاسداران هیچ نیروی دریایی ندارد. این کاملا واضح است که نیروهای آمریکا و شرکای منطقه‌ای ما تنگه هرمز را کنترل می‌کنند. همین دیروز نیروهای آمریکایی به شرکای خلیج فارس در ارسال بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام از طریق این تنگه کمک کردند.
1: پاسدار عزمایی، سرکرده نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه در یک مصاحبه گفته بود: تنگه هرمز و خلیج فارس در اختیار نیروی دریایی سپاه است و نیروی دریایی ارتش نیز دریای عمان را کنترل می کند. ما با متخلفان قاطعانه برخورد می کنیم و در این زمینه هیچ تعارفی نداریم.
0: سپاه پاسداران چهارشنبه 22 مهر اعلام کرد یک فروند کشتی کانتینر بر متخلف که قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت با اصابت به یک فروند مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شده است. این کشتی با بار بیش از 2500 کانتینر صبح امروز در آبهای جنوبی تنگه هرمز از شدت آتش سوزی غرق شد.
1: سایت حکومتی انتخاب سه‌شنبه 21 مهر با انتشار کلیپی از حریق یک نفتکش در تنگه هرمز به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش رژیم نوشت: این نفتکش با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز بوده است.
0: روز سه‌شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان از یک حادثه در تنگه هرمز و اینکه یک تانکر مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته خبر داد و اضافه کرد یک کشتی کانتینر بر نیز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم، از جمله تحریم‌های رژیم ایران، بانک آمریکا دومین بانک بزرگ ایالات متحده را بیش از 1.2 میلیارد دلار جریمه کرده است. این بانک بیش از 5 میلیارد دلار نقل و انتقال مشکوک مالی را گزارش نکرده بود.
0: رویترز 22 مهر گزارش داد قیمت نفت روز چهارشنبه با به کارگیری تاکتیک‌های جدید رژیم ایران برای هدف قرار دادن نفتکش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافت. مقامات ایرانی به رویترز گفتند که آنها در حال به کارگیری تاکتیک‌های جدید برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و بالا نگه داشتن قیمت نفت و تأثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هستند. این در حالی است که حمله به دفتر مرکزی شرکت نفت دولتی عربستان توسط حوثی‌ها نیز باعث افزایش قیمت نفت شده است. رویترز افزود قبل از ظهر چهارشنبه قیمت نفت خام برنت با 91 سنت افزایش به 106 دلار و 60 سنت در بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس نیز با 1 دلار و 65 سنت افزایش به قیمت 95 دلار و 79 سنت در هر بشکه معامله شد.
1: خبرگزاری رسمی رژیم درباره احضار سفیر انگلستان در تهران پس از سخنان نخست وزیر این کشور در مجلس عوام نوشت در اعتراض به انتصاب حادثه پایگاه نظامی فیرفورد، سفیر انگلستان در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه احضار شد. دستیار وزارت خارجه ضمن ابلاغ اعتراض ایران به وی گفت انگلستان باید در اسرع وقت مدارک اتهاماتش را ارائه کند. در غیر این صورت جمهوری اسلامی به صورت جدی در روابط دو جانبه تجدید نظر خواهد کرد. به افزود مقامات انگلیسی نمی توانند از مسئولیت بین المللی خود به خاطر مشارکت در تجاوز نظامی و نیز میزبانی طولانی مدت گروه ها و عناصر تروریستی ایرانی تفره بروند.
0: در جلسه روز سه‌شنبه کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل در مورد خلع سلاح هسته‌ای، نمایندگان انگلستان، آلمان، سوئد، ایرلند، رومانی، لیتوانی، بلغارستان، آلبانی، لیختنشتاین در سخنرانی‌های خود جاه طلبی‌های اتمی رژیم را محکوم کردند و خواستار همکاری رژیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. نماینده آلمان گفت جاه طلبی‌های هسته‌ای رژیم ایران در ریشه و کانون رویارویی نظامی عظیمی قرار گرفته که امروز در خاورمیانه شاهد آن هستیم و اکنون پرونده اتمی این رژیم در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد.
3: Let us not forget that Iran's nuclear ambitions lie at the origin of the massive military confrontation we witness today in the Middle East. And let us not forget that Iran had ample time to address open safeguards issues and to provide the world with credible assurances about the peaceful nature of its nuclear program. Unfortunately, Tehran has chosen another path, a path of confrontation and of non-compliance with the legitimate demands of the IAEA and the international community. This is why the dossier is now with the UN Security Council. We call on Iran to urgently change course, to return to compliance with its legally binding obligations, and to address the international community's concerns about its nuclear activities.
1: ادامه خبرها. سخنگوی پزشکیان با تایید کندی سرعت اینترنت گفت طبیعی است که برخی مواقع سرعت اینترنت را کاهش دهیم.
4: عرض بکنم که اولا امیدوار هستیم که در شرایط صلح پایداری قرار بگیریم که مورد حملات سایبری قرار نگیریم. این نکته رو من روش تاکید بکنم. بدیهی است که در شرایطی که ما در میانه یک جنگ هستیم فقط الان آتشباری در برخی از حوزه ها متوقف شده، هیچ تیکه ای از جنگ متوقف نشده. ما شاهد این هستیم که اظهار نظرها و اقداماتی که انجام میدن دشمن واقعا متخاصم ما، همشون در راستای هدف قرار دادن مردم ایران هست. بدیهی است که دستگاه های متولی در این زمینه به جهت اهمیتی که به خصوص پایگاه‌های داده ما و خدماتی که مبتنی بر اینترنت هست داره، یا وقتایی مجبور بشن که سرعت اینترنت رو پایین بیارن. این موضوع رو اصلا انکار نمی‌کنیم، اتفاقا اعلام می‌کنیم که در راستای صیانت از موضوعات دارایی کشور هست، ولذا امیدوار هستیم در موقعیت صلح پایداری قرار بگیریم که تجربه زیسته مردم با آن چیزی که به جهت دفاع از مردم انجام میشه کاملا یکی باشه.
0: در جریان جنگ گرگ‌ها 35 تن از اعضای مجلس رژیم طرح استیضاح عراقچی در مجلس را امضا کردند. سایت حکومتی خبر آنلاین با درج این خبر افزود 9 نماینده از 30 نماینده تهران تا کنون طرح استیضاح عباس عراقچی در مجلس را امضا کردند.
1: جنگ گرگ‌ها در داخل رژیم به محاکمات خیابانی تحت عنوان دادگاه‌های مردمی هم راه برده که سوژه یکی از آنها محاکمه شیخ حسن روحانی است.
5: رحمان رحیم، جناب آقای قاضی، مردمی که امروز از طرف آنها سخن میگویم مردمی هستند که از ابتدا پای انقلاب و کشورشان ایستاده‌اند، برای امنیت این سرزمین شهید داده‌اند و با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی از تصمیمات مسئولان کشور حمایت کردند. اما اعتماد مردم به نظام چک سفید امضا برای هیچ مسئولی نیست که هر تصمیمی بگیرد، هر وعده‌ای بدهد و هر خسارتی به بار آورد و از پاسخگویی معاف باشد، که امام شهید ما فرمود مسئولان بلندپایه کشور.
0: آخرین خبر این ساعت، روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد در اعتراضات دانش آموزی شمار معترضان در سراسر فرانسه در روز سه‌شنبه بین 161,500 نفر به گفته وزارت کشور و 480,000 نفر به گفته ائتلاف اتحادیه‌های جوانان برآورد شد. در پاریس دو راهپیمایی در مجموع 41,500 نفر را گرد هم آورد که این رقم از سوی وزارت کشور اعلام شده است. در میانه روز وزارت آموزش اعلام کرد که 94.2% از دبیرستان‌ها باز هستند و 214 مؤسسه آموزشی تعطیل شدند. از آغاز اعتراضات دانش آموزی تا کنون بیش از 2 شد. در پاریس دو راهپیمایی در مجموع 41,500 نفر را گرد هم آورد که این رقم از سوی وزارت کشور اعلام شده است. در میانه روز وزارت آموزش اعلام کرد که 94.2% از دبیرستان‌ها باز هستند.

0: 47 نفر از کارکنان آموزش ملی مجروح شدند. خبرگزاری فرانسه در گزارش نوشت بعد از پشت شنبه در جریان تظاهرات دانش آموزان دبیرستانی در مرکز پاریس سطح تنش افزایش یافت و میان معترضان و نیروهای انتظامی درگیری هایی رخ داد. نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور و خودروهای آب پاش استفاده کردند. در پایان روز اوضاع در حاشیه محوطه انولید در میدان ووبان متشنج شد، جایی که گروه‌هایی از معترضان همچنان در مقابل شمار زیادی از نیروهای انتظامی حضور داشتند. به گفته خبرنگار خبرگزاری فرانسه، پس از اعلام هشدارهای قانونی، نیروهای پلیس بیشتر راه‌های خروج از میدان ووبان را مسدود کردند و تنها به تدریج به افراد اجازه خروج می‌دادند.
1: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
0: خدا نگهدار شما.
2: در روزهای اخیر تضادهای درونی نظام ولایت فقیه در چند جبهه همزمان آشکارتر شده. از اختلاف بر سر مذاکره و ادامه تقابل با آمریکا تا پرونده‌های نفتی، حمله رسانه‌های حکومتی به قالیباف و انتقاد از قوه قضاییه. در همین حال برخی چهره‌های درون حکومت صریحاً از محدود بودن تاب‌آوری مردم و خطر رسیدن جامعه به نقطه جوش هم صحبت کردند. این اختلافات تا کجا پیش رفته و مهمتر از اون، آیا پشت جنگ بر سر قدرت و سیاست هراس مشترک از وضعیت جامعه و خطر قیام وجود داره؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو سنوبری. با سلام و خوش آمد به شما. محمد جواد ظریف اخیراً گفته که بقا مهمترین منفعت ملی هستش. در مقابل ما شاهد بودیم که جریان نزدیک به قالیباف عقب نشینی و امتیاز دادن رو راه جلوگیری از جنگ نمیدونه. به نظر شما اختلافات نشان دهنده چی هستش؟
3: اول سلام میکنم هم به شما و هم به همه هموطنانمون در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن. اما این دوگانگی ریشه‌ای به نظر من که خب شما الان گفتید اختلاف، باید اینو خیلی فراتر از یک اختلاف معمول اونم بین مثلا جناح‌های سیاسی دید که خب همیشه وجود داشته. مسئله اصلی اینه که بخشی از ساختار درون رژیم با توجه به همه بحران‌های موجود و فشارهایی که خب از همه طرف الان روی رژیمه، به این نتیجه رسیده که خب ادامه وضعیت موجود برای موجودیت خود نظام خطرناک شده. و وقتی ظریف الان شما گفتید که میگه بقا مهمترین منفعت ملیه و برای توضیحش به شرایطی اشاره میکنه، خب یک حکومت برای حفظ موجودیت خودش حتی ناچار به توافق و پذیرش عهدنامه ترکمانچای هم میشه، خب در واقع داره میگه تقدم حفظ رژیم رو بر سایر اهداف اینو داره مطرح میکنه. یا مثلا حسین مرشی هم همین نگرانی البته با صراحت بیشتری بیان کرده، اون از تورم و فشار اقتصادی و محدود بودن تاب‌آوری مردم حرف زده و حتی تأکید کرده که نمیشه انتظار داشت مردم با افزایش فشارهای اقتصادی همچنان مقاومت کنند. بنابراین پیشنهادش دادن امتیازهای تاکتیکیش خب از نگاه اون یه راهی برای کاهش خطر و مشخصا حفظ نظامه. در مقابل باند مخالفش میگه اگه عقب نشینی نه تنها خطر جنگ رو برای رژیم برطرف نمیکنه، بلکه خب میتونه تاثیر عکس داشته باشه، یعنی طرف مقابل رو به فشار بیشتر تشویق کنه. خب بنابراین اونا حفظ موازه و اهرم‌های رژیم رو ضروری میدونن. در نتیجه همونطور که میبینید اختلاف اصلی فقط بر سر مذاکره یا غنی‌سازی یا اینا نیست، بر سر اینه که برای حفظ نظام در کل عقب نشینی پرهزینه تره یا ادامه تقابل. خب همین موضوع نشون میده که خب بخشی از حاکمیت

0: میگه وضعیت موجود اونها رو به نقطه ای رسونده، به جایی رسونده که خب اونها دارن صراحتا مسئله بقا رو اینطوری به طور مستقیم مطرح.
1: بله شما از اختلافات گفتین، اجازه بدین از اتاق فرمان بخوایم که تصاویری از شعارها علیه همین روحانی و ظریف رو با هم ببینیم، بعد من از سوال بعدی خدمت
2: شما. این سری خانوادگی آبون خواهدی لعنت به شما.

0: tu sais que bénisse.
1: Incredible King, I just let him care. But you're going to visit the back of Jim Care. بود دشتو پتروش میل لحیم کرد یا جاسوس یا واقعا نفهمه
2: همین بگین که روحانی نفهمه
1: شخصیت مفتون نظام نباشه.
3: بله تصاویر رو دیدیم. آیا این اتفاق یعنی همین تجمع شعار علیه مثلا روحانی و ظریف و اینا میشه گفت فقط یک برخورد جنایی هستش؟
4: این تجمع یک نمود و البته مهمه، ولی باید اون رو در کنار مجموعه حملات سیاسی و رسانه‌ای علیه جریان موسوم به اعتدال و مذاکره دید. روحانی و ظریف تو سالهای گذشته نماد مسیری بودن که خب تلاش میکرده از طریق مذاکره و توافق با غرب بخشی از فشارهای خارجی رو کاهش بده. خب امروز که دوباره بحث مذاکره و عقب نشینی تو داخل رژیم مطرح شده، خب حمله به این جریان هم تشدید شده. اهمیت این اتفاق تو اینه که اختلافی که معمولا خب تو سطح رسانه ها، مجلس یا مثلا اظهار نظر مقام ها جریان داشت، الان اکنون به برخورد علنی و خیابونی علیه چهره های درون ساختار قدرت کشیده شده. یعنی بخشی از باندهای حکومتی دارن تلاش میکنن باند رقیب رو نه صرفا به عنوان یه رقیب سیاسی، بلکه به عنوان عامل ضعف در برابر دشمن معرفی کنن. از طرف دیگه خب این حملات نشون میده که در شرایط بحرانی هر به اصطلاح جناحی داره تلاش میکنه مسئولیت وضع موجود رو به گردن جناح مقابلش بندازه. جریان مذاکره خواه میگه که ادامه تقابل میتونه کشور و نظام رو وارد مرحله خطرناکتری کنه، اما در مقابل جریان مقابلش پاسخ میده که خب عقب نشینی رژیم رو در برابر فشارهای خارجی بی‌دفاع خواهد کرد. بنابراین این تجمع رو نباید جدا از فضای کلی این اختلافات دید. وقتی اختلاف بر سر چگونگی حفظ نظام به حذف و تخریب چهره‌های درون همون نظام میرسه، دیگه نشون دهنده افزایش فشار و کاهش ظرفیت تحمل تضادها تو رأس قدرت. این همون نقطه ایه که اختلاف جناحی میتونه به فرسایش انسجام کلی حاکمیت تبدیل بشه.
3: بله نظر هموطنمون هم در کامنتی بخونم، نوشتن که اختلافات درون رژیم از قبل هم وجود داشته، اما الان تبدیل شده به نقطه ای تعیین کننده بین دو جناح. بله آیسنو، ولی شما از اختلاف بر سر مذاکره و جنگ الان گفتیم، ولی ما هفته گذشته شاهد بحران‌های زیاد دیگه هم بودیم، من جمله همین که شما اشاره کردین سر مذاکره و جنگ بین این جناح‌ها، همینطور شاهد استعفای وزیر نفت هم بودیم، استیضای عراقچی که امروز 35 تا نماینده مجلس درخواست کردن، و خلاصه بسیاری بحران‌های دیگه. شما این اتفاقات رو بنگر چی میدونید؟
4: اگه این اتفاقات رو کنار هم بذاریم میبینیم که تضادها فقط توی یه حوزه مثلا حوزه سیاست خارجی نیستن و تقریبا همه بخش‌های مهم ساختار قدرت رو در بر گرفتن. مثلا شما الان اشاره کردید پرونده این تراسیا، این مستقیما به منابع عظیم نفتی و نحوه مدیریت میلیاردها دلار درآمد کشور مربوطه که خب کلی غارت و چپاول تو صورت گرفته. تو این پرونده درباره نفت واگذار شده، پولهای بازنگشته، تخفیفا و مسئولیت نهادهای تصمیم گیرنده، تو این رابطه ها پرسش‌های جدی مطرح شده که خب همش اینا گوشه‌های کوچیکی از اونها به رسانه ها راه پیدا کرده. و یا مثلا استعفای وزیر نفت هم خب تو همین فضای پرتنش رخ داده، هرچند خب دلیل رسمیشو میگن استعفا شخصی بوده دلیلش، اما همزمانی اونا با ورود نهادهای نظارتی و قضایی و طرح تحقیق و تفحص، خب اینا پرسش‌های بیشتری رو برانگیخته و حساسیت مسئله پرونده رو هم اضافه کرده. یا مثلا تو سطح دیگه کیهان حتما دیدین که به شدت به قالیباف حمله کرده بود و عمل کرده مجلس و نقش اون رو تو مذاکرات زیر سوال برده بود، تو یادداشتی با عنوان این که اشاره به اون حرف خمینی که گفته بود مجلس در رأس امور، نوشته بود که مجلس 7 ماه در رأس امور نبود و اینطوری حسابی به قالیباف زده. یا مثلا همزمان انتقاد این آخوند جوادی آملی از قوه قضاییه بوده، یا فشارهای سایر آخوندهای حکومتی درباره وضعیت اقتصادی، که خب اینا همه نشون میده که حتی نهادهایی که سالها بخشی از ساختار قدرت محسوب میشدن تو شرایط موجود به جای رسیدن که نسبت به وضعیت موجود اعتراض دارن. بنابراین نتیجه بگیرم، اگرچه ظاهرن اینا انگار که اختلاف‌های کاملا جدایی از هم هستن، ولی واقعیت اینه که یک بچه مشترک بین همه این پرونده‌ها وجود داره و اونم اینه که علاوه بر رقابت بر سر قدرت، بر سر منابع قارت، اینا مسئله مسئولیت این اوضاع و نحوه عبور از بحران هاست. تو اینجا اختلاف وجود داره. هر باندی تلاش میکنه خودش رو از هزینه‌های شکست‌ها کنار بکشه و مسئولیت گردن جناح دیگه ای بندازه. تو شرایط عادی خب ممکنه بشه این اختلافات رو مدیریت کرد، اما وقتی همزمان بحران اقتصادی هست، فشار خارجی هست، نارضایتی اجتماعی هم وجود داره، خب همین تضادها به اصطلاح انسجام درونی کل نظام رو هرچی بیشتر فرسوده میکنه.
3: بله، کامنت دیگه ایم اجازه دادیم بخونیم. هموطنی گفتن همه آنها سالها در همین ساختار سیاسی فعالیت کردند و هر کدام به سهم خود در تصمیم گیری ها و پیامدهای آن نقش داشتند، یعنی همشون سر و ته یک کرباس. بله. آقای سناوری، من بخوام 2 اظهار نظر دیگر هم در کنار این بحران هایی که شما اشاره کردین بگم. یکی محمد رضا باهنر گفته که نسل جدید میگن کشور به شیخ و منجی نیاز نداره. از طرف دیگه اعتماد جامعه به صدا و سیما حکومتی رو هم زیر سوال بردن. به نظر شما این 2 اظهار نظر بیانگر چی هستش؟
4: ببین، اول همه میدونن که این ممرزا باهونه هر کسی که خب 7 دوره تو مجلس رژیم نماینده بوده، 3 دوره اصلا نایب رئیس مجلس بوده، حالا هم که خب عضو رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظامه و همواره هم تو جناح‌بندی های تو باندای رژیم به اصطلاح اصولگرا بوده. اهمیت این حرفش تو اینه که داره از درون ساختار رژیم به 2 مسئله مرتبط به هم اشاره میکنه. یکی تغییر رابطه جامعه با قدرت، و مسئله مهم دیگه کاهش اثرگذاری رسانه رسمی. وقتی میگه نسل جدید دیگه نمیخواد کسی براش تعیین کنه که چطوری فکر کنه، در واقع داره به نسلی اشاره میکنه که مرجع فکری و اطلاعاتی خودشو از منابع متنوع دیگه که خارج از این رژیم انتخاب میکنه و دیگه دستور از بالا رو نمیپذیره. عبارت که الان شما گفتین که گفته کشور به شیخ و منجی نیاز نداره، خب خودش نشون میده که حتی در میونه برخی چهره های حکومتی این واقعیت دیده میشه که الگوی سنتی مثلا حاکم تعیین میکنه جامعه هم باید تبعیت کنه با واقعیت جامعه امروز خیلی فاصله داره. همین مسئله تو حرفای اون درباره صدا و سیمای آخوندی هم دیده میشه. داشتن شبکه های گسترده تلویزیونی و رادیویی و رسانه‌ای زمانی برای یک حاکمیت به عنوان پارامتر قدرت محسوب میشه که خب مخاطب اونا رو نگاه کنه، بپذیره و به روایتشون اعتماد کنه. وقتی اعتماد وجود نداشته باشه، انحصار رسانه‌ای که الزاماً به معنای کنترل افکار عمومی نیست، و خب اینم وضعیتیه که رسانه های حکومتی امروز تو ایران دارن. این 2 موضوع به همدیگه ربط دارن. جامعه‌ای که دیگه نمیپذیره از بالا براش تعیین تکلیف فکری بشه، خب روایت رسمی رسانه حکومتی هم دیگه اون اون روایت رو به سادگی باور نمیکنه.
3: بله، اجازه بدین یه سری هم به روزنامه های حکومتی و صحبت پزشکیان بزنیم. روزنامه حکومتی سازندگی هشدار داده که جامعه را به نقطه جوش نرسونید. پزشکیان هم از یک پیچ خطرناک اقتصادی و امنیتی حرف زده. اعتراف به این موضوعات و خطرات چه معنایی داره تو این شرایط؟
4: بله، اصل موضوع همینه و به نظر من این البته مهمترین حلقه اتصال این به اصطلاح اختلافات در ابراز نگرانی هست وضعیت جامعه است. وقتی خب یه روزنامه در درون حکومت هشدار میده که تصمیم های مثلا محدود کننده میتونه جامعه رو به نقطه جوش برسونه، در واقع داره درباره چیزی هشدار میده که برای هر نظام سیاسی یک تهدید جدی محسوب میشه، یعنی تبدیل نارضایتی های پراکنده به یک بحران فراگیر. پزشکیان خب این نخست وزیر واقعا وامونده هم که خب از پیچ خطرناک الان شما گفتین حرف میزنه و در کنارش تهدید نظامی وضعیت اقتصادی رو مسئله حتی پیچیده‌تر معرفی میکنه، اونم داره همین نگرانی رو بازتاب میده. یا مثلا مرعشی که صریحا میگه تاب‌آوری مردم محدوده و نمیشه انتظار داشت که با افزایش فشار اقتصادی مردم همچنان مقاومت کنن، باز اونم داره همین نگرانی رو بیان میکنه. خب اینا همه نشون میده که نگرانی از جامعه دیگه صرفا یه تحلیل مثلا مربوط به بیرونی ها و رسانه های نمیدونم فلان نیست، بلکه در درون خود نظام هم به یک نگرانی سیاسی فراگیر تبدیل شده. خب تو چنین شرایطی تضادهای درونی که شما بهشون اشاره کردید یه اثر دوگانه دارن. از یه طرف هر جناح تلاش میکنه راه حل خودشو برای نجات نظام پیش ببره، اما از طرف دیگه همین کشمکش ها انسجام تصمیم گیری و توان تمامیت رژیم رو برای مدیریت بحران پایین میاره، کاهش میده. بنابراین دیگه مسئله فقط این نیستش که مثلا کدام مثلا جناح یا باندی تو جنگ قدرت دست بالا رو پیدا میکنه، مسئله اینه که رژیم در حالی با بحران‌های خارجی، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی روبرو شده که تو رأس اون بر سر راه عبور از بحران‌ها دیگه توافق وجود نداره و این برای نظام ولایت فقیه که فاقد یک پایه مردمیه خب بسیار خطرناکه. چرا که خب هر چی شکاف تو رأس نظام بیشتر بشه و همزمان خشم و نارضایتی تو جامعه انباشته بشه، فاصله بین حکومت و مردم عمیق‌تر میشه، در نتیجه توان نظامم برای مهار این اعتراض کمتر میشه. خب در نهایت جنگ درونی باندهای قدرت میتونه به جای نجات نظام فرسایش اون رو در برابر جامعه‌ای که خب بیش از گذشته خشمگین و معترضه سرعت ببخشه. خب این هم همون فرجام خجسته‌ایه که بی تردید در تقدیره.
3: بله، البته جا داره که بیشتر هم در این رابطه بحران‌هایی که رژیم درگیرشه صحبت کنیم. متأسفانه فرصت برنامه به پایان رسید. با تشکر از هموطنانی که ما رو با کامنتاش همراهی کردن و همچنین از شما که وقتتون رو به ما دادید و به این سوالات ما پاسخ دادید.
4: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
3: خواهش می‌کنم.

0: چرا نام شاکیان پرونده پرویز ثابتی پنهان ماند؟ آیا رأی دادگاه فلوریدا برای بررسی ماهوی اتهامات شکنجه در مورد رئیس اداره سوم ساواک یک پیروزی است؟ چرا رضا پهلوی تصمیم گرفته به نظر من پرویز ثابتی رو بده بره، همونطور که محمد رضا پهلوی هویدا رو داد و رفت؟ چرا ایرج مساقی عضو کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی در مورد خبر به این مهمی در مورد دادگاه پرویز ثابتی برعکس سال قبل سکوت کرد؟ خودمونی بپرسیم کی دهنشو بسته. ماجرای جایزه به رضا پهلوی چیه؟ بنیاد نامن نهاد جایزه دهنده در فرانکفورت کیه یا در آلمان؟ و این اتفاق یک اتفاق بیارزشه یا خیلی مهمه؟ چرا نرگس محمدی تو خیابونای تهران از طرف سلطنت طلبان مورد حمله قرار میگه؟ دقیقاً درست فهمیدین، در خیابونهای تهران. چرا ایرج مساقی یا چه کسان دیگری به نرگس محمدی هشدار دادن و جنس این هشدار از چه جنسی است؟ آیا در تهران هم کسایی پیدا میشن، یعنی آدمای واقعی که دغدغه های مشابه ما که در خارج از کشور هستیم رو داشته باشن؟ ماجرای کشف جدید غزاله مدیریان بعدن معرفیش میکنم چیست و چه کسانی از اون زغزده شدن؟ شادی امین هستم و در برنامه ولتاژ این هفته به این سوالات در لایو امروز پاسخ میدم. جان نثار، علی جناب، پرویز ثابتی، خبر خوب، احتمالاً خیلیاتون شنیدین، خبر خیلی خیلی خوب. حتما شنیدین که دادگاه فدرال فلوریدا درخواست پرویز ثابتی برای مختومه کردن پرونده شکنجه رو رد کرد. تصویر بیانیه مطبوعاتی وکلا رو در همین رابطه می‌بینید. بله، هفته پیش بعد از ماها انتظار بالاخره دادگاه پذیرفت با وجود، دقت کنین، گذشته بیش از 50 سال از موضوع شکایت، با وجود اینکه در کشور دیگری اتفاق رخ داده، رسیدگی به ماهیت پرونده یعنی شکنجه در ساواک و نقش پرویز ثابتی رو بررسی بکنه. خب ببینیم در مورد کی داریم اصلا حرف میزنیم.
1: ماموریت کشورهای دیگه مثل آمریکا و انگلیس و اینا به ما میگفته که میرین توی این کشورها، با که رسیدین اول خواهیتون رو بذارین رو میز بعد حرف بزنین.
0: بیادم
1: با اینو حرف بزنین، اول خواهیتون رو بذارین رو میز.
0: این از خودش که دیپلمات نبود ایوونی، این میکشید، این عضو و این میکشید، ولی یه همکار داشته توی دستگاه دیپلماسی به این میگه که ببین ما میرفتیم شاهنشاه بهمون میگفت اینا با این قضیه کار میکنن، به هر شکل موضوع کارشونه. خب این آقا حالا اون عضو غیر فعال، یعنی همین ایناشو که در قرار بودن بیارن به خارجی ها، به دولت آمریکا، به نهادهای بین‌المللی رو بکنن. سوال من واقعا چیه که این پرویز ثابتی بود در مستند معروف پنج قسمتی من و تو که سعی کردن سفید شویش کنن و خیالشون راحت شده بود به کارگردانی علی حمید، کارگردان سپاه جدیدن من و تو، اخیراً هم من و تو، به هشک اینجا توی این میبینیم که توضیح میده که استفاده، من مجبورم بگم، خایه برای اینها چیه و همه ما رو مشتاق کرده که ببینیم که اینشون در دادگاه چه استفاده از اونها میکنه، دارتشون که در بیاره بذاره رو میز قاضی این شکلی. این کاریکاتور رو توکا نیستانی برای من کشیده، برای ولتاژ کشیده و من قدردانشم. همینطور که میبینین دوتا فندق رو میزه، من فکر کنم منظورش همون نقل قول آقای ثابتی هست، اون زیرم خون ریخته، بالاخره اینا رو در بیاری بذاری رو میز باید جداشون بکنی دیگه. اما اون فرشته عدالت با چشم بسته گفت ببین کارت تمومه، از دست دادیش. دادگاه گفته در سن 89-90 سالگی میکشنه جلو میز عدالت. مرسی توکانیستانی. توکانیستانی قربانی ساواک به کار نیامده و به سر کار نیامده رضا پهلوی است و تصمیم گرفته و این کارو داره به طور جدی میکنه که از افشای این باند باز نیسته. کاریکاتورهای مختلفی میکشه، هر روز توی توییترش میذاره، توی شبکه ایکس و شبکه‌های اجتماعی دیگش، و این کاریکاتوریست که از این هنرمند ارزنده واقعا در مورد این جریان دریافت کردیم. خب در واقع ما میبینیم که یه دادگاهی برای اولین بار اساسا وارد رستگی به جنایات زمان شاه در ایران میشه. ماجرا ما از کجا شروع شد؟ پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری که مسئول کنترل و شناسایی و برخورد با مخالفای شاه و دانشجو و غیر دانشجو و هنرمند و اینا بود، در واقع طبق گزارش روزنامه گاردین میگه که چند ماه مونده به انقلاب از ایران در رفت. این آقای ثابتی به همراه همسر و خانوادهش و البته 20 میلیون دلار از ایران خارج شد. اینو گاردین میگه و یه جایی توی دنیا گم میشه. در واقع ثابتی 3 آبان 57 از سمتش عزل میشه، یعنی شاهین هم قربانی میکنه به هوای اینکه مردم ساکت شن. آقا من رئیس اداره سوم ساواکم عزل کردم، ببینید حتی به این یارو قاتلم رحم نمیکنم، همه رو میندازم دور مثل دستمال. کاری که جمهوری اسلامی توی دوره‌های برای ساکت کردن مخالفینش دائم و دائم کرده. بعضی هم میگن که اصلا این بیچاره بنده خدا ثابتی وقتی فهمید که شاه مریضه و داره از ایران خارج میشه، اصلا قبل از اینکه عزلش کنن، یعنی اول آبان، چند روز، یعنی 2 روز قبل از اینکه عزلش کنن، از ایران خارج شده بود. و یه دم میگفتن که اون موقع که نبود تو ایران، در اون حوالی انقلاب یهو این غیبش شد، واقعا غیب شد. یه دم میگفتن شاه کشتتش، یه دم میگفتن رفته اسرائیل. اما حالا به یمن مستند 5 ساعته من و تو و البته مصاحبه دیگش و کتابی که بعدم بهش رجوع میکنم، میدونیم که اول رفته بود ایتالیا، بعدش رفته بود اورلاندو و خلاصه توی ایالت فلوریدا آمریکا یه بخش کوچیکی از پولیو که به جیب زده بود، یه خونه خیلی معمولی، خلاصه خانم بچه ها راحت باشن. ایشون بالاخره سالها این اونا سختی کشیدن، شب رفته بالا سر شکنجه شده، نصف شب رفته لرستان دروغ جور میکرده، تیمار رو به جون هم مینداخته، ترور ارگانایز میکرده در خاک عراق، تعریف کرده اینا رو. بیچاره بختیار رو این کش دیگه، اون بختیار نه، یه بختیار دیگه، اون یکی بختیار رو جمهوری اسلامی کش. اینا نوبتی از این خانواده قربانی میگیرن. خب یه خونه بزرگی گاردین میگه خریده بوده که اون موقع دوستان عزیز 3.5 یا 3.6 قیمتش بوده. داریم صحبت از میلیون دلار میکنیم. خب اینا دیگه بالاخره یک حقوق کارمندی بوده، تو اون مملکت فساد نبوده که یه کارمند معاون ساواک رئیس اداره سومش میتونه پس از چند سال کار یک همچین پولهایی رو به جیب بزنه، 20 میلیون دلارش رو بیاره. چقدر شد کجا خوابونده و قبلا با خودش آورده بود ما نمیدونستیم. و البته به اسم پیتر و نانسی ثابتی داشتن بچه‌هاشون رو بزرگ میکردن. آقای هم داشت به بیزینسش میرسید و یه خلاصه املاکی را انداخته بود و فروش ملک رو داشت توصیه میداد. حالا املاکی رو چجوری را انداخته بود این کارو، همه اینها مخفی بوده. خب توی این سالهای زندگی مخفی این آقای پتر یعنی همون پرویز خودمون یه چند باری هم مصاحبه کرده این ورانور، ولی از تو هیچ کدوم از این مصاحبه ها معلوم نبود دقیقا در کدوم ایالت زندگی میکنه. پرویز ثابتی اما 2 دختر داره که یکیش یه خانم پرویز، خانم خیلی با کمالاتی هم هستن البته، واقعا یعنی تقصیر اینم نیست، مثل دختر خلخالی اونم خیلی خانم با کمالاتیه، خیلی هم از باباش دفاع میکنه، مثل دختر این بیچاره لاجوردی اونم دخترش خیلی ازش دفاع میکرد، میگه خیلی مرد خوبی بود. اصلا حتی نوونتجای خمینی بچه‌هاش همه میگن اینا خیلی قهر پدرای خوبی بودن، ولی اینا خانم با کمالات که اصلا تو هاروارد و ژنتیک میخونه و استاد دانشگاه است، واقعا اگه همینجوری شما ندونین که داره از پرویز، البته اینم شاید واقعا نمیدونه، یعنی من هیچ مسئولیتی رو دوشش نمیذارم، ولی بچه یه عالمه عقده داشت از بچگی تو دلش. این بابایی نمیتونست از در بره بیرون، همش تو خونه داشت آشپزی میکرد، کارهای خونه میکرد، میگه ها. و بعد میگه که خلاصه نمیسیم با این تو اجتماعات بریم. توی 12 فوریه 2023 یه عکس تازه از ثابتی و توی یه تجمع علنی توی میامی اینجوری چاپ میشه. نوامبر 2023 یعنی تقریبا 7-8 ماه بعد هول میشه بود، یعنی همون موقع بهش میگن بیا بابا، همه دارن تعریف میکنن از کامنت های زیر، اصلا کلاه ساواک داره پخش میشه، تیشرت ساواک زدن، ایرانی ها اونایی نیستن که تو فکر میکردی که میگفتن آزادی فلان، برگشتن به ساواک، جمهوری اسلامی یه کاری کرده که ما رو سفید شدیم، بیا وقتشه، نسل جوونم یک برشی زدیم بین امروز و دیروزش که تو فاصلش فقط 47 سال جمهوری اسلامی میمونه، میگم فقط برگردم به عقب میشم یک کشور متمدن فلان، بیا والا ساواک الان تو دوره، و این باعث میشه که بیچاره خیلی خوشحال بیاد توی یه تجمع و عکس بذاره و بره حاضر شه مستند درست کنه و غیره. این خانم پردیسم که این عقده رو داشت، هی داشت عکس میگرفت چون خودش هم علاقه داره به عکاسی، و این عکس ها رو گذاشت تو توییترش و این شد باعث این که من اگه جای ثابتی بودم یه سالی بهش پول تو جیبشو نمیدادم. البته خب به استاد دانشگاه هاروارد نیازی به این نداره، ولی واقعا ناراحت کننده است. این باعث شد که توییت پردیس خانوم که البته یه دقیقه نگاش کنم ببینم بهتون بگم چی نوشته روی این توییت. اینجا عکسای ثابتی رو میبینین با اون بلوز آبی معروف و کلاهی که به سر داره، اومده بود که کسی نشناستش، ولی این عکس انقدر زیبا بود پردیس نمیتونش نذارتش. روش نوشت 44 سال پیش در چنین روزی سرزمین مادری مان در تاریکی فرو رفت. این نور و تاریکی رو یادتون باشه. به امید اینکه امضای همین دیو و فرشته جمهوری اسلامی ها، شاه چو بیرون رود فرشته درآید، میگفتن دیو چو بیرون رود فرشته درآید، الان موضوع نور و تاریکیه. این خانم خیلی آگاهانه مینویسه که 44 سال پیش تو چنین روزی سرزمین مادری مان در تاریکی فرو رفت، به امید اینکه امسال روشنایی و همبستگی، نور و همبستگی به ارمغان بیاورد. زن زندگی آزادی، ولی چون فارسی بلد نیست، خیلی اینا وطن پرستن، بچه هاشون معمولا فارسی نوشتن و خوندن بلد نیستن، زن زندگی آزادی هم هشتگشو به لاتین زده. حالا چرا این عکس رو گذاشت؟ خب شما که 44 سال مخفی بودی، چند سالی هم دیگه این آخرین نبرد پهلوی برمیگه، این چند سال چند ماه تحمل میکردین؟ اینجا برای خودش حیوانکی خیلی قشنگ تعریف میکنه که چی شد که گول خوردن. بفرمایین خانم پردیس، میکروفون در اختیار شماست.
2: And she's like, oh, like take a photo, and I love doing photography, so I just made a fun little image and snap. And we're like, oh, this is fun, and I was like, we should post it. And she's like, yeah, let's post it, and we posted it, and immediately got a big reaction. And my dad's a very funny guy, and he was sort of, I sort of said, well, Dad, you know, because all these really positive comments came out.
0: آره آره، این کامران خانساری داره باش مصاحبه میکنه، اون موقع هنوز در حد رئیس دفتر شاهزاده ارتقاء مقام پیدا نکرده بود، داشت با دختر ثابتی مصاحبه میکرد تا بتونه یه مقدار موضوع ساواک رو بیاره توی جمع و مشروعیت بده بهش، نشون میداشت به پهلوی ثابت میکرد پروپاگاندیست خوبیه. خب اینجا ایشون چی میگه؟ ولی این بیچاره پردیس ثابتی میگه آره ما رفتیم تجمع هممون، صبحش باشه دیم، مامانم گفت لیتس گو، در واقع این مادرم بود که گفت بریم، بعد رفتیم اونجا هم عکس گرفتیم، بعد مادرم گفت منتشرش کنیم. خلاصه مادرم معمار اصلی ماجرا بود، چون میگفت 44 سال صبر کرده تا بتونه یه همچین کاریو بکنه، یعنی بیاد علنی در جمع ایرانیا. خلاصه هممون رو انداخت که راه بیفتیم بریم طرف تظاهرات. روز خیلی خوبی بود. آفتابی پردیس خطاست، نمیدونی چی در میاد. همتون مواظب هر روزی هر جایی که میرین باشین، کسانی که در جنایت یک روزی یک جایی در این سرزمین نقش داشتین. اینو به همه کسانی که امروز با جمهوری اسلامی همکاری میکنن میگم، بفهمید 50 سال بعد یقشو گرفتن، هر جای دنیا برین این ایرانی ها یقتون رو میگیرن، و این نمونه رو اصلا نیاز داریم که اتفاقا ترس تو دل شما بندازیم و بهتون بگیم 50 سال بعد هم ما دنبالتون میاییم. خلاصه این پردیسه میگه که آره به مادرم گفت یه عکس بگیریم. این مادره همه کار زیر سر اون مادر است. منم عکاسیو خیلی دوست دارم و برام این عکس بامزه گرفتم و خلاصه بعد به گفتیم این چه جالب شده و گفتم با پستش کنیم، اونم گفت آره منتشرش کنیم. و خلاصه بعد از 44 سال مخفی بودن مثل موش، اما موش علی شبیه اون نه، 44 سال قایم شده، مجتبا هنوز 44 هفته نشده، سب کنیم ببینین اینا رکورد همه چی شکوندن. خب 44 سال در آمریکا قایم شده بود. خب اینو منتشر کردن، بلا فاصله پردیس میگه میگه خیلی واکنش گسترده مثبتی گرفت، ایرانی ها اینا رو گول زدن. یه ده من فکر کنم یه ده تا زندانی های سابق رفته بودن، شما خیلی بزرگی، حالا کجا هستی؟ ما خیلی دلمون تنگ شده، میخوایم بیایم جلو خونه دستگل برات بیاریم. و این پردیس خانم هول شد و فکر کرد باباشم خیلی بامزه بود، بهش گفتم بابا ببین یه عالمه نظر مثبت اومد و رفت نشون داد. اونم نشست و براشون یه داستان تعریف کرد، یه شوخی کرد، خیلی بامزه هم از اینا. و خلاصه برای ما این بودش که فهمیدیم که مردم آگاه شدن، این مردم احمق بالاخره فهمیدن که واقعیت چیه، این مردم بالاخره متوجه شدن که شخصیت واقعی این مردم چیزی نیست که سالا بهش گفته بودن، شیشه و پپسی و اعدام و سوزوندن و اعدام تو تپه‌های اوین همش دروغ بود، همش دروغ بود مردم. و حالا مردم اما فهمیدن فیک نیوز چیه. اینو پردیس خانم میگه تازه مردم بعد از 47 سال درک میکنن و درکشون از پروپاگاندا بیشتر شد. چقدر مردم ایران واقعا قدردان این تعریفای شما هستن خانم پردیس. تحقیرهای قبلیتون هم که معتقد بودین این مردم نمیفهمن، همش زیر تاثیر پروپاگاندا هن و یه عده بیشورن که فکر میکنن ساواک شکنجه میکرده. میگه برای پدرم خیلی خوب بود که ببینه که اکثریت مردم فهمیده، اکثریت مردم از کامنتاش فهمید که از اکثریت مردم فهمیدن که اون قاتل نبوده، اون چیزی هم که راجبش میگفتن نبوده و خلاصه خیلی انسان شریفی بوده که تلاش میکرده در شرایطی بسیار سخت و واقعا وحشتناک، آن یه اتاقای شکنجه واقعا وحشتناکه، واقعا شرایط سختیه که شما دائم شنود کنی، بری بشینی یادداشت بنویسی چجوری آدم ها رو به دام بندازن، چجوری آدم بفرستی بکشنه توشون، اینا سخته دوستان. در دوره ریاست ایشون بیش از 380 نفر کشته شدن، یا در حملات ساواک به خونه های تیمیشون، یا تو خیابون ها، یا اعدام شدن، یا تو زندان ها زیر شکنجه کشی شدن. کم نیست عمدتاً هم بچه آدم های چپ بودن، های عکس خامنه اینا نذارین بگی اینا بودن ساواک میگرفته، بعضیشون از سایه تو عمرشون هم نیده بودن. خلاصه خیلی هول شدن که واو، همه مردم فهمیدن که پدر چه کار دشواری انجام میداده. بعد به پدرش چی میگه؟ این یه چیزی میگه که در واقع به پدرم گفتم که خب بابا حالا وقتش نشده بیای بیرون و صحبت کنی. و خلاصه بابایه یه داستان تعریف میکنه، من دارم این داستان بیچاره پرویز ثابتی رو بگم. ببین آدم باوشیه ولی دیگه تو این روابط گول خورد دیگه. برمیگرده بهشون میگه ببین یه بابایی خلاصه یکی داشته غرق میشده، این میپره تو آب و اونو نجات میده و میاد بیرون و همه داشتن تشویقش میکردن، خبرنگارا داشتن عکس میگرفتن که وای چه آدم شجاعی، پرید تو آب و یارو نجات داد. بعد اولین سوالی که این کرد گفت کی بود منو هل داد تو آب؟ یعنی خودش به اراده خودش نرفته بوده، یکی هلش داد، اتفاق افتاد و حالا بابا هل داده شده بود وسط آب و قرار بود اما قهرمان بیاد بیرون، قرار بود همه جا بگن عالی جناب ثابتی، قرار بود عرفان قانعی فرد بیاد و ازش دفاع کنه، همه قرار بود بگن واو. و برای همین آمازون و همه این فروشگاه های آنلاین پر شد از تیشرت ساواک. او ماگم بود، میخواستین میتونستین با کله ثابتی ماگ تهیه کنین، پولیش تو جیبه کی میرفت بپرسین. ولی برای هواداره پهلوی خیلی مهم بوده این نمونه ها، این چیزا تو خونهشون داشته باشه، هر کی به اون یکی بگه که خیلی میان پرستره. خب برای همین بیزینس خیلی عظیمی هم حول عالی جناب از سوی سلطنت طلبان پیش. خب بشک این داستانی که بیچاره پرویز ثابتی برای دخترش تعریف کرد، نمیدونست که سرنوشت خودشه، با این تفاوت که نمیتونه کسی رو نجات بده، نمیتونه از اون آب در بیاد. پدر بهش گفت، گفت تو منو داری هول میدی تو اون آب. بعد خود پرویز اینجوری میکنه، آره من و مامانم هولش دادیم تو آب. اینجا هنوز نمیدونه که شکایتی طرح خواهد شد و چنین وضعی رو باش روبرو خواهد شد. چیکار میکنه؟ بعدش میره یه مصاحبه 7 ساعت و نیمه با من و تو میکنه. خب یعنی 7 ساعت نشست از رفتاراش دفاع کرد، توضیح داد چجوری رصد میکردن آدم ها رو، چجوری تهدید میکردن، چجوری در ادارات جاسوسی میکردن، چجوری کتاب خمینی رو پخش کردن، چجوری ایشون دستور کشتن و دستگیری آدم ها رو داده بعد از قیام تبریز و و و و همه اینا. خب یعنی خیلی دیگه هول شد. این تیکه هم که من الان نشون دادم ازش در واقع راجبه هموناش صحبت میکنه، از همین هولیه دیگه، اومده توی من و تو و داریم فرهنگ و ادبیات اینا رو هم از دهن ایشون میشنویم. حالا به پردیس دوباره برمیگردیم که چه گلی زد به پدرش، ولی با این توییتش همه فهمیدن که پرویز ثابتی در آمریکا و در ایالت فلوریداست و خلاصه سه نفر از کسایی که تو زمان شاه به دلیل فعالیت‌های سیاسیشون بازداشت شده بودن، نه عملیات مسلحانه، و توسط ساواک و اداره سومش که زیر نظر ثابتی بود شدیداً شکنجه شدن، طوری که دوستان عزیز ایرج مساقی دروغوی تخریبگر فحاش وقتی داره این سه نفر رو بهشون توهین میکنه میگه یکیشون رو من میشناسم هنوز آثار شکنجه رو بدنش هست و به شدت شکنجه شده و حرفایی که میزنه درست است. حالا بگذاریم که بعدش چیزای دیگه راجع به این افراد میگن، ولی به شک این باعث شد که در واقع این سه نفر بیان و به دادگاه شکایت بکنن و بگن که ما الان تازه با توجه به این مصاحبه این خانم و همه اینا و این عکس فهمیدیم که پرویز ثابتی کجا زندگی میکنه، آدرسش رو تونستیم پیدا کنیم و در 22 بهمن 403 دادخواستی به دادگاه ایالتی فلوریدا تسلیم میکنه. این مهمه، 22 بهمن. این باعث شد که قانعی فرد و بیاد بگه که این ربطی به دادخواهی نداره چون در 22 بهمن رخ داده، چون 22 بهمن یک تاریخی سنگار دارم مثلا علامت میدن. بله، برای بسیاری از آدم های این نسل 22 بهمن روز مهمیه، شکنجگرانشون رو به زیر کشیدن، روز مهمیه حتی اگر برای سمبولیک آگاهانه انتخاب کرده باشن، حتی اگر آگاهانه انتخاب کرد روز سمبولی که بسیار مهمیه برای اونها. یعنی 22 بهمن ما فکر میکنیم دادخواهی میشه از اتفاقاتی که برام افتاده، امروز بیش از 46 سال بعد خودمون در این روز داریم دادگاهیمون رو اقدام میکنیم براش، بعد میایین مسخره میکنین اینا رو، میخواین به رژیم وصل بکنین. از همون اول هم این سه نفر گفتن آقا هویتمون رو نمیخوایم علنی کنیم، اینا خطرناکن، اینا با سپاه رابطه دارن، اینا با در واقع دستگاه امنیتی رو بترن، و به همین دلیل به اسماشون شد ناشناس یک، ناشناس دو، ناشناس سه که توی اخبار میشنوین جان دو یک، جان دو دو و جان دو سه. این جان دو یعنی آدم شاکی یا آدمی که با اسم مستعارش داره با شما طرف میشه. خب همونطور که توی دادخواست اومده این سه نفر سه تا مرد هستن که 74 ساله، 87 ساله و 70 ساله، به ترتیب بخوام بگم 70 74 و 87 ساله، من دو سال اضافه کردم به سن اینا چون این اتفاق دو سال پیش افتاد، همونطور که به سن پرویز ثابتی باید دو سال اضافه کنم. بشک اولی دانشجو دانشگاه تبریز بوده، تو اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه شاه شرکت میکنه، یعنی اون 74 ساله، و در سال 53 توسط ساواک دستگیر میشه. دومیشون اونی که مسن‌تر از همه 87 سالشه تو دهه 50 بارها توسط ساواک دستگیر شده بوده، و سومی اون موقع یه دانش آموز دبیرستانی بوده که چون عضو یه گروه ادبی دانش آموزی بوده و اندیشه های ضد شاه داشتن دستگیر میشه و به شدت شکنجه میشه. این البته در شیراز دستگیر شده بوده اما به نظر میاد که به تهران منتقل شده بوده. حالا من همه داستانهایی که میگن رو امیدواریم که در دادگاه تمام روایتهاشون رو و آنچه که برشون گذاشته رو بشنویم و بتونیم همونطور که دیدن چهره حمید نوری و نگرانی ها و ترساش همه ما رو روزهای زیادی خوشحال کرد، امیدوارم که دیدن چهره ثابتی هم آرامشی به دل تمام کسایی که رنج اون دوره رو تجربه کردن و کسایی که خوان عدالت هستن تو جامعه بتونه دلشون رو شاد بکنه و خوشحال از این که میبینن که کسانی که تو جنایت دست داشتن به پاسخگویی کشته میشن. و شما همینطور عکسایی که میبینین همه در مورد در واقع از کمیته مشترک ضد خرابکاری عکسایی است که هست، و همینطور در مورد شکنجه های مختلف مثل کتک زدن، شلاق و غیره. اینجا کمیته مشترک جایی است که زیر نظر این آقای ثابتی بوده، سلولاشه، و در این حال شکنجه هایی که میکردن وحشتناک بوده. صلیب سرخ گزارش های متعددی از این زندان ها در اون سالها تهیه کرده و مشخصا یکیش فکر می‌کنم سال 50 54 بود که از سلوی سرخ اومدن بازدید. و تازه اینم بگم قبل از این قضیه اینا معمولا زندانیایی که خیلی شکنجه شده بودن دور میکردن، معمولا سعی میکردن چند وقتی قبل از این دیدارها روزنامه و غیره برسونن به زندانیا، یه مقدار شرایطو بهبود بدن، اگه جایی خیلی خراب و کثیف است دیوارش بکشن یا مرتبش کنن. و اما میبینیم که شوک الکتریکی توی این زندان و همینطور آویزون کردن از سقف تو آپولو قرار دادن یا به آلت جنسیشون وزن آویزان کردن به اندام جنسی مردان، این تیکه‌ای هم هستش که خیلی مهمه. من میگم اینا با این قضیه خیلی کار دارن، اینم یکی از چیزایی است که خیلی مهمه چون خیلی مسخره میکنه اینو، میگه اینا گفتن اینا از آلتشون آویزون شدن و غیره. ندوستان عزیز در یه ترجمه اشتباه شده، اینقدر نچسبین، شماها کل شکنجه رو رد کردین و دروغ گفتین، کلش رو رد کردی آقای چی؟ من نمیگم واقعا، من خواستم بگم موضوع اطلاعاتی به عرفان قانعی فرد، من از این اتهام ها به کسی اگه ندونم نمیزنم، میرم رجوع میکنم به آدم هایی که میدونن، الان برمیگردم معرفیشون رو میگم. ولی ببینید تمام این اتفاق ها اونجا افتاد، شاکیان این شکنجه ها از حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی بهره بودند، بعضیشون مجازات زندان گرفته بودند و غیره. خب پرویز ثابتی به عنوان معمار اعترافات تلویزیونی اجباری، ببینید پرویز ثابتی روش اعترافگیری در مقابل دوربین رو نهادینه کرده در سیستم اطلاعات امنیتی ایران و جمهوری اسلامی عین اونو برداشت و استفاده کرد. ابراز ندامتی که با استفاده از شکنجه حاصل میشه دوستان عزیز آقای ثابتی و در مقابل دوربین نشان از مبتکری نشه، این روش توسط جمهوری اسلامی هم گفتم به شکل گسترده بعدن استفاده شد و اساسا هم نظام شکنجه جمهوری اسلامی به طرز گسترده برگرفته از نظام شکنجه در زمان محمد رضا شاه که توسط ثابتی خیلی هاش توسعه یافته بود. شاکی های این پرونده معتقدن که ثابتی کنترل کاملی به اعمال زیردست های خودش داشته و در اعمال شکنجه، جنایت علیه بشریت، مجازات های رذیلانه و غیر انسانی و بازداشت های خودسرانه نه تنها نظارت داشته بلکه همدستی هم کرده. شاکی ها تنها تعداد کمی از قربانیان ثابتی هستن و 3 نفرن، اون از خشونتی که اونجا استفاده میکرد توی ساواک برای تداوم بقای سیاسی شاه بود. یعنی اگه بهش میگفتی میگفت مأمورم و معذور، که قربانیای اما این آقا و این سیستم غالبا هنرمندان، نویسنده ها، اهالی تئاتر و سینما و دانشجویان بودن. البته انکار نمی کنیم که تعدادی آخوند رو هم گرفته بودن، اما بخش زیادیشون رو براشون مسجد میساختن، بهشون امکان میدادن یا تبعیدشون میکردن در شهرهای دورتر یا به کشورهای دورتر و بهشون ماهانه میدادن. توجه کنین که این دادگاهی که در واقع داره پرویز ثابتی رو محاکمه میکنه یه دادگاه دعوای مدنیه، اینا مهمه نه کیفری. یعنی تو نهایت این قضیه اگه ثابتی محکوم بشه زندان نمیره، اگه ثابتی محکوم بشه زندان نمیره، مجازاتش پرداخت خسارته، که در این موردم شاکی‌ها یا خواهان‌ها 225 میلیون دلار تقاضای خسارت کردن برای رنجی که بهشون رفته، زندگی که ازشون گرفته شده، محدودیت‌ها و ترامایی که بهشون اعمال شده و و و تمام رنجی که چه در اون موقع و چه پس از اون از رنج حاصل از این شکنجه‌ها و نرسیدن به عدالت بردن. حالا اینم موضوعیه که اینا بیان بگن چرا 225 میلیون دلار گرفتن، اگه پول نمیخواستن، اگه دعواشون شخصی نیست، اگه انتقام نمیخواستن، حالا هی چرا حالا و چرا 225 میلیون دلار چرا نیومدن سمبولیک 1 دلار تقاضا کنن؟ شما خندتون نمیگیره به این حرف واقعا؟ 3 آدم 80 ساله بیان بعد این همه سال بگن ما از همه حقوقمون میگذریم و سیستم قضایی آمریکا به شما اجازه میده و داره اینو تو خودش که شما قیمت دعوا تعیین میکنی، 3 زندگی انسانه، مگه ایرانه که با 1 دلار ببرینش جلو؟ بعدم اگه نداشته باشه هم حتما اینا انقدر بلدن که در اون موقع چه بیانیه‌ای بدن و در مورد حکم دادگاه چه موضعی بگیرن. همه اینا رو ثبت کنید، خواهید دید که ما با یکی از در واقع گروه شاکیانی روبرو هستیم که نه تنها عدالت رو میخوان در مورد خودشون اعمال کنن بلکه در مورد دیگران هم بهش اعتقاد دارن. اما اعلام این خبر یعنی این شکایت در سال گذشته موجی از حمله و تخریب از سوی سلطنت طلبها باعث شد که بعضیشون میگفتن ساواک خوب کرد، باید بیشتر میگه، هی هم عکس طالقانی و نمیدونم خامنه ای میذاشتن، گفتن اینا رو گرفت دیگه، ساواک تازه کمکاری کرد. کلا از بیخوبان هم که انکار میکردن که شکنجه کرده ساواک، اصلا واسهشون مهم نی، تازه میگن ما هم میکنیم، خوب کرد، همه میکنن، این همه میکنن و همه جا هم با اینا اینجوری، در یه دروغیه که اینا دارن میگن، یک دروغ بزرگه. چون اگه راست میگین همه میکردن، خب هوادار جمهوری اسلامی هم میان میگن همه میکنن، ما هم میکشیم، ما هم شکنجه میکنیم. شما اصلا نمیفهمین دارین برای چی با جمهوری اسلامی مخالفت میکنین، کسایی که این حرفا رو میزنن دیگه. گفته های امثال تهرانی و حسینی من اصلا به شاکی ها کاری ندارم، شما میگین کمونیستن، چپن، مجاهد بودن، نمیدونم غیره، اصلا برای شما نشون میدین که با زدن و کشتن و شکنجه کردن این گروه هیچ مشکلی ندارین، چون مرکز فاسد حتما زندان و شکنجه هم پشتشه دیگه، خب این قدیم. اما گفته های تهرانی و حسینی و بقیه شون هست، آرش و این و اون و اون و تو دادگاه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب حرف زدن. من به اونا ارجاع نکردم دوستان عزیز، برای اینکه برای من این نوع دادگاه ها و محاکم فاقد اعتباره، برای اینکه نه شاهد توش آزاده، نه متهم توش آزاده، نه وکیلی هست و نه قواعد دادسیادرانی توش رعایت شده، برای من با احتیاط به اون اسناد نگاه میکنم. ولی بعدم نمیاد که چند جمله رو از داریوش براتون بگم که ببینین در مورد شکنجه زمانش، یکی از دلایلی که اینا انقدر با داریوش هم بدن ایستادگیش رو تکرار این مسئله است که بله من شکنجه شدم اون موقع. و این تیکه رو ببینین،
3: روز هفتم هشتمه این مسئله گرفتن هم بودش که چشمسته میبرن سربازا، مثل این که دیالوگ های مشخصی رو بایستی با و من میخوام بزنم تو مغزش، نه من میزنم توی گلوش، همچین تحقیر کردن به این صورت تا به تیر اعدام بستن و دست از پشت و نیم ساعتی رو هی دیالوگ ها سرصده ها
0: همینه. امروز هم هواداره پهلوی از آهنگش خوششون نمیاد، ای بیان براش میزنن محاکمتون کنیم، میبریمت، میگیریمت، میبندیمت، معتاد، مرگ بر تو ایران، میشینن ویدیو میذارن لعنت بر داریوش، لعنت بر تریاک. چنین کثافتی رو وقتی میبینین اهمیت این دادگاه خیلی خیلی براتون روشن میشه. به هر شکل از روز اول دادگاه توافق کرد که اسم اینا ناشناس بمونه، برای اینکه گفته بودن که این آقای ثابتی با پهلوی و خودشون با دستگاه امنیتی در جمهوری اسلامی رابطه دارن و ممکنه که برای اینا یا خانواده هاشون مشکل ایجاد کنن، برای این میخوان اسمشون مخفی مونه. حالا علاوه بر این من اضافه میکنم که در دنیای مجازی کثیف‌ترین باتاب و آدم‌های واقعی اینها نشستن تا تخریب بکنن و فحاشی بکنن. برای حفظ کرامت انسانی اینا قاضی گفت شاکیان مجبور نیستند کرامت انسانیشون رو به خطر بندازن و علنی بشن. خیلی مهمه ها، اینو یه قاضی آمریکایی گفت وقتی دید چجوری ستن طلبا ریختن سر اینا و همشون رو بهشون فحاشی کردن و همشون گفتن اینا مزورای رژیمن، چرا الان راجع به جمهوری اسلامی حرف نمیزنن؟ برای همین هرچی اینا بیشتر عمله کردن، دادگاه بیشتر فهمید که او یه چیزایی هست مست که ببینین ایرج مصداقی بیچاره در این مورد چی میگه. گوش بدین این آخه چیکار کنه واقعا، گوش بدین و گوش بدین این تیکه رو.
4: دادخواهی میخوایید بکنید، حاضر نیست اسم خودتونو بیارید؟ آیا شما اگر علیه پرویز ثابتی شکایت کنید به نظام نکبت اسلامی برمیخوره؟ به مامورین امنیتی رژیم برمیخوره؟ آیا نقشه ترورتون رو میچینن؟ آیا دنیای واقعی اینه؟ پس چرا به خودتون دروغ میگید؟
0: چرا به خودتون دروغ میگید؟ ایرج سوال خیلی مهمیه، چرا دادگاه ولی باور کرد؟ دادگاه رفت دید ایمیل هایی که از ایران زده بودن، تهدیداتی که کرده بود دستگاه امنیتی، به شیوهی که راجع به شاکیان حرف زده بودن. ها؟ بعدم آره آقای مصداقی، تو خودت وقتی اینا گفتن آقا اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن و خطرناکه، تونستن ثابت بکنن. یکی سوال خیلی مهمیه، چرا دادگاه ولی باور کرد؟ دادگاه رفتید. ایمیل هایی که از ایران زده بودن، تهدیداتی که کرده بود دستگاه امنیتی، به شیوهی که راجع به شاکیان حرف زده بودن، ها؟

0: عالی جنابشون یعنی پرویز ثابتی مصاحبه بکنه و کتاب چاپ بکنه راجبش و این چهره قهرمان رو به تودهای مردم معرفی کنه و دروغ بگه راجبش و اتفاقا روایت جمهوری اسلامی رو تو این رابطه بیاره بالا، شکنجه اوکیه؟ برای حفظ کشوره؟ چارچوب ارضیه؟ اینا هم یده میهن پرستن، میگیرن، میکشن، میبرن این کمونیستای فلان رو همینجوری میگرفتن. این کتابه که قانیفت چاپ میکنه، بعدش هم میره تو ایران میشنه و سرش هم مصاحبه میکنه. ببینید خود مساقی، پس اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن، نشانه هاش هست که اینا پادوها باشون رابطه دارن. اما من نمیگم، شاکیانم نه، قاضی هم که پذیرفت نه. ببینید خود مساقی راجع به این قضیه چی میگه.
1: نزدیک شدن این آدم به پرویز ثابتی از نظر من فروش است. این که چجوری پرویز ثابتی افتاده تو این داستان و تو این دام مشخص نیست، اما خیلی واضح رژیم همیشه مسئله‌اش بود. ثابتی که دهن باز کنه چیا میگه؟ آقای عرفان قانیفر حالا چه کانالایی میره با اون نزدیک میشه و به گفتگو میپردازه؟ ببینید سوالا کاملا در چه است. شما نگاه کنید تمام سوالاتی که مطرح میکنه هول و هوش علیه نیروهای چپ، علیه مجاهدین، علیه فدایان در زمان شاه، علیه مصدق، علیه روشنفکراست.
0: این قبل از اینه که مساقی آب توبه رو بزن رو سرش و ببرنش تو کمیسه عدالت انتقالی پهلوی، میگه پروژه است. بابا ایرج واقعا مردم الان اینو میبینن، میگه این همینه که الان کنار همین اسماعیل پولی این حرفا رو میزنه. بابا روی الهام چرخنده رو سفید کردی. واقعا عادت داری حرفاتو بزنی و تناقض بگی، ولی الان فکر نکن میریم در میاریم میذاریم جلو مردم. اون کسایی که دوستان عزیز میرن برنامه اینو نگاه کنن از خودشون باید سوال بکنن چرا به اینها اجازه میدن فکر کنن که مردم تاییدشون میکنن در گوش کردن بهشون. بخشی از این که آدم یه برنامه رو میبینه اینه که به اون تحلیل میخواد به عنوان یه تحلیل نگاه بکنه، گوش بده و غیره. آخه این دروغا و تخریبی که اینا میکنن چرا باید آدمو بشینن گوش بدن؟ حرف نزنی هم ایرج کسی نمیگه لالی، به حد کافی تو فحاشی کردی، میدونن همه چی هم بلدی. موضوع چرخشای تو و کراهتگوییات میتونه موضوع کار یه رساله دکترا باشه به اسم کراهت و تخریب به روایت ایرج یا یک مثال ایرج مساوی. میاد این چیزا درت میارن. بهشک من دو تا برنامه مفصل ولی راجب قانیفر تولید کردم توی همین کانال، اگه برین پایین هستش. زمانی که دستگیرش کرده بود آیسا آمریکا و توی زندان اونا بود، سفراش رو توضیح دادم، دروغای وکیلش رو توضیح دادم و سوابق کاری خودش و تناقضاتش و نزدیکیش به دستگاه امنیتی رو اونجا نشون دادم. خب بس استدلال این که ثابتی با دم و دستگاه اطلاعات و سپاه نزدیکه رو تونستن برای قاضی از طرق مختلف ثابت بکنن. بسیاری از این اسناد متاسفانه از طرف دادگاه بسته هست و دسترسی بهش ممکن نیست. من در برنامه در تحلیلم به اوپن سورس های آن چیزی که در فضای مجازی و در اطلاعات خودم یا آرشیف های قبل از انقلاب موجوده رجوع میکنم. خب پس از ایرج مساقی یکی از مسئولین کمیسیون عدالت انتقالی شنیدیم که عرفان قانعی فرد یک پروژه است. عرفان قانعی فرد یا بیاد به این جواب بده ثابت کنه برای ما پروژه نیست، و الا ما به این حرف، این انتخابی شاهزاده است، من به غیر حرف این به حرف کسی را قبول ندارم. بیا نشون بده، اگه نشون ندادی من دیگه مجبورم بپذیرم این حرفو. خب یکی از استدلالای شاکی‌ها این بود که بعد از انقلاب خیلی از کسایی که با سابق کار میکردن توسط دستگاه امنیتی رژیم به کار گرفته شدن، و یکی از جالب‌ترین اسنادی که وکلای دادخواه ارائه کردن رابطه بین سابق و جمهوری اسلامی بوده که خوشبختانه آنلاینش هم موجوده. اینو میشه رفتید تو قالب شهادتنامه کارشناسی خانم دکتر نیکپور، گلنار نیکپور، که قابل دسترسی هست و میتونید برید ببینید. برای کسایی که علاقمند به مطالعه بیشتر هستن لینکشو میذارم توی ویدیو همین برنامه که بتونید راحت پیدا بکنید. ممکنه برای بعضیاتون هم این عجیب باشه، برای همین میخوام اینجا یه مکسی کنم، مدارکم رو که خودم تو این زمینه پیدا کردم بگم. سال 1401 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یه نهاد نزدیک به وزارت اطلاعات، مصاحبه خیلی مفصلی با یکی از مدیران ارشد سابق اداره کل هشتم ساواک منتشر کرد با عنوان ضد جاسوسی ساواک چگونه به خدمت انقلاب درآمد. دارین تصویر این

0: وبسایت رو میبینین، مال مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی جمهوری اسلامی هستش و مصاحبه شونده میگه مدت کوتاهی بعد از انقلاب با کارکنای از اداره‌های کل دوم، پنجم و هشتم تماس گرفته شد و فعالیت‌های خودشون مال ساواک از سر گرفتن. آقایون آوردن دوباره سر کار. مسئولان انقلابی با اونا مشورت میکردن. با با با با با. کمیته ها و باندای چماغداری که زیر نظر خلخالی، ریشعری و بقیه جانیان تازه به دوران رسیده یزدی و و و داشتن کار میکردن. میگه که مسئولای انقلابی یعنی همینا تیمسار حسن علوی کیا که معاون اداره ضد جاسوسی بوده درباره چارتر سازمانی و روش‌های عملیاتی و نیروهای مورد نیاز یک دستگاه اطلاعاتی خوب به رژیم جمهوری اسلامی به تازه به قدرت رسیده مشورت میداده و یه طرح 40-50 صفحه‌ای ببینید اساس این سرکوب امروز رو اینا گذاشتن. بر همینه که میان الان هی میگن 57 که از آن رو منعرف کنن. ساواک بوده که با جمهوری اسلامی رو ایجاد کردن. شاهنشاهی بوده که جمهوری اسلامی بهش اجازه دادش بتونه اینجوری قدرت بگیره و مردم رو سرکوب کنه بعدش و از قدرت جمهوری اسلامی دفاع کنه. خودش میگه، میگه یه طرح 45 صفحه‌ای یارو که دیگه تیمسار بوده دیگه، یه طرح 45 صفحه‌ای داده بوده خطاب به چمران و توی این مصاحبه میگه که علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک چند ماه با تشکیلات جدید همکاری کرد و بعدم از ایران خارج شد. یعنی ما قبول کنیم که ثابتی با هیچ کدوم از همکارهای سابقش نه در اون دوره نه بعدن هیچگاه تماس نداشته، هیچ گونه تماسی، حتی وقتی ایتالیا بوده. تو این مطلب روشن میشه که بهشک کارکنای سابق ساواک، اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی، سفارتخانه‌های خارجی، افسران اطلاعاتی و خلاصه شیوه‌های فنی عملیات و کسایی که زیر نظر داشتن در اختیار اینا گذاشتن. یکی از معروف‌ترین این قضايا دوستانی که یادشون میاد محمد رضا سعادتی هستش، از اعضای سازمان مجاهدین که بلافاصله این هستش توی دادگاهی که به اصطلاح براش گذاشتن که محمد رضا سعادتی و که قبل از انقلاب هم یه چند سالی تو زندان ساواک بود اسنادش رو در اختیار رژیم جمهوری اسلامی گذاشتن اینا، همین ساواکی‌ها. توی سال 58 وقتی که با یه دیپلمات شوروی هم در ارتباط بود و اونجا در واقع می‌خواست اسنادی رو ببینید، یه سلشگر مغربی بوده، زمان شاه شده بوده مسئول خرید و فروش سلاح و ادوات نظامی از آمریکا و اسرائیل و غیره و این بشک مثل که یه جاهایی یه خیانتهایی کرده بوده و با دولت شوروی در تماس بوده، برای این پرونده تشکیل میدم، خلاصه میکشنش این مغربی رو. این آقای محمد رضا سعادتی داشته پرونده کشته در زمان شاه ادامش میکنن، در زمان جمهوری اسلامی این داشته پرونده مربوط به اون دادگاه اینو میبرده بده به مقامات روسی. در واقع به نظر میاد در شکل ارتباطاتی داشته، اما او در سال یعنی این مغربی و سال 56 اعدامش کرد رژیم شاه، سال 60 محمد رضا سعادتی از هواداران مجاهدین به همین جرم اعدام شد. ولی کی این خط رو داد؟ ساواک. خیلی راحت پرونده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و غیره. حالا ببینین سال 57-58 که اینا کمک میکنن هیچی، همون زمان جمهوری اسلامی شروع کرده بود به شنود خانه های چپ ها، خانه های مجاهدین، خانه های نیروهایی که حدس میزد ممکنه علیهش به فعالیت بپردازن و همه رو زیر نظر داشت. اینو میتونین برین تو گزارش هایی که دستگاه امنیتی اطلاعاتی راجع به حمله به خانه های تیمی، حمله به خانه های فعالین چپ و فعالین مجاهد در اون دوره منتشر میکنه، میگه که اطلاعات رو از کجا آوردن، چگونه ساواکی ها رو تحت در واقع کار داشتن و غیره. تازه جوری بوده که اینا خیلی هاشون در واقع میرفتن از دولت حقوق هم میگرفتن، یعنی تظاهرات گذاشته بودن جلوی نخست وزیری ساواکی سال 58 میگفتن آقا حقوق معوقه ما رو بدید. اونایشونو که رژیم به کار نگرفته بود میگو بریم ببینیم. محمد شریعت مداری از مقامات ارشد ساختار اطلاعاتی نظام ببینید توی یه مصاحبه میگه که چند نفر از مامورین ساواک یادم نیست، این آدم بسیار کثیفی از کساییست که وزارت اطلاعات رو سازماندهی کرد و غیره، میگه یادم نیست چند نفر بودن ولی تو حوزه امنیت و مسائل خارجی کار میکردن به ویژه در حوزه جاسوسی، خلاص اومدن با ما کار کردن. بعد تازه میگه که من میخوام بگذرم از این بخش که فقط بدونین که چگونه ساواکی ها سیستم ساواک به خدمت جمهوری اسلامی در اومد و این سیستم جهنمی امروزی اونو به سرعت سازمان داد. این مهمه ها، یعنی جمهوری اسلامی میرسید به اون سازماندهی احتمالاً، اما مقاومت در واقع نیروهای سیاسی اون سالها رو شیکوندن کار ساده ای نبود. اگر چنین کمکی از اداره از دستگاه ساواک و دستگاه امنیتش نداشتن، برای همینه که خرد کردن دستگاه سرکوب بسیار مهم میشه. آن چیزی که پهلوی هم در کتابچه گزارش آورده عین اینه، حفظ کنیم ساختارها رو، ساختار دستگاه امنیتی بموند، سرانش رو عوض میکنیم، بقیه هم یه غربالگیری میکنیم و میذاریمشون سر جاشون. به همین دلیل این همکاری ساواک و کارمنداش امروز در دادگاه در واقع پرویز ثابتی نقش پیدا میکنه. بشک جریان برگردوندن مامورای ساواک رو گفتم به سر کار، انقدر عادی بوده که این به یک کمالی نامی بود. بیچاره که نه شکنجهگر بوده، اینا ششکسی شد توی دادگاهی که توی براش گوهی شدن، بیچاره رو اعدام شدن کم بعد یه مدت، اما یه مدت با اینا کار کرد. خب این میدونین چی شد که گرفتنش؟ خوش تعریف میکنه تو این قضیه رو، این تا انقلاب میشه در میره، میره با همین تهرانی اینا هم بوده، با زیر دست آزادی بوده، در میره، میره شمال زندگی میکرده چند هفته ای، بعد فکر میکنه دیگه، بعد میره با یه سری گروه سلطنت طلب، با اونا اختلاف میفته بینش، میخواسته از کشور بره، پاس نداشته، بهش خبر میرسه که ساواکی‌ها رو حقوق موقعشون رو میدن، را میفته میره دادستانی پول بگیره، میره جلو نخست وزیری، پا میشه میره اوین، یه روز در ادامه کارش کچوی همونو تو حیات میبینه، بهش میگه پاشو بیا خودم کارتو درست میکنم، و بیچاره رو میگیرن، کلی ازش اطلاعات میگیرن، کلی کمک بهشون میکنه و خلاصه بعدم اعدامش میکنه. اینه، یعنی ما شاهد یک دادگاه هایی که واقعا دادخواهی بکنن در اتاق شکنجهگران و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد متاسفانه ندیدیم، ولی این دادگاه امیدوارم که یک نمونه‌ای باشه که برای اولین بار به جنایات زمان محمد رضا پهلوی رسیدگی میکنه. ولی یه چیزی رو بگم، از لحظه شروع این پرونده ثابتی بارها خواست که از دادگاه خواست که هویت خواهان رو بهش بدن، اما دادگاه به خاطر تدجانی و غیره رد کرد. طرفدار پهلوی ولی اومدن خودشون نشون دادن که حق با شاکیاست، یعنی واقعا اینا خطرناکن. خیلی چیزا دیدیم، من دلم میخواد یه تیکر رو که دیگه حتی ایران اینترنشنال مجبور شد بیاره رو ببینید.
1: حامیان پرویز ثابتی، هنرمندی به نام حامد فرد نمیشه، نمیشه شکایت سه پسمانده ارتجاع سرخوسی‌ها از عالی جناب پرویز ثابتی ما رو در پشتیبانی از ایشان مصمم‌تر می‌کنه، طوری مرتجعین سرخوسی‌ها رو نقره داغ کردن که با گذشت 46 سال هنوز جایش درد می‌کنه.
0: بله همین جاش درد
1: دیگه هم هست به نام شهرام ماکویی. اون در توییتی که به نظر میاد برخی از توانش رو نقص کنه، چون حاوی تهدید داشتم. بعد از حمله شدید و تهدید وکیل پرونده که اسمش معلوم نشه بذارم، نوشته بعد از اینکه وکیل اونم چیکار کنم کمپین تشکیل بدیم، بعد میرم سراغ اون سه تروریست، منظور شاکه سه تروریست و آن بلایی رو که ساواک به خاطر دلرحمی و شرافت و میهن پرستی سر اونها در دایو برد، منظور سه تا شاکه ما سرشون در میاریم.
0: این مدارک در دادگاه توسط شاکیان استفاده شد تا نشون بدن که اینا چقدر وحشی هستن، چقدر خطرناکن، آدم های واقعی هم هستن ها. یکیشون در هامبورگه، اون یکی در کالیفرنیا نشسته یا واشنگتن، و وحشک آدم هایی هستن که دارن تهدید میکنن، دارن تهدید به کشتن میکنن، و این تصویریه که باید جوان امروز ایرانی اتفاقا داشته باشه از این جماعت. خب در نهایت دادگاه اسامی رو در اختیار اینا نذاشت، دستورهای جداگانه ای صادر کرد و وکلای پرونده فقط حق دارن که و کارشناس ها که هویت شاکیان رو بدونن، اما اونها اجازه ندارن این اطلاعات رو به ثابتی بدن. به هر حال نمیدونیم که توی جلسه دادگاه چه اتفاقی برای این ناشناس موندن میفته، و حتما راههایی دادگاه داره برای اینکه اینا ناشناس بمونن، و دادگاه هم نگفته که تا کجا این قضیه پیش میره، ولی همونطور که گفتم وکلا هویت خانه ها رو میدونن. اینجاست که نقش آرامشه، یعنی آرش آرامش جالب میشه. این آقای آرامش یکی اومد یه مدت همینجوری میگفت، میگویند گفته میشود، بعد کم کم یکم خطش اینوری تر شد، بعد مزه کرد به دهنش این سیستم، الان از طرفداران رضا پهلوی شده. اما یکی از تحلیلگرای پهلوی ایران اینترنشنال، و اون موقع که هنوز وکیل این میدونین یکی از وکیلای پرونده سرپرست ثابتی 100 تا وکیل عوض کرده، استفاده دادن میرن میان، الان هم 7 تا داره، اینم یکیشه. ببینین چی میگه اون موقعی که هنوز وکیلش نشده بود.
2: سوالش سالشون نمیتونستن پیدا کنن، نمیدونن کجاست. خب این یکی از شرایطی است که به قاضی اجازه انبساط محدودیت زمانی رو میده. اینها حتی نمیدونستن که کی بوده که دستورات رو داره. شما بالاخره با سیستم امنیتی داره صحبت میکنه. دوستش سیستم امنیتی مثل ساواک بود، بالاخره FBI آمریکا که نبوده، یا سیستم مثلا فرانسه که نبوده، سیستمی بوده که با سیستم بسته بود. و نکته سوم این است که
0: سیستم بسته
2: هست که شخص متهم در ملای عام ظاهر شده. پس اینم نکته خواهد بود که به نظر من متهمین، مثلا میخوام شاکیان، یک تپه سختی رو خواهند عبور کرد، ولی نشان دادنش
0: ولی
2: خارج از مخدر نیست، شدنی هست. و نکته آخر، 225 میلیون دلار به عنوان خسارت که آوردن، درسته که به نظر رقمی سمبولیک نیست، دولت که نمیخواد بده، حکومت هم که نمیخواد بده، ایشون که عضو هیچ حکومتی نیست، حکومت سابق پهلوی هم در این مملکت چیزی اصلا وجود خارجی دیگه نداره، حکومت ایران هم که ایشون رو قبول به گردن نمیگیره. پس عملا یک رقمی سمبولیک، ایشون هم به احتمال خیلی زیاد بنده نمیدونم پرویز ثابتی چقدر به قول معروف تمامول مالی داره، ولی بعید میدونم 225 میلیون دلار در بانک داشته باشه. عموما
0: بعید میدونست که 235 میلیون دلار داشته باشه. بعدن که رفتید نه بابا خیلی املاک زیاد داره و وضعش خوبه، شد وکیلش. الان میدونی آقای وکیل چقدر تو بانکش داره، ولی برای شاکیان اون مهم نیست، چیزای دیگه مهمه. و البته آقای آرش آرامش، شما که اومدی شدی به عنوان یکی از چند وکیل ثابتی داری ازش دفاع میکنی، این توییتو میزنی و میگی با کمال افتخار، بله من با کمال افتخار در کنار جمعی از برجسته ترین و مجرب ترین وکلای کشور، بالاخره همیشه فارسی زبان لازمه دیگه، کلی از این اسناد به فارسی میاد، نامه از حکم و نامه اداری اونجاست، اینجوری خرج مترجمم صرفه جویی میشه، کانتکست هم که بهتر میشناسی از اون وکیلا، شما شدی وکیل، وکیل جناب آقای پرویز ثابتی هستم و تو آخرین مرحله با تمام توان از حقوق موکل خود باید این کارو بکنی، دفاع خواهم کنم. که هنر میکنی، خب وکیل یاری بابایی میشی بعد ازش دفاع کنی، پول میده بهت که ازش دفاع کنی. با عربده کشی و اتهام زنی امثال آقای ایکس هم انجام وظیفه حرفه خودم عقب نمیرم. خب برو کیفوشت داده چرا؟ ولی اگه تو اینقدر با افتخار برای این آقا داری کار میکنی، چرا جواب گاردین رو ندادی؟ ها؟ چرا آقای آرامش وقتی گاردین با شما تماس گرفت و راجع به پرونده و حکم آخر دادگاه حرف زد، جوابشو ندادی؟ اینجا چرا جواب ندادی؟ و چرا نرفتی با آخرین نفس تا جان در بدن دارم بابا پیش نی؟ دو روز دیگه معلوم نیست شما مثل بقیه اونایی که تا به حال استعفا دادن و رفتن و عوض شدن و دعواشون چه، چون خیلی مثل که آدم عصبی هم هست و آدم بازنده عصبی تر میشه. خب هفت تا وکیل داره، یکشم توی هیچ کدومتونم حاضر نشدین که جواب گاردینو بدین. اما برگردیم به خبر خوبه این هفته. طبق قوانین آمریکا قربانیان شکنجه تا 10 سال بعد از وقوع اون وقت دارن شکایت کنن، دیگه بقیه شامل مرور زمان میشه. اما این قانون یه استثنایاتی هم داره، یعنی اگه قربانیان نتونن کسی رو که میخوان ازش شکایت کنن پیداش کنن، محل زندگیشو پیدا کنن، و در اون ایالت به خصوص در آمریکا این محدودیت ایالت ها هم هستش، باید بدونی کدوم ایالته، چون یک دعوای مدنی است، خودتون باید بدونی حداقل کجا به کدوم دادگاه رجوع میکنین، و اگر تهدیدات جدی علیهشون وجود داشته باشه میتونن زمان کشن و صبر بکنن. و خلاصه استثناءاتی که گفتم در تو با مرور زمان هست. ثابتی از همون اول ضمن اینکه مسئولیت خودش رو در مورد مسئله شکنجه رد میکرد، مدام هم میگفت که این مرونده شامل مرور زمان میشه و چه باید مختومه بشه توی نامه‌نگاری‌هایی که با دادگاه میکرد، و میگفت مال 50 سال پیشه و این امکان نداره که ادامه بده دادگاه. ولی دادگاه تصمیم بسیار مهم میگرفت در سال 1404، یعنی اول گفتش که با توجه به مسئولیت ثابتی توی ساواک، با توجه به اسناد و مدارک روشنی که در باره وقوع شکنجه اینا آوردن دادن، علاقمند بود دادگاه که ادعاهای خانم مورد بررسی قرار بده و مسئولیت شکنجه رو بررسی بکنه. دقت کنید، هنوز تایید نکرده بود ولی گفته بود اسنادی که ارائه شده این احتمال رو ایجاد میکنه و بنابراین پرونده ارزش بررسی داره. یعنی با اینکه هنوز وارد ماهیت پرونده نشده بودن، ولی گفت اسناد به قدر کافی قوی هست که احتمال مسئولیت داشتن ثابتی تو شکنجه رو تایید میکنه، و برای همین چند ما وقت داد به ثابتی که در مورد مسئله مرور زمان هر چی داره بده، هر چی سند داری بده. ثابتی هم یه عالمه شهادت از این معاملات املاکی و از اون رئیس شرکت و از اون معاون شرکت و از اون رئیس بانک آورد و ارائه داد و گفت ببینید من با همه اینا بیزینس میکردم، با همشون دوست بودم، شراب میخوردم، عکس داریم، و با وجود این شما میگین من پنهان شدم، مثلا پنهان نبودم، خیلی هم آشکار بودم، با اینا هم قرارداد می‌بستم و پول در می‌آوردم و همه این کارهایی که می‌بینین. حتی عکس خودش با جورج بوش و پسرش هم که فرماندار سابق فلوریدا بود به دادگاه داد و گفت ببینید من با اینا هم حتی عکس دارم و اینجا هم مصاحبه کردم، همه این کارا رو کردم، اما دوستان عزیز، همه این کار را رأی کرده، رد معین، یعنی این آقای پتر ثابتی از خودش نذاشت که این پرویز ثابتی است و این همان کسی است که در واقع در فلوریدا داره زندگی میکنه. اینه که همه این آدمایی که میگم غیر ایرانی بودن، تمام این اسناد اینا آوردن به دادگاه دادن و در اول برنامه گفتم پردیس ولی کارو خراب کرده بود، یعنی قبل از این قضیه اعتراف کرد که با ما مخفی بودیم، مثلا با ایرانی‌ها نمیگشیم، با ما از صبح تا شب من عادت داشتم تو خونه میدیدمش، خیلی هم در واقع وضعیت سختی بود، در واقع با به هاوسرست تشبیهش میکنه، یعنی حبس خانگی. اون مصاحبه‌ای که با کامران خانساری و خانساری کرد و نفتی هم منتشر کرد، ببینید چی میگه.
3: Because of the fact that we were in hiding, I was like, this guy didn't leave the house. I saw him every day, all day. Like he was there. He couldn't, you know, both my parents were sort of a little bit under house arrest in this kind of scenario.
0: این دقیقا همون حرفایی که من زدم و گفت که خلاصه در حبس خانوادگی انگار بودم و خلاصه این حرفای پردیس ثابتی به علاوه مدارک دیگه ثابت کرد برای دادگاهی که همین هفته پیش درخواست ثابتی برای مخدومی شدن پرونده و بدون رستگی رو رد بکنه. یعنی چی؟ یعنی به زودی رستگی به ماهیت پرونده شروع میشه، یعنی دادگاه شروع میکنه به بررسی اسناد و مدارک مربوط به شکنجه، مربوط به مسئولیت ثابتی در مورد شکنجه در زمان شو و در نهایت تصمیم گیری و صدور رأی نهایی. احتمالی هم میشه البته داد که در این دعوا معمولا پیش میاد اینه که ثابتی بخواد ستل کنه یا به اصطلاح توافق خارج از دادگاه، و اینجا مسئله مهمیه برای اینکه ممکنه بخواد پرونده باز نشه، اسناد نیاد بیرون، ازش سوال نکنن و اون شرم و در واقع ننگی که به پیشونیش میخوره در چنین دادگاهی رو تجربه نکنه، یعنی بگه مثلا چه میدونم من مسئولیت رو میپذیرم، 50 میلیونم میدم، دست از سرم بردارین، من نکشوین به دادگاه، سنم بالاست، بدبخت هم، حالا این هم سالم با آبرو زندگی کردم، نکشین اونجا معلوم بشه که من دستورم بدادم مثلا تو به یه نفر با بطری تجاوز کنه، من دستور ندادم کسی را بسوزانن، من دستورم، من اصلا این دستگاه رو تو ساواک ندیدم، من خیلی آدمی بایم شو با کراوات میرفتم، با کراوات میرفتم، اینو میخواد. در واقع ترسش از تشکیل دادگاه میتونه او رو به یه ستلمنت بکشونه، یه ستل بکشونه با طرفین، یا اینکه من دارم خیلی واقعا اوتونازی هم یکی از راش، یعنی بگه که بس دیگه 90 سال زندگی کردم، منو ببرن جلو دادگاه، خیلی کردن و خیلی از نازی ها این کار کردن، سیانور خوردن توی دادگاه، توی زندان کنار دادگاه نورنبرگ، برای اینکه میخواستن داغ پیروزی قربانی ها رو به سینه‌شون بذارن. به نظر من از پرویز ثابتی این برمیاد، اما یک جنایتکار در جهان کمتر چه تأثیری داره برای دردی که دادخواهانی که از او شکایت کردن، اینا رو باید ببینیم که چی پیش میاد و چه خواهد شد. حالا فهمیدیم که این کسایی که برای ثابتی چینه چاک میکردن و میگفتن آی غلط کردن و بی خود کردن و غیره، اون موقع دقیقا حالشون چطور بود، الان چی میگن؟ مثلا این عرفان قانعی فرد اون موقع میگفت چی؟ ببینید چی میگفت این مرده که به قول البته ایرج مساقی پروژه اطلاعاتی.
1: خب این چند جمله رو ببریم تو دادگاه های علی‌آباد تو ایران، قاضی چی میگه؟ کدوم قاضی دادگاه مست هست و دنبال این اباطیل را میفته؟ در واقع چیزی که هست، این افراد تجارت میکنن به اسم ایران، نه دلسوزی برای ایران. کسانی که عقل باختن علاوه بر آبرو باخته، باید توجه داشته باشن که نسل جدید ایران به کدوم دادگاه پناه ببرن که 46 سال بدبختی و سیاه روزی رو دارن میکشن. من فکر میکنم دادگاه درست میکنه. جنایات ملاها رو در هر شهری باید ساخت و یک موزه رو درباره برخی از این حضرات تروریست 57 هم باید ساخت که نسل آینده متوجه بشه که ایران چرا به بن‌بست رسیدن.
0: آره، نشون میدیم که چه کثافاتی مثل تو این وسط داشتن وصل پینه میکردن رژیم ملایانو، داشتن اقتدار و شکنجه رو توجیه میکردن. کثافاتی مثل تو هم حتما راجبش کسانی حرف خواهند زد در آینده، ولی کسی که میگه موزه علیه جنایت رژیم ملاها، چه وقت پیش از ایران اومده و هنوز عرقش خوش نشده از دیدارها در دبی و غیره، برید اون برنامه منو ببینید، راجبش خیلی دقیق توضیح دادم با مدرک و اسناد که اینها چه کسایی هستن که ولو شدن. دوستان از زلفه همشون الان دوروبر رضا پهلوی جمعن، ولی همشون شلیک شدن، چک چک، هم یه جا جمعن، این مغناطیس پهلوی یا اینا رو میکشینه شلیک اصولا به طرف ایناست. به هر شکل دستگاه امنیتی این فضا رو ایجاد کرده، این آدم ها هستن دور و بر اینا دارن حرف میزنن. و بله آقای عرفان قانیفر قاضی مست بود. شما فکر کردین که آمریکا مثل ایرانه، 50 تا ایمیل بزنین فوش بدین نمیدونم یا تو فضای ایرانیه، اینا بی سوادن، همه اینا رو گفتی. ولی دادگاه گفت دهنتو ببند قانیفر، ما وارد پروسه میشیم. اما عضو برجسته کمیته انتقالی هم یه حرفایی زده بود که ببینیم این دهن گشادش اون موقع باز کرد چی گفت و الان بسته است و در آینده اگه باز کرد میپردازم بهش، ببینیم اون موقع چی گفت در این مورد.
4: فکر میکنید این دادگاه به کجا کشیده میشه؟
5: میدونم اگر در سوئد بود به طور قطع و یقین به جایی نمیرسید، و اگر در اروپا بود با اطلاع کامل میگم، یعنی به قطعیت بهتون میگم، محال بود به نتیجه برسید، محال بود بتونی حتی اینو بگی. از نظر من هیچ شانسی شما نداشتید.
0: از نظر من تو کی هستی؟ پرونده رو خوندی؟ قوانین رو میشناسی؟ اساسا از قوانین فلوریدا به طور خاص در مورد متهمین به شکنجه اطلاع داری؟ چی میدونی؟ ایرج خوب شد ساکتت کردن، کنترلم چون نداری و این خیلی خطرناک میکنه وضعیت تو رو. چند تا اسمم قبل از این آورده بود، اسم منم آورده بود توشو، گفته بودش این شکایت زیر سر ایناست، اینا میخوان بکنن برای فاند گرفتن. ببینی چقدر کریه، هرچی ندونه یه چیزی میچسبونه گلشو پخش میکنه و ملت هم میشینن گوش میدن یه ده تخمه. آی علیه این حرف زد، علیه اون حرف زد، بدون اینکه یک سند نشون بده راجع به حرفش. من میدونم، ولی اینا رو گفتم برای اینکه بگم که دادگاه مسئله مرور زمان رو رد کرد، داره میره به سمت
5: در خدمت به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز. با صدای بلند میگم دادخواهی که برای به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز میخوره با همه دادخواهانش. اینها در خدمت نظام اسلامی هستن، من تردیدی در این ماجرا ندارم. این شکایت در این مرحله آب با سیاه به رژیم، این نگاهه و من اینو دادخواهی نمیدم.
4: احتمال خدمت سازمان یافته هم وجود داره دیگه پس.
5: بله اینا همش خوب بالاخره در هم جهته.
0: اون یارو چقدر چارچوبا رو میشناسه. احتمال خدمت سازمان یافتن وجود داره، اونم میگه بله در همش در همین قضیه، یعنی دستگاه امنیتی ستاره بسیج کرده و قاضی وکیل گرفته براشون رو حرف میزنه. چقدر پستین شما ها. میدونین منو این قضیه یاد چی میندازه دوستان عزیز؟ ببینین فرض کنیم فرض محال نیست. ببینین فرض کنیم که جمهوری اسلامی سرنگون میشد 4 سال پیش، اصلا تو آبان یک جریانی میامد سر کار که بدتر از اونا بود. فرض کنید یک جریان مرتجع درون ایران میگرفت قدرت و یا یه جنایی میگرفت همه رو میزد کنار، شما هم هیچ کدوم از سرانش رو نمیشناختین، میامدن میگرفتن کودتا میکردن اصلا. خب و شما امروز 4 سال بعد یکی نشسته بود و میگه من میخوام شکایت کنم، فهمیدم که قالیباف کجاست، فهمیدم که محسن رضایی تو کدوم کشوره، میخوام شکایت کنم. کسایی که اون روز دارن مبارزه میکنن و ممکنه امروز کم متمایل به اصلاح طلبی و دم و دستگاه این رژیم باشن و تو این رژیم هم کار کردن، میان بهشون میگن ول کنید، حالا الان مبارزه با این رژیم مهمه، اون قبلی ها رو زیاد جدی نگیرین، وقت نذارین براش. اینا کریان، اینا برای ما تعیین میخوان بکنن دوستان عزیز که دادخواهی زمان داره. اونا میگن کی ما باید دادخواهی بکنیم و جلوی این آقای عدالت انتقالیشون رو گرفتن، جلوش رو گرفتن، گفتن دفعه قبل هر چی حرف زدی به ضرر شد، دهنتو ببند. بعدم ما داریم ادعای کمیسیون عدالت انتقالی میکنیم، بعد بهمون کلی فشاره که شما نمیتونین زمان تعیین کنین برای دادخواهی، تاریخ تعیین کنین، چون درونتون دوتا اصلاح طلب هست تاریخ میره تا سال فلان، چون درونتون دوتا سلطنت طلب هست دوران سلطنتو میذارین زیر. این که نمیشه که، این فشار داره به تو میاد. همین الان دارن ملت صحبت از این میکنن که کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی بی‌اعتباره، چون به 47 سال گذشته میخواد خودشو محدود بکنه فقط، ولی یه دادخواه دیگه که موقع 2 روز اونورتر شکنجه شدی، نه ما اونو رسیدگی نمیکنیم، ببخشید ما فقط مال این تاریخی. برای همینه که دوستان عزیز دارن ثابتی رو قربانیش میکنن دهن همه رو بستن، گفتن صبر کنید، البته ما پشت صحنه هستیم، ایشون اگه لازم من بشه یه کمپین توسط بینام و نشان هامون سازمان میدیم، مثل همین دفعه که فحاشی کردیم به همشون و همه اینا. و گشتم دیدم ببینم که استدلالشون تو مخالفت با این پرونده چیه، دیدم که اصل حرفش اینه که دوستان حرف نزنین. و ما میگیم حتی اگه کیلومترها دورتر یه اتفاقی افتاده باشه، خوشبختانه امروز میتونن در آمریکا به این قضیه رسیدگی بکنن. و بعد به ثابتی، آل جناب ثابتی سلطنت طلبا گفتش که خب سطلی سپاهیان گرامی بفرمایید، این آقای ثابتیتون اگه ریگی به کفشش نیست، یه دادگاه صالح هست میاد اونجا حرف میزنه، رد میکنه و تازه شاکی مجبور میشن پول وکیل و ایناش هم بدن، تازه بیشتر به نفع شما هم میشه دیگه، هیچ مشکلی نیست. ولی میان میگن چون جمهوری اسلامی سر کاره، دادخواه باید سکوت کنن. البته ایرج مساقی یه موقعی میگفتش که دادگاه آبان رو اینا ایجاد کردن برای اینکه انحراف از دادگاه حمید نوری بندازن. یعنی اینا هیچ، اگه کاری خودشون میکنن خودشون درست میدونن، اگه مثلا فردای روز بعد از انقلاب خدایی نکرده ایرج مساقی اومدش تونست از بازجوش رو خدایی کرده بکنه این کار رو، شکایت کنه از بازجوش، روز دادگاهی باید همه ایران ساکت باشه، هیچ جای دیگه هیچ کس دیگه این از اقمه هره برای عدالت بره دادگاه. این آدما استدلالشون اینه.
1: قرن از جمهوری از انقلاب 57 گذشته. سوال جدی. خب ما میدونیم اینکه در زمان ساواک بعد اون ساواک اشتباهات زیادی کردن، واضحه. منتها ما میدونیم هر کاری که ساواک کرده نکرد، جمهوری اسلامی ده ها برابر صدها برابر بدتر از اون بود. سوال میتونم ازشون بپرسم آقا واقعا دلیلی داره 50 سال بعد از انقلاب، موقعی شما با یک استبداد به این بزرگی مواجه هستیم، لازم جامعه رو تشقیق کنیم بریم؟
0: بله بله بله آقای عزیز، این سوال رو شما البته از قول عده‌ای کردید، ولی آنچنان با احساس این سوال رو طرح کردید که یکم ما شک داریم که موضع خود شما هم همینه. بعد 50 سال چه زوریه، چه وقتشه، این همه بدتر شده. این نسبی کردن دوستان عزیز یعنی یک مقایسه میکنیم برای اینکه یک موضوعی رو مشروع بدونیم. اگر بدتر از اونم تو جمهوری اسلامی شده، اولا که دلایل و پیوندهای جدی داره با اون سیستم، اما فرض کنیم اینجوری نبوده، آیا خود اون بی‌عدالتی هست؟ آیا خود اون شکنجه است که به جای خودش برده؟ یا اینکه دائم در مقایسه با اینا چون بازنده است و پایین‌تر، این جنایت سایه میندازه رو اون جنایت؟ یعنی نمی‌بایست به جنایت‌های دیگه رسیدگی کرد چون جنایت‌های بزرگتری شده؟ یعنی جنایت دیماه باعث میشه ما به جنایت آبان رسیدگی نکنیم، به جنایت زن زندگی آزادی رسیدگی نکنیم؟ انقدر چیزهای بدتر اومده، این چه استدلالیه؟ چجوری شما حق میدین به خودتون، به یک قربانی، به کسی که آسیب دیده و میخواد دادخواهی بکنه، بگین که کی وقتشه و چگونه؟ مگه قرار نیست مردم دادخواهان حق داشته باشن از عدالت دفاع بکنن؟ همه اینا حرفاییه که مهم زدنش، و البته ببینیم که اینا درکشون از دادگاهی از دادخواهی چیه، اینا اساره درکش از دادخواهی رو ببینید چجوری میگه.
5: این دادخواهی دیگه، ولی دادخواهی چرا خوبه؟ برای اینکه همراه با عکس شاهزاده رضا پهلوی است.
0: دقت کردی؟ البته یه چیزی هم زده بود خدایش اینجوری. این دادخواهی چرا خوبه؟ قبلا دیدین علیو مامون علی یهو یه جوری بود. اتریش بود، سفر بود، داشت مصاحبه رو میکرد، نمیدونم مسمومش نکنن، شاید هم آگاهانه خورده، ولی به هر شکل دیدین برای این دادخواهی دوستان عزیز اینه که عکس رضا پهلوی کنارش باشه. یعنی مجاهدین 4000 خورده ای به ادعای عفو بین الملل و سازمان های حقوق بشری در سال 67 ازتون کشتن، دادخواهی خبری نیست. کشته شدگان زن زندگی آزادی، اگر کنار عکس رضا پهلوی نباشید از دادخواهی برای شما خبری نیست. رها بهلولی، نیکا و سارینا و همه کسایی که با عکس رضا پهلوی و با جاوید شاه نرفتید تو خیابون و حتی حاضر نیستید عکس فرزندان و عزیزانتون خرج معامله یک دیکتاتور اقتدار طلب بشه، شما دادخواهیاتون برای اینا هیچ ارزشی نداره. اینه کل حرفشون. من واقعا میتونستم تو این برنامه ده ها تیکه از حرفای اینو بذارم و نشون بدم چقدر اینو سقوط کردم و چقدر خطرناکه، و ولی چند تیکه اکتفا میکنم. با وجود البته سکوت افراد شناخته شده سامانه که به طور هماهنگ سکوت کردن و به خصوص این بهشون میگن شیپور چیشون، نشون میده که بهشون گفته شده دهنشون رو ببندن و دخالت نکنن که کار بدتر از این نشه. اما رضا پهلوی میدونه که این بار دفاع بیمورده و اوضاع خرابه و گفتم میخواد قربانی کنه. استراتژی او در مورد این پرونده احتمالاً سکوت خواهد بود و نزدیک نشدن به محتوای پرونده. البته ببینیم که تا چه حد شاکیان با قدرت جلو میرن. براشون آرزو موفقیت میکنیم و امیدواریم که این دادگاه که اولین دوستان عزیز دادگاهی هستش که قراره در یک روند منصفانه، ببینید اونم وکیل داره، اونم پول داره، زبان بلده، اونجا نشسته و زندگی خیلی لوکسی هم داشته، هیچ ترامایی هم نداشته، باید بیاد از جنایاتی که در رژیم شاهنشاهی محمد رضا شاه کرده بیادش حرف بزنه. و این دقیقا اون چیزیست که جنبش دادخواهی بهش نیاز داره. یعنی به دلیل نبودن چنین دادگاهی، عدم باز شدن شکنجه در زمان شاه، محکوم کردن عوامل و آمرینش، دقیقاً باعث تکرار شکنجه و بازسازی ساختارهای قبلی شد و این امکان رو داد که جمهوری اسلامی روی اون ویرانها چنین جهنمی رو بنا بکنه. و برای همین من امیدوارم که آنچه که داره رخ میده در دادگاه جنایت زمان شاه رسیدگی بشه، نسل جدید اتفاقاً بفهمه که با گوشه ای از به اصطلاح درک اونا از آزادی در زمان شاه آشنا بشن و بفهمن چرا انقلاب 57 رخ داد و چرا 57ی درخشانتر باید فراهم کنیم. و ما در هفته گذشته من و تو که هنوز در سوشال مدیا وجود داره یه ویدیو پخش کرد که واکنش های زیادی رو ایجاد کرد. با همین ویدیو رو ببینیم.
6: محمدی جاوید شو خانم نرگس محمدی هستن، حالا فاصله دور گرفتن جاوید شو
0: دیدین دو تا لاتن دارن میخندن از کاری که دارن میکنن. نه این تصویری که یکی را بیفته در خیابونا و کوچه‌های تهران در اون فضای رعب و وحشت را بیفته مسخره کنه که خانم محمدی هستن جاوید شاه و بادارش کنه مسیرش رو عوض کنه، بچرخه، وحشت کنه، ندونه چی باید بگه. ببینید اونجا اگه برگرده بگه خفه شدن تو ببن که نمیگه، خانم محترمیه، اینو میارم میگه آقای نرگس محمدی فوش داد. وقتی سکوت میکنه میره، اینو به عنوان باخت میارن. یعنی ببینید اینا چقدر پستن. دنبال زنا راه میافتن، یه دم البته هیدر هیدر میکردن، شباهت شو ببینید. چرا ناراحت میشین وقتی یه عده ارزشی ها تو خیابون راه میفتن میگن لبیک با مجتبا؟ چرا اونا هم دارن اظهار نظر میکنن؟ اینه که شما مشروع میکنین مزاحمت خیابونی زنانو. ببینین این فیلمو، شباهتتون رو ببینین با اینا.
7: هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر.
0: دیدین یارو قرار بوده بره رو سن بخونه ها، هیدر هیدر، دقیقا مدل سروش هیچ کسی سلطنت طلباست. همین هفته تو لندن نگاه کنید.
8: بگو چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی.
0: اینه دیدی؟ یعنی واقعا این میزان پروپاگاندا و تو کله آدم کردن و یکسان کردن جامعه و یک شعار رو تو کله آدم ها کردن و فضای ایجاد کردن که کسی جرات نره بگه من اومدم کنسرت، نه اومدم که شما شعارهای فاشیستی بدین اینجا، نمیتونه. برای همین باید قبل از خرید بدونین. تو کنسرت ابی هم همین اتفاقات تکرار شده. ولی اینه که مساغیرم باعث میشه که بیاد و راجع به نرگس محمدی ببینین چی میگه.
9: خانم نرگس محمدی اگه هوشیار باشه این زنگ خطر میبینه. من تردیدی ندارم اگه جای دیگه میشون حضور پیدا کنه همین هست.
0: یعنی میان دنبالش؟ تردیدی ندارم همین هست. شما غلط کردین. جرأت داری این کارو تو خیابون بکن با یه نفر تو استکهلم. بکن. مگه این نشان دهنده افکار تو جامعه نبود؟ برو تو خیابون تو استکهلم بکن. انقدر اعتراض به انتشار این فیلم زیاد شد دوستان عزیز، میدونم همتون ناراحت شدین، میدونم بعضیاتون میگین که واقعا به چه وضعی افتادین. همکاری با دستگاه اطلاعاتی در مقابل نرگس محمدی که در ایران با همین شعار در مشهد به اون شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دستگیر شد، رفت زندان، مریض شد. این آدم سالهاست داره بچه‌هاشو نمیبینه، داره از زندان در این حد هم اینا نمیپذیرن. میگه دوستان عزیز، میگه ایرج مساقی، میگه کسی اگر بیاد و نیاد، در همین برنامهش میگه، میگه کسی اگر بیاد و زیر پرچم رضا پهلوی نرود، همینه. باندای سیاهشون رو از حالا تشکیل دادن و از حالا دارن تحت عنوانی که ساواک اشتباهاتی کرد، اما اینا بدترن. هر کی راجع به اینا حرف زنه میخوان دهنشو ببندن. بعد ببینید کیوان عباسی که ده ها انتقال مالی و ثبت این شرکت و اون شرکت داشت، آخر نتونست این رسانه ورشکستش رو حتی با حمایت پهلوی ادامه بده و تبدیل شده به یه چهار تا شبکه اجتماعی که داره مثل بقیه، می اومدش رو یه توییت زد و گفتش که ما تصمیم ادیتوریالمون رو ازش دفاع میکنیم. همچین هم میگه هیئت تحریریه، انگار هیئت تحریریه چیه هست، کیا هستن؟ توییو همسر گرام اگه حوصله داشته باشه هنوز، و چون حقوقاتون دیگه فکر نکنم در اون حد باشه، امید لومپن و سالومه فهاش و احتمالا مستندساز سپاهای علی احمید، اینا هستن که تصمیم گرفتن اینو پخش کنن. میگه چون نمایانگر یک گفتگوی متمدنانه است و هیچ درگیری هم پیش نمیاد، یکی اومده نظرشو گفته. خب ما میدونیم نظر سلطنت رو بلد نیستن جز جاویدشو و حرفی بزنن، همه این نظرات و فلسفه اینا در این کلمه خلاصه شده. کتابشون هم که همون دوتا جزئی که داده براش نوشتن تحت عنوان خاطره و غیره، کتاباشون هم که اوناست. یعنی جاویدشا کاری که این جاویدشا داره برای اینا میکنه دوستان عزیز، در مورد آدمهای سیاسی، در مورد فعالین حقوق بشری در ایران با مخالفینشون، شبیه جیگر تو تنها گیرت بیارم. دقیقاً وقتی مردای لومپن دنبال زنایی که میلرزیدن و تو کوچه ها سعی میکردن خودشون رو با سرعت از اینا دور بکنن، دقیقاً این صحنه رو ما این بار تحت عنوان گفتگوی سیاسی دیدیم. بدون اینکه دقت بشه به تمام فشاری که نرگس محمدی تو این سالا بهش اومده، یعنی اون کسی که این کار کرده حتی به نرگس محمدی به عنوان یه زن در ترس‌های خیابونای ایران تفاهم نداره، برای زنی که با جرأت رفت روی اون ماشین توی مشهد که حرف زن علیه جمهوری اسلامی و از عدالت دفاع کنه، همون موقع که پهلوی نشسته بود تو مریلند. این فرد بدون اجازه از نرگس محمدی شروع به فیلمبرداری میکنه، حریم خصوصیشو زیر میگیره، اونم تو کشوری که ناامنی زنان توجه ویژه میطلبه. یعنی اگه شما به عنوان یه مرد پشت یک زنی در یک کوچه خلوت باشید و حس کنید اون داره از حضور شما میترسه، دو دقیقه بعد وایسی اون رد شه، فکر نکنه داری تعقیبش میکنی. همه اینها بحثه تو این جوامع. بعد اینو برمیدارن اینو میذارن و خیلی با افتخار میگن این آدمی که تو خیابونای ایران بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته، کتک خورده از لباس شخصی های رژی، میارن و در این هنگامه بیماریش، در فرصتی که از زندان آزاده داره میره جایی کار داره یا تو خیابون داره قدم میزنه، و همه اینا میان و چنین برخوردی میکنن. این برای من عین شکنجه است. پخش این فیلم قابل مؤاخذه است از سوی کیوان عباسی، ولی به نظر میاد این کلیپ ایشون رو خود ارضایی معذرت میخوام باعث ارضاش میشه، رضایتش میشه و پخشش میکنه، و ما یادمون میاد که چقدر خوب که من و تو این دستگاه پروپاگاندای فاشیستی از خونه های مردم رفت. راستی الان با این فیلمی که پخش کردید کار سرنگونی رژیم یه سری شد. همه کارهایی که شما میکنید در خدمت سرنگونیه، بقیه همه نشستن به شما فحش میدن، همه فقط یقه شاهزاده رو گرفتن، هیچ کی به مردم ایران و مسائل ایران کار نره جز شما. اینم کاراتونه دیگه. نه سپیده قلیان، این فیلم رو ببین و بار دیگه میفهمی که اینا چقدر ترسناکن. حتی اگه تعدادی از هوادارانشون از مردم عادی و معتقد به آزادی باشن، اما مجموعه اینا، دستگاهی که دارن تقویتش میکنن، به شدت وحشتناک و ضد انسان. این اساس و ساختار بنیاد فکری ایناست. و چقدر نگاه نرگس دردآوره از مشتورهای رژیم یه لحظه خلاص میشی، بدون روسری خطر میکنی، میای تو خیابون یه مردی با دوربین دنبالت میکنه و بهت میگه چاویچا. کوچه بعدی هم هیدر گوها منتظرتن. عجب جهنمی برای فعالین زن تو داخل کشور درست کردین شما. دور شاهزادتون کمپین میلیون دلاری میکنین که سکیوریتیشو افزایش بدین، کسی بهش در خارج از کشور نزدیک نشود و آدمی که داره تحت خطر در بین مردانی که آرزوشون او رو از بین ببرن، تنفر پراکنی علیه او رو دارن تو جامعه میپراکنن، بیای علیه اون توی خیابون چنین مزاحمت و چنین فضایی رو ایجاد میکنی؟ خب اگه جامعه ایران قانون داشت، نرگس محمدی میتونست بره و بگه ایشون مزاحم من شده و به وضعیت ایشون رسیدگی بشه. هر کاری بکنه بیچاره میگه این حتما ضد رژیمه، اومده به من گفته جاوید شاه، ولی ما نمیدونیم. این جاوید شاهی که این میگه از همون نوعیه که اول تو مشهد گفتن و بعد گرفتن، و یا از نوع دیگه ایه. من از فعالین ایلان میخوام واقعا به خودشون مراقب خودشون باشن، برای اینکه معلوم نیست چند مورد اینا بخوان به دستگاه امنیتی بخواد به این اسم مزاحمت ایجاد کنه، یا بلکس اینا بخوان به اسم دستگاه امنیتی مخالفانشون رو نیست و نابود بکنن. یادتونه همین هایی نبودن که موقعی که کمپین دوربین ما اسلحه ماست شکل گرفته بود و می آمدن زنهایی که مردا آلت اندام تناسلیشون رو بهشون نشون می دادن، اندام جنسیشون رو نشون می دادن، با تلکایی بعد می گفتن، توهین می کردن و و و میان ازشون فیلم میگیرن. اینو میگفتن آ با این فیلم گرفتن دارن بین جامعه زنان و مردان رو دارن اختلاف میندازن و غیره. اینا هیچیشون قابل اعتماد نیست. یه دروغگویی هستن که این کار خوبه. این کار خوبه که دنبال یه فعال بیفتیم. یه سری دروغگوی تشنه قدرت به هر قیمتی. شعار جاوید شاه دوستان عزیز برای من ترجمه مزاحمت خیابونه، لاتای خیابونه. به دخترایی که در مورد بدنشون لذت از اون میگفتن. این مردک بزدلی که پشت دوربین با این کار داره نرگس محمدی رو به خطر میندازه، میخواستم بگم کیوان عباسی رو هر جا دیدید در گوشش برید و بگید و ازش فیلم بگیرید و بگید. ولی هرچی فکر کردم دیدم در خیابانهای اروپا و آمریکا هرچه بکنیم، اما دردیو که نرگس محمدی در خیابانهای ایران میکشه با این رفتار این بیمایه ها، از قول خودشون بخوایم بگیم بر وزن بیمایه ها، همون که میدونین هم دیگر صدا میکنه، متاسفانه گذرشون به خیابونای ایران نمیرسه که از خجالتشون در بیای. و اما بریم تو ایران. میزگرد روزاروز در فضای گذشته فیلمی منتشر شد از جلسه و سخنرانی که نشر روزاروز توی تهران برگزار کرده بود، که تو این جلسه سه تا محقق، محمد مالجو، مارال لطیفی و علی معظمی به این سوال پاسخ دادن که آیا طبقه متوسط ایران اقتدارگرا شده یا چه. یه چند جمله از هر سخنرانی رو با هم ببینیم.
10: مسئله اصلی ایران رو باید نه در کمبود منجی، بلکه در همین فرسایش بنیانهای اجتماعی دونست.
11: یه واکنش نوستالژیک سلطنت طلبی، پهلوی گرایی. اگر ما مثلا بتونیم چیزی رو، حالا شکوهی رو که در گذشته بوده زنده بکنیم، خب بعد مثلا خوشبخت میشیم و اوضاع خوب میشه.
12: پژوهش‌هایی وجود داره که اینها قبل از این نشون دادن که ما گرایش‌های جدی به پهلوی در قالب اقتدارگرایی در بین فرودستان شهری داشتیم.
0: خب این جلسه از چند جهت برای من جالب بود. یکی این که بحث‌ها و سوالاتش خیلی شبیه سوالات و بحث‌های ما در این ورآب بود. یکی این که چطور از زن زندگی آزادی رسیدیم به جاوید شاه. نکته جالب هم اختلاف نگاه مالجو و معظمی بود. مالجو اولیه برای کسایی که نمی‌شناسن، معظمی اون آیس کریش داشت. مالجو با تکیه به آمال‌های ملی که گرفته توی از چند تا پژوهش گرفته که در سال در واقع میگه داده‌هاش مال سال 1402 هستش، بحثش اینه که دلیل اینکه گروه بزرگی از ایرانیان در ماه‌های گذشته به سمت اقتدارگرایی رفتن فرسایش اعتماد، امید به آینده و عدم رضایت از وضعیت و بی‌اعتمادی یا عدم پذیرش قدرت سیاسیه. میگه این ولی یه امر طبقاتی نیست و توی همه طبقات از پایین تا بالاترین و بخش طبقات اجتماعی اینو می‌بینیم و نشون میده که بخش بزرگی از جامعه از مبانی سیاسی و فرهنگی نظم موجود فاصله گرفته. هستن، نه اینکه لزوما اقتدار طلب، جنگ طلب یا بیگانه با هویت ایرانی شده باشن. مارجو میگه که وقتی این پایه‌های اجتماعی ضعیف میشه، یعنی در واقع رابطه بین این جریانات اجتماعی ضعیف میشه، راه حل‌های عادی و درونزا یعنی منتج از محیط واقعی هم کم اثر میشه و جامعه بیشتر در معرض وسوسه یا راه حل‌های وسوسه راه حل‌های استثنایی و منجی طلبانه میره. بالا معنیش چیه؟ این که همین نگاهی که ما دیدیم، طرفدار جنگ بود، از دخالت خارجی دفاع میکرد و بره. از اون طرف علی معظمی پایگاه اصلی اجتماعی اقتدارگرایی و پهلوی طلبی رو طبقه تویدستان شهری، به یه معنی حتی حاشیه شهر را میدونه و دلیل اینکه توی ماهای اخیر طبقه متوسط به عنوان حامل اقتدارگرایی دیده شدن، میگه اینه که این طبقه از غذا صدا داره، اما اصل جنس جای دیگه است، تولید داره جای دیگه ای میشه، در توضیح اینکه چرا یک رضا شاه دیگری لازم است. توصیه میکنم این بحثو همش رو ببینید، چون نکات جالبی داره که میشه بهش فکر کرد. و اما غزاله مدیریان ادارت برای ایران، حتما میشناسینش، من یکم براتون توضیح میدم، ولی یه دونه ویدیو هم دارم که در کانال تلگرام هم هست و میتونید اونجا ببینیدش و دلم میخواد که مفصل ترین آدم رو برید و راجبش بخونید. ولی ادارت برای ایران، سازمان ادارت برای ایران در چهارمی سالگرد قیام ژن ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی از پایگاه داده ژینا رونمایی کرد و ببینید که وقتی میگم پایگاه داده های ژینا از چی حرف میزنم.

0: این در واقع پایگاهی که این دوستان درست کردن 37,000 سند تصویری داره توش که بیشترش اسناد جنایات رژیمن، توی یه جا جمع شدن، قابل فیلتر کردن با اسم شهر، تاریخ، نوع خشونت دولتی و غیره. میتونید سرچ بکنید، جستجو بکنید و اطلاعاتی که میخواین به دست بیارید. این اطلاعات هم به درد دادخواهی میخوره، هم میتونه در خدمت تاریخ نگاری جنبش آزادی خواهی استفاده بشه ازش. ولی طبق معمول که وقتی یه کار مفیدی انجام میشه، به جای اینکه خود کار رو بررسی بکنن، به خصوص وقتی علیه رژیم باشه و دستگاه اونورم حساسیتاش به کار بیفته، یه دهی زوزه میکشن. من جمله غزال مدیریان که معرف حضور همتون هست و مهمون خیلی تو دل بروی روزنامه نگار روزنامه نگاری به نام فرهودی است که دائم میشینه و ایشون هم میگه آی بگین شما، و اون میگه این یه مطلبی نوشین چند وقته و گفتش که خلاصه شادی امین و شادی صد 507,000 دلار پول خوردن برای این کار. مطلبم که بخونی البته میبینی که نوشته که حدس میزنم چون یه جایی یه چیزی نوشته شده بوده و اینا هم یه چیزی در سایتشون نوشتن، اهداف اون چیزی که یه جایی نوشته شده بوده با اهدافی که اینا تو سایتشون و در توضیح خودشون نوشتن چون یکی، من دیگه شک ندارم که اینا 507,000 تا برای این پایگاه داده ها گرفتن بدون هیچ مدرکی، به راحتی میتونن اتهام بزنن. و مهم نیست اگر جامعه‌ای بود که بهش میگفت نه آقا نمیشه چون شما حدس میزنی، بیا اینو تیتر کنی خانوم، قبلا کردی بهت گفتن. ولی مشاور اعظم عدالت انتقالی پهلوی در این جور موارد، برعکس اینکه دیدین که در مورد دادگاه پرویز ثابتی عکس العمل نشون نداد، ولی به این خبر عکس العمل نشون میده. ببینید چی میگه.
1: بعد سخنانش که شادی امین خب خجالت نمیکشید بگین بالای 5 میلیون دلار از امپریالیسم آمریکا که شما رنگ گردنتون میزنه بیرون، بعد شما برید نگاه کنید تمام شعارهای ضد امپریالیستی رو مخینا میدن، رفقاشون میدن، یکی صداش در نمیاد. آخ چه چپی هستید؟
0: این داره چپ و بسیج میکنه علیمه. این فکر کرده هنوز همه چپ عین سال 2018 یا قبل از اون زیر علم و کتل این سینه میزنه؟ نه تموم شد، برو با دار و دسته خودت بگر. اما تا اینجا قضیه چیز هیجان انگیزی نداره، کاملا تکراریه. اون پاس میده، اون میگه، دستگاه امنیتی میگه، این استفاده میکنه، میره هرچی که دستگاه امنیتی ثابت شده، دستگاه امنیتی گفته، برمیدارن اینا تکرار میکنن. ولی دیگه واقعا تکراریه. ولی میخوام بگم که نشریه فری بیکن توی آمریکا هم اومد راجع به این خانم غزال مدیریان توضیح داد و نوشت افرادی در دولت ترامپ تاکید کردن و تایید میکنن که این فرد با اینکه ادعا میکنه که ضد جمهوری اسلامی و دو اپوزیسیونه، اما با رژیم در ارتباطه. البته ایشون یه تیم حقوقی خیلی وسیع داره، تیم نمیدونم مدیا داره، برید ببینید و میبینید که یک مادری که بچه نمیدونم 10 ساله داره و روزی 8 ساعت کار میکنه، حاصل کارش داوطلبانه لااقل این نیست. یا کسی که میخواست برای درآوردن پول بیشتر برای گذراندن خرج خانواده و یا هر چیز دیگری توی مدرسه فارسی درس میداد، یهو الان همینجور داره راجع به حقوق بشری یا ایران می‌نویسه. یه بارم نفکر کنین که این دزدای رژیم رو تو کانادا شناسایی کرده، نه، فقط کارش سازمان‌های حقوق بشری فعالین خارج از کشور رو شناسایی کنه، بگه اینقدر گرفتن اونقدر گرفتن، دروغ بنویسه و جوری هم جلوه بده که بودجه‌ای که یک جریان گرفته انگار رفته تو جیب مدیرش. اینجا دیگه به روی خودش نمیاره که قوانین بودجه و پرداخت این هزینه ها و گزارش مالی اینا رو هم خبر داره، لااقل راجع به اون هم بگه. نه، اونجا رو یه حاله از سیاهی میذاره که یه دزد واردش میشه. بعدش وقتی که این نشریه نوشتش که ایشون با جمهوری اسلامی در تماسه، یک نامه نوشت وادار کرد اونجا رو تکذیبیه این رو چاپ بکنن. رایت تو ریپلای درسته، تکذیبیهش رو چاپ کردن، اما زورش به اون نشریه اسرائیلی که مطلبی با همین محتوا رو منتشر کرده بود نرسید و اونا تکذیبیه ای چاپ نکردن. خب خلاصه یه برنامه مفصلی گفتم دارم راجبش، برید توی تلگرام نگاه کنین. ولی یه عده چپای ضد امپریالیست راست میگه این مساقی، واقعا میگه که اینا همه شعارای ضد امپریالیستی میدن فلان، همه شعارا رو اینا میدن ولی پول میگیرن و غیره و اینا. اولا من شخصا اینجا بگم این مساقی چرا الان یهو احساس هم زادپنداری کرد با چپا، فکر میکنه که الان مثلا دستور حمله داد همه بسیج میشن. مقاله مطلب غزال مدیریان رو شیر میکنه. بله واقعا بعضی وقتا هم میشه. ولی من میخوام به این تعداد دوستانی که اینجوری در این مواقع فعال میشن دوستانه بگم واقعا تجربه پریسا نصرآبادی و عسل عقبان رو ازش درس بگیریم. بریم ببینیم که یک واقعا یه مپ جنبشی درست کنیم و توی این مپ جنبشی بیاین سعی کنیم معیارهای دوستی، نزدیکی و دوریمون از افراد و جریانات مختلف ترسیم بکنیم. واقعا ببینیم که ما چی میخوایم از آدما، چرا با یکی دوریم، چرا با یکی نزدیکیم. بعد خیلی جا دوستان عزیز متوجه میشین که همدستیتون با امثال مساوی بقیه رو فلان اسم نمیبرم. چرا یهو وقتی اسم منو میشنوین در تبلیغات اینا، در تقریبا اینا، هنوز بعضی هستن که دلغشه میگیرن؟ محور مقاومت یه پایه‌های نظری داره ها که از دل مبارزات چپ در واقع توی جامعه داره. نگاه شما به کار حقوق بشری و تکرار اتهام صنعت حقوق بشر و نون در خون زدن و غیره همه جا باعث سست کردن یکی از بازوهای جدی مقابله با جمهوری اسلامی تو خارج از کشور شد. یعنی همه کسایی که تو این سالها علیه اعدام، علیه شکنجه و غیره حرف زدن و یکی از پایه‌های نفرت پراکنی در مورد این موضوع دقیقاً بحث به قول خودشون فاند و موضوع کمک های مالی بوده که به نظر من در این مورد نه تنها لازمه که یک تجدید نظری به یک نگاهی که نجس و پاکی میکنه، منزه و غیر منزه میکنه و از طرف دیگه بدون اینکه تحلیلگر باشه، منتقد باشه و سازنده نقد بکنه، با یک دست کردن همه و با حمله به همه این موارد جایی برای پذیرش ادعاها و پرسشگری باقی نمیذاره. من به این دوستان میگم در چنین مواقعی پرسشگری، پرسشگری، پرسشگری. خسته نباشین، فکر کنم نزدیک به 2 ساعت شد برنامه و خود اینکه شما تا این لحظه با من نشستین واقعا قدردانم و مرسی از شماها.

0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل 5، موج سواری بچه شاه روی جنگ خارجی و سقوط آزاد در لجنزار رسوایی. سالی که گذشت سال در هم شکستن توطئه غالب کردن آلترناتیو های مجعول ارتجای استعماری و شکست خفتبار تلاش های بچه شاه بود که تلاش میکرد از نمد جنگ خارجی برای خودش تاج و تختی بسازد. او در توهمات خود به دنبال فروپاشی رژیم بعد از حملات نظامی خارجی بود تا به کمک سپاه و بسیج و ارتش کار رژیم را تمام کند و قدرت را به دست بگیرد. اما نمی‌دانست که آن اوضاع خاص تاریخی و سیاسی و بین المللی که در آن یک بار پدر بزرگ و بار دیگر پدرش با کودتا به شاهی ایرانی گماشته شدند از بین رفته و آن سبو بالکل بشکسته. او در برخورد با دیوار سخت واقعیت و شنیدن این جمله از ترامپ که خواهان تغییر رژیم در ایران نیستم، حباب آرزوها و توهماتش ترکید. معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس همین موضع را با صراحت بیشتر مطرح کرد و گفت دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. وی همچنین گفت اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و دولت خود را تغییر دهند، این به خودشان مربوط است. ولی ما 150,000 سرباز نیروی زمینی نمی‌فرستیم تا تغییری در یک رژیم ایجاد کنیم، مگر اینکه خود مردم در صحنه بخواهند به آن نتیجه برسند. البته به هر حال نیرو نمی‌فرستیم، اما در مورد پیشنهاد اعزام نیرو، یعنی اینکه بگویید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را انجام دهد، ما دیگر در آن کسب و کار نیستیم. واقعا نیستیم.
2: President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
1: خیال باطل رضا پهلوی این بوده و هست که همچون گشتاس تاج و تخت شهریاری را با دسیسه از بیگانگان طلب کند. نمی داند که اکنون لحراس بر تخت سلطنت نیست که وادهد. آن بیگانه آقازاده حاضر به یراق کینگ مشتبه را به شاه نسیه و موهوم ترجیح می دهد. تأمل در فعالیت های بچه شاه از قیام سال 1401 تا امروز و به خصوص توجه به سیاست تفرقه افکنانه و جنگ طلبانه وی نشان می‌دهد که این جریان چه خسران‌های سنگینی برای جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران به بار آورده است. طرح شعار مرگ بر سه فاسد، فتنه یا کودتا و نکبت نامیدن انقلاب 22 بهمن، سوار شدن بر موج قیام مردم و تفرقه افکنی در صفوف مخالفان و معترضان و مهمتر از همه حمایت از جنگ خارجی و ایجاد توهم رهایی توسط جنگ خارجی نشان داد که رهبری دوران گذار یک امر نسیه است و آنچه نقد است تفرقه افکنی و توهم پراکنی و اخلال در مبارزه برای سرنگونی رژیم است. بچه شاه چون تشکیلات و نیروی رزمنده‌ای روی زمین ندارد، معجزه را در آسمان و حمله خارجی جستجو می کند و با عنوان ابلهانه و خائنانه جنگ بشردوستانه به دنبال نقابی برای پنهان کردن وابستگی است. در حالی که تشت رسوایی بازی‌های اینترنتی برای مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه و تبلیغ برای سلطنت از طریق حساب‌های جعلی و بازدید کنندگان و فالوورهای تقلبی از بام جهان فرو افتاده بود، او شروع به دمیدن در حباب پوشالی دیگری کرد و با رونمایی از یک تارنما با عنوان سرقت شده ایران را پس می‌گیریم، ادعا کرد این سامانه شاهراهی است برای بسیج و سازماندهی نیروها. رضا پهلوی هیچ توضیحی در مورد حباب‌های قبلی مانند جورج تاون، ققنوس، مونیخ و بادکنک های ترکیده دیگر نمی دهد. شعر صاحب تبریزی شاید تصویرگر این قبیل حباب های پوشالی چند لایه باشد. دنیا چو حباب است، ولیکن چه حباب؟ نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب. آن هم چه سراب؟ آن که بینند به خواب. وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب.
3: در چنین خواب و خیال آشفته ای، بچه شاه روز 11 مهر سال پیش در یک مصاحبه سفارشی در شورای روابط خارجی آمریکا ادعا کرد که حباب سامانه جدیدش طی 24 ساعت بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده داشته است. او همچنین به نحو مسخره ای مدعی شد که به درخواست او برای اولین بار طی 46 سال گذشته جشن مهرگان در ایران در وسیع ترین مقیاس ممکن برگزار شده است.
4: For the first time in 46 years, مهرگان was at the widest possible scale celebrated in Iran.
3: بچه شاه در یک تقلب ننگین دیگر برای جذب ماموران امنیتی و نظامی رژیم که در حقیقت جذب خودش توسط آنهاست، مدعی شد که 50,000 نفر از عوامل رژیم به او اعلام پیوستگی کردند. کمی بعد همین عدد را به 100,000 نفر افزایش داد. در مورد این فیل هوا شده هم فضاحت تقلب و جعل چنان بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پست‌ها و کلیپ‌های فراوان همراه با داده‌های فنی و مستند نشان دادند که هر نفر می‌تواند ده‌ها و صدها بار دکمه رأی به بچه شاه را بزند. در ردیف این رخدادها خبرهای دستگیری برخی از نزدیکان بچه شاه مانند قانعی‌فر توسط پلیس آمریکا به جرم رابطه با سپاه مهر 1404 و کامبیز کارندیش به جرم قاچاق انبوه کوکائین به ارزش 23 میلیون دلار از آمریکا به کانادا مرداد 1404 و به جریان افتادن دادگاه فلوریدا برای رسیدگی به جنایات پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک خونریز شاه و قتل مسجودی در کانادا، تشت‌های رسوایی دیگری بود که پی در پی با صدای گوش خراش از بام عالم فرو افتادند. محتوای تمامی این بازی‌ها درست مانند روش‌هایش سراپا جعلی، تقلبی و وارونگویی است. هدف آن هم مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه، تبلیغ سلطنت و مقابله با انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. نئوفاشیست‌های دوروبر بچه شاه برای رضا شاه لقب جعلی پدر ایران نوین را به کار می‌برند. حقیقت این است که او پایه‌گذار اختناق نوین ایران است. یک دستگاه به شدت متمرکز بر پایه شکنجه، زندان‌های مخوف و قتل مخالفان، بنیادگذاری زندان قصر، رواج دادن شکنجه، کشتار مخالفان، میرزاده عشقی، فرخی، مدرس، دکتر ارانی و غیره در ابعاد گسترده، ممنوع کردن فعالیت سیاسی و دادن قدرت فوق‌العاده به یک سردشخیم، سرپاس مختاری، همه عناصری است که دیکتاتوری دهشتناک یک قرن اخیر بر پایه آنها رشد کرده است. از قصر به اوین رسیده است، از سرپاس مختاری به ثابتی و لاجوردی و از شهربانی رضاشاهی به ساواک شاه و وزارت اطلاعات خمینی و خامنه‌ای. تجربه یک سال گذشته بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم ولایت فقیه یک پروژه ملی، مردمی و ایرانی است که با قیام‌های سازمان یافته و مبارزه و فداکاری کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش محقق می شود، نه با بمباران های خارجی.
1: 32. مسئول شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 31 مرداد 1405 نوشت درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در تاریخ ایران همه سلسله ها با قدرت شمشیر خود بر تخت نشستند. فقط خانواده پهلوی گماشته و حاصل کودتای اجنبی بود. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. دود و دم و حبابی بیش نیست. فایده پروپاگاند و نمایش‌ها و برگ‌هایی که بچه شاه در این سالیان یکی پس از دیگری رو کرده بالفعل در جیب رژیم ریخته و باعث تفرقه در میان مخالفان رژیم شده است. آنقدر که یک بار یکی از روزنامه‌های حکومتی نوشت پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. وطن امروز 13 بهمن 1403. حالا فکرش را بکنید که اگر از قیام دی ماه 96 به بعد این همه جفتک چارکش های بچه شاه در صحنه سیاسی ایران نبود، وضعیت تا کجا به زیان رژیم متفاوت بود؟ یک سال پس از خاتمه جنگ زمینی در عراق، لس آنجلس تایمز درباره تمامیت جنگ اشغال عراق فاش کرد ایرانی ها با فریب دادن آمریکا یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر جهان را انجام دادند. بر اساس گزارش های مطبوعاتی به نقل از منابع آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، این آژانس معتقد است که برنامه جمع‌آوری اطلاعات احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق برای سرویس اطلاعاتی ایران یک پوشش بوده است. سپس نیوزویک جاسوسی دو جانبه را همراه با عکس چلبی و آخوند خاتمی افشا کرد. به یقین میتوان گفت که بچه شاه علاوه بر ارتباطات آلوده خود با سپاه پاسداران، از ربع قرن پیش تدریجاً و تا خرخره در حلقه ای از اطرافیان اطلاعاتی غرق شده و اسناد آن بی تردید مانند اسناد کودتای 28 مرداد روزی در برابر چشم همگان قرار خواهد گرفت. این بار اما برخلاف روزگار کودتا علیه مصدق بزرگ، انقلاب دموکراتیک ایران و جمهوری دموکراتیک به دست توانای مردم ایران و ارتش آزادی پیروز می شود. مسئول شورا درباره جنگ بشردوستانه که بچه شاه ابداع کرده بود در پیام نوروزی 1405 در بحبوحه جنگ 40 روزه گفت
5: جنگ بشردوستانه که تکه کلام بچه شاه است منتهای ابتذال و دجالیت است، مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. کسی که امروز خواهان جنگ بشر دوستانه و حملات استراتژیک برای فروپاشی رژیم است تا دیروز سراپا خشونت پرهیز بود و قسم آیه می خورد که متد مبارزه او همیشه پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی بوده است. قبل از آن هم دستبند سبز به دست می کرد.
1: مسعود رجوی اضافه می کند
5: فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اقتناع حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی‌گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است.
3: پیش از آن مسعود رجوی در 25 اسفند 1404 اعلام کرد:
6: بچه شاه میگوید جنگ را کمک آورده و بی صبرانه در انتظار ورود به نخستین شهر آزاد شده ایران است.

قبلا گفته بودیم حرف شورشگران و ارتش آزادی ستان هم ساده و روشن و فقط دو کلمه است: بیا بیا. اکنون باید اضافه کرد که تصرف حتی یک وجب از خاک ایران توسط هر طرف و عناصر دست نشانده مانند بچه شاه، مضافاً بر تعارض آشکار با قوانین بین المللی، غیر قابل قبول و به سود فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. کینگ مجتبی خامنه‌ای، ولی فقیه نورسیده، نخستین طرفی است که از آن سود می‌برد. تا مبارزه جبهه متحد خلق در ایران با استبداد دینی را به انحراف بکشاند، با سوء استفاده از ناسیونالیسم ایرانی مانند جنگ 8 ساله با عراق، خود را درگیر یک جنگ ملی و وطن پرستانه جلوه دهد و در نتیجه رژیم ولایت فقیه جان به در ببرد. 100 سال است که جنگ اصلی در ایران بین آزادی با استبداد و شاه و شیخ ستمگر است. بچه شاه می‌خواهد به مخاطبان خود بگوید بچه خامنه‌ای جای مرا گرفته، من مانند پدر بزرگم یا مانند پدرم با کودتا یا مثل چلپی با بمب‌ها در نخستین شهر آزاد شده به زودی فرود می‌آیم. قبلا هم گفتم که از سال 2000 با سپاه در ارتباط بودم.

0: سرلشکر زاهدی کودتاچی و پسرش اردشیر زاهدی و همچنین شعبان بیمخ تاج بخش مردند، اما ثابتی سرشکنجگر ساواک را بر دوش گذاشته برایتان سوغاتی می آورم. تا دمار از روزگار 57 ها که میلیون میلیون مرگ بر شاه می گفتند در بیاوریم. پاسخ مردم و آزادی خواهان ایران پیوسته این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: جنگ طلبی رضا پهلوی را می توان با واکنش او به آتش بس نیز محک زد. مسعود رجوی در اطلاعیه 20 فروردین 1405 تحت عنوان تشت رسوایی و سنگ پا از نوع رضا چلبی نوشت:
0: بچه شاه خطاب به هم میهنان می گوید که می داند خبر آتش بس بسیاری از آنها را دلسرد و ناامید کرده است. عجبا به آن هم میهنان که با بمب و بمباران و زدن زیر ساختهایشان دلگرم و امیدوار می شوند. با آتش بس تشت رسواییش از بام جنگ طلبی بشر دوستانه فرو افتاده، 50,000 نفر از عناصر امنیتی و اطلاعاتی رژیم که به او اعلام پیوستگی کرده بودند ظاهراً پشیمان شدند. از گارد جاویدانش خبری و اثری نیست. قبل از آتش بس هم دست به دامان ارتش تحت امر ولایت فقیه شد تا به میدان بیایند و ایران را نجات دهند، اما کسی محل نگذاشت و طرح فرود آمدن در نخستین شهر آزاد شده برباد رفت. در حسرت ادامه جنگ و بمباران برای هم‌میهنان که خودش هرگز درگیر آن نبوده و طعم آن را نچشیده، با سیلی صورت خود را سرخ نموده برای اینکه از تک و تا نیفتد، در یک تقلب آشکار ادعا می کند: ما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. به این می گویند سنگ پا از نوع رضا چلبی، به خصوص که در همین حال تأکید می کند آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست. حال اگر بپرسید که تکلیف آن میلیون ها نفری که می گفت او را صدا زدند و تکلیف گارد جاویدان و آن 50,000 نفر چیست، میگوید شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید. طفلکی خیلی هم دلنازک است و بغض کرده و گریان میگوید همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. نهایتاً هم رهنمود می‌دهد در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هم‌میهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. پس باید منتظر بود تا در این فاصله بچه شاه و دنبالچه های سلطنت و ساواک خواست هم میهنان را در خارج فریاد بزنند. راستی که ابتذال تا به کجا؟ دیگر بس است. دکانهای شیخ و شاه را که همان بساط استبداد و وابستگی است باید از اساس گل گرفت و به زبالدان تاریخ ایران انداخت. شعارهای فاشیستی جاوید شاه، حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله و خامنه ای رهبر را باید دور ریخت. مغازه های ارتجاعی و استعماری مداحی شیخ و شاه را باید تحریم کرد.
1: 33. هرچند دفترچه استرار که سال گذشته در 168 صفحه منتشر شد و ما در بیانیه 44مین سالگرد تأسیس شورا به آن پرداختیم، هیچ تردیدی در ماهیت فاشیستی و شوونیستی بچه شاه باقی نمی گذاشت، اما موضع او علیه گروه های سیاسی کردستان ایران نشان داد که در توهمات خود به دنبال سیاست های رضاخانی است. او در 6 اسفند 1404 گروه های کرد ایرانی را چند گروه تجزیه طلب توصیف کرد و ارتش تحت امر خامنه ای را به مقابله با آنها فراخواند و نوشت: می توان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. مسئول شورا در همان روز در اطلاعیه خاطر نشان کرد:
0: بچه شاه بار دیگر در یک بحر طویل از اغلاط اضافی نیروهای سیاسی کردستان ایران را به تجزیه طلبی متهم و اوامر ملوکانه برای پاسخ قاطع به آنها را خطاب به ارتش تحت امر خامنه‌ای صادر کرده است.

معلوم نیست چرا باید مردم ایران یا بخشی از ایران مانند کردستان به طور اصولی از حق تعیین سرنوشت خود محروم باشند و همه حقوق از آن شیخ و شاه باشد. در حالی که بچه شاه پیوسته به مناسبات دیرین خود با سپاه پاسداران بالیده و همکنون هم به گفته خودش جذب در 50,000 ریزشی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیم است، در پروژه شکوفایی سلطنتی خود گروه های تجزیه طلب و پژاک و جیش العدل را در کنار بازماندگان سپاه پاسداران به اتاق عملیات مرزی مشترک حواله داده که لابد ریاست آن با امثال ثابتی و لاجوردی است. همزمان یکی از شاهزادگان رژیم آخوندی در نیروی قدس به نام سعدالله زارعی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران، خواهان برخورد قاطع و محکم با کردستان شده.

و فرهیختگان خامنه ای هم تأکید کرده است که رژیم حق خود می داند با ابزارهای مختلف و هرگاه نیاز ببیند به افراد و مراکز آنها هجوم ببرد. 6 اسفند.

مواضع ننگین بچه شاه علیه ملیت‌های ستم زده ایران باز هم ضرورت این اصل اساسی را برجسته می کند که مقاومت و قیام برای آزادی ایران از چنگال استبداد دینی مستلزم مرزبندی صریح با فاشیسم سلطنتی و تأکید بر اصل راهنمای نشاه و نشیخ است. روزگار جویدن استخوان‌های صدام در جنگ ضد میهنی با شعار قدس از طریق کربلا نیز به پایان رسیده است. جنگی که منتظری جانشین و قائم مقام رسمی خمینی به صراحت در مورد آن گفت توبه دارد. کیهان 23 بهمن 1367.

0: سازمان مجاهدین خلق ایران روز یکشنبه 20 اردیبهشت اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را به عنوان عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه محکوم و اعلام کرد. 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است. هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد. پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، همکنون در آمریکا تحت محاکمه است. بی‌تردید در ایران آزاد با قضائیه مستقل، شکنجهگران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند. شلاق با کاب، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است. به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دستها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشکمان ساواک را نیز همه می‌دانند. اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب اللهی‌های خمینی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان نیز قوی ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان رساند. همچنان که پیش از این گفته شد، در خرداد 1405 بیانیه جوانان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ منتشر شد که به امضای بیش از 1000 تن از جوانان در خارج کشور رسیده و در آن تأکید شده بود اگر تفرق اندازی و مزاحمت آنها بچه شاه و دار دستش در قیام‌های یک دهه گذشته به ویژه قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود.
1: زینت امیرهاشمی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق، در 22 اردیبهشت تحت عنوان برافراشتن پرچم ساواک، تطهیر شکنجه و جنایت نوشت: حرکت‌هایی که ذوب شدگان راه به تاج و تخت رساندن رضا پهلوی از خود نشان می‌دهند، از سلام‌های هیتلری تا نمایش پرچم‌های ساواک، تلاشی تازه برای خودنمایی پس از شکست پروژه به قدرت رسیدن از مسیر جنگ و دخالت خارجی و آگاهی رسانی به همه آزادی خواهان است. پرچم ساواک نماد یکی از مخوف‌ترین نهادهای سرکوب و شکنجه در دوران سلطنت پهلوی دوم در هر جامعه‌ای که خود را پایبند به آزادی و حقوق بشر بداند، اقدامی شرم‌آور و محکوم است. دموکراسی نمیتواند همزمان مدافع آزادی باشد و چشم بر تطهیر ابزارهای شکنجه و سرکوب ببندد. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه، هنوز زخم زندانها، شکنجه ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی خواهانه ندارد. در شهر رگنزبورگ آلمان، عده‌ای مسخ شده با نماد ساواک راهپیمایی کردند. گرچه آزادی خواهی با چنین نمایش‌هایی جمع نمی‌شود، اما این گونه اقدامات اهانت به آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریف و به فراموشی سپردن تاریخ است. پروژه‌ای که باید در برابر آن ایستاد. تطهیر ساواک، جنایتکارترین نهاد سرکوب در دوران سلطنت پهلوی دوم و نمایش آرم آن، نه آزادی خواهی بلکه دفاع از تاریخ سرکوب و شکنجه است. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند، در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده‌های جانباختگان استبداد ایستاده‌اند. جامعه‌ای که اجازه دهد جنایتکاران دیروز با پرچم و شعار بازگردند، راه را برای تکرار همان سرکوب هموار می‌کند. در برابر این تحریف آشکار تاریخ و عادی‌سازی جنایت، سکوت جایز نیست.

0: بیانیه چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل پنجم، موج سواری بچه شاه روی جنگ خارجی و سقوط آزاد در لجنزار رسوایی. سالی که گذشت سال در هم شکستن توطئه غالب کردن آلترناتیوهای مجعول ارتجای استعماری و شکست خفتبار تلاش‌های بچه شاه بود که تلاش می‌کرد از نمد جنگ خارجی برای خودش تاج و تختی بسازد. او در توهمات خود به دنبال فروپاشی رژیم بعد از حملات نظامی خارجی بود تا به کمک سپاه و بسیج و ارتش کار رژیم را تمام کند و قدرت را به دست بگیرد. اما نمی‌دانست که آن اوضاع خاص تاریخی و سیاسی و بین المللی که در آن یک بار پدر بزرگ و بار دیگر پدرش با کودتا به شاهی ایرانی گماشته شدند از بین رفته و آن سبو بالکل بشکسته. او در برخورد با دیوار سخت واقعیت و شنیدن این جمله از ترامپ که خواهان تغییر رژیم در ایران نیستم، حباب آرزوها و توهماتش ترکید. معاون رئیس جمهور آمریکا جی‌دی ونس همین موضع را با صراحت بیشتر مطرح کرد و گفت دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. وی همچنین گفت اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و دولت خود را تغییر دهند، این به خودشان مربوط است. ولی ما 150 هزار سرباز نیروی زمینی نمی‌فرستیم تا تغییری در یک رژیم ایجاد کنیم، مگر اینکه خود مردم در صحنه بخواهند به آن نتیجه برسند. البته به هر حال نیرو نمی‌فرستیم، اما در مورد پیشنهاد اعزام نیرو، یعنی اینکه بگویید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را انجام دهد، ما دیگر در آن کسب و کار نیستیم. واقعا نیستیم.
2: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
1: خیال باطل رضا پهلوی این بوده و هست که همچون گشتاس تاج و تخت شهریاری را با دسیسه از بیگانگان طلب کند. نمی داند که اکنون لحراس بر تخت سلطنت نیست که وادهد. آن بیگانه آقازاده حاضر به یراق کینگ مشتبه را به شاه نسیه و موهوم ترجیح می دهد. تأمل در فعالیت های بچه شاه از قیام سال 1401 تا امروز و به خصوص توجه به سیاست تفرق افکنانه و جنگ طلبانه وی نشان می‌دهد که این جریان چه خسران‌های سنگینی برای جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران به بار آورده است. طرح شعار مرگ بر سفاسد، فتنه یا کودتا و نکبت نامیدن انقلاب 22 بهمن، سوار شدن بر موج قیام مردم و تفرقه افکنی در صفوف مخالفان و معترضان و مهمتر از همه حمایت از جنگ خارجی و ایجاد توهم رهایی توسط جنگ خارجی نشان داد که رهبری دوران گذار یک امر نسیه است و آنچه نقد است تفرق افکنی و توهم پراکنی و اخلال در مبارزه برای سرنگونی رژیم است. بچه شاه چون تشکیلات و نیروی رزمنده‌ای روی زمین ندارد، معجزه را در آسمان و حمله خارجی جستجو می کند و با عنوان ابلهانه و خائنانه جنگ بشر دوستانه به دنبال نقابی برای پنهان کردن وابستگی است. در حالی که تشت رسوایی بازی‌های اینترنتی برای مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه و تبلیغ برای سلطنت از طریق حساب‌های جعلی و بازدید کنندگان و فالوورهای تقلبی از بام جهان فرو افتاده بود، او شروع به دمیدن در حباب پوشالی دیگری کرد و با رونمایی از یک تارنما با عنوان سرقت شده ایران را پس می‌گیریم، ادعا کرد این سامانه شاهراهی است برای بسیج و سازماندهی نیروها. رضا پهلوی هیچ توضیحی در مورد حباب‌های قبلی مانند جورج تاون، ققنوس، مونیخ و و بادکنک های ترکیده دیگر نمی دهد. شعر صاحب تبریزی شاید تصویرگر این قبیل حباب های پوشالی چند لایه باشد. دنیا چو حباب است، ولیکن چه حباب؟ نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب. آن هم چه سراب؟ آن که بینند به خواب. وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب.
3: در چنین خواب و خیال آشفته‌ای، بچه شاه روز 11 مهر سال پیش در یک مصاحبه سفارشی در شورای روابط خارجی آمریکا ادعا کرد که حباب سامانه جدیدش طی 24 ساعت بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده داشته است. او همچنین به نحو مسخره‌ای مدعی شد که به درخواست او برای اولین بار طی 46 سال گذشته جشن مهرگان در ایران در وسیع‌ترین مقیاس ممکن برگزار شده است.
4: For the first time in 46 years, Mehrigan was at the widest possible scale celebrated in Iran.
3: بچه شاه در یک تقلب ننگین دیگر برای جذب ماموران امنیتی و نظامی رژیم که در حقیقت جذب خودش توسط آنهاست، مدعی شد که 50,000 نفر از عوامل رژیم به او اعلام پیوستگی کردند. کمی بعد همین عدد را به 100,000 نفر افزایش داد. در مورد این فیل هوا شده هم فضاحت تقلب و جعل چنان بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پست‌ها و کلیپ‌های فراوان همراه با داده‌های فنی و مستند نشان دادند که هر نفر می‌تواند ده‌ها و صدها بار دکمه رأی به بچه شاه را بزند. در ردیف این رخدادها خبرهای دستگیری برخی از نزدیکان بچه شاه مانند قانعی‌فر توسط پلیس آمریکا به جرم رابطه با سپاه، مهر 1404 و کامبیز کاراندیش به جرم قاچاق انبوه کوکائین به ارزش 23 میلیون دلار از آمریکا به کانادا مرداد 1404 و به جریان افتادن دادگاه فلوریدا برای رسیدگی به جنایات پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک خونریز شاه و قتل مسجودی در کانادا، تشت‌های رسوایی دیگری بود که پی در پی با صدای گوش خراش از بام عالم فرو افتادند. محتوای تمامی این بازی‌ها درست مانند روش‌هایش سراپا جعلی، تقلبی و وارونگویی است. هدف آن هم مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه، تبلیغ سلطنت و مقابله با انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. نئوفاشیست‌های دوروبر بچه شاه برای رضا شاه لقب جعلی پدر ایران نوین را به کار می‌برند. حقیقت این است که او پایه‌گذار اختناق نوین ایران است. یک دستگاه به شدت متمرکز بر پایه شکنجه، زندان‌های مخوف و قتل مخالفان. بنیادگذاری زندان قصر، رواج دادن شکنجه، کشتار مخالفان، میرزاده عشقی، فرخی، مدرس، دکتر ارانی و غیره در ابعاد گسترده، ممنوع کردن فعالیت سیاسی و دادن قدرت فوق‌العاده به یک سردشخیم، سرپاس مختاری، همه عناصری است که دیکتاتوری دهشتناک یک قرن اخیر بر پایه آنها رشد کرده است. از قصر به اوین رسیده است، از سرپاس مختاری به ثابتی و لاجوردی و از شهربانی رضا شاهی به ساواک شاه و وزارت اطلاعات خمینی و خامنه‌ای. تجربه یک سال گذشته بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم ولایت فقیه یک پروژه ملی، مردمی و ایرانی است که با قیام‌های سازمان یافته و مبارزه و فداکاری کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش محقق می‌شود، نه با بمباران‌های خارجی.
1: 32. مسئول شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 31 مرداد 1405 نوشت: درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در تاریخ ایران همه سلسله ها با قدرت شمشیر خود بر تخت نشستند. فقط خانواده پهلوی گماشته و حاصل کودتای اجنبی بود. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. دود و دم و حبابی بیش نیست. فایده پروپاگاند و نمایش ها و برگ هایی که بچه شاه در این سالیان یکی پس از دیگری رو کرده بالفعل در جیب رژیم ریخته و باعث تفرقه در میان مخالفان رژیم شده است. آنقدر که یک بار یکی از روزنامه‌های حکومتی نوشت پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. وطن امروز 13 بهمن 1403. حالا فکرش را بکنید که اگر از قیام دی ماه 96 به بعد این همه جفتک چارکش های بچه شاه در صحنه سیاسی ایران نبود، وضعیت تا کجا به زیان رژیم متفاوت بود؟ یک سال پس از خاتمه جنگ زمینی در عراق، لس آنجلس تایمز درباره تمامیت جنگ اشغال عراق فاش کرد ایرانی ها با فریب دادن آمریکا یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر جهان را انجام دادند. بر اساس گزارش های مطبوعاتی به نقل از منابع آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، این آژانس معتقد است که برنامه جمع‌آوری اطلاعات احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق برای سرویس اطلاعاتی ایران یک پوشش بوده است. سپس نیوزویک جاسوسی دو جانبه را همراه با عکس چلبی و آخوند خاتمی افشا کرد. به یقین میتوان گفت که بچه شاه علاوه بر ارتباطات آلوده خود با سپاه پاسداران از ربع قرن پیش تدریجاً و تا خرخره در حلقه‌ای از اطرافیان اطلاعاتی غرق شده و اسناد آن بی تردید مانند اسناد کودتای 28 مرداد روزی در برابر چشم همگان قرار خواهد گرفت. این بار اما برخلاف روزگار کودتا علیه مصدق بزرگ، انقلاب دموکراتیک ایران و جمهوری دموکراتیک به دست توانای مردم ایران و ارتش آزادی پیروز می شود. مسئول شورا درباره جنگ بشردوستانه که بچه شاه ابداع کرده بود در پیام نوروزی 1405 در بحبوحه جنگ 40 روزه گفت
5: جنگ بشردوستانه که تکه کلام بچه شاه است منتهای ابتذال و دجالیت است، مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. کسی که امروز خواهان جنگ بشر دوستانه و حملات استراتژیک برای فروپاشی رژیم است تا دیروز سراپا خشونت پرهیز بود و قسم آیه می خورد که متد مبارزه او همیشه پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی بوده است. قبل از آن هم دستبند سبز به دست می کرد.
1: مسعود رجوی اضافه می کند
5: فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن
1: مسعود رجوی اضافه می کند
5: فرضیه فروپاشی هوایی به خودی عمود خیمه شاه پرستان مرکز ثقل بافته ها میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. می دهد که او از مبانی و ساختار

0: قبول می شود. فروپاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی‌گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است.
1: پیش از آن مسعود رجوی در 25 اسفند 1404 اعلام کرد:
2: بچه شاه میگوید جنگ را کمک آورده و بی صبرانه در انتظار ورود به نخستین شهر آزاد شده ایران است.

قبلا گفته بودیم حرف شورشگران و ارتش آزادی ستان هم ساده و روشن و فقط دو کلمه است: بیا بیا. اکنون باید اضافه کرد که تصرف حتی یک وجب از خاک ایران توسط هر طرف و عناصر دست نشانده مانند بچه شاه، مضافاً بر تعارض آشکار با قوانین بین المللی، غیر قابل قبول و به سود فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. کینگ مجتبی خامنه ای ولی فقیه نورسیده نخستین طرفی است که از آن سود می‌برد تا مبارزه جبهه متحد خلق در ایران با استبداد دینی را به انحراف بکشاند. با سوء استفاده از ناسیونالیسم ایرانی مانند جنگ 8 ساله با عراق، خود را درگیر یک جنگ ملی و وطن پرستانه جلوه دهد و در نتیجه رژیم ولایت فقیه جان به در ببرد. 100 سال است که جنگ اصلی در ایران بین آزادی با استبداد و شاه و شیخ ستمگر است. بچه شاه می‌خواهد به مخاطبان خود بگوید بچه خامنه ای جای مرا گرفته، من مانند پدر بزرگم یا مانند پدرم با کودتا یا مثل چلپی با بمب‌ها در نخستین شهر آزاد شده به زودی فرود می‌آیم. قبلا هم گفتم که از سال 2000 با سپاه در ارتباط بودم.

0: سرلشکر زاهدی کودتاچی و پسرش اردشیر زاهدی و همچنین شعبان بیمخ تاج بخش مردند، اما ثابتی سرشکنجگر ساواک را بردوش گذاشته برایتان سوغاتی می آورم. تا دمار از روزگار 57 ها که میلیون میلیون مرگ بر شاه می گفتند در بیاوریم.
1: بر شاه مرگ بر شاه مرگ.

0: پاسخ مردم و آزادی خواهان ایران پیوسته این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: جنگ طلبی رضا پهلوی را میتوان با واکنش او به آتش بس نیز محک زد. مسعود رجوی در اطلاعیه 20 فروردین 1405 تحت عنوان تشت رسوایی و سنگ پا از نوع رضا چلبی نوشت:
0: بچه شاه خطاب به هم میهنان میگوید که میداند خبر آتش بس بسیاری از آنها را دلسرد و ناامید کرده است. عجبا به آن هم میهنان که با بمب و بمباران و زدن زیر ساختهایشان دلگرم و امیدوار میشوند. با آتش بس تشت رسواییش از بام جنگ طلبی بشر دوستانه فرو افتاده، 50,000 نفر از عناصر امنیتی و اطلاعاتی رژیم که به او اعلام پیوستگی کرده بودند ظاهراً پشیمان شدند. از گارد جاویدانش خبری و اثری نیست. قبل از آتش بس هم دست به دامان ارتش تحت امر ولایت فقیه شد تا به میدان بیایند و ایران را نجات دهند، اما کسی محل نگذاشت و طرح فرود آمدن در نخستین شهر آزاد شده برباد رفت. در حسرت ادامه جنگ و بمباران برای هم میهنان که خودش هرگز درگیر آن نبوده و طعم آن را نچشیده، با سیلی صورت خود را سرخ نموده، برای اینکه از تک و تا نیفتد در یک تقلب آشکار ادعا می کند: ما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. به این میگویند سنگ پا از نوع رضا چلبی، به خصوص که در همین حال تأکید میکند آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست. حال اگر بپرسید که تکلیف آن میلیون ها نفری که میگفت او را صدا زدند و تکلیف گارد جاویدان و آن 50,000 نفر چیست، میگوید شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید. طفلکی خیلی هم دلنازک است و بغض کرده و گریان میگوید همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. نهایتاً هم رهنمود می‌دهد در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هم‌میهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. پس باید منتظر بود تا در این فاصله بچه شاه و دنبالچه های سلطنت و ساواک خواست هم‌میهنان را در خارج فریاد بزنند. راستی که ابتذال تا به کجا؟ دیگر بس است. دکانهای شیخ و شاه را که همان بساط استبداد و وابستگی است باید از اساس گل گرفت و به زباله‌دان تاریخ ایران انداخت. شعارهای فاشیستی جاوید شاه حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله و خامنه ای رهبر را باید دور ریخت. مغازه های ارتجاعی و استعماری مداحی شیخ و شاه را باید تحریم کرد.
1: 33. هرچند دفترچه استرار که سال گذشته در 168 صفحه منتشر شد و ما در بیانیه 44مین سالگرد تأسیس شورا به آن پرداختیم، هیچ تردیدی در ماهیت فاشیستی و شوونیستی بچه شاه باقی نمی گذاشت، اما موضع او علیه گروه های سیاسی کردستان ایران نشان داد که در توهمات خود به دنبال سیاست های رضاخانی است. او در 6 اسفند 1404 گروه های کرد ایرانی را چند گروه تجزیه طلب توصیف کرد و ارتش تحت امر خامنه ای را به مقابله با آنها فراخواند و نوشت: می توان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. مسئول شورا در همان روز در اطلاعیه‌ای خاطر نشان کرد:
0: بچه شاه بار دیگر در یک بحر طویل از اغلاط اضافی نیروهای سیاسی کردستان ایران را به تجزیه طلبی متهم و اوامر ملوکانه برای پاسخ قاطع به آنها را خطاب به ارتش تحت امر خامنه‌ای صادر کرده است.

معلوم نیست چرا باید مردم ایران یا بخشی از ایران مانند کردستان به طور اصولی از حق تعیین سرنوشت خود محروم باشند و همه حقوق از آن شیخ و شاه باشد، در حالی که بچه شاه پیوسته به مناسبات دیرین خود با سپاه پاسداران بالیده و همکنون هم به گفته خودش جذب در 50,000 ریزشی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیم است، در پروژه شکوفایی سلطنتی خود گروه های تجزیه طلب و پژاک و جیش العدل را در کنار بازماندگان سپاه پاسداران به اتاق عملیات مرزی مشترک حواله داده که لابد ریاست آن با امثال ثابتی و لاجوردی است. همزمان یکی از شاهزادگان رژیم آخوندی در نیروی قدس به نام سعدالله زارعی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران، خواهان برخورد قاطع و محکم با کردستان شده.

و فرهیختگان خامنه ای هم تأکید کرده است که رژیم حق خود می داند با ابزارهای مختلف و هرگاه نیاز ببیند به افراد و مراکز آنها هجوم ببرد. 6 اسفند.

مواضع ننجین بچه شاه علیه ملیت‌های ستم زده ایران باز هم ضرورت این اصل اساسی را برجسته می‌کند که مقاومت و قیام برای آزادی ایران از چنگال استبداد دینی مستلزم مرزبندی صریح با فاشیسم سلطنتی و تأکید بر اصل راهنمای نشاه و نشیخ است. روزگار جویدن استخوان‌های صدام در جنگ ضد میهنی با شعار قدس از طریق کربلا نیز به پایان رسیده است. جنگی که منتظری جانشین و قائم مقام رسمی خمینی به صراحت در مورد آن گفت توبه دارد. کیهان 23 بهمن 1367.

0: سازمان مجاهدین خلق ایران روز یکشنبه 20 اردیبهشت اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را به عنوان عمل کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه محکوم و اعلام کرد. 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است. هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد. پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است. بی‌تردید در ایران آزاد با قضائیه مستقل، شکنجه‌گران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند. شلاق با کاب، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است. به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دستها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشکمان ساواک را نیز همه می‌دانند. اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب‌اللهی‌های خمینی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان نیز قوی ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان رساند. همچنان که پیش از این گفته شد، در خرداد 1405 بیانیه جوانان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ منتشر شد که به امضای بیش از 1000 تن از جوانان در خارج کشور رسیده و در آن تأکید شده بود اگر تفرقه اندازی و مزاحمت آنها بچه شاه و دار دستش در قیام‌های یک دهه گذشته به ویژه قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود.
1: زینت میرهاشمی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق، در 22 اردیبهشت تحت عنوان برافراشتن پرچم ساواک، تطهیر شکنجه و جنایت نوشت: حرکت‌هایی که ذوب شدگان راه به تاج و تخت رساندن رضا پهلوی از خود نشان می‌دهند، از سلام‌های هیتلری تا نمایش پرچم‌های ساواک، تلاشی تازه برای خودنمایی پس از شکست پروژه به قدرت رسیدن از مسیر جنگ و دخالت خارجی و آگاهی رسانی به همه آزادی خواهان است. پرچم ساواک نماد یکی از مخوف‌ترین نهادهای سرکوب و شکنجه در دوران سلطنت پهلوی دوم در هر جامعه‌ای که خود را پایبند به آزادی و حقوق بشر بداند، اقدامی شرم‌آور و محکوم است. دموکراسی نمیتواند همزمان مدافع آزادی باشد و چشم بر تطهیر ابزارهای شکنجه و سرکوب ببندد. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه، هنوز زخم زندانها، شکنجه ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی خواهانه ندارد. در شهر رگنزبورگ آلمان، عده‌ای مسخ شده با نماد ساواک راهپیمایی کردند. گرچه آزادی خواهی با چنین نمایش‌هایی جمع نمی‌شود، اما این گونه اقدامات اهانت به آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریف و به فراموشی سپردن تاریخ است. پروژه‌ای که باید در برابر آن ایستاد. تطهیر ساواک، جنایتکارترین نهاد سرکوب در دوران سلطنت پهلوی دوم و نمایش آرم آن، نه آزادی خواهی بلکه دفاع از تاریخ سرکوب و شکنجه است. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند، در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده‌های جانباختگان استبداد ایستاده اند. جامعه‌ای که اجازه دهد جنایتکاران دیروز با پرچم و شعار بازگردند، راه را برای تکرار همان سرکوب هموار می کند. در برابر این تحریف آشکار تاریخ و عادی‌سازی جنایت، سکوت جایز نیست.

0: به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه گوش میکنه، درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محتر شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله‌های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفیح هن دیگه، اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته، مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی‌ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی آقا؟ اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستشو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش، حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونشو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی. سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرف خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم. و داوطلبانه خودم را در تیر رس. کدوم تیر رس؟ شما در کدوم تیر رسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیرس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین منظورتون از تیرس چیست؟ پهلوی؟ بله همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردم. نه والا به حضرت عباس بیدست برنیش قرخون حبیبین مزاید شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم. خیالتون راحت بشید چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن شامل بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد خود شما تشریف آوردید روزه سیاسی گرفتید 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه. ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگه تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن و بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود. قانون انتخابات بود. وظیفه شاه مشخص بود. وظیفه مردم مشخص بود. مجلس ملی وجود داشت. کدومای در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کن یه ملت یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت با استبداد تمام به سر مردم زده. هر آزادی خواهی رو فراری داده. در مجلس رو بسته. روزنامه رو تعطیل. احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه. هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست شرم آزرم را یکسره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کنون تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ثابتی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر من چشک جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده، و بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابرساست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان بیتن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه بروند، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این، خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی، صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود. چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیجم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه‌ای را سفر خواهم کرد تا خوب همه جا را بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابقبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و عزیز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخون. خیلی خوب. چون این مینماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان شما میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کنید، گوش کنید با آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارد کرد. هم تاریخ به این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران رو میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنیست و ما بایستی قضایا رو جدی‌تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به اون جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست. در آینده هم دست کم بر پای که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به اون جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود کیومه؟
1: نا

است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه ارز کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و حراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خیشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خوان. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری از اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازند. در این آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعیشون گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیستن. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن بیون میرن و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن به جرم

دی بودن، نه کسی تو دی شد باید رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی تو دیگن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبدیلشون کنیم. آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمیدارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن،
در واقع مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتند که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنی ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری بیا به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستیم، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، هر شبت که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین، ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد
اینا افسران تیربارن، اسمشون هم همه هست، بازویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهمی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می بردن. بله این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکاییست. علازت ماینی اعلام اعمال می فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن، حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن. خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر میکنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانی ها رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست ها و چشم هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همشون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کردن.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیس میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایان را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد. اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان؟ کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه‌اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه های ساواک، شکنجه هایی که اعمال میکرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت های ساواک اشاره میکردن و اون رو بازتاب میدادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرانیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسون که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش به حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

همونطور که در این گفتگو هم اشاره کردیم، روز 10 اکتبر که روز جهانی علیه حکم اعدام بود، مقاومت ایران در 26 شهر جهان فعالیت‌های علیه حکم اعدام برگزار کرد، از جمله برگزاری مسابقه نمادین دو استقامت در همبستگی با روز جهانی علیه اعدام و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که 142مین هفته خودش رو هم پشت سر گذاشت، همونطور که صحبت کردیم. حالا گزیده‌ای از برگزاری این فعالیت‌ها رو همکارم آماده کردن با هم ببینیم.

ما فقط برای ورزش و پیمودن یک مسیر 5 کیلومتری اینجا نیستیم، بلکه هر قدم ما قدمی علیه حکم اعدام است. هر قدم ما دفاع از حق زندگی است و هر قدم ما پیامی برای آزادی و کرامت انسانی است. No, no, no.

Somos Alegría Lira.

همونطور که میدونید امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدامه و ما اینجا جمع شدیم تا در کنار هم صدای زندانیان و خانواده هایی باشیم که در ایران با کابوس اعدام زندگی میکنند.

0: ما میخواستیم صدای زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام باشیم.
1: Democracy is all about love. We don't care. We don't care.

0: بله، تصاویری که با هم دیدیم مربوط میشه به همین دوی ماراتون نمادین به مناسبت روز جهانی لغو حکم اعدام. اما خواست لغو حکم اعدام از طرف سازمان مجاهدین و به صورت عامتر مقاومت ایران پیشینه‌ای به اندازه خود مقاومت علیه دیکتاتوری آخوندی داره. یعنی از فردای 30 خرداد 1360 تا همین امروز. ولی در این روزها شاهد شنیده شدن بازتابهای جهانی این صدا هست. برای اینکه نگاهی به این موضوع داشته باشیم همراه هستیم با دیگر مهمان برنامه‌مون، خانم زریه کاظمی از آلمان. خانم کاظمی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید برنامه روی خط ایران.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون و ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
0: ممنونم که ما همراه هستین خانم کاظمی. کارزار نه به اعدام مردم ایرانان این روزها با چه بازتاب و چه توجهاتی مواجه بوده و این روند رو چطور میتونید ارزیابی کنیم؟ کمی برای ما توضیح بدید.
1: به نظر من ما در هفته اخیر، روزهای اخیر، شاهد توجه بیشتری به کارزار نه به اعدام در سطح بین المللی بودیم. در واقع این توجه رو من فکر میکنم میشه در سه زمینه دید. یکی موزگیری کارشناسان سازمان ملل بود و بعد حمایت شخصیت‌های سیاسی و بین المللی و سوم هم بازتاب صدای زندانیان مقاومی که از داخل زندان‌های ایران علیه حکم اعدام اعتراض می‌کنند. برای مثال ما بیانیه مشترک 13 کارشناس سازمان ملل رو داشتیم که خود خانم مایساتو هم جزء در واقع این کارشناسان بودن. خانم مایساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران هستند و این بیانیه اهمیت خیلی زیادی داره، چون که این کارشناسان به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری اعدام ها در ایران شدند. اهمیت این موضع‌گیری ها در واقع به این علته که اعدام در ایران به ویژه در پرونده های سیاسی و مرتبط با اعتراضات دیگه فقط یک مسئله قضایی نیست، بلکه مستقیما با حق حیات و حق آزادی بیان، حق تجمعات مسالمت آمیز و حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه ارتباط داره. مسئله دیگه که این روزها ما شاهدش بودیم و خیلی در فضای مجازی انعکاس پیدا کرد، حمایت خانم جینا رومرو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع مسالمت آمیز و تشکلها از اعتصاب قضای سه‌شنبه های نه به اعدام زندانیان داخل ایران هست. اون با این اعلام همبستگی در واقع یک حرکت نمادینی رو نشون داد و هم این حرکتی که اون کرد در واقع اهمیت بسیار مهم داره، چون نشون میده که صدای زندانیان که در شرایط دشوار زندانهای رژیم آخوندی که همه ما میدونیم تحت شکنجه و فشار و سرکوب هستن، میتونه به عرصه بین المللی راه پیدا بکنه و توجه افکار عمومی دنیا رو هم به خودش جلب بکنه. ما همچنین در سطح اروپا شاهد بودیم که هم اتحادیه اروپا هم شورای اروپا در بیانیه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام درباره افزایش آمار نگران کننده اعدام ها در جهان هشدار دادن و به خصوص ایران رو در کانون این نگرانی ها قرار دادن. اونها همچنین خواستار توقف حکم اعدام شدند، توقف اجرای احکام اعدام شدند و اون رو به عنوان گامی در مسیر لغو این مجازات میدونن. در کنار این موضوعگیری‌هایی که گفتم، باید همچنین به کنفرانس بین‌المللی آنلاینی که در روز 10 اکتبر هم برگزار شد اشاره کنم، کنفرانسی که موضوع اون نه به اعدام در ایران، ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم و ارجاع پرونده جنایات به شورای امنیت سازمان ملل بود که با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقی زیادی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد و حضور چنین چهره‌هایی نشون میده که موضوع اعدام در ایران دیگه الان در سطحی فراتر از مرزهای کشور مورد بحث قرار گرفته. همچنین توی این کنفرانس علاوه بر محکومیت اعدام‌ها، موضوع پاسخگویی مسئولان نقض حقوق بشر و حمایت از قربانیان و حفظ مستندات و مقابله با مسئولیت از مجازات هم مطرح شد. مسئله دیگه‌ای که باز باید بهش اشاره کرد اینه که صدای خود زندانیان رو نباید فراموش کرد، به ویژه زندانیان زندان قزل‌حصار رو و پیام‌هایی رو که اونها میگن و پیامی که میگن صدای ما رو بشنوید و برای جان انسان‌ها اقدام کنید. در واقع این کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام کارزاری هست که حدود 142 هفته هست شروع شده و در حال حاضر تقریبا اگر اشتباه نکنم 66 زندان به اون پیوستن.
0: درسته. خانم گازی، میفهمی کنید روندی که طی کرده از 142 هفته پیش تا کنون و به خصوص در این هفته که توجهات به صورت خاصی افزایش پیدا کرده، این روند رو چطور میشه تفسیر کرد؟ آیا چه دستاوردی میتونه داشته باشه در ادامه همین این کارزار یا کمپین؟
1: من فکر میکنم که در واقع وقتی که کارشناسان سازمان ملل و نهادهای بین المللی به این شکل درباره اعدام‌ها و نقض استانداردهای دادرسی عادلانه هشدار میدن، نشون میده که این مسئله دیگه محدود به داخل ایران نیست و این موضوع یک نگرانی جدی رو برای جامعه حقوق بشری در سطح جهان مطرح میکنه. و دوم اینکه این حمایت ها میتونه به صدای زندانیانی که در داخل زندان های ایران در شرایط دشوار دست به اعتصاب قضا و اعتراض میزنن از اونها حمایت بکنه و شخصیت‌های بین المللی در واقع با اونها اعلام همبستگی میکنن و به این وسیله به اونها این پیام رو میرسونه که این زندانی ها هرگز فراموش نشدن و وضعیتشون باید پیگیری بشه. و همونطور که در اشاره کردم و در کنفرانس بین المللی هم اومده و خانم رجوی هم اشاره کردن، تنها این بیانیه ها کافی نیست و باید مسئولین و کسانی که مسبب این جنایات هستند به محاکمه برسن و در واقع اونها باید براشون مجازات در نظر گرفته بشه و برای کسانی هم که در زیر حکم اعدام هستند از امکانات یک دادرسی عادلانه اونها رو برخوردار کرد. و در واقع میتونم بگم که تمامی این اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم همه رو بیشتر اونها در سایه تمامی تلاش‌هایی که همونجور که شما گفتید از فردای 30 خرداد مقاومت ایران برای افشای این جنایات تلاش‌هایی که کرد و همچنین پیامی که زندانیان سیاسی به خصوص طی سال‌های اخیر از درون زندان‌ها به جهان می‌رسونند و این نشون میده که بالاخره تلاش مردم ایران، مقاومت اونها، مقاومت زندانیان سیاسی چشم و گوش جهانیان رو به روی حقیقت باز خواهد کرد و مجبورن که صدای اونها رو انعکاس بدن.
0: بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم کاظمی برای شرکت تو برنامه امشب و برای توضیحاتی که اینجا ارائه دادید.
1: منم از شما ممنونم و امیدوارم که به زودی زود شاهد پایان این مجازات سنگین باشیم و آزادی رو مردم ایران به چشم ببینن.
0: ممنونم، موفق و پیروز باشید.
1: مرسی.
0: همونطور که در این برنامه اشاره شد، هر دو مهمان برنامه هم بهش اشاره کردن، خانم جینا رومرو گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل با ویدیویی پیوستن به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام رو اعلام کردن و در ساعت 24 دوشنبه با پست دیگه‌ای شروع اعتصاب غذا در همراهی با کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام رو اعلام کردن. با هم صحبت هایشون می‌بینیم.
2: فردا سه‌شنبه 13 من به اعتصاب غذای نه به اعدام در ایران می پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی که از حقوق آزادی تجمع، تشکل و بیان خود و همچنین حقوق سیاسی خود استفاده می کنند به کار گرفته می شود. در ژانویه 2023
0: نه به اعدام رو اعلام کردم. با هم صحبت هایشون می بینیم.
2: فردا سه‌شنبه 13 من به اعتصاب غذای نه به اعدام در ایران می پیوندم. مجازات اعدام

0: این بالاترین تمرکز اعدام‌های سیاسی در ایران در تقریباً 40 سال اخیر است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با بی‌عدالتی رویه‌ای و نقض آشکار حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدید شدن اجباری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکلای منتخب خود همراه بوده است. اعدام و اعدام‌های برنامه‌ریزی شده جوانان از جمله دانشجویان و ورزشکاران نشان می‌دهد که چگونه اعتراضات و تشکل‌های سیاسی مسالمت‌آمیز به جرایم بزرگ تبدیل شده و برای سرکوب مخالفت استفاده می‌شوند. ایران باید فوراً این اعدام‌ها را متوقف کند، احکام اعدام صادر شده پس از محاکمات ناعادلانه را لغو کند و امکان نظارت مستقل بر زندانیان در معرض خطر را فراهم آورد. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو شود، اما به ویژه هنگامی که برای مجازات اعمال حقوق و آزادی ها استفاده می شود. زندانیان سیاسی هر سه شنبه همه چیز خود را در پشت میله های زندان به خطر می اندازند. من از خارج با آنها می پیوندم. آیا شما به ما خواهید پیوست؟
1: Political prisoners are risking everything behind bars every Tuesday. I'm joining them from the outside. Will you join us?

0: نه به اعدام در ایران، ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم، ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل، کنفرانس به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقدانان.
1: سخنرانی‌های سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013. لارس ریسه، رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در نروژ، نماینده پیشین پارلمان. لوریس رزینلی، نماینده پارلمان ایالتی والونی بروکسل. جولیو ترتزی: در طول 40 سال گذشته مقاومت ایران به رهبری مسعود و مریم رجبی همواره به جامعه بین المللی درباره چهره واقعی رژیم ایران هشدار داده است. غرب دهه هاست تمام هشدارها و فراخوانها را نادیده گرفته تا همواره به مماشات با آخوندها بپردازد و اکنون ما در حال سپری کردن فاجعه‌ای هستیم که برآمده از ضعف و ناشی از سیاست مماشات و باجدهی است. زمان آن است که کشورهای دموکراتیک با به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت به رهبری خانم رجبی و مقاومت دموکراتیک واقعی علیه یک رژیم جنایتکار و تروریست از مبارزه برای ایران آزاد حمایت کنند.
2: Dear friends of the resistance, today we are here to celebrate the World Day against the death penalty. Thank you to all.
1: لارشیسه: ما در نروژ دیدیم که چگونه حامیان رضا پهلوی از طریق منابعی نامشخص هم تامین مالی و هم حمایت می‌شدند. رژیم این را که جنبش پهلوی بتواند به عنوان جایگزینی برای مجاهدین مطرح شود، امری کاملا مثبت تلقی می‌کرد. دیدن استواری و پایداری جنبش مقاومت ایران مایه دلگرمی است و من افتخار می‌کنم که بخشی از آن هستم.
2: I'm very happy to see this very broad variety.
0: لوریس رزینلی: رژیم آخوندی باید سقوط کند و به لطف مقاومت مردم شجاع ایران سقوط خواهد کرد، اما نباید با یک رژیم مرتجع مثل رژیم شاه جایگزین شود.
3: مرسی à tous les orateurs, toutes les oratrices qui sont intervenus jusque maintenant.

0: اعدام جنایتکاران دست کم 43 زندانی از 8 تا 21 مهر 1405. ماشین اعدام و جنایت رژیم ها در وحشت از قیام مردم همچنان به کشتار و خونریزی ادامه می دهد. تنها در فاصله 8 تا 21 مهر ماه دست کم 43 زندانی قربانی اعدام های وحشیانه رژیم شدند. تنها در روز 8 مهر قضایی جلادان در یک جنایت هولناک 19 زندانی را حلق‌آویز کرد. یکی از قربانیان جابر خسروی بود که در ارتباط با هلاکت یک افسر نیروی انتظامی در دامغان اعدام شد. میلاد سفری، ابراهیم خزلی، احمد رضا زیوری و صادق حاتمی در تبریز، جهانگیر محمودی در رفسنجان، حسین علی بارانزهی در گرگان، شهرام فضل الله تبار و اشرف فرجی 57 ساله در ساری از دیگر اعدام شدگان 8 مهر هستند. اسامی 10 زندانی دیگر در اطلاعیه‌های قبلی شورای ملی مقاومت آورده شده است. روز 11 مهر ماه مصطفی شریفی در ارومیه و روز 12 مهر ماه محمود علی شاهی و صمد حجت پور در شیراز به دار آویخته شدند. روز چهارشنبه 15 مهر ماه 5 زندانی روانه چوبه‌های دار شدند. احمد بازوند در خرم‌آباد، احمد نیکدل در دسفول، مهدی علیزاده در شیراز، یک زندانی در قزلحصار، عباس انجمروز 28 ساله در کرمان. روز یکشنبه 19 مهر 8 زندانی اعدام شدند. ایوب محمد نبیل، مسعود خدایاری و بهنام مظفرزاده در رشت، اسماعیل خلیلی باسری در شیراز، مهدی رنجبران و منوچهر نظری 28 ساله و فرامرز اکبرپور 30 ساله در گرگان. یکی دیگر از قربانیان دانیال جهانیان بود که در ارتباط با هلاکت یک سفن نیروی انتظامی در بندرعباس حلق‌آویز شد. روز دوشنبه 20 مهر عمر درستاران در زندان زاهدان اعدام شد. خبرگزاری قضایی جلادان اتهامات او را حمله به مقر انتظامی شهرستان راسک، حمله به مقر سپاه شهرستان راسک، حمله به پایگاه پارود، حملات به مقرهای نظامی در فروردین سال 1403 در شهرستان چابهار برشمرد و تأکید کرد در حمله به مقر انتظامی راسک 11 مأمور به هلاکت رسیده بودند. در همین روز 3 زندانی دیگر به دار آویخته شدند. امین خواجه نظامی 33 ساله و حبیب الله قنبرزهی 38 ساله در کرمان، مهدی میرزایی 23 ساله در همدان. سه‌شنبه 21 مهر یک زندانی در میناب در ارتباط با هلاکت یک افسر پلیس اعدام شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 22 مهر 1405.
1: عفو بین الملل سه‌شنبه 21 مهر با اشاره به اعدام 5 تن از زندانیان قیام دی ماه 1404 در ایران، خواهان اقدام بین المللی برای توقف اعدام های خودسرانه در ایران شد و نوشت اعدام خودسرانه این 5 مرد جوان یادآوری تکان دهنده دیگری است از اینکه چگونه مقامات ایرانی از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای بالا بردن هزینه مخالفت استفاده می کنند تا مردم را به سکوت وادارند و مانع از قیام های گسترده بیشتر شوند که حکومت سرکوبگر چند دهه ای آنها را به چالش می کشد.

0: هلاکت یک مأمور سرکوبگر رژیم در تهاجم به خودروی مزدوران در مهرستان. جنبش دادخواهان و آزادگان اعلام کرد روز چهارشنبه 22 مهر افراد مسلح خودروی نیروهای نظامی را در شهرستان مهرستان مورد هدف تیراندازی قرار دادند که در پی آن دست کم یک نیروی نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات رژیم نیز روز 22 مهر هلاکت یک مأمور پلیس در پی حمله مسلحانه به خودروی انتظامی در مهرستان را اعلام کرد و نوشت وی پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات به هلاکت رسیده است. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران نام این مأمور گروهبان یکم محمد علی شهریاری بوده و زارمان از صحنه متواری شدند.
1: به گزارش میزان خبرگزاری قضایی جلادان در روز 22 مهر در شهرستان مهرستان سرکرده یک حوزه بسیج سرکوبگر زنان نیز هدف قرار گرفته و به هلاکت رسیده است. به گزارش حالوش نام زن پاسدار به هلاکت رسیده افسانه عقیلا سرکرده حوزه بسیج افسل در مهرستان بوده است. حالوش در این باره نوشت افسانه عقیلا اهل زابل با اصابت گلوله از سوی افراد مسلح جان خود را از دست داد.
2: جبهه مبارزین مردمی نیز روز سه‌شنبه 21 مهر ضمن اخبار درگیری‌ها از یک مین‌گذاری و یک کمین علیه مزدوران سرکوبگر رژیم خبر داد و نوشت یکی از مبارزین در محدوده کوه کلپیر سوران در مسیر تردد نیروهای سپاه پاسداران 2 مین کار گذاشتند که در اثر انفجار این مین‌ها یک خودرو از نیروهای سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفته است. جبهه مبارزین مردمی همچنین اعلام کرد که در مسیر رمین چابهار یک دسته از مبارزین در مسیر نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای فاطمیون که در یک کارخانه متروکه پودر ماهیسازی در شهر چابهار مستقر بودند کمین کردند. در اثر حمله مبارزین یک دستگاه هایلوکس و یک موتورسیکلت این نیروها مورد هدف قرار گرفت.
0: از سوی دیگر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در 21 مهر با درماندگی ادعا کرد که گروه های تروریستی در جنوب شرق کشور در هفته های اخیر با اجرای چند عملیات محدود و غافلگیرانه و بازتاب رسانه‌ای گسترده که با کمک رسانه‌ای مجاهدین همراه بوده تلاش کردند تصویری از ناامنی فراگیر و ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با خود را ارائه دهند. اما واقعیت این است که آنها در هفته های اخیر زیر سنگین ترین ضربات دستگاه امنیتی بودند.

0: ترس و وحشت از مجاهدین در بیدادگاه قضایه جلادان و پخش تحمیلی فیلم ها برای توجیه اعدام مجاهدین. تلویزیون رژیم چهارشنبه 22 مهر 1405 از 55 جلسه محاکمه غیابی 104 تن از مجاهدین.
1: با توجه به اینکه من اظهارات شما را گوش میکنم، اعلام کردم رسانه این کلیپ آماده پخش شده، من تقاضا دارم واحد رسانه این رو پخش بکنه.

0: زنان مردم ایران میگویم خیلی خوب است که جنگ و رویارویی با مجاهدین را در سال 60 از یاد نبرده اید. اما خوب است که روح جاویدان و پیشروی ارتش آزادی بخش تا دروازه کرمانشاه را هم پیوسته در نظر داشته باشید. همچنین آشورای سال 88 که قیام کنندگان رزم‌آور و مجاهد تا نزدیک بیت العنکبوت رسیدند را هرگز از یاد نبرید. هیچ روزی هم از کابوس قیام 98 بیرون نیایید. زمنان میتوانید هر روز با یک دور تصدیح و ریایی به تعداد دفعاتی که از سر نگونید جان به دروازه اید خدای شکنجگر خود را شکر کنید. مردم ما کافی فقط یک بار به پیروزی برسند و آن روز دیگر قسم از رژیم ولایت فقید باقی نخواهد ماند.
1: اخبار 31 شهریور 1405.
2: قضایی جلادان از فرط ترس و استیصال محاکمه 104 تن از مجاهدین را برای 55 بار برای در امان ماندن از قیام از سر گرفت.
3: 55 جلسه محاکمه قیابی پس از 7 ماه با عیز و لابه و التماس های مضحک برای استرداد مجاهدین.
2: پیام و مضمون جلسه دادگاه به کشورهای اروپایی: به داد ما برسید و مجاهدین را استرداد کنید و الا سرنگون می شوید.

0: به نوشته روزنامه حکومتی جهان صنعت، رکورد 863.6 همتی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را نباید جدا از وضعیت شبکه بانکی دید. این عدد بخشی از یک معماری بزرگتر تأمین مالی است. معماری که در آن دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی در یک زنجیره بدهی به هم متصل شدند. اگر این زنجیره شفاف، محدود و قابل کنترل نباشد، نتیجه نهایی آن چیزی جز رشد پایه پولی، تداوم تورم و فرسایش قدرت خرید خانوارها نخواهد بود. بانک‌های کشور هم مبالغی با ارقام نجومی از بانک مرکزی استقراض کردند، به حدی که بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی به رقم 1170 همت، یعنی 1170 هزار میلیارد تومان رسید. عددی که اگر بخواهیم با نقطه آغاز این داستان مقایسه کنیم، باید بگوییم بدهی ها در طول 47 سال تقریباً 42 هزار برابر شده است.
1: 44. فرار سرمایه ها. رکود مزمن و دراز مدت اقتصاد کشور که بازنمود آن در ناتوانی در جذب سرمایه، به حداقل رسیدن ظرفیت ایجاد شغل، نابسامانی زیربناها و توقف توسعه اقتصادی و اجتماعی است، پیامدهایی نیز همچون فرار سرمایه ها دارد. در سالهای اخیر این یکی از روند و شوندهای ثابت اقتصاد ایران شده است. بخشی از این سرمایه ها ارزهای حاصل از فروش صادرات فرآورده های پتروشیمی است. بخش دیگر صادرات فولاد و فلزات است. بخش دیگر به صورت رانت از کشور خارج می شود. بخش دیگر در معاملات نفتی و غیره. مطابق تحقیقی که در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته، هر سال بین 30 تا 80 میلیارد دلار بسته به میزان درآمدهای نفتی از ایران خارج می شود. سمسامی عضو مجلس رژیم گفت
2: از سال 97 تا 4 ماهه 404 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ما بوده. برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز 95 میلیارد دلار برنگشته در این کشور. 95 میلیارد دلار که این 95 میلیارد دلار عمدتاً یا قاچاق شده یا فرار سرمایه شده.
1: تاپناک می نویسد در حوزه پتروشیمی ها از مجموع 4 میلیارد و 600 میلیون دلار ارز سررسید شده، حدود 30% معادل 1 میلیارد و 400 میلیون دلار تا پایان سال باز نگشته است. بخش فلزات هم 70% ارز را برنگرداندند. 30% از ارزهای پتروشیمی ها برنگشته است. اما در مورد شرکت های فلزی و فولادی وضعیت پیچیده تر است. در سال 1402 48% از ارز سررسید شده فلزات برنگشته بود و این رقم در سال 1403 به 74% افزایش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد که در صنایع فلزی و فولادی عدم بازگشت ارز به میزان نگران کننده‌ای افزایش یافته است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس رژیم نیز از فروش 21 میلیارد دلار نفت و وصول تنها 13 میلیارد دلار خبر داده است. عبدالناصر همتی هم درباره نشتی 20 تا 30 میلیارد دلاری و نقش تراستی ها در این فرایند صحبت کرد و بار دیگر توجه ها را به این نقطه جلب کرد که مسئله فقط تحریم نیست. اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این واقعیت نگران کننده را عیان تر کرده است. دولت و حتی بالاترین مقامات اقتصادی کشور از جزئیات فروش نفت، محل نگهداری منابع، کیف پولها و مسیر انتقال پول بی اطلاع هستند. این وضعیت به معنای شکل‌گیری شکافی عمیق میان مسئولیت و اختیار است. روزنامه حکومتی کیهان در گزارشی تحت عنوان پول هست مدیریت نیست نوشت 95 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی از سال 97 تا کنون به کشور باز نگشته و بیش از 2000 همت 1000 میلیارد تومان درآمد نامشروع برای عده‌ای ایجاد کرده که تقریباً 50% بودجه عمومی کشور می شود. این 95 میلیارد دلار مربوط به 600 نفر است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در 11 بهمن 1404 در حساب ایکس خود نوشت: رژیم مانند موش‌های یک کشتی در حال غرق شدن، دیوانه‌وار وجوه دزدیده شده از خانواده‌های ایرانی را به بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان منتقل می‌کند.
0: رتبه سوم پرتورم‌ترین کشورهای جهان. تورم ساختاری شتابان و مزمن در اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندپاسدارها به یک بحران چند بعدی در حوزه‌های معیشتی، اجتماعی و زیستی تبدیل شده است. این پدیده که ناشی از انباشت کسری‌های وحشتناک در بودجه سالیان، نوسانات ارزی که البته بخش عمده آن برای غارت مردم بوده، غارتگری‌های بی‌حساب سپاه پاسداران و نهاد ولایت فقیه و تنش‌های ژئوپلیتیک است، کل ساختار رفاهی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. واضح است که جنگ هم مزید بر علت شده و فشارها و آثار همه جانبه آن فرودستان و تویدستان را کمرشکن کرده است. در اردیبهشت 1405 یک شوک قیمتی جدید در اقتصاد ایران رخ داد. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه به 57.7% رسید. تورم نقطه به نقطه نیز در سطح 83.9% ایستاد. به فاصله فقط دو ماه بعد در ماه تیر، مرکز آمار در ارزیابی‌های خود تجدید نظر کرد و با انتشار داده‌های جدیدی نرخ تورم سالانه را 62.5% اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال میلادی 2026 تورم ایران را 68.9% پیش بینی می‌کند که ایران را در رتبه سوم پرتورم‌ترین کشورهای جهان قرار می‌دهد. این ارقام بالاترین سطح تجربه شده تورم در حاکمیت آخوند هاست. اما اهمیت آن فقط پشت سر گذاشتن یک رکورد تاریخی نیست، بلکه همچنین در این است که افزایش تصاعدی این نرخ سقوط پی در پی اقتصاد کشور را بازنمایی می کند. بالاترین تورم ثبت شده در 100 سال اخیر، نرخ 110.5% در خلال اشغال ایران در جنگ جهانی دوم است. قابل پیش بینی است که در ماه‌های پس از این تورم به سیر صعودی ادامه دهد. سال گذشته یک کارشناس اقتصادی حکومتی به نام عبده تبریزی که از احتمال نزدیک شدن تورم به 60% اظهار نگرانی می‌کرد، هشدار می‌داد که وقتی تورم به این سطح می‌رسد، دیگر چنین سیری را طی نخواهد کرد که از 60% به 70% و سپس به 80% افزایش یابد، بلکه به دلیل بی‌اعتماد شدن جامعه به پول کشور و دلاریزه شدن اقتصاد، نرخ تورم ممکن است به 2000 یا 3000% جهش کند و تمام نظام قیمت‌ها، قیمت‌های دستوری و نرخ بهره یک دفعه بر سر مردم آوار خواهد شد.
3: واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم، چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملاً یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول مالی خواهد شد. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یه بشه 3000%، 2000%، یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشن نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
4: این دلار زدهامون نمیدونه.
3: اگر اقتصاد ما دلاریزه بشه، همه چیز ما آزاد خواهد شد، یعنی تمام این نظام قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت‌های آزاد آوار خواهد شد.
0: روزنامه آکادمی اقتصادی تفاوت قیمت‌ها در سال 1400 و 1404 را برای مهمترین کالاهای یارانه‌ای نشان داده است. این مقایسه جدول زیر را به دست می‌دهد. بانک مرکزی گزارشی از تورم از سال 1324 تا 1404 منتشر کرده که نشان می‌دهد در 8 سال گذشته تورم انباشته تا 2000% می‌رسد. به این معنی که قدرت خرید مردم به نسبت 8 سال گذشته 21 برابر کاهش پیدا کرده است. این نمودار از نظر مفهوم اقتصادی رشد تجمعی شاخص قیمت‌ها در 8 سال را نشان می‌دهد، نه نرخ رسمی تورم.
1: 46 معیشت خانوار. از اردیبهشت سال گذشته تا سال جاری روغن نباتی 431% گران شده است، یعنی 5.31 برابر شده است. روغن مایه 353%، تخم مرغ 342%، مرغ 287%، برنج خارجی 222%، برنج ایرانی 161%، گوشت گاو یا گوساله 157%. نان که قوت لایموت مردم ایران است، در یک سال منتهی به پایان خرداد 1405 140% گران شده است، یعنی قیمت نان تقریباً 2.5 شده است. قیمت دارو در برخی موارد تا 500% گران شده است. روزنامه دنیای اقتصاد نموداری منتشر کرده که نشان می‌دهد حبوبات که کمترین افزایش قیمت را داشته نسبت به سال گذشته 82% گران شده، در حالی که افزایش بهای روغن نباتی جامد در همین مدت به 431% رسیده است. سایت حکومتی بامداد با انتشار یک اینفوگرافی در خرداد 1405 نشان داد که ایران دومین کشور پرتورم جهان در زمینه مواد غذایی است. متوسط نرخ تورم در جهان 3-5% است. با این نرخ تورم مدت زمان لازم برای دو برابر شدن قیمت کالا در حدود 20 سال است. اما در ایران ظرف یک سال همه قیمت‌ها دو برابر شده است. سایت حکومتی رویداد 24 نوشت نمودارهای تازه صندوق بین المللی پول پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارند. ایران در سال 2025 در جمع 3 کشوری قرار گرفته که پول ملیشان با بیشترین شتاب سقوط کرده است. سقوطی که به زبان ساده به معنای نابودی حدود 1/3 دارایی شهروندان از مسیر تورم و چاپ پول است. پدیده‌ای که برای مردم چیزی جز دزدی سیستماتیک نیست. اگر بخواهیم فاجعه اقتصاد ایران در سال 2025 را نه با عدد و نمودار بلکه با تجربه زیسته مردم توضیح دهیم، کافی است یک سوال ساده بپرسیم. اگر ابتدای سال ارزش پسنداز شما معادل 100 دلار بود، امروز چه چیزی از آن باقی مانده است؟ پاسخ برای شهروند ایرانی تکان دهنده است: 69 دلار. سیر تصاعدی قیمت‌ها، نرخ تورم و سیاست پایین نگه داشتن دستمزدها شرایط معیشتی دهشتناکی به اکثر خانواده‌ها تحمیل کرده است. از اجتماعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان، پرستاران و معلمان به وضوح شنیده می شود که ناداری، سوء تغذیه، بی‌خانمانی و انواع محرومیت‌ها کاسه صبرشان را لبریز کرده است. نهادهای حکومتی در گزارش‌های رسمی خود پنهان نمی‌کنند که میان هزینه زندگی و دستمزدهای ناچیز شکاف بزرگی ایجاد شده که قابل پر کردن نیست. حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه روز شنبه 20 تیر 1405 در شبکه 1 تلویزیون رژیم اعلام کرد بر اساس محاسبات انجام شده حداقل هزینه زندگی یک خانوار 4 نفره در اردیبهشت 1405 ماهانه حدود 163 میلیون تومان است. این رقم برای هر نفر حدود 41 میلیون تومان برآورد می شود. شورای عالی کار رژیم سبد معیشت سال 1404 را 23 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد. در آن زمان سبد معیشت خانوار بین 35 تا 40 میلیون تومان تخمین زده می شد. اما در اسفند ماه به 65 میلیون تومان افزایش یافت. کارشناسان سبد معیشت را تا 100 میلیون تومان هم برآورد می کنند. اما اگر همان سبد معیشت 65 میلیون تومانی را مبنای مقایسه قرار دهیم، 4 برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال 16 میلیون و 625 هزار تومان است. سعید لیلاز از کارشناسان حکومتی گفت:
5: دو تا رئیس کل بانک مرکزی که من نمیخوام اسمشون اینجا بیارم، به منه که ما به این جنبندی رسیم که 70% یارانه هایی که دولت میپردازه به دست مصرف کنندگان نمیرسه.

0: هموطنان گرامی، به ادامه اخوان توجه فرمایید. خبرگزاری فرانسه 22 مهر گزارش داد عربستان میگوید حملات حوثی ها باعث آتش سوزی در شرکت آرامکو در شرق این کشور شد، ولی تلفات جانی یا خسارات مالی نداشت. یک مقام وزارت انرژی عربستان گفت شامگاه سه‌شنبه یک ساختمان اداری متعلق به قول نفتی آرامکو در زهران مورد اصابت قرار گرفت. آژانس دفاع مدنی عربستان نیز روز چهارشنبه اعلام کرد 4 نفر شامل 2 زن، 1 مرد و 1 کودک بر اثر اصابت بقایای 2 موشک کروز رهگیری شده حوثی ها در ریاض زخمی شدند و 15 خانه آسیب دید. خبرگزاری فرانسه افزود قبل از این حملات ائتلاف به رهبری عربستان روز سه‌شنبه به اهدافی در صنعا و استانهای زمار و سعده حمله کرده است و آنها را بمباران کرد. این اهداف توسط حوثی ها برای حمله به عربستان و مناطق جنوب در دریای سرخ و باب المندب مورد استفاده قرار می گرفت. خبرگزاری فرانسه افزود صنعا وقوع حملات عربستان را تایید کرد و تلویزیون المسیره وابسته به حوثی ها نیز هدف قرار گرفتن یک شرکت نفتی را اعلام کرد. کابینه عربستان در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه به ریاست محمد بن سلمان برگزار شد اعلام کرد اجازه نخواهد داد امنیت یا آزادی دریانوردیش در دریای سرخ و تنگه باب المندب تهدید شود. صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد عربستان امسال با انقباض اقتصادی بزرگی روبروست و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آن 3.3% کاهش یابد.
1: فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به عربستان را به شدت محکوم کرد و گفت محاصره دریایی اعمال شده توسط رژیم ایران و حوثی ها در تنگه هرمز و باب المندب باید فوراً پایان یابد. مرتز همچنین گفت رژیم ایران باید وارد مذاکرات جدی شود و بی‌ثبات‌سازی منطقه را متوقف کند. رژیم ایران باید تنگه هرمز را به طور دائم و بدون محدودیت باز کند و برنامه هسته‌ای نظامی خود را متوقف سازد.
0: دونالد ترامپ در سخنرانی خود در گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو در روز سه‌شنبه اظهار داشت در تشخیص اینکه با چه کسی باید معامله کند با مشکل مواجه است و گفت آنها حتی هیچ رهبری هم ندارند. به همین دلیل است که احتمالاً ما ممکن است در موضوع رهبری زیاده روی کرده باشیم، زیرا دیگر نمی دانیم با چه کسی طرف هستیم. هیچ کس نمی خواهد رئیس جمهور ایران باشد، هیچ کس. من آن را نمی خواهم. راستش را بخواهید ما در تشخیص این که با چه کسی باید معامله کنیم مشکل داریم. فکر می کنم ما خیلی زیاده روی کردیم. می توانستیم در سطح 1 متوقف شویم. سطح 2.5 احتمالاً خیلی زیاده روی بود.
1: رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال اعلام کرد حوثی ها خیلی بد رفتار می کنند. فکر می کردم یک سال پیش وقتی که ما آنها را به شدت بمباران کردیم و به درخواست آنها بمباران را قطع کردیم، آنها درسشان را گرفتند. آنها مدت زیادی ساکت بودند، اما حالا دوباره ظاهر شدند، احتمالاً به دستور رژیم ایران که یک حاکمیت در حال شکست است. بدون نیروی دریایی، بدون نیروی هوایی، بدترین اقتصاد جهان و تورم 301%. آنها به شیوهی بسیار زننده به عربستان ضربه می زنند و عمدن سعی می کنند قیمت نفت را احتمالاً قبل از انتخابات ایالات متحده بالا ببرند که کار خوبی نیست. باید کسی برایشان توضیح بدهد که من در این انتخابات نامزد نیستم. قبلاً در یک پیروزی قاطع برنده شدم، ولی بعد از انتخابات هم اینجا خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد.
0: رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی انتخاباتی در آلاسکا در ارتباط با موضوع ایران گفت: ما خیلی به پیروزی نزدیک هستیم. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و وقتی تمام شود قیمت‌ها پایین خواهد آمد. خلاص شدن از شر تهدید هسته‌ای رژیم ایران کاری بود که دیگران باید انجام می‌دادند. جنگ را ما مجبور بودیم انجام دهیم. رژیم ایران حامی شماره یک تروریست در هر کجای جهان است. آنها دو هفته با داشتن سلاح هسته‌ای فاصله داشتند. من میگویم این تهدید باید مدت‌ها پیش توسط اوباما متوقف میشد. یادتان هست که او 1,700,000,000 پول نقد به آنها داد. آنها یک بوینگ 757 را با پول نقد سبز پر کردند و به آنجا فرستادند. علاوه بر آن 10,000,000,000,000 به ایران پرداخت کردند و رژیم ایران از این پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. بنابراین رؤسای جمهور دیگر باید کاری را که من انجام دادم انجام می‌دادند. آنها قلدر خاورمیانه بودند، اما دیگر قلدر خاورمیانه نیستند. جنگ خیلی زود تمام می شود.
2: Iran will not have a nuclear weapon. Let me put it that way.
1: رئیس جمهور آمریکا قبل از ترک کاخ سفید به مقصد آلاسکا به خبرنگاران گفت: رژیم ایران یک حاکمیت شکست خورده است. آنها اقتصاد ندارند. تورم 300% دارند. پول ندارند. به سربازان خود حقوق نمی دهند. به هیچ کس حقوق نمی دهند. ما خیلی زود در مورد ایران تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز را کنترل می کنیم و نفت زیادی از تنگه هرمز خارج می شود. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی در مورد حمله به حوثی ها گرفته گفت: حوثی ها خیلی بد رفتار می کنند و خیلی بد عمل کرده اند، و اضافه کرد: ممکن است از ترکیه بخواهم در قبال حوثی ها واکنش نشان بدهد. همانطور که می دانید رئیس جمهور اردوغان دوست بسیار خوبی برای من است. من برای رئیس جمهور ترکیه احترام زیادی قائلم. فکر میکنم هر چه بخواهم انجام میدهد.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سه‌شنبه 21 مهر اعلام کرد فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد تنگه هرمز تحت کنترل سپاه پاسداران است و هر کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا که به آن نزدیک شود غرق خواهد شد. این ادعا واقعیت ندارد و واقعیت این است که سپاه پاسداران هیچ نیروی دریایی ندارد. این کاملا واضح است که نیروهای آمریکا و شرکای منطقه‌ای ما تنگه هرمز را کنترل می‌کنند. همین دیروز نیروهای آمریکایی به شرکای خلیج فارس در ارسال بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام از طریق این تنگه کمک کردند.
1: پاسدار عزمایی، سرکرده نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه در یک مصاحبه گفته بود: تنگه هرمز و خلیج فارس در اختیار نیروی دریایی سپاه است و نیروی دریایی ارتش نیز دریای عمان را کنترل می‌کند. ما با متخلفان قاطعانه برخورد می‌کنیم و در این زمینه هیچ تعارفی نداریم.
0: سپاه پاسداران چهارشنبه 22 مهر اعلام کرد یک فروند کشتی کانتینر بر متخلف که قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت با اصابت به یک فروند مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شده است. این کشتی با بار بیش از 2500 کانتینر صبح امروز در آبهای جنوبی تنگه هرمز از شدت آتش سوزی غرق شد.
1: سایت حکومتی انتخاب سه‌شنبه 21 مهر با انتشار کلیپی از حریق یک نفتکش در تنگه هرمز به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش رژیم نوشت: این نفتکش با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز بوده است.
0: روز سه‌شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان از یک حادثه در تنگه هرمز و اینکه یک تانکر مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته خبر داد و اضافه کرد یک کشتی کانتینر بر نیز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم، از جمله تحریم‌های رژیم ایران، بانک آمریکا دومین بانک بزرگ ایالات متحده را بیش از 1.2 میلیارد دلار جریمه کرده است. این بانک بیش از 5 میلیارد دلار نقل و انتقال مشکوک مالی را گزارش نکرده بود.
0: رویترز 22 مهر گزارش داد قیمت نفت روز چهارشنبه با به کارگیری تاکتیک‌های جدید رژیم ایران برای هدف قرار دادن نفتکش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافت. مقامات ایرانی به رویترز گفتند که آنها در حال به کارگیری تاکتیک‌های جدید برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و بالا نگه داشتن قیمت نفت و تأثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هستند. این در حالی است که حمله به دفتر مرکزی شرکت نفت دولتی عربستان توسط حوثی‌ها نیز باعث افزایش قیمت نفت شده است. رویترز افزود قبل از ظهر چهارشنبه قیمت نفت خام برنت با 91 سنت افزایش به 106 دلار و 60 سنت در بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس نیز با 1 دلار و 65 سنت افزایش به قیمت 95 دلار و 79 سنت در هر بشکه معامله شد.
1: خبرگزاری رسمی رژیم درباره احضار سفیر انگلستان در تهران پس از سخنان نخست وزیر این کشور در مجلس عوام نوشت در اعتراض به انتصاب حادثه پایگاه نظامی فیلفورد سفیر انگلستان در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه احضار شد. دستیار وزارت خارجه ضمن ابلاغ اعتراض ایران به وی گفت انگلستان باید در اسرع وقت مدارک اتهاماتش را ارائه کند. در غیر این صورت جمهوری اسلامی به صورت جدی در روابط دو جانبه تجدید نظر خواهد کرد. به افزود مقامات انگلیسی نمی توانند از مسئولیت بین المللی خود به خاطر مشارکت در تجاوز نظامی و نیز میزبانی طولانی مدت گروه ها و عناصر تروریستی ایرانی تفره بروند.
0: در جلسه روز سه‌شنبه کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل در مورد خلع سلاح هسته‌ای، نمایندگان انگلستان، آلمان، سوئد، ایرلند، رومانی، لیتوانی، بلغارستان، آلبانی، لیختنشتاین در سخنرانی‌های خود جاه طلبی‌های اتمی رژیم را محکوم کردند و خواستار همکاری رژیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. نماینده آلمان گفت جاه طلبی های هسته‌ای رژیم ایران در ریشه و کانون رویارویی نظامی عظیمی قرار گرفته که امروز در خاورمیانه شاهد آن هستیم و اکنون پرونده اتمی این رژیم در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد.
3: Let us not forget that Iran's nuclear ambitions lie at the origin of the massive military confrontation we witness today in the Middle East. And let us not forget that Iran had ample time to address open safeguards issues and to provide the world with credible assurances about the peaceful nature of its nuclear program. Unfortunately, Tehran has chosen another path, a path of confrontation and of non-compliance with the legitimate demands of the IAEA and the international community. This is why the dossier is now with the UN Security Council. We call on Iran to urgently change course, to return to compliance with its legally binding obligations, and to address the international community's concerns about its nuclear activities.
1: ادامه خبرها. سخنگوی پزشکیان با تایید کندی سرعت اینترنت گفت طبیعی است که برخی مواقع سرعت اینترنت را کاهش دهیم.
4: عرض بکنم که اولا امیدوار هستیم که در شرایط صلح پایداری قرار بگیریم که مورد حملات سایبری قرار نگیریم. این نکته رو من روش تاکید بکنم. بدیهی است که در شرایطی که ما در میانه یک جنگ هستیم فقط الان آتشباری در برخی از حوزه ها متوقف شده، هیچ تیکه ای از جنگ متوقف نشده. ما شاهد این هستیم که اظهار نظرها و اقداماتی که انجام میدن دشمن واقعا متخاصم ما، همشون در راستای هدف قرار دادن مردم ایران هست. بدیهی است که دستگاه های متولی در این زمینه به جهت اهمیتی که به خصوص پایگاه‌های داده ما و خدماتی که مبتنی بر اینترنت هست داره، یا وقتایی مجبور بشن که سرعت اینترنت رو پایین بیارن. این موضوع رو اصلا انکار نمی‌کنیم، اتفاقا اعلام می‌کنیم که در راستای صیانت از موضوعات دارایی کشور هست، ولذا امیدوار هستیم در موقعیت صلح پایداری قرار بگیریم که تجربه زیسته مردم با آن چیزی که به جهت دفاع از مردم انجام میشه کاملا یکی باشه.
0: در جریان جنگ گرگ‌ها 35 تن از اعضای مجلس رژیم طرح استیضاح عراقچی در مجلس را امضا کردند. سایت حکومتی خبر آنلاین با درج این خبر افزود 9 نماینده از 30 نماینده تهران تا کنون طرح استیضاح عباس عراقچی در مجلس را امضا کردند.
1: جنگ گرگ‌ها در داخل رژیم به محاکمات خیابانی تحت عنوان دادگاه‌های مردمی هم راه برده که سوژه یکی از آنها محاکمه شیخ حسن روحانی است.
5: رحمان رحیم، جناب آقای قاضی، مردمی که امروز از طرف آنها سخن میگویم، مردمی هستند که از ابتدا پای انقلاب و کشورشان ایستاده‌اند، برای امنیت این سرزمین شهید داده‌اند و با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی از تصمیمات مسئولان کشور حمایت کردند. اما اعتماد مردم به نظام چک سفید امضا برای هیچ مسئولی نیست که هر تصمیمی بگیرد، هر وعده‌ای بدهد و هر خسارتی به بار آورد و از پاسخگویی معاف باشد، که امام شهید ما فرمود مسئولان بلندپایه کشور.
0: آخرین خبر این ساعت، روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد در اعتراضات دانش آموزی شمار معترضان در سراسر فرانسه در روز سه‌شنبه بین 161,500 نفر به گفته وزارت کشور و 480,000 نفر به گفته ائتلاف اتحادیه‌های جوانان برآورد شد. در پاریس دو راهپیمایی در مجموع 41,500 نفر را گرد هم آورد که این رقم از سوی وزارت کشور اعلام شده است. در میانه روز وزارت آموزش اعلام کرد که 94.2% از دبیرستان‌ها باز هستند و 214 مؤسسه آموزشی تعطیل شدند. از آغاز اعتراضات دانش آموزی تا کنون بیش از 200 دانش آموز دبیرستانی، بیش از 800 پلیس و ژاندارم و 147 نفر از کارکنان آموزش ملی مجروح شدند. خبرگزاری فرانسه در گزارش نوشت بعد از ظهر سه‌شنبه در جریان تظاهرات دانش آموزان دبیرستانی در مرکز پاریس سطح تنش افزایش یافت و میان معترضان و نیروهای انتظامی درگیری‌هایی رخ داد. نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کردند. در پایان روز اوضاع در حاشیه محوطه انوالید در میدان ووبان متشنج شد، جایی که گروه‌هایی از معترضان همچنان در مقابل شمار زیادی از نیروهای انتظامی حضور داشتند. به گفته خبرنگار خبرگزاری فرانسه، پس از اعلام هشدارهای قانونی، نیروهای پلیس بیشتر راه‌های خروج از میدان ووبان را مسدود کردند و تنها به تدریج به افراد اجازه خروج می‌دادند.
1: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
0: خدا نگهدار شما.
6: در روزهای اخیر تضادهای درونی نظام ولایت فقیه در چند جبهه همزمان آشکارتر شده. از اختلاف بر سر مذاکره و ادامه تقابل با آمریکا تا پرونده‌های نفتی، حمله رسانه‌های حکومتی به قالیباف و انتقاد از قوه قضاییه. در همین حال برخی چهره‌های درون حکومت صریحاً از محدود بودن تاب‌آوری مردم و خطر رسیدن جامعه به نقطه جوش هم صحبت کردند. این اختلافات تا کجا پیش رفته و مهمتر از اون آیا پشت جنگ بر سر قدرت و سیاست هراس مشترک از وضعیت جامعه و خطر قیام وجود داره؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. سنوبری با سلام و خوش آمد به شما. محمد جواد ظریف اخیراً گفته که بقا مهمترین منفعت ملی هستش. در مقابل ما شاهد بودیم که جریان نزدیک به قالیباف عقب نشینی و امتیاز دادن رو راه جلوگیری از جنگ نمیدونه. به نظر شما اختلافات نشان دهنده چی هستش؟
7: اول سلام میکنم هم به شما و هم به همه هموطنانمون در هر کجایی که صدا و تصویر ما رو دارن. اما این دوگانگی ریشه‌ای به نظر من که خب شما الان گفتید اختلاف، باید اینو خیلی فراتر از یک اختلاف معمول اونم بین مثلا جناح‌های سیاسی دید که خب همیشه وجود داشته. مسئله اصلی اینه که بخشی از ساختار درون رژیم با توجه به همه بحران‌های موجود و فشارهایی که خب از همه طرف الان روی رژیمه به این نتیجه رسیده که خب ادامه وضعیت موجود برای موجودیت خود نظام خطرناک شده. و وقتی ظریف الان شما گفتید که میگه بقا مهمترین منفعت ملیه و بعد خیلی فراتر از یک اختلاف معمول اونم بین مثلا جناح‌های سیاسی دید که خب همیشه وجود داشته. مسئله اصلی اینه که بخشی از ساختار درون رژیم با توجه به همه بحران‌های موجود و فشارهایی که خب از همه طرف الان روی رژیمه به این نتیجه رسیده که خب ادامه وضعیت موجود

0: به توافق و پذیرش عهدنامه ترکمانچای هم میشه، خب در واقع داره میگه تقدم حفظ رژیم رو برای بر سایر اهداف اینو داره مطرح میکنه. یا مثلا حسین مرشی هم همین نگرانی رو البته با صراحت بیشتری بیان کرده، اون از تورم و فشار اقتصادی و محدود بودن تاب‌آوری مردم حرف زده و حتی تأکید کرده که نمیشه انتظار داشت مردم با افزایش فشارهای اقتصادی همچنان مقاومت کنن، بنابراین پیشنهادش دادن امتیازهای تاکتیکیش خب از نگاه اون یه راهی برای کاهش خطر و مشخصا حفظ نظامه. در مقابل باند مخالفش میگه اگه عقب نشینی نه تنها خطر جنگ رو برای رژیم برطرف نمیکنه، بلکه خب میتونه تاثیر عکس داشته باشه، یعنی طرف مقابل رو به فشار بیشتر تشویق کنه. خب بنابراین اونا حفظ مواضع و اهرام های رژیم رو ضروری میدونن. در نتیجه همونطور که میبینید اختلاف اصلی فقط بر سر مذاکره یا غنی‌سازی اینا نیست، بر سر اینه که برای حفظ نظام در کل عقب نشینی پرهزینه تره یا ادامه تقابل. خب همین موضوع نشون میده که خب بخشی از حاکمیت میگه وضعیت موجود اونها رو به نقطه‌ای رسونده، به جایی رسونده که خب اونها دارن صراحتاً مسئله بقا رو اینطوری به طور مستقیم مطرح.
1: بله شما از اختلافات گفتین، اجازه بدین از اتاق فرمان بخوایم که تصاویری از شعارها علیه همین روحانی و ظریف رو با هم ببینیم، بعد من سوال بعدی خدمت شما.
2: این ظریف رو که این مده زخیم کرد، باید اونو وزیر بخش جیم کرد، بردش تو پتروشیمی لحیم کرد، یا جاسوسه یا واقعا نفهمه.
3: بگین که روحانی نفهمه،
2: شخصیت مفتر نظام نباشه.
1: بله تصاویر رو دیدیم. آیا این اتفاق یعنی همین تجمع شعار علیه مثلا روحانی و ظریف و اینا میشه گفت فقط یک برخورد جنایی هستش؟
0: این تجمع یک نمود و البته مهمه، ولی باید اون رو در کنار مجموعه حملات سیاسی و رسانه‌ای علیه جریان موسوم به اعتدال و مذاکره دید. روحانی و ظریف تو سالهای گذشته نماد مسیری بودن که خب تلاش میکرده از طریق مذاکره و توافق با غرب بخشی از فشارهای خارجی رو کاهش بده. خب امروز که دوباره بحث مذاکره و عقب نشینی تو داخل رژیم مطرح شده، خب حمله به این جریان هم تشدید شده. اهمیت این اتفاق تو اینه که اختلافی که معمولا خب تو سطح رسانه ها، مجلس یا مثلا اظهار نظر مقام ها جریان داشت، الان اکنون به برخورد علنی و خیابونی علیه چهره های درون ساختار قدرت کشیده شده، یعنی بخشی از باندهای حکومتی دارن تلاش میکنن باند رقیب رو نه صرفا به عنوان یه رقیب سیاسی، بلکه به عنوان عامل ضعف در برابر دشمن معرفی کنن. از طرف دیگه خب این حملات نشون میده که در شرایط بحرانی هر به اصطلاح جناحی داره تلاش میکنه مسئولیت وضع موجود رو به گردن جناح مقابلش بندازه. جریان مذاکره خواه میگه که ادامه تقابل میتونه کشور و نظام رو وارد مرحله خطرناکتری کنه، اما در مقابل جریان مقابلش پاسخ میده که خب عقب نشینی رژیم رو در برابر فشارهای خارجی بیدفاع خواهد کرد. بنابراین این تجمع رو نباید جدا از فضای کلی این اختلافات دید. وقتی اختلاف بر سر چگونگی حفظ نظام به حذف و تخریب چهره های درون همون نظام میرسه، دیگه نشون دهنده افزایش فشار و کاهش ظرفیت تحمل تضادها تو رأس قدرته. این همون نقطه ایه که اختلاف جناحی میتونه به فرسایش انسجام کلی حاکمیت تبدیل بشه.
1: بله نظر هموطنمون هم در کامنتی بخونه.

0: هم نوشتن که اختلافات درون رژیم از قبل هم وجود داشته، اما الان تبدیل شده به نقطه‌ای تعیین کننده بین دو جناح. بله آقای سنوبری، شما از اختلاف بر سر مذاکره و جنگ الان گفتیم، ولی ما هفته گذشته شاهد بحران‌های زیاد دیگه هم بودیم، من جمله همین که شما اشاره کردین سر مذاکره و جنگ بین این جناح‌ها، همینطور شاهد استعفای وزیر نفت هم بودیم، استیضاح عراقچی که امروز 35 تا نماینده مجلس درخواست کردن، و خلاصه بسیاری بحران‌های دیگه. شما این اتفاقات رو بنگر چی میدونید؟
1: اگه این اتفاقا رو کنار هم بذاریم میبینیم که تضادها فقط توی یه حوزه مثلا حوزه سیاست خارجی نیستن و تقریبا همه بخش‌های مهم ساختار قدرت رو در بر گرفتن. مثلا شما الان اشاره کردید پرونده این تراسیا، این مستقیما به منابع عظیم نفتی و نحوه مدیریت میلیاردها دلار درآمد کشور مربوطه که خب کلی غارت و چپاول تون صورت گرفته. تو این پرونده درباره نفت واگذار شده، پولهای بازنگشته، تخفیفا و مسئولیت نهادهای تصمیم گیرنده، تو این رابطه ها پرسش های جدی مطرح شده که خب همش اینا گوشه های کوچیکی از اونها به رسانه ها راه پیدا کرده. و یا مثلا استعفای وزیر نفت هم خب تو همین فضای پرتنش رخ داده، هرچند خب دلیل رسمیشو میگن استعفا شخصی بوده دلیلش، اما همزمانی اونا با ورود نهادهای نظارتی و قضایی و طرح تحقیق و تفحص، خب اینا پرسش های بیشتری رو برانگیخته و حساسیت مسئله پرونده رو هم اضافه کرده. یا مثلا تو سطح دیگه کیهان، حتما دیدین که به شدت به قالیباف حمله کرده بود و عمل کرده مجلس و نقش اون رو تو مذاکرات زیر سوال برده بود. تو یادداشتی با عنوان این که اشاره به اون حرف خمینی که گفته بود مجلس در رأس امور، نوشته بود که مجلس 7 ماه در رأس امور نبود و اینطوری حسابی به قالیباف زده. یا مثلا همزمان انتقاد این آخوند جوادی آملی از قوه قضاییه بوده، یا فشارهای سایر آخوندهای حکومتی درباره وضعیت اقتصادی که خب اینا همه نشون میده که حتی نهادهایی که سالها بخشی از ساختار قدرت محسوب میشدن تو شرایط موجود به جای رسیدن که نسبت به وضعیت موجود اعتراض دارن. بنابراین نتیجه بگیرم، اگرچه ظاهرن اینا انگار که اختلاف های کاملا جدایی از هم هستن، ولی واقعیت اینه که یک بچه مشترک بین همه این پرونده ها وجود داره و اونم اینه که علاوه بر رقابت بر سر قدرت، بر سر منابع، غارت، اینا مسئله مسئولیت این اوضاع و نحوه عبور از بحران هاست. تو اینجا اختلاف وجود داره، هر باندی تلاش میکنه خودش رو از هزینه های شکست ها کنار بکشه و مسئولیت گردن جناح دیگه ای بندازه. تو شرایط عادی خب ممکنه بشه این اختلافات رو مدیریت کرد، اما وقتی همزمان بحران اقتصادی هست، فشار خارجی هست، نارضایتی اجتماعی هم وجود داره، خب همین تضادها به اصطلاح انسجام درونی کل نظام رو هرچی بیشتر فرسوده میکنه.
0: بله، کامنت دیگه هم اجازه دادیم بخونیم. هموطنی گفتن همه آنها سالها در همین ساختار سیاسی فعالیت کردند و هر کدام به سهم خود در تصمیم گیری ها و پیامد های آن نقش داشتند، یعنی همشون سر و ته یک کرباس. بله آقای سنوبری، من بخوام 2 اظهار نظر دیگر هم در کنار این بحران هایی که شما اشاره کردین بگم. یکی محمد رضا باهنر گفته که نسل جدید میگن کشور به شیخ و منجی نیاز نداره، از طرف دیگه اعتماد جامعه به صدا و سیمای حکومتی رو هم زیر سوال بردن. به نظر شما این 2 اظهار نظر بیانگر چی هستش؟
1: ببین، اول همه میدونن که این ممرزا باهونه هر کسی که خب 7 دوره تو مجلس رژیم نماینده بوده، 3 دوره اصلا نایب رئیس مجلس بوده، حالا هم که خب عضو رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظامه و همواره هم تو جناح‌بندی‌های تو باندای رژیم به اصطلاح اصولگرا بوده. اهمیت این حرفش تو اینه که داره از درون ساختار رژیم به دو مسئله مرتبط به هم اشاره میکنه. یکی تغییر رابطه جامعه با قدرت، و مسئله مهم دیگه کاهش اثرگذاری رسانه رسمی. وقتی میگه نسل جدید دیگه نمیخواد کسی براش تعیین کنه که چطوری فکر کنه، در واقع داره به نسلی اشاره میکنه که مرجع فکری و اطلاعاتی خودشو از منابع متنوع دیگه که خارج از این رژیم انتخاب میکنه و دیگه دستور از بالا رو نمیپذیره. عبارت که الان شما گفتین که گفته کشور به شیخ و منجی نیاز نداره، خب خودش نشون میده که حتی در میونه برخی چهره های حکومتی این واقعیت دیده میشه که الگوی سنتی مثلا حاکم تعیین میکنه جامعه هم باید تبعیت کنه با واقعیت جامعه امروز خیلی فاصله داره. همین مسئله تو حرفای اون درباره صدا و سیمای آخوندی هم دیده میشه. داشتن شبکه های گسترده تلویزیونی و رادیویی و رسانه‌ای زمانی برای یک حاکمیت به عنوان پارامتر قدرت محسوب میشه که خب مخاطب اونا رو نگاه کنه، بپذیره و به روایتشون اعتماد کنه. وقتی اعتماد وجود نداشته باشه، انحصار رسانه‌ای که الزاماً به معنای کنترل افکار عمومی نیست، و خب اینم وضعیتیه که رسانه های حکومتی امروز تو ایران دارن. این دو موضوع به همدیگه ربط دارن. جامعه‌ای که دیگه نمیپذیره از بالا براش تعیین تکلیف فکری بشه، خب روایت رسمی رسانه حکومتی هم دیگه اون روایت رو به سادگی باور نمیکنه.
0: بله، اجازه بدین یه سری هم به روزنامه های حکومتی و صحبت پزشکیان بزنیم. روزنامه حکومتی سازندگی هشدار داده که جامعه را به نقطه جوش نرسونید. پزشکیان هم از یک پیچ خطرناک اقتصادی و امنیتی حرف زده. اعتراف به این موضوعات و خطرات چه معنایی داره تو این شرایط؟
1: بله، اصل موضوع همینه و به نظر من این البته مهمترین حلقه اتصال این به اصطلاح اختلافات در ابراز نگرانی از وضعیت جامعه است. وقتی خب یه روزنامه در درون حکومت هشدار میده که تصمیم های مثلا محدود کننده میتونه جامعه رو به نقطه جوش برسونه، در واقع داره درباره چیزی هشدار میده که برای هر نظام سیاسی یک تهدید جدی محسوب میشه، یعنی تبدیل نارضایتی های پراکنده به یک بحران فراگیر. پزشکیان، خب این نخست وزیر واقعا وامونده هم که خب از پیچ خطرناک الان شما گفتین حرف میزنه و در کنارش تهدید نظامی، وضعیت اقتصادی رو مسئله حتی پیچیده تر معرفی میکنه، اونم داره همین نگرانی رو بازتاب میده. یا مثلا مرعشی که صریحا میگه تاب‌آوری مردم محدوده و نمیشه انتظار داشت که با افزایش فشار اقتصادی مردم همچنان مقاومت کنن، باز اونم داره همین نگرانی رو بیان میکنه. خب اینا همه نشون میده که نگرانی از جامعه دیگه صرفا یه تحلیل مثلا مربوط به بیرونیا و رسانه هایی نمیدونم فلان نیست، بلکه در درون خود نظام هم به یک نگرانی سیاسی فراگیر تبدیل شده. خب تو چنین شرایطی تضادهای درونی که شما بهشون اشاره کردید یه اثر دوگانه دارن. از یه طرف هر جناح تلاش میکنه راه حل خودشو برای نجات نظام پیش ببره، اما از طرف دیگه همین کشمکش ها انسجام تصمیم گیری و توان تمامیت رژیم رو برای مدیریت بحران پایین میاره، کاهش میده. بنابراین دیگه مسئله فقط این نیستش که مثلا کدام مثلا جناح یا باندی تو جنگ قدرت دست بالا رو پیدا میکنه، مسئله اینه که رژیم در حالی با بحران‌های خارجی، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی روبرو شده که تو رأس اون بر سر راه عبور از بحران‌ها دیگه توافق وجود نداره، و این برای نظام ولایت فقیه که فاقد یک پایه مردمیه خب بسیار خطرناکه. چرا که خب هر چی شکاف تو رأس نظام بیشتر بشه و همزمان خشم و نارضایتی تو جامعه انباشته بشه، فاصله بین حکومت و مردم عمیق‌تر میشه، در نتیجه توان نظامم برای مهار این اعتراض کمتر میشه. خب در نهایت جنگ درونی باندهای قدرت میتونه به جای نجات نظام فرسایش اون رو در برابر جامعه‌ای که خب بیش از گذشته خشمگین و معترضه سرعت ببخشه. خب این هم همون فرجام خجسته‌ایه که بی تردید در تقدیره.
0: بله، البته جا داره که بیشتر هم در این رابطه بحران‌هایی که رژیم درگیرشه صحبت کنیم. متأسفانه فرصت برنامه به پایان رسید. با تشکر از هموطنانی که ما رو با کامنتش همراهی کردن و همچنین از شما که وقتتون رو به ما دادید و به این سوالات ما پاسخ دادید.
1: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم
0: دادید. خواهش می‌کنم.

0: چرا نام شاکیان پرونده پرویز ثابتی پنهان ماند؟ آیا رأی دادگاه فلوریدا برای بررسی ماهوی اتهامات شکنجه در مورد رئیس اداره سوم ساواک یک پیروزی است؟ چرا رضا پهلوی تصمیم گرفته به نظر من پرویز ثابتی رو بده بره، همونطور که محمد رضا پهلوی هویدا رو داد و رفت؟ چرا ایرج مساقی عضو کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی در مورد خبر به این مهمی در مورد دادگاه پرویز ثابتی برعکس سال قبل سکوت کرد؟ خودمونی بپرسیم کی دهنشو بسته؟ ماجرای جایزه به رضا پهلوی چیه؟ بنیاد نامن نهاد جایزه دهنده در فرانکفورت کیه یا در آلمان؟ و این اتفاق یک اتفاق بیارزشه یا خیلی مهمه؟ چرا نرگس محمدی تو خیابونای تهران از طرف سلطنت طلبان مورد حمله قرار میگه؟ دقیقا درست فهمیدین، در خیابونهای تهران. چرا ایرج مساقی یا چه کسان دیگری به نرگس محمدی هشدار دادند و جنس این هشدار از چه جنسی است؟ آیا در تهران هم کسایی پیدا میشن، یعنی آدمای واقعی که دغدغه های مشابه ما که در خارج از کشور هستیم رو داشته باشن؟ ماجرای کشف جدید غزاله مدیریان بعدا معرفیش میکنم چیست و چه کسانی از اون زغزده شدن؟ شادی امین هستم و در برنامه های ولتاژ این هفته به این سوالات در لایو امروز پاسخ میدم. جان نصار، علی جناب، پرویز ثابتی، خبر خوب و احتمالاً خیلیاتون شنیدین، خبر خیلی خیلی خوب. حتما شنیدین که دادگاه فدرال فلوریدا درخواست پرویز ثابتی برای مختومه کردن پرونده شکنجه رو رد کرد. تصویر بیانیه مطبوعاتی وکلا رو در همین رابطه می‌بینید. بله، هفته پیش بعد از ماها انتظار بالاخره دادگاه پذیرفت با وجود، دقت کنین، گذشت بیش از 50 سال از موضوع شکایت، با وجود اینکه در کشور دیگری اتفاق رخ داده، رسیدگی به ماهیت پرونده یعنی شکنجه در ساواک و نقش پرویز ثابتی رو بررسی بکنه. خب ببینیم در مورد کی داریم اصلا حرف میزنیم.
1: ماموریت از کشورهای دیگه مثل آمریکا و انگلیس و اینا به ما میگفتی که میرین توی این کشورها، با که رسیدین اول خایتون رو بذارین رو میز بعد حرف بزنین.
0: بیادم
1: با اینو حرف بزنین، اول خایتون رو بذارین رو میز.
0: این خودش که دیپلمات نبود ایوونین، میکشید این عضو و این میکشید، ولی یه همکار داشته توی دستگاه دیپلماسی به این میگه که ببین ما میرفتیم شاهنشاه بهمون میگفت اینا با این قضیه کار میکنن، به هر شکل موضوع کارشونه. خب این آقا حالا اون عضو غیر فعال، یعنی همین ایناشو که در قرار بودن بیارن به خارجی ها، به دولت آمریکا، به نهادهای بین المللی رو بکنن، سوال من واقعا چیه که این پرویز ثابتی بود در مستند معروف پنج قسمتی من و تو که سعی کردن سفید شویش کنن و خیالشون راحت شده بود به کارگردانی علی حمید، کارگردان سپاه جدیدن من و تو، اخیراً هم من و تو، به هر شکل اینجا توی این میبینیم که توضیح میده که استفاده، من مجبورم بگم، خایه برای اینها چیه و همه ما رو مشتاق کرده که ببینیم که اینشون در دادگاه چه استفاده از اونها میکنه، دارتشون که در بیاره بذاره رو میز قاضی این شکلی. این کاریکاتور رو توکا نیستانی برای من کشیده، برای ولتاژ کشیده و من قدردانشم. همینطور که میبینین دو تا فندق رو میزه، من فکر کنم منظورش همون نقل قول آقای ثابتی هست، اون زیرم خون ریخته، بالاخره اینا رو در بیاری بذاری رو میز باید جداشون بکنی دیگه. اما اون فرشته عدالت با چشم بسته گفت ببین کارت تمومه، از دست دادیش. دادگاه گفته در سن 89-90 سالگی میکشنت جلو میز عدالت. مرسی توکانیستانی. توکانیستانی قربانی ساواک به کار نیامده و به سر کار نیامده رضا پهلوی است و تصمیم گرفته و این کار رو داره به طور جدی میکنه که از افشای این باند باز نیسته. کاریکاتورهای مختلفی میکشه، هر روز توی توییترش میذاره، توی شبکه ایکس و شبکه‌های اجتماعی دیگه‌اش، و این کاریکاتوریست که از این هنرمند ارزنده واقعا در مورد این جریان دریافت کردیم. خب در واقع ما میبینیم که یه دادگاهی برای اولین بار اساسا وارد رستگی به جنایت زمان شاه در ایران میشه. ماجرم ما از کجا شروع شد؟ پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری که مسئول کنترل و شناسایی و برخورد با مخالفای شاه و دانشجو و غیر دانشجو و هنرمند و اینا بود، در واقع طبق گزارش روزنامه گاردین میگه که چند ماه مونده به انقلاب از ایران در رفت. این آقای ثابتی به همراه همسر و خانوادهش و البته 20 میلیون دلار از ایران خارج شد. اینو گاردین میگه و یه جایی توی دنیا گم میشه. در واقع ثابتی 3 آبان 57 از سمتش عزل میشه، یعنی شاهین هم قربانی میکنه به هوای اینکه مردم ساکت شدن. آقا من رئیس اداره سوم ساواکم عزل کردم، ببینید حتی به این یارو قاتلم رحم نمیکنم، همه رو میندازم دور مثل دستمال. کاری که جمهوری اسلامی توی دورهایی برای ساکت کردن مخالفینش دائم و دائم کرده. بعضی هم میگن که اصلا این بیچاره بنده خدا ثابتی وقتی فهمید که شاه مریضه و داره از ایران خارج میشه، اصلا قبل از اینکه عزلش کنن، یعنی اول آبان، چند روز، یعنی 2 روز قبل از اینکه عزلش کنن، از ایران خارج شده بود. و یه دم میگفتن که اون موقع نبود تو ایران، در اون حوالی انقلاب یهو این غیبش شد، واقعا غیب شد. یه دم میگفتن شاه کشتتش، یه دم میگفتن رفته اسرائیل. اما حالا به یمن مستند 5 ساعته من و تو و البته مصاحبه دیگش و کتابی که بعدم بهش رجوع میکنم، میدونیم که اول رفته بود ایتالیا، بعدش رفته بود اورلاندو و خلاصه توی ایالت فلوریدا آمریکا یه بخش کوچیکی از پولیو که به جیب زده بود یه خونه خیلی معمولی، خلاصه خانم بچه ها راحت باشن. ایشون بالاخره سالها این اونا سختی کشیدن، شب رفته بالا سر شکنجه شده، نصف شب رفته لرستان دروغ جور میکرده، تیما رو به جون هم مینداخته، ترور ارگانایز میکرده در خاک عراق، تعریف کرده اینا رو. اون بیچاره بختیار رو این کش دیگه، اون بختیار نه، یه بختیار دیگه، اون یکی بختیار رو جمهوری اسلامی کش. اینا نوبتی از این خانواده قربانی میگیرن. خب یه خونه بزرگی گاردین میگه خریده بوده که اون موقع دوستان عزیز 3.5 یا 3.6 قیمتش بوده، داریم صحبت از میلیون دلار میکنیم. خب اینا دیگه بالاخره یک حقوق کارمندی بوده، تو اون مملکت فساد نبوده که یه کارمند معاون ساواک رئیس اداره سومش میتونه پس از چند سال کار یک همچین پولهایی رو به جیب بزنه، 20 میلیون دلارش رو بیاره. چقدر شد کجا خوابونده و قبلا با خودش آورده بود ما نمیدونستیم. و البته به اسم پیتر و نانسی ثابتی داشتن بچه‌هاشون رو بزرگ میکردن. آقای پیتر هم داشت به بیزینسش میرسید و یه خلاصه املاکی را انداخته بود و فروش ملک رو داشت توصیه میداد. حالا املاکی رو چجوری را انداخته بود این کارو، همه اینها مخفی بوده. خب توی این سالهای زندگی مخفی این آقای پترسا، نه یعنی همون پرویز خودمون، یه چند باری هم مصاحبه کرده این ور اون ور، ولی از تو هیچ کدوم از این مصاحبه ها معلوم نبود دقیقاً در کدوم ایالت زندگی میکنه. پرویز ثابتی اما 2 تا دختر داره که یکیش یه خانم پرویز، خانم خیلی با کمالاتی هم هستن البته، واقعا یعنی تقصیر اینم نیست، مثل دختر خلخالی اونم خیلی خانم با کمالاتیه، خیلی هم از باباش دفاع میکنه، مثل دختر این بیچاره لاجوردی اونم دخترش خیلی ازش دفاع میکرد، میگه خیلی مرد خوبی بود. اصلا حتی نبونت جای خمینی بچه‌هاش همه میگن اینا خیلی قهر پدرای خوبی بودن، ولی اینا خانم با کمالات که اصلا تو هاروارد و ژنتیک میخونه و استاد دانشگاه است، واقعا اگه همینجوری شما ندونین که داره از پرویز، البته اینم شاید واقعا نمیدونه، یعنی من هیچ مسئولیتی رو دوشش نمیذارم، ولی بچه یه عالمه عقده داشت از بچگی تو دلش. این بابایی نمیتونست از در بره بیرون، همش تو خونه داشت آشپزی میکرد، کارهای خونه میکرد، میگه ها. و بعد میگه که خلاصه نمیسیم با این تو اجتماعات بریم. توی 12 فوریه 2023 یه عکس تازه از ثابتی و توی یه تجمع علنی توی میامی اینجوری چاپ میشه. نوامبر 2023، یعنی تقریبا 7-8 ماه بعد هول میشه بود، یعنی همون موقع بهش میگن بیا بابا، همه دارن تعریف میکنن از کامنت های زیر، اصلا کلاه ساواک داره پخش میشه، تیشرت ساواک زدن، ایرانی ها اونایی نیستن که تو فکر میکردی که میگفتن آزادی فلان، برگشتن به ساواک. جمهوری اسلامی یه کاری کرده که ما رو سفید شدیم، بیا وقتشه. نسل جوونم یک برشی زدیم بین امروز و دیروزش که تو فاصلش فقط 47 سال جمهوری اسلامی میمونه، میگم فقط برگردم به عقب میشم یک کشور متمدن فلان. بیا بالا سواک الان تو دوره و این باعث میشه که بیچاره خیلی خوشحال بیاد توی یه تجمع و عکس بذاره و بره حاضر شه مستند درست کنه و غیره. این خانم پردیسم که این عقده رو داشت هی داشت عکس میگرفت، چون خودش هم علاقه داره به عکاسی، و این عکس ها رو گذاشت تو توییترش و این شد باعث این که من اگه جای ثابتی بودم یه سالی بهش پول تجیبیشو نمیدادم. البته خب به استاد دانشگاه هاروارد نیازی به این نداره، ولی واقعا ناراحت کننده است. این باعث شد که توییت پردیس خانوم کرده. یه دقیقه نگاش کنم ببینم بهتون بگم چی نوشته روی این توییت. اینجا عکسای ثابتی رو میبینین با اون بلوز آبی معروف و کلاهی که به سر داره، اومده بود که کسی نشناستش، ولی این عکس انقدر زیبا بود پردیس نمیتونش نذارتش. روش نوشت 44 سال پیش در چنین روزی سرزمین مادری مان در تاریکی فرو رفت. این نور و تاریکی رو یادتون باشه. به امید اینکه امضای همین دیو و فرشته جمهوری اسلامی ها، شاه چو بیرون رود فرشته درآید، میگفتن دیو چو بیرون رود فرشته درآید. الان موضوع نور و تاریکیه. این خانم خیلی آگاهانه مینویسه که 44 سال پیش تو چنین روزی سرزمین مادری مان در تاریکی فرو رفت. به امید اینکه امسال روشنایی و همبستگی، نور و همبستگی به ارمغان بیاورد. زن زندگی آزادی. ولی چون فارسی بلد نیست، خیلی اینا وطن پرستن، بچه‌هاشون معمولا فارسی نوشتن و خوندن بلد نیستن، زن زندگی آزادی هم هشتگشو به لاتین زده. حالا چرا این عکس‌ها رو گذاشت؟ خب شما که 44 سال مخفی بودی، چند سالی هم دیگه این آخرین نبرد پهلوی برمیگه، این چند سال چند ماه تحمل میکردین؟ اینجا ولی خودش حیوانکی خیلی قشنگ تعریف میکنه که چی شد که گول خوردن. بفرمایید خانم پردیس، میکروفون در اختیار شماست.
2: And she's like, oh, like, take a photo. And I love doing photography, so I just made a fun little image and snap. And we're like, oh, this is fun. And I was like, we should post it. And she's like, yeah, let's post it. And we posted it and immediately got a big reaction. And my dad's a very funny guy. And he was sort of, I sort of said, well, dad, you know, because all these really positive comments came out.
0: آره آره، این کامران خانساری داره باش مصاحبه میکنه، اون موقع هنوز در حد رئیس دفتر شاهزاده ارتقای مقام پیدا نکرده بود، داشت با دختر ثابتی مصاحبه میکرد تا بتونه یه مقدار موضوع ثابتو بیاره توی جمع و مشروعیت بده بهش، نشون میداش داشت به پهلوی ثابت میکرد پروپاگاندیست خوبیه. خب اینجا ایشون چی میگه؟ ولی این بیچاره پردیس ثابتی میگه آره ما رفتیم تجمع هممون، صبحش باش شدیم، مامانم گفت لیتس گو، در واقع این مادرم بود که گفت بریم، بعد رفتیم اونجا هم عکس گرفتیم، بعد مادرم گفت منتشرش کنیم. خلاصه مادرم معمار اصلی ماجرا بود، چون میگفت 44 سال صبر کرده تا بتونه یه همچین کاریو بکنه، یعنی بیاد علنی در جمع ایرانیا. خلاصه هممون رو انداخت که را بیفتیم بریم طرف تظاهرات. روز خیلی خوبی بود. آفتابی پردیس خطاست، نمیدونی چی در میاد. همتون مواظب هر روزی هر جایی که میرین باشین، کسانی که در جنایت یک روزی یک جایی در این سرزمین نقش داشتین. اینو به همه کسانی که امروز با جمهوری اسلامی همکاری میکنن میگم، بفهمید 50 سال بعد یقشو گرفتن. هر جای دنیا برین این ایرانی ها یقتون رو میگیرن و این نمونه رو اصلا نیاز داریم که اتفاقا ترس تو دل شما بندازیم و بهتون بگیم 50 سال بعد هم ما دنبالتون میاییم. خلاصه این پردیسه میگه که آره به مادرم گفت یه عکس بگیریم. این مادره همه کار زیر سر اون مادر است. منم عکاسی رو خیلی دوست دارم و برام این عکس بامزه گرفتم و خلاصه بعد به گفتیم چه جالب شده و گفتم با پستش کنیم، اونم گفت آره منتشرش کنیم. و خلاصه بعد از 44 سال مخفی بودن مثل موش، اما موش عدی شبیه اون نه 44 سال قایم شده، مجتبا هنوز 44 هفته نشده. صبر کنیم ببینین اینا رکورد همه چی رو شکوندن. خب 44 سال در آمریکا قایم شده بود. خب اینو منتشر کردن، بلا فاصله پردیس میگه خیلی واکنشی گسترده مثبتی گرفت، ایرانی ها اینا رو گول زدن. یه ده من فکر کنم یه ده تا زندانی های سابق قرار گرفتن، شما خیلی بزرگی، حالا کجا هستی؟ ما خیلی دلمون تنگ شده، میخوایم بیام جلو خونه دستگل برات بیاریم. و این پردیس خانم هول شد و فکرت باباشم خیلی بامزه بود، بهش گفتم بابا ببین یه عالمه نظر مثبت اومد و رفت نشون داد، اونم نشست و براشون یه داستان تعریف کرد، یه شوخی کرد، خیلی بامزه هم هست اینا. و خلاصه برای ما این بودش که فهمیدیم که مردم آگاه شدن، این مردم احمق بالاخره فهمیدن که واقعیت چیه، این مردم بالاخره متوجه شدن که شخصیت واقعی این مردم چیزی نیست که سالا بهش گفته بودن، شیشه و پپسی و اعدام و سوزوندن و اعدام تو تپه‌های اوین همش دروغ بود، همش دروغ بود مردم. و حالا مردم اما فهمیدن فیک نیوز چیه. اینو پردیس خانم میگه، تازه مردم بعد از 47 سال درک میکنن و درکشون از پروپاگاندا بیشتر شد. چقدر مردم ایران واقعا قدردان این تعریفهای شما هستن خانم پردیس. تحقیرهای قبلیتون هم که معتقد بودین این مردم نمیفهمن، همش زیر تاثیر پروپاگاندا هن و یه بیشورن که فکر میکنن ساواک شکنجه میکرده. میگه برای پدرم خیلی خوب بود که ببینه که اکثریت مردم فهمیده، اکثریت مردم از کامنتاش فهمید که از اکثریت مردم فهمیدن که اون قاتل نبوده، اون چیزی هم که راجبش میگفتن نبوده و خلاصه خیلی انسان شریفی بوده که تلاش میکرده در شرایطی بسیار سخت و واقعا وحشتناک، آن یه اتاقای شکنجه واقعا وحشتناکه، واقعا شرایط سختیه که شما دائم شنود کنی، بری بشینی یادداشت بنویسی چجوری آدم ها رو به دام بندازن، چجوری آدم بفرستی بکشن توشون، اینا سخته دوستان. در دوره ریاست ایشون بیش از 380 نفر کشته شدن، یا در حملات ساواک به خونه های تیمیشون، یا تو خیابون ها، یا اعدام شدن، یا تو زندان ها زیر شکنجه کشته شدن. کم نیست، عمدتاً هم بچه آدم های چپ بودن، های عکس خامنه اینا نذارین بگی اینا بودن ساواک میگرفته، بعضیشون اصلاً تو عمرشون هم نیده بودن. خلاصه خیلی هول شدن که واو، همه مردم فهمیدن که پدر چه کار دشواری انجام میداده. بعد به پدرش چی میگه؟ این یه چیزی میگه که در واقع به پدرم گفتم که خب بابا حالا وقتش نشده بیای بیرون و صحبت کنی. و خلاصه بابای یه داستان تعریف میکنه، من دارم خواهی این داستان بیچاره پرویز ثابتی رو بگم. ببین آدم باوشیه ها، ولی دیگه تو این روابط گول خورد دیگه. برمیگرده بهشون میگه ببین یه بابایی خلاصه یکی داشته غرق میشده، این میپره تو آب و اونو نجات میده و میاد بیرون و همه داشتن تشویقش میکردن، خبرنگارا داشتن عکس میگرفتن که وای چه آدم شجاعی، پرید تو آب و یارو نجات داد. بعد اولین سوالی که این کرد گفت کی بود منو هل داد تو آب؟ یعنی این خودش به اراده خودش نرفته بوده، یکی هلش داد، اتفاق افتاد و حالا بابا هل داده شده بود وسط آب و قرار بود اما قهرمان بیاد بیرون، قرار بود همه جا بگن عالی جناب ثابتی، قرار بود عرفان قانعی فرد بیاد و ازش دفاع کنه، همه قرار بود بگن واو. و برای همین آمازون و همه این فروشگاه های آنلاین پر شد از تیشرت ساواک. او ماگم بود، میخواستین میتونستین با کله ثابتی ماگ تهیه کنین، پولیش تو جیبه کی میرفت بپرسین. ولی برای هواداره پهلوی خیلی مهم بود این نمونه ها، این چیزا تو خونهشون داشته باشه، هر کی به اون یکی بگه که خیلی میان پرستره. خب برای همین بیزینس خیلی عظیمی هم هورا عالی جناب از سوی سلطن طلبان پیش. خب بشک این داستانی که بیچاره پرویز ثابتی برای دخترش تعریف کرد، نمیدونست که سرنوشت خودشه، با این تفاوت که نمیتونه کسی رو نجات بده، نمیتونه از اون آب در بیاد. پدر بهش گفت، گفت تو منو داری هول میدی تو اون آب. بعد خود پرویز اینجوری میکنه، آره منو مامانم هولش دادیم تو آب. اینجا هنوز نمیدونه که شکایتی طرح خواهد شد و چنین وضعی رو باهاش روبرو خواهد شد. چیکار میکنه؟ بعدش میره یه مصاحبه 7 ساعت و نیمه با من و تو میکنه. خب یعنی 7 ساعت نشست از رفتاراش دفاع کرد، توضیح داد چجوری رصد میکردن آدم ها رو، چجوری تهدید میکردن، چجوری در ادارات جاسوسی میکردن، چجوری کتاب خمینی رو پخش کردن، چجوری ایشون دستور کشتن و دستگیری آدم ها رو داده بعد از قیام تبریز و و و و همه اینا. خب یعنی خیلی دیگه هول شد. این تیکه هم که من الان نشون دادم ازش در واقع اون رجب هموناش صحبت میکنه، از همین هولیه دیگه، اومده توی من و تو و داریم فرهنگ و ادبیات اینا رو هم از دهن ایشون میشنویم. حالا به پردیس دوباره برمیگردیم که چه گلی زد به پدرش. ولی با این توییتش همه فهمیدن که پرویز ثابتی در آمریکا و در ایالت فلوریداست. و خلاصه سه نفر از کسایی که تو زمان شاه به دلیل فعالیت‌های سیاسیشون بازداشت شده بودن، نه عملیات مسلحانه، و توسط ساواک و اداره سومش که زیر نظر ثابتی بود شدیداً شکنجه شدن، طوری که دوستان عزیز ایرج مساوی دروغگوی تخریبگر فهاش وقتی داره این سه نفر رو بهشون توهین میکنه میگه یکیشون رو من میشناسم هنوز آثار شکنجه رو بدنش هست و به شدت شکنجه شده و حرفایی که میزنه درست است. حالا بگذاریم که بعدش چیزای دیگه راجع به این افراد میگن، ولی به هر شکل این باعث شد که در واقع این سه نفر بیان و به دادگاه شکایت بکنن و بگن که ما الان تازه با توجه به این مصاحبه این خانم و همه اینا و این عکس فهمیدیم که پرویز ثابتی کجا زندگی میکنه، آدرسش رو تونستیم پیدا کنیم و در 22 بهمن 403 یه دادخواستی به دادگاه ایالتی فلوریدا تسلیم میکنه. این مهمه، 22 بهمن این باعث شد که قانعی فرد و بیاد بگه که این ربطی به دادخواهی نداره چون در 23 بهمن رخ داده، چون 23 بهمن یک تاریخی سنگار دارم سه علامت میدن. بله، برای بسیاری از آدم های این نسل 23 بهمن روز مهمیه، شکنجگرانشون رو به زیر کشیدن، روز مهمیه حتی اگر برای سمبولیک آگاهانه انتخاب کرده باشن، حتی اگر آگاهانه انتخاب کرد روز سمبولیک بسیار مهمیه برای اونها. یعنی 22 بهمن ما فکر میکنیم دادخواهی میشه از اتفاقاتی که برامون افتاده، امروز بیش از 46 سال بعد خودمون در این روز داریم دادگاهیمون رو اقدام میکنیم براش، بعد میایین مسخره میکنین اینا رو میخواین به رژیم وصل بکنین. از همون اول هم این سه نفر گفتن ما هویتمون رو نمیخوایم علنی کنیم، اینا خطرناکن، اینا با سپاه رابطه دارن، اینا با در واقع دستگاه امنیتی رو بترن، و به همین دلیل به اسماشون شد ناشناس یک، ناشناس دو، ناشناس سه که توی اخبار میشنوین جان دو یک، جان دو دو و جان دو سه. این جان دو یعنی آدم شاکی یا آدمی که با اسم مستعارش داره با شما طرف میشه. خب همونطور که توی دادخواست اومده این سه نفر سه تا مرد هستن که 74 ساله، 87 ساله و 70 سالن، به ترتیب بخوام بگم 70 74 و 87 سالن، من دو سال اضافه کردم به سن اینا چون این اتفاق دو سال پیش افتاد، همونطور که به سن پرویز ثابتی باید دو سال اضافه کنم. بشک اولی دانشجو دانشگاه تبریز بوده، تو اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه شاه شرکت میکنه، یعنی اون 74 ساله، و در سال 53 توسط ساواک دستگیر میشه. دومیشون اونی که مسن‌تر از همه 87 سالشه تو دهه 50 بارها توسط ساواک دستگیر شده بوده، و سومی اون موقع یه دانش آموز دبیرستانی بوده که چون عضو یه گروه ادبی دانش آموزی بوده و اندیشه های ضد شاه داشتن دستگیر میشه و به شدت شکنجه میشه. این البته در شیراز دستگیر شده بوده اما به نظر میاد که به تهران منتقل شده بوده. حالا من همه داستانهایی که میگن رو امیدواریم که در دادگاه تمام روایتهاشون رو و آنچه که برشون گذاشته رو بشنویم و بتونیم همونطور که دیدن چهره حمید نوری و نگرانی ها و ترساش همه ما رو روزهای زیادی خوشحال کرد، امیدوارم که دیدن چهره ثابتی هم آرامشی به دل تمام کسایی که رنج اون دوره رو تجربه کردن و کسایی که خانه عدالت هستن تو جامعه بتونه دلشون رو شاد بکنه و خوشحال از این که میبینن که کسانی که تو جنایت دست داشتن به پاسخگویی کشته میشن. و شما همینطور عکسایی که میبینین همه در مورد در واقع از کمیته مشترک ضد خرابکاری عکسایی است که هست، و همینطور در مورد شکنجه‌های مختلف مثل کتک زدن، شلاق و غیره. اینجا کمیته مشترک جایی است که زیر نظر این آقای ثابتی بوده، سلولاشه، و در این حال شکنجه‌هایی که میکردن وحشتناک بوده. صلیب سرخ گزارش‌های متعددی از این زندان‌ها در اون سال‌ها تهیه کرده و مشخصاً یکیش فکر می‌کنم سال 54 بود که از صلیب سرخ اومدن بازدید. و تازه اینم بگم قبل از این قضیه اینا معمولا زندانیایی که خیلی شکنجه شده بودن دور میکردن، معمولا سعی میکردن چند وقتی قبل از این دیدارها روزنامه و غیره برسونن به زندانیا، یه مقدار شرایط رو بهبود بدن، اگه جایی خیلی خراب و کثیف است دیوارش بکشن یا مرتبش کنن. و اما میبینیم که شوک الکتریکی توی این زندان و همینطور آویزون کردن از سقف تو آپولو قرار دادن یا به آلت جنسیشون وزنه میزان کردن به اندام جنسی مردان. این تیکه‌ای هم هستش که خیلی مهمه، من میگم اینا با این قضیه خیلی کار دارن. اینم یکی از چیزاییست که خیلی مهمه، چون خیلی مسخره میکنن اینو، میگن اینا گفتن از حالتشون آویزون شدن و غیره. نه دوستان عزیز، در یه ترجمه یه شو شده اینقدر نچسبین، شماها کل شکنجه رو رد کردین و دروغ گفتین، کلش رد کردی آقای چی؟ من نمیگم واقعا، من خواستم بگم حضور اطلاعاتی به عرفان قانیفت، من از این اتهام ها به کسی اگه ندونم نمیزنم، میرم رجوع میکنم به آدم هایی که میدونن، الان برمیگردم معرفی ایشونو میگم. ولی ببینید تمام این اتفاق اونجا افتاد، شاکیان این شکنجه ها از حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی بهره بودن، بعضیشون مجازات زندان گرفته بودند و غیره. خب پرویز ثابتی به عنوان معمار اعترافات تلویزیونی اجباری، ببینید پرویز ثابتی روش اعترافگیری در مقابل دوربین رو نهادینه کرده در سیستم اطلاعات امنیتی ایران و جمهوری اسلامی عین اون رو برداشت و استفاده کرد. ابراز ندامتی که با استفاده از شکنجه حاصل میشه دوستان عزیز آقای ثابتی و در مقابل دوربین نشان از مبتکری نشه. این روش توسط جمهوری اسلامی هم گفتم به شکل گسترده‌ای بعداً استفاده شد و اساساً هم نظام شکنجه جمهوری اسلامی به طرز گسترده‌ای برگرفته از نظام شکنجه در زمان محمد رضا شاهی که توسط ثابتی خیلی هاش توسعه یافته بود. شاکی های این پرونده معتقدن که ثابتی کنترل کاملی به اعمال زیردستای خودش داشته و در اعمال شکنجه، جنایت علیه بشر، مجازات های رذیلان و غیر انسانی و بازداشت های خودسرانه نه تنها نظارت داشته بلکه همدستی هم کرده. شاکی ها تنها تعداد کمی از قربانیان ثابتی هستن و 3 نفرن. اون از خشونتی که اونجا استفاده میکرد توی ساواک برای تداوم بقای سیاسی شاه بود. یعنی اگه بهش میگفتی میگفت مأمورم و معذور، که قربانیای اما این آقا و این سیستم غالبا هنرمندا، نویسنده ها، اهالی تئاتر و سینما و دانشجویان بودن. البته انکار نمی کنیم که یه تعدادی آخوند رو هم گرفته بودن، اما بخش زیادیشون رو براشون مسجد می ساختن، بهشون امکان میدادن یا تبعیدشون میکردن در شهرهای دورتر یا به کشورهای دورتر و بهشون ماهانه میدادن. توجه کنیم که این یک این دادگاهی که در واقع داره پرویز ثابتی رو محاکمه میکنه یه دادگاه دعوای مدنی، اینا مهمه نه کیفری. یعنی تو نهایت این قضیه اگه ثابتی محکوم بشه زندان نمیره، اگه ثابتی محکوم بشه زندان نمیره، مجازاتش پرداخت خسارته، که در این مورد هم شاکی‌ها یا خواهان‌ها 225 میلیون دلار تقاضای خسارت کردن برای رنجی که بهشون رفته، زندگی که ازشون گرفته شده، محدودیت‌ها و ترامایی که بهشون اعمال شده و و و تمام رنجی که چه در اون موقع و چه پس از اون از رنج حاصل از این شکنجه‌ها و نرسیدن به عدالت بردن. حالا اینم موضوعیه که اینا بیان بگن چرا 225 میلیون دلار گرفتن، اگه پول نمیخواستن، اگه دعواشون شخصی نیست، اگه انتقام نمیخواستن، حالا هی چرا حالا و چرا 225 میلیون دلار چرا نیومدن سمبولیک 1 دلار تقاضا کنن؟ شما خندتون نمیگیره به این حرف واقعا؟ 3 آدم 80 ساله بیان بعد این همه سال بگن ما از همه حقوقمون میگذریم و سیستم قضایی آمریکا به شما اجازه میده و داره اینو تو خودش که شما قیمت دعوا تعیین میکنی. 3 زندگی انسانه، مگه ایرانه که با 1 دلار ببرینش جلو؟ بعدم اگه نداشته باشه هم حتما اینا انقدر بلدن که در اون موقع چه بیانیه‌ای بدن و در مورد حکم دادگاه چه موضعی بگیرن. همه اینا رو ثبت کنید، خواهید دید که ما با یکی از در واقع گروه شاکیانی روبرو هستیم که نه تنها عدالت رو میخوان در مورد خودشون اعمال کنن، بلکه در مورد دیگران هم بهش اعتقاد دارن. اما اعلام این خبر، یعنی این شکایت، در سال گذشته موجی از حمله و تخریب و از سوی سلطنت طلبا باعث شد که بعضیشون میگفتن ساواک خوب کرد، باید بیشتر میگه، هی هم عکس طالقانی و نمیدونم خامنه‌ای رو میذاشتن، گفتن اینا رو گرفت دیگه، ساواک تازه کمکاری کرد. کلا از بیخوبون هم که انکار میکردن که شکنجه کرده ساواک، اصلا واسهشون مهم نی، تازه میگن ما هم میکنیم، خوب کرد، همه میکنن، این همه میکنن و همه جا هم با اینا اینجوری در یه دروغیه که اینا دارن میگن، یک دروغ بزرگه. چون اگه راست میگین همه میکردن، خب هوادار جمهوری اسلامی هم میان میگن همه میکنن، ما هم میکشیم، ما هم شکنجه میکنیم. شما اصلا نمیفهمین دارین برای چی با جمهوری اسلامی مخالفت میکنین، کسایی که این حرفا رو میزنن دیگه. گفته های امثال تهرانی و حسینی من اصلا به شاکی ها کاری ندارم، شما میگین کمونیستن، چپن، مجاهد بودن، نمیدونم غیره، اصلا برای شما نشون میدین که با زدن و کشتن و شکنجه کردن این گروه هیچ مشکلی ندارین، چون مرکز فاسد حتما زندان و شکنجه هم پشتشه دیگه، خب این قدیم. اما گفته های تهرانی و حسینی و بقیه شون هست، آرش و این و اون و اون و تو دادگاه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب حرف زدن. من به اونا ارجاع نکردم دوستان عزیز، برای اینکه برای من این نوع دادگاه ها و محاکم فاقد اعتباره، برای اینکه نه شاهد توش آزاده، نه متهم توش آزاده، نه وکیلی هست و نه قواعد دادرسی عادلانه توش رعایت شده، برای من با احتیاط به اون اسناد نگاه میکنم. ولی بعدم نمیاد که چند جمله رو از داریوش براتون بگم که ببینین در مورد شکنجه زمانشه. یکی از دلایلی که اینا انقدر با داریوش هم بدن، ایستادگیش رو تکرار این مسئله است که بله من شکنجه شدم اون موقع، و این تیکر رو ببینین.
3: روز هفتم هشتم این مسئله گرفتن هم بودش که چشم بسته میبرن سربازا، مثل اینکه دیالوگای مشخصی رو بایستی با و من میخوام بزنم تو مغزش، نه من میزنم توی گلوش، همچین تحقیر کردن به این صورت تا به تیر اعدام بستن و دست از پشت و نیم ساعتی رو هی دیالوگ ها سرصدا ها
0: همینه. امروز هم هواداره پهلوی از آهنگش خوششون نمیاد، ای بیان براش میزنن محاکمتون کنیم، میبریمت، میگیریمت، میبندیمت، معتاد، مرگ بر تو ایران، میشینن ویدیو میذارن لعنت بر داریوش، لعنت بر تریاک. چنین کثافتی رو وقتی میبینین اهمیت این دادگاه خیلی خیلی براتون روشن میشه. به هر شکل از روز اول دادگاه توافق کرد که اسم اینا ناشناس بمونه، برای اینکه گفته بودن که این آقای ثابتی با پهلوی و خودشون با دستگاه امنیتی در جمهوری اسلامی رابطه دارن و ممکنه که برای اینا یا خانواده هاشون مشکل ایجاد کنن، برای این میخوان اسمشون مخفی مونه. حالا علاوه بر این من اضافه میکنم که در دنیای مجازی کثیف‌ترین باتاب و آدم‌های واقعی اینها نشستن تا تخریب بکنن و فحاشی بکنن. برای حفظ کرامت انسانی اینا قاضی گفت شاکیان مجبور نیستن کرامت انسانیشونو به خطر بندازن و علنی بشن. خیلی مهمه ها، اینو یه قاضی آمریکایی گفته. وقتی دید چجوری سلطنت طلبا ریختن سر اینا و همشونو بهشون فحاشی کردن و همشون گفتن اینا مزورای رژیمن، چرا الان راجع به جمهوری اسلامی حرف نمیزنن؟ برای همین هرچی اینا بیشتر حمله کردن، دادگاه بیشتر فهمید که او یه چیزایی هست نیست که ببینین ایرج مصداقی بیچاره در این مورد چی میگه. گوش بدین این آخه چیکار کنه واقعا. گوش بدین و گوش بدین تیکر رو.
4: دادخواهی میخوایید بکنید، حاضر نیست اسم خودتون رو بیارید. آیا شما اگر علیه پرویز ثابتی شکایت کنید به نظام نکبت اسلامی برمیخوره؟ به مامورین امنیتی رژیم برمیخوره؟ آیا نقشه ترورتون رو میچینن؟ آیا دنیای واقعی اینه؟ پس چرا به خودتون دروغ میگید؟
0: چرا به خودتون دروغ میگید؟ ایرج سوال خیلی مهمیه. چرا دادگاه ولی باور کرد؟ دادگاه رفتید ایمیل هایی که از ایران زده بودن، تهدیداتی که کرده بود دستگاه امنیتی، به شیوهی که راجع به شاکیان حرف زده بودن ها؟ بعدم آره آقای مصداقی، تو خودت وقتی اینا گفتن آقا اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن و خطرناکه، تونستن ثابت بکنن یکی از پادوهای دستگاه امنیتی که رجوع کرده بود با تونسته بود با عالی جنابشون یعنی پرویز ثابتی مصاحبه بکنه و کتاب چاپ بکنه راجبش و این چهره قهرمان رو به تودهای مردم معرفی کنه و دروغ بگه راجبش و اتفاقا روایت جمهوری اسلامی رو تو این رابطه بیاره بالا، شکنجه اوکیه؟ برای حفظ کشوره؟ چارچوب ارضیه؟ اینا هم یه عده میهن پرستن، میگیرن، میکشن، میبرن این کمونیستای فلان و همینجوری میگرفتن. این کتابه که قانیفت چاپ میکنه، بعدش هم میره تو ایران میشینه و سرش هم مصاحبه میکنه. ببینید خود مساقی، پس اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن، نشانه هاش هست که اینا پادوا باشون رابطه دارن. اما من نمیگم، شاکیانم نه، قاضی هم که پذیرفت نه. ببینید خود مساقی راجع به این قضیه چی میگه.
4: نزدیک شدن این آدم به پرویز ثابتی از نظر من گروش هست. این که چجوری پرویز ثابتی افتاده تو این داستان و تو این دام مشخص هست، اما خیلی واضح رژیم همیشه مسئلهش بود. ثابتی که دهن باز کنه چیا میگه؟ آقای عرفان قانیفر حالا چه کانالایی میره با اون نزدیک میشه و به گفتگو میپردازه؟ ببینید سوالا کاملا در چه هست. شما نگاه کنید تمام سوالاتی که مطرح میکنه هول و هوش علیه نیروهای چپ، علیه مجاهدینه، علیه فدایی که زمانش هم، علیه مصدقه، علیه روشنفکر هست.
0: این قبل از اینه که مساقی آب توبه رو بزن رو سرش و ببرنش تو کمیسه عدالت انتقالی پهلوی، میگه پروژه است. بابا ایرج واقعا مردم الان اینو میبینم، میگه این همینه که الان کنار همین اسماعیل پولی این حرفا رو میزنه. بابا روی الهام چرخنده رو سفید کردی. واقعا عادت داری حرفاتو بزنی و تناقض بگی، ولی الان فکر نکن میریم در میاریم میذاریم جلو مردم. اون کسایی که دوستان عزیز میرن برنامه اینو نگاه کنن از خودشون باید سوال بکنن چرا به اینها اجازه میدن فکر کنن که مردم تاییدشون میکنن در گوش کردن بهشون. بخشی از این که آدم یه برنامه رو میبینه اینه که به اون تحلیل میخواد به عنوان یه تحلیل نگاه بکنه، گوش بده و غیره. آخه این دروغا و تخریبی که اینا میکنن چرا باید آدمو بشینن گوش بدن؟ حرف نزنی هم ایرش کسی نمیگه لالی، به حد کافی تو فحاشی کردی، میدونن همه چی هم بلدی. موضوع چرخشای تو و کراهتگوییات میتونه موضوع کار یه رساله دکترا باشه به اسم کراهت و تخریب به روایت ایرج یا یک مثال ایرج مساوی. میاد این چیزا درت میارن. بهشک من دو تا برنامه مفصل ولی راجب قانیفر تولید کردم توی همین کانال، اگه برین پایین هستش. زمانی که دستگیرش کرده بود آیسا آمریکا و توی زندان اونا بود، سفراش رو توضیح دادم، دوقای وکیلش رو توضیح دادم و سوابق کاری خودش و تناقضاتش و نزدیکیش به دستگاه امنیتی رو اونجا نشون دادم. خب بس استدلال این که ثابتی با دم و دستگاه اطلاعات و سپاه نزدیکه رو تونستن برای قاضی از طرق مختلف ثابت بکنن. بسیاری از این اسناد متاسفانه از طرف دادگاه بسته هست و دسترسی بهش ممکن نیست. من در برنامه در تحلیلم به اوپن سورس های آن چیزی که در فضای مجازی و در اطلاعات خودم یا آرشیو دادم، دروغای وکیلش رو توضیح دادم و سوابق کاری خودش و تناقضاتش و نزدیکیش به دستگاه امنیتی رو اونجا نشون دادم. خب بس استدلال این که ثابتی با دم و دستگاه اطلاعات و سپاه نزدیکه رو تونستن برای قاضی از طرق مختلف ثابت بکنن. بسیاری از این اسناد متاسفانه از طرف دادگاه بسته هست.

اتفاقی مسئول یکی از مسئولین کمیسیون عدالت انتقالی شنیدیم که عرفان قانعی فرد یک پروژه است. عرفان قانعی فرد یا بیاد به این جواب بده، ثابت کنه برای ما پروژه نیست، و الا ما به این حرف، این انتخابی شاهزاده است، من به غیر حرف این، به حرف کسی را قبول ندارم. بیا نشون بده، اگه نشون ندادی من دیگه مجبورم بپذیرم این حرفو. خب یکی دیگه، یکی از استدلالهای شاکی‌ها این بود که بعد از انقلاب خیلی از کسایی که با ساواک کار میکردن توسط دستگاه امنیتی رژیم به کار گرفته شدن، و یکی از جالبترین اسنادی که وکلای دادخواه ارائه کردن رابطه بین ساواک و جمهوری اسلامی بوده که خوشبختانه آنلاینش هم موجوده، اینو میشه رفتید تو قالب شهادتنامه کارشناسی خانم دکتر نیکپور، گلنار نیکپور، که قابل دسترسی هست و میتونید برید ببینید. برای کسایی که علاقمند به مطالعه بیشتر هستن، لینکشو میذارم توی ویدیوی همین برنامه که بتونید راحت پیدا بکنید. ممکنه برای بعضیاتون هم این عجیب باشه، برای همین میخوام اینجا یه مکسی کنم، مدارکم رو که خودم تو این زمینه پیدا کردم بگم. سال 1401 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یه نهاد نزدیک به وزارت اطلاعات، مصاحبه خیلی مفصلی با یکی از مدیران ارشد سابق اداره کل هشتم ساواک منتشر کرد با عنوان ضد جاسوسی ساواک چگونه به خدمت انقلاب درآمد. دارین تصویر این وبسایت رو می‌بینین، مال مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی جمهوری اسلامی هستش، و مصاحبه شونده میگه مدت کوتاهی بعد از انقلاب با کارکنای از اداره های کل دوم، پنجم و هشتم تماس گرفته شد و فعالیت های خودشون مال ساواک از سر گرفتن، آقایونو آوردن دوباره سر کار، مسئولان انقلابی با اونا مشورت میکردن، با با با با با کمیته ها و باندای چماغداری که زیر نظر خلخالی، ریشری و بقیه جانیان تازه به دوران رسیده یزدی و و و داشتن کار میکردن. میگه که مسئولای انقلابی، یعنی همینا، تیمسار حسن علوی کیا که معاون اداره ضد جاسوسی بوده، درباره چارتر سازمانی و روش های عملیاتی و نیروهای مورد نیاز یک دستگاه اطلاعاتی خوب به رژیم جمهوری اسلامی به تازه به قدرت رسیده مشورت میداده، و یه طرح 45 صفحه‌ای ببینید اساس این سرکوب امروز رو اینا گذاشتن. بر همینه که میان الان هی میگن 57 که اذان رو منحرف کنن. ساواک بوده که با جمهوری اسلامی رو ایجاد کردن. ارتش شاهنشاهی بوده که جمهوری اسلامی بهش اجازه دادش بتونه اینجوری قدرت بگیره و مردم رو سرکوب کنه بعدش و از قدرت جمهوری اسلامی دفاع کنه. خودش میگه، میگه یه طرح 45 صفحه‌ای، یارو که دیگه تیمسار بوده دیگه، یه طرح 45 صفحه‌ای داده بوده خطاب به چمران، و توی این مصاحبه میگه که علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک چند ماه با تشکیلات جدید همکاری کرد و بعدم از ایران خارج شد. یعنی ما قبول کنیم که ثابتی با هیچ کدوم از همکارای سابقش، نه در اون دوره نه بعدن، هیچگاه تماس نداشته، هیچ گونه تماسی، حتی وقتی ایتالیا بوده. توی این مطلب روشن میشه که به شک کارکنای سابق ساواک، اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی، سفارتخانه‌های خارجی، افسران اطلاعاتی و خلاصه شیوه‌های فنی عملیات و کسایی که زیر نظر داشتن در اختیار اینا گذاشتن. یکی از معروف‌ترین این قضایا، دوستانی که یادشون میاد، محمد رضا سعادتی هستش، از اعضای سازمان مجاهدین که بلافاصله این هستش توی دادگاهی که به اصطلاح براش گذاشتن، که محمد رضا سعادتی رو که قبل از انقلاب هم یه چند سالی تو زندان ساواک بود، اسنادش رو در اختیار رژیم جمهوری اسلامی گذاشتن اینا، همین ساواکی‌ها، توی سال 58 وقتی که با یه دیپلمات شوروی هم در ارتباط بود و اونجا در واقع می‌خواست اسنادی رو ببینید، یه سلشگر مغربی بوده، زمان شاه شده بوده مسئول خرید و فروش سلاح و ادوات نظامی از آمریکا و اسرائیل و غیره، و این به شکل مثل که یه جاهایی یه خیانتهایی کرده بوده و با دولت شوروی در تماس بوده، برای این پرونده تشکیل میدن، خلاصه میکشنش این مغربیو. این آقای محمد رضا سعادتی داشته پرونده کشته در زمان شاه ادامش میکنن، در زمان جمهوری اسلامی این داشته پرونده مربوط به اون دادگاه اینو میبرده بده به مقامات روسی، در واقع به نظر میاد در شکل ارتباطاتی داشته، اما او در سال یعنی این مغربی و سال 56 اعدامش کرد رژیم شاه، سال 60 محمد رضا سعادتی از هواداران مجاهدین به همین جرم اعدام شد. ولی کی خطو داد؟ ساواک. خیلی راحت پرونده رو در اختیار جمهوری

0: حسابی قرار دادن و غیره. حالا ببینین سال 57-58 که اینا کمک میکردن هیچی، همون زمان جمهوری اسلامی شروع کرده بود به شنود خانه های چپ ها، خانه های مجاهدین، خانه های نیروهایی که حدس میزد ممکنه علیهش به فعالیت بپردازن و همه رو زیر نظر داشت. اینو میتونین برین تو گزارش هایی که دستگاه امنیتی اطلاعاتی راجع به حمله به خانه های تیمی، حمله به خانه های فعالین چپ و فعالین مجاهد در اون دوره منتشر میکنه، میگه که اطلاعات رو از کجا آوردن، چگونه ساواکی ها رو تحت در واقع کار داشتن و غیره. تازه جوری بوده که اینا خیلی هاشون در واقع میرفتن از دولت حقوق هم میگرفتن، یعنی تظاهرات گذاشته بودن جلوی نخست وزیری ساواکی سال 58، میگفتن آقا حقوق معوقه ما رو بدین. اونایشونو که رژیم به کار نگرفته بود میگو بریم ببینیم. محمد شریعت مداری از مقامات ارشد ساختار اطلاعاتی نظام، ببینید توی یه مصاحبه میگه که چند نفر از مامورین ساواک یادم نیست، این آدم بسیار کثیفی از کساییست که وزارت اطلاعات رو سازماندهی کرد و غیره، میگه یادم نیست چند نفر بودن ولی تو حوزه امنیت و مسائل خارجی کار میکردن، به ویژه در حوزه جاسوسی، خلاص اومدن با ما کار کردن. بعد تازه میگه که من میخوام بگذرم از این بخش که فقط بدونین که چگونه ساواکی ها سیستم ساواک به خدمت جمهوری اسلامی در اومد و این سیستم جهنمی امروزی اونو به سرعت سازمان داد. این مهمه ها، یعنی جمهوری اسلامی میرسید به اون سازمانده احتمالا، اما مقاومت در واقع نیروهای سیاسی اون سالها رو شیکوندن کار ساده ای نبود، اگر چنین کمکی از اداره از دستگاه ساواک و دستگاه امنیتش نداشتن. برای همینه که خرد کردن دستگاه سرکوب بسیار مهم میشه. آن چیزی که پهلوی هم در کتابچه گزارش آورده عین اینه، حفظ کنیم ساختارها رو، ساختار دستگاه امنیتی بموند، سرانش رو عوض میکنیم، بقیه هم یه غربالگیری میکنیم و میذاریمشون سر جاشون. به همین دلیل این همکاری ساواک و کارمنداش امروز در دادگاه در واقع پرویز ثابتی نقش پیدا میکنه. بشک جریان برگردوندن مامورای ساواک رو گفتم به سر کار، انقدر عادی بوده که این به یک کمالی نامی بود، بیچاره که نه شکنجهگر بوده، اینا ششکسشو توی دادگاهی که توی براش گوش بودن بیچاره رو اعدامش هم کردن بعد این مدت، اما یه مدت با اینا کار کرد. خب این میدونین چی شد که گرفتنش، خودش تعریف میکنه تو این قضیه رو، این تا انقلاب میشه در میره، میره با همین تهرانی اینا هم بوده، با زیر دست آزادی بوده، در میره میره شمال زندگی میکرده چند هفته ای، بعد فکر میکنه دیگه، بعد میره با یه سری گروه سلطنت طلب با اونا اختلاف میفته بینش، میخواسته از کشور بره، پاس نداشته، بهش خبر میرسه که ساواکی ها رو حقوق موقعه شون رو میدن، را میفته میره دادستانی پول بگیره، میره جلو نخست وزیری، پا میشه میره اوین، یه روز در ادامه کارش کچوی همونو تو حیات میبینه، بهش میگه پاشو بیا خودم کارتو درست میکنم، و بیچاره رو میگیرن، کلی ازش اطلاعات میگیرن، کلی کمک بهشون میکنه و خلاصه بعدم اعدامش میکنه. اینه، یعنی ما شاهد یک دادگاه هایی که واقعا دادخواهی بکنن در اتاق شکنجهگران و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد متاسفانه ندیدیم، ولی این دادگاه امیدوارم که یک نمونه‌ای باشه که برای اولین بار به جنایات زمان محمد رضا پهلوی رسیدگی میکنه. ولی یه چیزی رو بگم، از لحظه شروع این پرونده ثابتی بارها خواست که از دادگاه خواست که هویت خواهان رو بهش بدن، اما دادگاه به خاطر تدجانی و غیره رد کرد. طرفدار پهلوی ولی اومدن خودشون نشون دادن که حق با شاکیاس، یعنی واقعا اینا خطرناکن. خیلی چیزا دیدیم، من دلم خود یه تیکر رو که دیگه حتی ایران اینترنشنال مجبور شد بیاره رو ببینید.
1: حامیان پرویز ثابتی، هنرمندی به نام حامد فرد نوشته شکایت سه پسمانده ارتجاع سرخوسی‌ها از عالی جناب پرویز ثابتی ما رو در پشتیبانی از ایشان مصمم‌تر می‌کنه، طوری مرتجعین سرخوسی‌ها رو مغرداغ کردن که با گذشت 246 سال هنوز جایش درد می‌کنه.
0: بله، همین جاش درد
1: میکنه. دیگری هم هست به نام شهرام واکویی، او در توییتی که به نظر میاد برخی از توانی شاید نقص کنه، چشم حاوی تهدید پیشنام بعد از حمله شدید و تهدید وکیل پرونده که اسمش معلوم نشه بذارم، نوشته بعد ما بعد از اینکه وکیل اونم چیکار کنم کمپین تشکیل بدیم، بعد میریم سراغ اون سه تروریست، منظور شاکه سه تروریست و آن بلایی رو که ساواک به خاطر دلرحمی و شرافت و میهن پرستی سر اونها لعدای آورد، منظور سه تا شاکه ما سرشون در میاریم.
0: این مدارک در دادگاه توسط شاکیان استفاده شد تا نشون بدن که اینا چقدر وحشی هستن، چقدر خطرناکن، آدم های واقعی هم هستن ها. یکیشون در هامبورگه، اون یکی در کالیفرنیا نشسته یا واشنگتن، و به شک آدم هایی هستن که دارن تهدید میکنن، دارن تهدید به کشتن میکنن و این تصویریه که باید جوان امروز ایرانی اتفاقا داشته باشه از این جماعت. خب در نهایت دادگاه اسامی رو در اختیار اینا نذاشت، دستورهای جداگانه ای صادر کرد و وکلای پرونده فقط حق دارن که و کارشناس ها که هویت شاکیان رو بدونن، اما اونها اجازه ندارن این اطلاعات رو به ثابتی بدن. به هر حال نمیدونیم که توی جلسه دادگاه چه اتفاقی برای این ناشناس موندن میفته و حتما راههایی دادگاه داره برای اینکه اینا ناشناس بمونن و دادگاه هم نگفته که تا کجا این قضیه پیش میره، ولی همونطور که گفتم وکلا هویت خانها رو میدونن. اینجاست که نقش آرامشه، یعنی آرش آرامش جالب میشه. این آقای آرامش یکی اومد یه مدت همینجوری میگفت میگویند گفته میشود، بعد کم کم یکم خطش اینوری تر شد، بعد مزه کرده دهنش این سیستم، الان از طرفداران رضا پهلوی شده. اما یکی از تحلیلگرای پهلوی ایران اینترنشنال و اون موقع که هنوز وکیل این میدونی یکی از وکیلای پرونده سرپرست ثابتی 100 تا وکیل عوض کرده، استفاده دادن میرن میان، الان هم 7 تا داره، اینم یکیشه. ببینین چی میگه اون موقعی که هنوز وکیلش نشده بود.
2: سالهای سالش رو نمیتونستم پیدا کنم، نمیدونم کجاست. خب این یکی از شرایطی است که به قاضی اجازه انبساط محدودیت زمانی رو میده. اینها حتی نمیدونستن که کی بوده که دستورات رو داره. شما بالاخره با سیستم امنیتی داره صحبت میکنه، با سیستم امنیتی مثل ساواک بالاخره FBI آمریکا که نبوده، یا سیستم مثلا فرانسه که نبوده، سیستمی بوده که با سیستم بسته بود. و نکته سوم این است که
0: سیستم بسته
2: هستی شخص متهم در ملای عام ظاهر شده. پس اینم نکته خواهد بود که به نظر من متهمین مثلا میخوام شاکیان یک تپه سختی رو خواهند عبور کرد، ولی نشان دادنش خارج از مخدن شدنی هست. و نکته آخر، خب 225 میلیون دلار به عنوان خسارت که آوردن درسته که به نظر رقمی سمبولیک نیست، دولت که نمیخواد بده، حکومت هم که نمیخواد بده، ایشون که عضو هیچ حکومتی نیست، حکومت سابق پهلوی هم در این مملکت چیزی اصلا وجود خارجی دیگه نداره، حکومت ایران هم که ایشون رو به قبول به گردن نمیگیره. پس عملا یک رقمی سمبولیک، ایشون هم به احتمال خیلی زیاد داندن میدونم پرویز ثابتی چقدر به قول معروف تمافل مالی داره، ولی بعید میدونم 225 میلیون دلار در بانک داشته باشه.
0: بعید میدونست که 235 میلیون دلار داشته باشه. بعدن که رفتید نه بابا خیلی املاک زیاد داره و وضعش خوبه شد، وکیلش الان میدونی آقای وکیل چقدر تو بانکش داره، ولی برای شاکیان اون مهم نیست، چیزای دیگه مهمه. و البته آقای آرش آرامش، شما که اومدی شدی به عنوان یکی از چند وکیل ثابتی داری ازش دفاع میکنی، این توییتو میزنی و میگی با کمال افتخار، بله من با کمال افتخار در کنار جمعی از برجسته ترین و مجرب ترین وکلای کشور، بالاخره میشه فارسی زبان لازمه دیگه، کلی از این اسناد به فارسی میاد، نامه از حکم و نامه اداری اونجاست، اینجوری خرج مترجمم صرفه جویی میشه، کانتکست هم که بهتر میشناسی از اون وکیلا، شما شدی وکیل جناب آقای پرویز ثابتی هستم و تو آخرین مرحله با تمام توان از حقوق موکل خود باید این کارو بکنی، دفاع خواهم کنم. که هنر میکنی، خب وکیل یاری بابایی میشی بعد ازش دفاع کنی، پول میده بهت که ازش دفاع کنی. با عربده کشی و اتهام زنی امثال آقای ایکس هم انجام وظیفه حرفه خودم عقب نمیرم. خب برو کیفوشت داده چرا؟ ولی اگه تو اینقدر با افتخار برای این آقا داری کار میکنی، چرا جواب گاردین رو ندادی؟ ها؟ چرا آقای آرامش وقتی گاردین با شما تماس گرفت و راجع به پرونده و حکم آخر دادگاه حرف زد جوابشو ندادی؟ اینجا چرا جواب ندادی؟ و چرا نرفتی با آخرین نفس تا جان در بدن دارم بابا پیش نی؟ دو روز دیگه معلومه شما مثل بقیه اونایی که تا به حال استفاده دادن و رفتن و عوض شدن و دعواشون شد، چون خیلی مثل که آدم عصبی هم هست و آدم بازنده عصبی تر میشه. خب 7 تا وکیل داره، یکشم تویی، هیچ کدومتونم حاضر نشدین که جواب گاردینو بدین. اما برگردیم به خبر خوبه این هفته. طبق قوانین آمریکا قربانیان شکنجه تا 10 سال بعد از وقوع اون وقت دارن شکایت کنن، دیگه بقیه شامل مرور زمان میشه. اما این قانون یه استثنایاتی هم داره، یعنی اگه قربانیان نتونن کسی رو که میخوان ازش شکایت کنن پیداش کنن، محل زندگیش رو پیدا کنن، و در اون ایالت به خصوص در آمریکا این محدودیت ایالت ها هم هستش، باید بدونی کدوم ایالته، چون یک دعوای مدنی است، خودتون باید بدونی حداقل کجا به کدوم دادگاه رجوع میکنین، و اگر تهدیدات جدی علیهشون وجود داشته باشه میتونن زمان کشن و عصب بکنن، و خلاصه استثناءاتی که گفتم در تو مرور زمان هست. ثابتی از همون اول ضمن اینکه مسئولیت خودش رو در مورد مسئله شکنجه رد میکرد، مدام هم میگفت که این مرونده شامل مرور زمان میشه و باید مختومه بشه توی نامه نگاری هایی که با دادگاه میکرد، و میگفت مال 50 سال پیشه و این امکان نداره که ادامه بده دادگاه. ولی دادگاه تصمیم بسیار مهم می گرفت در سال 1404، یعنی گفتش، اول گفتش که با توجه مسئولیت ثابتی توی ساواک، با توجه به اسناد و مدارک روشنی که درباره وقوع شکنجه اینا آوردن دادن، علاقمند بود دادگاه که ادعاهای خانم مورد بررسی قرار بده و مسئولیت شکنجه رو بررسی بکنه. دقت کنید، هنوز تایید نکرده بود ولی گفته بود اسنادی که ارائه شده این احتمال رو ایجاد میکنه و بنابراین پرونده ارزش بررسی داره. یعنی با اینکه هنوز وارد ماهیت پرونده نشده بودن ولی گفت اسناد به قدر کافی قوی هست که احتمال مسئولیت داشتن ثابتی تو شکنجه رو تایید میکنه و برای همین چند ماه وقت داد به ثابتی که در مورد مسئله مرور زمان هر چی داره بده، هر چی سند داری بده. ثابتی هم یه عالمه شهادت از این معاملات املاکی و از اون رئیس شرکت و از اون معاون شرکت و از اون رئیس بانک آورد و ارائه داد و گفت ببینید من با همه اینا بیزینس می‌کردم، با همشون دوست بودم، شراب می‌خوردم، عکس داریم و با وجود این شما میگین من پنهان شدم، اصلا پنهان نبودم، خیلی هم آشکار بودم، با اینا هم قرارداد می‌بستم و پول در می‌آوردم و همه این کاری که می‌بینین. حتی عکس خودش با جورج بوش و پسرش هم که فرماندار سابق فلوریدا بود به دادگاه داد و گفت ببینید من با اینا هم حتی عکس دارم و اینجا هم مصاحبه کردم، همه این کارا رو کردم. اما دوستان عزیز، همه این کارا رأی کرده رد ما، یعنی این آقای پتر ثابتی از خودش نذاشت که این پرویز ثابتی است و این همان کسی است که در واقع در فلوریدا داره زندگی میکنه. اینه که همه این آدمایی که میگم غیر ایرانی بودن، تمام این اسناد اینا آوردن به دادگاه دادن و در اول برنامه گفتم پردیس ولی کارو خراب کرده بود، یعنی قبل از این قضیه اعتراف کرد که با ما مخفی بودیم، ما اصلا با ایرانی‌ها نمیگشیم، با ما از صبح تا شب من عادت داشتم تو خونه میدیدمش، خیلی هم در واقع وضعیت سختی بود، در واقع با به هاوسرست تشبیهش میکنه، یعنی حبس خانگی. اون مصاحبه‌ای که با کامران خانساری و خانساری کرد و نفتی هم منتشر کرد، ببینید چی میگه.
3: Because of the fact that we were in hiding, I was like, this guy didn't leave the house. I saw him every day, all day. Like he was there. He couldn't, you know, both my parents were sort of a little bit under house arrest in this kind of scenario.
0: این دقیقا همون حرفایی که من زدم و گفت که خلاصه در حبس خانوادگی انگار بودم و خلاصه این حرفای پردیس ثابتی به علاوه مدارک دیگه ثابت کرد برای دادگاهی که همین هفته پیش درخواست ثابتی برای مختومی شدن پرونده و بدون رستگی رو رد بکنه. یعنی چی؟ یعنی به زودی رستگی به ماهیت پرونده شروع میشه، یعنی دادگاه شروع میکنه به بررسی اسناد و مدارک مربوط به شکنجه، مربوط به مسئولیت ثابتی در مورد شکنجه در زمان شو و در نهایت تصمیم گیری و صدور رأی نهایی. احتمالی هم میشه البته داد که در این دعوا معمولا پیش میاد اینه که ثابتی بخواد ستل کنه یا به اصطلاح توافق خارج از دادگاه، و اینجا مسئله مهمیه برای اینکه ممکنه بخواد پرونده باز نشه، اسناد نیاد بیرون، ازش سوال نکنن و اون شرم و در واقع ننگی که به پیشونیش میخوره در چنین دادگاهی رو تجربه نکنه. یعنی بگه مثلا چه میدونم من مسئولیت رو میپذیرم، 50 میلیونم میدم، دست از سرم بردارین، من نکشوین به دادگاه، سنم بالاست، بدبخت مال دینم، سالم با آبرو زندگی کردم، نکشین اونجا معلوم بشه که من دستورم دادم مثلا تو به یه نفر با بطری تجاوز کنه، من دستور ندادم کسی را بسوزانن، من دستورم، من اصلا این دستگاه رو تو ساواک ندیدم، من خیلی آدمی با همشه با کراوات میرفتم، با کراوات میامدم. اینو میخواد در واقع، ترسش از تشکیل دادگاه میتونه او رو به یه ستلمنت بکشونه، یه ستل بکشونه با طرفین، یا اینکه من دارم خیلی واقعا اوتونازی هم یکی از راش، یعنی بگه که بسه دیگه، 90 سال زندگی کردم، منو ببرن جلو دادگاه. خیلی کردن و خیلی از نازی ها این کار کردن، سیانور خوردن توی دادگاه، توی زندان کنار دادگاه نورنبرگ، برای اینکه میخواستن داغ پیروزی بوربونیا رو به سینه‌شون بذارن. به نظر من از پرویز ثابتی این برمیاد، اما یک جنایتکار در جهان کمتر چه تأثیری داره برای دردی که دادخواهانی که از او شکایت کردن، اینا رو باید ببینیم که چی پیش میاد و چه خواهد شد. حالا فهمیدیم که کسایی که برای ثابتی چینه چاک میکردن و میگفتن آی غلط کردن و بی خود کردن و غیره، اون موقع دقیقا حالشون چطور بود الان چی میگن؟ مثلا این عرفان قانعی فرد اون موقع میگفت چی؟ ببینید چی میگفت این مرده که به قول البته ایرج مساقی پروژه اطلاعاتی.
1: خب این چند جمله رو ببریم تو دادگاه های علی آباد تو ایران، قاضی چی میگه؟ کدوم قاضی دادگاه مست هست و دنبال این اباطیل را میفته؟ در واقع چیزی که هست این افراد تجارت میکنن به اسم ایران، نه دلسوزی برای ایران. کسانی که عقل باختن علاوه بر آبرو باخته باید توجه داشته باشن که نسل جدید ایران به کدوم دادگاه پناه ببرن که 46 سال بدبختی و سیاه روزی رو دارن میکشن. من فکر میکنم دادگاه درست میکنه. جنایات ملاها رو در هر شهری باید ساخت و یک موزه رو درباره برخی از این حضرات تروریست 57 هم باید ساخت که نسل آینده متوجه بشه که ایران چرا به بنبست رسیدن.
0: آره نشون میدیم که چه کثافاتی مثل تو این وسط داشتن وصل پینه میکردن رژیم ملایانو، داشتن اقتدار و شکنجه رو توجیه میکردن. کثافاتی مثل تو هم حتما راجبش کسانی حرف خواهند زد در آینده. ولی کسی که میگه موزه علیه جنایت رژیم ملاها چرا خوش از ایران اومده و هنوز عرقش خوش نشده از دیدارها در دبی و غیره، برید اون برنامه منو ببینید راجبش خیلی دقیق توضیح دادم با مدرک و اسناد که اینها چه کسایی هستن که ولو شدن دوستان از زلفه، همشون الان دور و بر رضا پهلوی جمعن ولی همشون شلیک شدن چک چک، هم یه جا جمعن، این مغناطیس پهلوی یا اینا رو میکشینه شلیک اصولا به طرف ایناست. به هر شکل دستگاه امنیتی این فضا رو ایجاد کرده، این آدم ها هستن دور و بر اینا دارن حرف میزنن. و بله آقای عرفان قانعی‌فرد قاضی مست بود. شما فکر کردین که آمریکا مثل ایرانه 50 تا ایمیل بزنین فوش بدین نمیدونم یا تو فضای ایرانیه؟ اینا بی سوادن، همه اینا رو گفتی ولی دادگاه گفت. دهنتو ببند قانعی فرد، ما وارد پروسه میشیم. اما عضو برجسته کمیته انتقالی هم یه حرفایی زده بود که ببینیم این دهن گشادش اون موقع باز کرد چی گفت و الان بسته است و در آینده اگه باز کرد میپردازم بهش، ببینیم اون موقع چی گفت در این مورد.
4: فکر میکنید این دادگاه به کجا کشیده میشه؟
5: میدونم اگر در سوئد بود به طور قطع و یقین به جایی نمیرسید و اگر در اروپا بود با اطلاع کامل میگم، یعنی به قطعیت بهتون میگم، محال بود به نتیجه برسه، محال بود بتونی حتی اینو بگی. از نظر من هیچ شانسی شما نداشتید.
0: از نظر من تو کی هستی؟ پرونده رو خوندی؟ قوانین رو میشناسی؟ اساسا از قوانین فلوریدا به طور خاص در مورد متهمین به شکنجه اطلاع داری؟ چی میدونی؟ ایرج خوب شد ساکتت کردن، کنترلم چون نداری و این خیلی خطرناک میکنه وضعیت تو رو. چند تا اسمم قبل از این آورده بود، اسم منم آورده بود توش و گفته بودش این شکایت زیر سر ایناست، اینا میخوان بکنن برای فاند گرفتن. ببینید چقدر کریهه، هرچی ندونه یه چیزی میچسبونه گلشو پخش میکنه و ملت هم میشینن گوش میدن یه ده تکمه آی علیه این حرف زد علیه اون حرف زد بدون اینکه یک سند نشون بده راجع به حرفش. من میدونم ولی اینا رو گفتم برای اینکه بگم که دادگاه مسئله مرور زمان رو رد کرد، داره میره به سمت
6: در خدمت به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز با صدای بلند میگم دادخواهی که برای به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز میخوره با همه دادخواهانش. اینها در خدمت نظام اسلامی هستن، من تردیدی در این ماجرا ندارم. این شکایت در این مرحله آب با سیاه به رژیم، این نگاه و من اینو دادخواهی نمیدم.
4: احتمال خدمت سازمان یافته هم وجود داره دیگه پس.
6: بله اینا همش خوب بالاخره در هم جهته.
0: اون یارو چقدر چارچوبا رو میشناسه. احتمال خدمت سازمان یافته هم وجود داره، اونم میگه بله همش در همین قضیه، یعنی دستگاه امنیتی ستا رو بسیج کرده و قاضی وکیل گرفته براشون رو حرف میزنه. چقدر پستین شما ها. میدونین منو این قضیه یاد چی میندازه دوستان عزیز؟ ببینین فرض کنیم فرض محال نیست. ببینین فرض کنیم که جمهوری اسلامی سرنگون میشد 4 سال پیش، اصلا تو آبان یک جریانی میامد سر کار که بدتر از اونا بود. فرض کنید یک جریان مرتجع درون ایران میگرفت قدرت و یا یه جنایی میگرفت همه رو میزد کنار، شما هم هیچ کدوم از سرانش رو نمیشناختین، میامدن میگرفتن کودتا میکردن اصلا. خب و شما امروز 4 سال بعد یکی نشسته بود و میگه من میخوام شکایت کنم، فهمیدم که قالیباف کجاست، فهمیدم که محسن رضایی تو کدوم کشوره، میخوام شکایت کنم. کسایی که اون روز دارن مبارزه میکنن و ممکنه امروز کم متمایل به اصلاح طلبی و دم و دستگاه این رژیم باشن و تو این رژیم هم کار کردن، میان بهشون میگن ول کنید، حالا الان مبارزه با این رژیم مهمه، اون قبلی ها رو زیاد جدی نگیرین، وقت نذارین براش. اینا کریهن، اینا برای ما تعیین میخوان بکنن دوستان عزیز که دادخواهی زمان داره. اونا میگن کی ما باید دادخواهی بکنیم و جلوی این آقای عدالت انتقالیشون رو گرفتن، جلوش رو گرفتن، گفتن دفعه قبل هر چی حرف زدی به ضرر شد، دهنتو ببند. بعدم ما داریم ادعای کمیسیون عدالت انتقالی میکنیم، بعد بهمون کلی فشاره که شما نمیتونین زمان تعیین کنین برای دادخواهی، تاریخ تعیین کنین، چون درونتون دوتا اصلاح طلب هست تاریخ میره تا سال فلان، چون درونتون دوتا سلطنت طلب هست دوران سلطنتو میذارین زیر. این که نمیشه که، این فشار داره به تو میاد. همین الان دارن ملت صحبت از این میکنن که کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی بی‌اعتباره، چون به 47 سال گذشته میخواد خودشو محدود بکنه فقط، ولی یه دادخواه دیگه که موقع دو روز اونورتر شکنجه شدی، نه ما اونو رسیدگی نمیکنیم، ببخشید ما فقط مال این تاریخی. برای همینه که دوستان عزیز دارن ثابتی رو قربانیش میکنن، دهن همه رو بستن، گفتن صبر کنید، البته ما پشت صحنه هستیم، ایشون اگه لازم هم بشه یه کمپین توسط بینام و نشان هامون سازمان میدیم، مثل همین دفعه که فحاشی کردیم به همشون و همه اینا. و گشتم دیدم ببینم که استدلالشون تو مخالفت با این پرونده چیه، دیدم که اصل حرفش اینه که دوستان حرف نزنین. و ما میگیم حتی اگه کیلومترها دورتر یه اتفاقی افتاده باشه، خوشبختانه امروز میتونن در آمریکا به این قضیه رسیدگی بکنن. و باید به ثابتی، آل جناب ثابتی سلطنت طلبا گفتش که خب سطلی سپاهیان گرامی بفرمایید، این آقای ثابتیتون اگه ریگی به کفشش نیست، یه دادگاه صالح هست میاد اونجا حرف میزنه، رد میکنه و تازه شاکی مجبور میشن پول وکیل و ایناش هم بدن، تازه بیشتر به نفع شما هم میشه دیگه، هیچ مشکلی نیست. ولی میان میگن چون جمهوری اسلامی سر کاره، دادخواه باید سکوت کنن. البته ایرج مساقی یه موقعی میگفتش که دادگاه آبان رو اینا ایجاد کردن برای اینکه انحراف از دادگاه حمید نوری بندازن. یعنی اینا هیچ، اگه کاری خودشون میکنن خودشون درست میدونن، اگه مثلا فردای روز بعد از انقلاب خدای نکرده ایرج مساقی اومدش تونست از بازجوش خدای کرده بکنه این کارو، شکایت کنه از بازجوش، روز دادگاهی باید همه ایران ساکت باشه، هیچ جای دیگه هیچ کس دیگه این اقمره برای عدالت بره دادگاه. این آدما استدلالشون اینه.
1: قرن از جمهوری از انقلاب 57 گذشته. سوال جدی. خب ما میدونیم اینکه در زمان ساواک بعدون ساواک اشتباهات زیادی کردن، واضحه. منتها ما میدونیم هر کاری که ساواک کرد نکرد، جمهوری اسلامی ده ها برابر صدها برابر بدتر از اون بود. سوال میتونم ازشون بپرسم آقا واقعا دلیل داره 50 سال بعد از انقلاب موقعی شما یک استبداد به این بزرگی مواجه هستیم لازم جامعه رو تو شقه کنیم بریم؟
0: بله بله بله آقای عزیز، این سوال رو شما البته از قول عده‌ای کردید، ولی آنچنان با احساس این سوال رو طرح کردید که یکم ما شک داریم که موضع خود شما هم همینه. بعد 50 سال چه زوریه، چه وقتشه، این همه بدتر شده. این نسبی کردن دوستان عزیز یعنی یک مقایسه میکنیم برای اینکه یک موضوعی رو مشوب بدونیم. اگر بدتر از اونم تو جمهوری اسلامی شده، اولا که دلایل و پیوندهای جدی داره با اون سیستم، اما فرض کنیم اینجوری نبوده، آیا خود اون بی‌عدالتی هست؟ آیا خود اون شکنجه است که به جای خودش برده؟ یا اینکه دائم در مقایسه با اینا چون بازنده است و پایین‌تر، این جنایت سایه میندازه رو اون جنایت؟ یعنی نمی‌بایست به جنایت‌های دیگه رسیدگی کرد چون جنایت‌های بزرگتری شده؟ یعنی جنایت دیماه باعث میشه ما به جنایت آبان رسیدگی نکنیم، به جنایت زن زندگی آزادی رسیدگی نکنیم؟ انقدر چیزهای بدتر اومده، این چه استدلالیه؟ چجوری شما حق میدین به خودتون، به یک قربانی، به کسی که آسیب دیده و میخواد دادخواهی بکنه بگین که کی وقتشه و چگونه؟ مگه قرار نیست مردم دادخواهان حق داشته باشن از عدالت دفاع بکنن؟ همه اینا حرفاییه که مهم زدنش، و البته ببینیم که اینا درکشون از دادگاهی از دادخواهی چیه، اینا اساره درکش از دادخواهی رو ببینید چجوری میگه.
7: این دادخواهی دیگه، ولی دادخواهی چرا خوبه؟ برای اینکه همراه با عکس شاهزاده رضا پهلوی است.
0: دقت کردی؟ البته یه چیزی هم زده بود خدایش اینجوری. این دادخواهی چرا خوبه؟ قبلا دیدین اینو الان یهو یه جوری بود، اتریش بود، سفر بود، داشتید مصاحبه رو میکرد، نمیدونم مسمومش نکنن، شاید هم آگاهانه خورده، ولی به هشه دیدین. برای این دادخواهی دوستان عزیز اینه که عکس رضا پهلوی کنارش باشه، یعنی مجاهدین 4000 خورده ای به ادعای عفو بین الملل و سازمان های حقوق بشری در سال 67 ازتون کشتن، دادخواهی خبری نیست. کشته شدگان زن، زندگی، آزادی، اگر کنار عکس رضا پهلوی نباشید از دادخواهی برای شما خبری نیست. رها بهلولی، نیکا و سارینا و همه کسایی که با عکس رضا پهلوی و با جاوید شاه نرفتید تو خیابون و حتی حاضر نیستید عکس فرزندان و عزیزانتون خرج معامله یک دیکتاتور اقتدار طلب بشه، شما دادخواهیاتون برای اینا هیچ ارزشی نداره. اینه کل حرفشون. من واقعا میتونستم تو این برنامه ده ها تیکه از حرفای اینو بذارم و نشون بدم چقدر اینو سقوط کردم و چقدر خطرناکه، و ولی به همین چند تیکه اکتفا میکنم. با وجود البته سکوت افراد شناخته شده سامانه که به طور هماهنگ سکوت کردن و به خصوص این بهشون میگن شیپور چیشون، نشون میده که بهشون گفته شده دهنشون رو ببندن و دخالت نکنن که کار بدتر از این نشه. اما رضا پهلوی میدونه که این بار دفاع بیمورده و اوضاع خرابه و گفتم میخواد قربانی کنه. استراتژی او در مورد این پرونده احتمالا سکوت خواهد بود و نزدیک نشدن به محتوای پرونده. البته ببینیم که تا چه حد شاکیان با قدرت جلو میرن. براشون آرزو موفقیت میکنیم و امیدواریم که این دادگاه که اولین دوستان عزیز دادگاهی هستش که قراره در یک روند منصفانه، ببینید اونم وکیل داره، اونم پول داره، زبان بلده، اونجا نشسته و زندگی خیلی لوکسی هم داشته، هیچ ترامایی هم نداشته، باید بیاد از جنایاتی که در رژیم شاهنشاهی محمد رضا شاه کرده بیادش حرف بزنه و این دقیقا اون چیزیست که جنبش دادخواهی بهش نیاز داره. یعنی به دلیل نبودن چنین دادگاهی، عدم باز شدن شکنجه در زمان شاه، محکوم کردن عوامل و آمرینش، دقیقاً باعث تکرار شکنجه و بازسازی ساختارهای قبلی شد و این امکان رو داد که جمهوری اسلامی روی اون ویرانها چنین جهنمی رو بنا بکنه. و برای همین من امیدوارم که آنچه که داره رخ میده در دادگاه جنایت زمان شاه رستگی بشه، نسل جدید اتفاقاً بفهمه که با گوشه ای از به اصطلاح درک اونا از آزادی در زمان شاه آشنا بشن و بفهمن چرا انقلاب 57 رخ داد و چرا 57ی درخشانتر باید فراهم کنیم. و ما در هفته گذشته من و تو که هنوز در سوشال مدیا وجود داره یه ویدیو پخش کرد که واکنش های زیادی رو ایجاد کرد. با همین ویدیو رو ببینیم.
8: محمدی جاوید شا خانم نرگس محمدی هستن، حالا فاصله دور گرفتن جاوید شا
0: دیدین دوتا لاتن دارن میخندن از کاری که دارن میکنن. نه این تصویری که یکی را بیفته در خیابونا و کوچه های تهران در اون فضای روب و وحشت را بیفته مسخره کنه خانم محمدی هستن جاوید شا و بادارش کنه مسیرش رو عوض کنه، بچرخه، وحشت کنه، ندونه چی باید بگه. ببینید اونجا اگه برگرده بگه خفه شدن تو ببن که نمیگه، خانم محترمیه، اینو میارم میگه آقای نرگس محمدی فوش داد، وقتی سکوت میکنه میره، اینو به عنوان باخت میارن. یعنی ببینید اینا چقدر پستن، دنبال زنا را میفتن. یه دم البته هیدر هیدر میکردن، شباهتشو ببینید. چرا ناراحت میشین وقتی یه عده ارزشی ها تو خیابون راه میفتن میگن لبیک با مجتبا؟ چرا اونا هم دارن اظهار نظر میکنن؟ اینه که شما مشروع میکنین مزاحمت خیابونی زنانو. ببینین این فیلمو، شباهتتون رو ببینین با اینا.
9: هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر.
0: دیدین یارو قرار بوده بره رو سن بخونه ها، هیدر هیدر، دقیقا مدل سروش هیچ کسی سلطنت طلب هاست. همین هفته تو لندن نگاه کنید.
10: بگو چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی.
0: اینه بیدی؟ یعنی واقعا این میزان پروپاگاندا و تو کله آدم ها کردن و یکسان کردن جامعه و یک شعار رو تو کله آدم ها کردن و فضای ایجاد کردن که کسی جرات نره بگه من اومدم کنسرت، نیومدم که شما شعارهای فاشیستی بدین اینجا. نمیتونه. برای همین باید قبل از خرید بدونی. تو کنسرت ایبی هم همین اتفاقات تکرار شده. ولی اینه که مساغیرم باعث میشه که بیاد و راجع به نرگس محمدی ببینین چی میگه.
11: خانم نرگس محمدی اگه هوشیار باشه این زنگ خطر میبینه. من تردیدی ندارم اگه جای دیگه همیشون حضور پیدا کنه همین هست.
0: یعنی میان دنبالش. تردیدی ندارم همین هست. شما غلط کردین. جرأت داری این کارو تو خیابون بکن با یه نفر تو استوکهلم. بکن. مگه این نشان دهنده افکار تو جامعه نبود؟ برو تو خیابون تو استوکهلم بکن. انقدر اعتراض به انتشار این فیلم زیاد شد دوستان عزیز. میدونم همتون ناراحت شدین. میدونم بعضیاتون میگین که واقعا به چه وضعی افتادین. همکاری با دستگاه اطلاعاتی در مقابل نرگس محمدی که در ایران با همین شعار در مشهد به اون شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دستگیر شد، رفت زندان، مریض شد. این آدم سالهاست داره بچه‌هاشو نمیبینه، داره از زندان در این حد هم اینا نمیپذیرن. میگه دوستان عزیز، میگه ایرج مساقی، میگه کسی اگر بیاد و نیاد، در همین برنامهش میگه، میگه کسی اگر بیاد و زیر پرچم رضا پهلوی نرود همینه. باندای سیاهشون رو از حالا تشکیل دادن و از حالا دارن تحت عنوان که ساواک اشتباهاتی کرد. اما اینا بدترن. هر کی راجع به اینا حرف بزنه میخوان دهنشو ببندن. بعد ببینید کیوان عباسی که ده ها انتقال مالی و ثبت این شرکت و اون شرکت داشت، آخر نتونست این رسانه ورشکستش رو حتی با حمایت پهلوی ادامه بده و تبدیل شده به یه چهار تا شبکه اجتماعی که داره مثل بقیه، می اومدش رو یه توییت زد و گفتش که ما تصمیم ادیتوریالمون رو ازش دفاع میکنیم. همچین هم میگه هیئت تحریریه، انگار هیئت تحریریه چی هست؟ کیا هستن؟ توییو همسر گرام اگه حوصله داشته و شهنوز و چون حقوقاتون دیگه فکر نکنم در اون حد باشه، امید لومپن و سالومه فهاش و احتمالاً مستندساز سپاهای علی احمید، اینا هستن که تصمیم گرفتن اینو پخش کنن. میگه چون نمایانگر یک گفتگوی متمدنانه است و هیچ درگیری هم پیش نمیاد، یکی اومده نظرشو گفته. خب ما میدونیم نظر سلطنت‌طلبا بلد نیستن جز جاویدشو و حرفی بزنن. همه این نظرات و فلسفه اینا در این کلمه خلاصه شده. کتابشون هم که همون دوتا جزئی که داده براش نوشتن تحت عنوان خاطره و غیره، کتاباشون هم که اوناست. یعنی جاویدشا کاری که این جاویدشا داره برای اینا میکنه دوستان عزیز، در مورد آدم های سیاسی، در مورد فعالین حقوق بشری در ایران با مخالفینشون، شبیه جیگر تو تنها گیرت بیارم. دقیقا وقتی مردای لومپن دنبال زنایی که میلرزیدن و تو کوچه ها سعی میکردن خودشون رو با سرعت از اینا دور بکنن، دقیقا این صحنه رو ما این بار تحت عنوان گفتگوی سیاسی دیدیم. بدون اینکه دقت بشه به تمام فشاری که نرگس محمدی تو این سالا بهش اومده، یعنی اون کسی که این کار کرده حتی به نرگس محمدی به عنوان یه زن در ترس‌های خیابونای ایران تفاهم نداره. برای زنی که با جرأت رفت روی اون ماشین توی مشهد که حرف بزنه علیه جمهوری اسلامی و از عدالت دفاع کنه، همون موقع که پهلوی نشسته بود تو مریلند، این فرد بدون اجازه از نرگس محمدی شروع به فیلمبرداری میکنه، حریم خصوصیش رو زیر میگیره، اونم تو کشوری که ناامنی زنان توجه ویژه میطلبه. یعنی اگه شما به عنوان یه مرد پشت یک زنی در یک کوچه خلوت باشید و حس کنید اون داره از حضور شما میترسه، دو دقیقه بعد وایسی اون رد شه، فکر نکنه داری تعقیبش میکنی. همه اینها بحثه تو این جوامع. بعد اینو برمیدارن اینو میذارن و خیلی با افتخار میگن این آدمی که تو خیابونای ایران بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته، کتک خورده از لباس شخصی های رژیم، میارن و در این هنگامه بیماریش در فرصتی که از زندان آزاد داره میره جایی کار داره یا تو خیابون داره قدم میزنه و همه اینا میان و چنین برخوردی میکنن. این برای من عین شکنجه است. پخش این فیلم قابل مؤاخذه است از سوی کیوان عباسی، ولی به نظر میاد این کلیپ ایشون رو خود ارضایی مذارم میخوام باعث ارضاش میشه، رضایتش میشه و پخشش میکنه و ما یادمون میاد که چقدر خوب که من و تو این دستگاه پروپاگاندای فاشیستی از خونه های مردم رفت. راستی الان با این فیلمی که پخش کردید کار سرنگونی رژیم یه سری شد. همه کارهایی که شما میکنین در خدمت سرنگونیه، بقیه همه نشستن به شما فحش میدن، همه فقط یقه شاهزاده رو گرفتن، هیچ کی به مردم ایران و مسائل ایران کار نره جز شما. اینم کاراتونه دیگه. نه سپیده قلیان، این فیلم رو ببین و بار دیگه میفهمی که اینا چقدر ترسناکن. حتی اگه تعدادی از هوادارانشون از مردم عادی و معتقد به آزادی باشن، اما مجموعه اینا، دستگاهی که دارن تقویتش میکنن، به شدت وحشتناک و ضد انسانه. این اساس و ساختار بنیاد فکری ایناست. و چقدر نگاه نرگس دردآوره. از مجدورای رژیم یه لحظه خلاص میشی، بدون روسری خطر میکنی، میای تو خیابون، یه مردی با دوربین دنبالت میکنه و بهت میگه چاویچا. کوچه بعدی هم هیدر گوها منتظرته. عجب جهنمی برای فعالین زن تو داخل کشور درست کردین شما. دور شاهزادتون کمپین میلیون دلاری میکنین که سکیوریتیشو افزایش بدین، کسی بهش در خارج از کشور نزدیک نشود و آدمی که داره تحت خطر در بین مردانی که آرزوشون او رو از بین ببرن، تنفر پراکنی علیه او رو دارن تو جامعه میپراکنن، میای علیه اون توی خیابون چنین مزاحمت و چنین فضایی رو ایجاد میکنی؟ خب اگه جامعه ایران قانون داشت، نرگس محمدی میتونست بره و بگه ایشون مزاحم من شده و به وضعیت ایشون رسیدگی بشه. هر کاری بکنه بیچاره، میگین حتما ضد رژیمه، اومده به من گفته جاوید شاه، ولی ما نمیدونیم این جاوید شاهی که این میگه از همون نوعیه که اول تو مشهد گفتن و بعد گرفتن و یا از نوع دیگه ایه. من از فعالین ایلان میخوام واقعا به خودشون مراقب خودشون باشن، برای اینکه معلوم نیست چند مورد اینا بخوان به دستگاه امنیتی بخواد به این اسم مزاحمت ایجاد کنه، یا بلکس اینا بخوان به اسم دستگاه امنیتی مخالفانشون رو نیست و نابود بکنن. یادتونه همین هایی نبودن که موقعی که کمپین دوربین ما اسلحه ماست شکل گرفته بود و می آمدن زنهایی که مردا آلت اندام تناسلیشون رو بهشون نشون می دادن، اندام جنسیشون نشون می دادن، با تلکایی بد می گفتن، توهین می کردن و و و می آن ازشون فیلم می گفتن. اینو می گفتن آه با این فیلم گرفتن دارن بین جامعه زنان و مردان رو دارن اختلاف می دازن و غیره. اینا هیچیشون قابل اعتماد نی. یه دروغگوهایی هستن که این کار خوبه؟ این کار خوبه که دنبال یه فعال بیفتیم؟ یه سری دروغگوی تشنه قدرت به هر قیمتی. شعار جاوید شاه دوستان عزیز برای من ترجمه مزاحمت خیابونه، لاتای خیابونه به دخترایی که در مورد بدنشون لذت از اون میگفتن. این مردک بزدلی که پشت دوربین با این کار داره نرگس محمدی رو به خطر میندازه، میخواستم بگم کیوان عباسی رو هر جا دیدید در گوشش برید و بگید و ازش فیلم بگیرید و بگید. ولی هرچی فکر کردم دیدم در خیابان‌های اروپا و آمریکا هر چه بکنیم، اما دردیو که نرگس محمدی در خیابان‌های ایران می‌کشه با این رفتار این بیمایه‌ها، از قول خودشون بخوایم بگیم بر وزن بیمایه‌ها، همون که می‌دونین هم دیگر صدا می‌کنه، متأسفانه گذرشون به خیابان‌های ایران نمی‌رسه که از خجالتشون در بیاد. و اما بریم تو ایران. میزگرد روزاروز در هفته گذشته فیلمی منتشر شد از جلسه و سخنرانی که نشر روزاروز توی تهران برگزار کرده بود که تو این جلسه سه تا محقق، محمد مالجو، مارال لطیفی و علی معظمی به این سوال پاسخ دادن که آیا طبقه متوسط ایران اقتدارگرا شده یا چه. یه چند جمله از هر سخنرانی رو با هم ببینیم.
12: مسئله اصلی ایران رو باید نه در کمبود منجی، بلکه در همین فرسایش بنیانهای اجتماعی دونست.
13: یه واکنش نوستالژیک سلطنت طلبی، پهلوی گرایی، اگر ما مثلا بتونیم چیزی رو، حالا شکوهی رو که در گذشته بوده زنده بکنیم، خب بعد مثلا خوشبخت میشیم و اوضاع خوب میشه.
14: پژوهش‌هایی وجود داره که اینها قبل از این نشون دادن که ما گرایش‌های جدی به پهلوی در قالب اقتدارگرایی در بین فرودستان شهری داشتیم.
0: خب این جلسه از چند جهت برای من جالب بود. یکی این که بحث‌ها و سوالاتش خیلی شبیه سوالات و بحث‌های ما در این ور آب بود. یکی این که چطور از زن زندگی آزادی رسیدیم به جاوید شاه. نکته جالبم اختلاف نگاه مالجو و معظمی بود. مالجو اولیه برای کسی که نمی‌شناسن، معظمی اون آیسکریش داشت. مالجو با تکیه به آمال‌های ملی که گرفته توی از چند تا پژوهش گرفته که در سال در واقع میگه داده‌هاش مال سال 1402 هستش، بحثش اینه که دلیل اینکه گروه بزرگی از ایرانیان در ماه‌های گذشته به سمت اقتدارگرایی رفتن فرسایش اعتماد، امید به آینده و عدم رضایت از وضعیت و بی‌اعتمادی یا عدم پذیرش قدرت سیاسیه. میگه این یه ولی یه امر طبقاتی نیست و توی همه طبقات از پایین تا بالاترین و بخش طبقات اجتماعی اینو می‌بینیم و نشون میده که بخش بزرگی از جامعه از موانی سیاسی و فرهنگی نظم موجود فاصله گرفتن. نه اینکه لزوما اقتدار طلب، جنگ طلب یا بیگانه با هویت ایرانی شده باشن. مالجو میگه که وقتی این پایه‌های اجتماعی ضعیف میشه، یعنی در واقع رابطه بین این جریانات اجتماعی ضعیف میشه، راه حل‌های عادی و درونزا یعنی منتج از محیط واقعی هم کم اثر میشه و جامعه بیشتر در معرض وسوسه یا راه حل‌های وسوسه راه حل‌های استثنایی و منجی طلبانه میره. بالا معنیش چیه؟ این که همین نگاهی که ما دیدیم طرفدار جنگ بود، از دخالت خارجی دفاع میکرد و غیره. از اون طرف علی معظمی پایگاه اصلی اجتماعی اقتدارگرایی و پهلوی طلبی رو طبقه تهیدستان شهری به یه معنی حتی حاشیه شهرها میدونه و دلیل اینکه توی ماهای اخیر طبقه متوسط به عنوان حامل اقتدارگرایی دیده شدن میگه اینه که این طبقه از غذا صدا داره، اما اصل جنس جای دیگه است، تولید داره جای دیگه ای میشه در توضیح اینکه چرا یک رضا شاه دیگری لازم است. توصیه میکنم این بحثو همشو ببینید چون نکات جالبی داره که میشه بهش فکر کرد. و اما غزاله مدیریان ادارت برای ایران حتما میشناسینش، من یکم براتون توضیح میدم، ولی یه دونه ویدیو هم دارم که در کانال تلگرام هم هست و میتونید اونجا ببینیدش و دلم میخواد که مفصل ترین آدم رو برید و راجبش بخونید. ولی ادارت برای ایران، سازمان ادارت برای ایران در چهارمی سالگرد قیام ژن ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی از پایگاه داده ژینا رونمایی کرد و ببینید که وقتی میگم پایگاه داده های ژینا از چی حرف میزنم.

0: این در واقع پایگاهی که این دوستان درست کردن 37,000 سند تصویری داره توش که بیشترش اسناد جنایت رژیمن، توی یه جا جمع شدن، قابل فیلتر کردن با اسم شهر، تاریخ، نوع خشونت دولتی و غیره. میتونید سرچ بکنید، جستجو بکنید و اطلاعاتی که میخواین به دست بیارید. این اطلاعات هم به درد دادخواهی میخوره، هم میتونه در خدمت تاریخ نگاری جنبش آزادی خواهی استفاده بشه از دست. ولی طبق معمول که وقتی یه کار مفیدی انجام میشه، به جای اینکه خود کار رو بررسی بکنن، به خصوص وقتی علیه رژیم باشه و دستگاه اونورم حساسیتاش به کار بیفته، یه دهی زوزه میکشن. من جمله غزاله مدیریان که معرف حضور همتون هست و مهمون خیلی تو دل بروی روزنامه نگار روزنامه نگاری به نام فرهودی است که دائم میشینه و ایشون هم میگه آی بگین شما، و اون میگه این یه مطلبی نوشین چند وقته و گفتش که خلاصه شادی امین و شادی صد 507,000 دلار پول خوردن برای این کار. مطلبم که بخونی البته میبینی که نوشته که حدس میزنم، چون یه جایی یه چیزی نوشته شده بوده و اینا هم یه چیزی در سایتشون نوشتن، اهداف اون چیزی که یه جایی نوشته شده بوده با اهدافی که اینا تو سایتشون و در توضیح خودشون نوشتن چون یکیه، من دیگه شک ندارم که اینا 507,000 تا برای این پایگاه داده ها گرفتن بدون هیچ مدرکی. به راحتی میتونن اتهام بزنن و مهم نیست اگر جامعه ای بود که بهش میگفت نه آقا نمیشه چون شما حدس میزنی، بیا اینو تیتر کنی خانوم، قبلا کردی بهت گفتن. ولی مشاور اعظم عدالت انتقالی پهلوی در این جور موارد، برعکس اینکه دیدین که در مورد دادگاه پرویز ثابتی عکس العمل نشون نداد، ولی به این خبر عکس العمل نشون میده. ببینید چی میگه.
1: بعد سخنرانش که شادی امین خواه خجالت نمیکشید بگید بالای 5 میلیون دلار از امپریالیسم آمریکا که شما رنگ گردنتون میزنه بیرون. بعد شما برید نگاه کنید تمام شعارهای ضد امپریالیستی رو مخینا میدن، رفقاشون میدن، یکی صداش در نمیاد. چه چپی هستید؟
0: این داره چپ و بسیج میکنه علیه من. این فکر کرده هنوز همه چپ این سال 2018 یا قبل از اون زیر علم و کتل این سینه میزنه؟ نه، تموم شد، برو با دار و دسته خودت بگر. اما تا اینجا قضیه چیز هیجان انگیزی نداره، کاملا تکراریه. اون پاس میده، اون میگه، دستگاه امنیتی میگه، این استفاده میکنه، میره هرچی که دستگاه امنیتی ثابت شده، دستگاه امنیتی گفته، برمیدارن اینا تکرار میکنن. ولی دیگه واقعا تکراریه. ولی میخوام بگم که نشریه فری بیکن توی آمریکا هم اومد راجع به این خانم غزاله مدیریان توضیح داد و نوشت افرادی در دولت ترامپ تاکید کردن و تایید میکنن که این فرد با اینکه ادعا میکنه که ضد جمهوری اسلامی و دو اپوزیسیونه، اما با رژیم در ارتباطه. البته ایشون یه تیم حقوقی خیلی وسیع داره، تیم نمیدونم مدیا داره، برید ببینید و میبینید که یک مادری که بچه نمیدونم 10 ساله داره و روزی 8 ساعت کار میکنه، حاصل کارش داوطلبانه لااقل این نیست. یه کسی که میخواست برای درآوردن پول بیشتر برای گذراندن خرج خانواده و یا هر چیز دیگری توی مدرسه فارسی درس میداد، یهو الان همینجور داره راجع به حقوق بشری ایران مینویسه. یه بارم نفکر کنین که این دزدای رژیم رو تو کانادا شناسایی کرد، نه، فقط کارش سازمان‌های حقوق بشری فعالین خارج از کشور رو شناسایی کنه، بگه اینقدر گرفتن اونقدر گرفتن، دروغ بنویسه و جوری هم جلوه بده که بودجه‌ای که یک جریان گرفته انگار رفته تو جیب مدیرش. اینجا دیگه بروی خودش نمیاره که قوانین بودجه و پرداخت این هزینه ها و گزارش مالی اینا رو هم خبر داره، لااقل راجع به اونا هم بگه. نه، اونجا رو یه حاله از سیاهی میذاره که یه دزد واردش میشه. بعدش وقتی که این نشریه نوشتش که ایشون با جمهوری اسلامی در تماسه، یک نامه نوشت وادار کرد اونجا رو تکذیبیه این رو چاپ بکنن. رایت تو ریپلای درسته، تکذیبیهش رو چاپ کردن، اما زورش به اون نشریه اسرائیلی که مطلبی با همین محتوا رو منتشر کرده بود نرسید و اونا تکذیبیه ای چاپ نکردن. خب خلاصه یه برنامه مفصلی گفتم دارم راجبش، برید توی تلگرام نگاه کنین. ولی یه عده چپای ضد امپریالیست راست میگه این مساقی، واقعا میگه که اینا همه شعارهای ضد امپریالیست میدن فلان، همه شعارا رو اینا میدن ولی پول میگیرن و غیره و اینا. اولا من شخصا اینجا بگم این مساقی چرا الان یهو احساس هم پا زادپنداری کرد با چپا. فکر میکنه که الان مثلا دستور حمله داد، همه بسیج میشن، مقاله مطلب غزال مدیریان رو شیر میکنم. بله واقعا بعضی وقتا هم میشه. بله من میخوام به این تعداد دوستانی که اینجوری در این مواقع فعال میشن دوستانه بگم واقعا تجربه پریسا نصرآبادی و اصل عقبان رو ازش درس بگیریم. بریم ببینیم که یک واقعا یه مپ جنبشی درست کنیم و توی این مپ جنبشی بیاین سعی کنیم معیارهای دوستی، نزدیکی و دوریمون از افراد و جریانات مختلف ترسیم بکنیم. واقعا ببینیم که ما چی میخوایم از آدم ها، چرا با یکی دوریم، چرا به یکی نزدیکیم. بعد خیلی جاها دوستان عزیز متوجه میشین که همدستیتون با امثال مساقی بقیه رو فلان اسم نمیبرم. چرا یهو وقتی اسم منو میشنوین در تبلیغات اینا، در تقریبا اینا، هنوز بعضی هستن که دلغشه میگیرن؟ محور مقاومت یه پایه های نظری داره ها که از دل مبارزات چپ در واقع توی جامعه داره نقد میشه. همین بحثایی که الان نشون دادم از روزا روز یکی از ایناست. نوع حمایتگری که از مردم غزه و مسئله فلسطین کرده این چپ باید دوباره نگاهش بکنه، نگاهی که به سنوار یواشکی تو دلش میگه قهرمان. همین نگاه شما به کار حقوق بشری و تکرار اتهام صنعت حقوق بشر و نون در خون زدن و غیره همه جا باعث سست کردن یکی از بازوهای جدی مقابله با جمهوری اسلامی تو خارج از کشور شد. یعنی همه کسایی که تو این سالها علیه اعدام، علیه شکنجه و غیره حرف زدن و یکی از پایه‌های نفرت پراکنی در مورد این موضوع دقیقاً بحث به قول خودشون فاند و موضوع کمک های مالی بوده، که به نظر من در این مورد نه تنها لازمه که یک تجدید نظری به یک نگاهی که نجس و پاکی میکنه، منزه و غیر منزه میکنه و از طرف دیگه بدون اینکه تحلیلگر باشه، منتقد باشه و سازنده نقد بکنه، با یک دست کردن همه و با حمله به همه این موارد جایی برای پذیرش ادعاها و پرسشگری باقی نمیذاره. من به این دوستان میگم در چنین مواقعی پرسشگری، پرسشگری، پرسشگری. خسته نباشین، فکر کنم نزدیک به 2 ساعت شد برنامه و خود اینکه شما تا این لحظه با من نشستین واقعا قدردانم و مرسی از شماها.

0: بیان یه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل 5، موج سواری بچه شاه روی جنگ خارجی و سقوط آزاد در لجنزار رسوایی. سالی که گذشت سال در هم شکستن توطئه غالب کردن آلترناتیوهای مجعول ارتجای استعماری و شکست خفتبار تلاش‌های بچه شاه بود که تلاش می‌کرد از نمد جنگ خارجی برای خودش تاج و تختی بسازد. او در توهمات خود به دنبال فروپاشی رژیم بعد از حملات نظامی خارجی بود تا به کمک سپاه و بسیج و ارتش کار رژیم را تمام کند و قدرت را به دست بگیرد. اما نمی‌دانست که آن اوضاع خاص تاریخی و سیاسی و بین المللی که در آن یک بار پدر بزرگ و بار دیگر پدرش با کودتا به شاهی ایرانی گماشته شدند از بین رفته و آن سبو بالکل بشکسته. او در برخورد با دیوار سخت واقعیت و شنیدن این جمله از ترامپ که خواهان تغییر رژیم در ایران نیستم، حباب آرزوها و توهماتش ترکید. معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس همین موضع را با صراحت بیشتر مطرح کرد و گفت دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. وی همچنین گفت اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و دولت خود را تغییر دهند، این به خودشان مربوط است. ولی ما 150,000 سرباز نیروی زمینی نمی‌فرستیم تا تغییری در یک رژیم ایجاد کنیم، مگر اینکه خود مردم در صحنه بخواهند به آن نتیجه برسند. البته به هر حال نیرو نمی‌فرستیم، اما در مورد پیشنهاد اعزام نیرو، یعنی اینکه بگویید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را انجام دهد، ما دیگر در آن کسب و کار نیستیم. واقعا نیستیم.
2: President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
1: خیال باطل رضا پهلوی این بوده و هست که همچون گشتاسب تاج و تخت شهریاری را با دسیسه از بیگانگان طلب کند.

0: نمی داند که اکنون لحراس بر تخت سلطنت نیست که وادهد. آن بیگانه آقازاده حاضر به یراق کینگ مشتبه را به شاه نسیه و موهون ترجیح می دهد. تأمل در فعالیت های بچه شاه از قیام سال 1401 تا امروز و به خصوص توجه به سیاست تفرق افکنانه و جنگ طلبانه وی نشان می دهد که این جریان چه خسران های سنگینی برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران به بار آورده است. طرح شعار مرگ بر سه فاسد، فتنه یا کودتا و نکبت نامیدن انقلاب 22 بهمن، سوار شدن بر موج قیام مردم و تفرقه افکنی در صفوف مخالفان و معترضان و مهمتر از همه حمایت از جنگ خارجی و ایجاد توهم رهایی توسط جنگ خارجی نشان داد که رهبری دوران گذار یک امر نسیه است و آنچه نقد است تفرقه افکنی و توهم پراکنی و اخلال در مبارزه برای سرنگونی رژیم است. بچه شاه چون تشکیلات و نیروی رزمنده‌ای روی زمین ندارد، معجزه را در آسمان و حمله خارجی جستجو می‌کند و با عنوان ابلهانه و خائنانه جنگ بشردوستانه به دنبال نقابی برای پنهان کردن وابستگی است. در حالی که تشت رسوایی بازی‌های اینترنتی برای مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه و تبلیغ برای سلطنت از طریق حساب‌های جعلی و بازدید کنندگان و فالوورهای تقلبی از بام جهان فرو افتاده بود، او شروع به دمیدن در حباب پوشالی دیگری کرد و با رونمایی از یک تارنما با عنوان سرقت شده ایران را پس می‌گیریم، ادعا کرد این سامانه شاهراهی است برای بسیج و سازماندهی نیروها. رضا پهلوی هیچ توضیحی در مورد حباب‌های قبلی مانند جورج‌تاون، ققنوس، مونیخ و بادکنک‌های ترکیده دیگر نمی‌دهد. شعر صاحب تبریزی شاید تصویرگر این قبیل حباب‌های پوشالی چند لایه باشد. دنیا چو حباب است، ولیکن چه حباب؟ نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب. آن هم چه سراب؟ آن که بینند به خواب. وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب.
1: در چنین خواب و خیال آشفته‌ای، بچه شاه روز 11 مهر سال پیش در یک مصاحبه سفارشی در شورای روابط خارجی آمریکا ادعا کرد که حباب سامانه جدیدش طی 24 ساعت بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده داشته است. او همچنین به نحو مسخره‌ای مدعی شد که به درخواست او برای اولین بار طی 46 سال گذشته جشن مهرگان در ایران در وسیع‌ترین مقیاس ممکن برگزار شده است.
2: For the first time in 46 years, مهرگان was at the widest possible scale celebrated in Iran.
1: بچه شاه در یک تقلب ننگین دیگر برای جذب ماموران امنیتی و نظامی رژیم که در حقیقت جذب خودش توسط آنهاست، مدعی شد که 50,000 نفر از عوامل رژیم به او اعلام پیوستگی کردند. کمی بعد همین عدد را به 100,000 نفر افزایش داد. در مورد این فیل هوا شده هم فضاحت تقلب و جعل چنان بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پست‌ها و کلیپ‌های فراوان همراه با داده‌های فنی و مستند نشان دادند که هر نفر می تواند ده ها و صد ها بار دکمه رأی به بچه شاه را بزند. در ردیف این رخدادها خبرهای دستگیری برخی از نزدیکان بچه شاه مانند قانیفر توسط پلیس آمریکا به جرم رابطه با سپاه مهر 1404 و کامبیز کارندیش به جرم قاچاق انبوه کوکائین به ارزش 23 میلیون دلار از آمریکا به کانادا مرداد 1404 و به جریان افتادن دادگاه فلوریدا برای رسیدگی به جنایات پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک خونریز شاه و قتل مسجودی در کانادا، تشت‌های رسوایی دیگری بود که پی در پی با صدای گوش خراش از بام عالم فرو افتادند. محتوای تمامی این بازی‌ها درست مانند روش‌هایش سراپا جعلی، تقلبی و وارونگویی است. هدف آن هم مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه، تبلیغ سلطنت و مقابله با انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. نئوفاشیست‌های دوروبر بچه شاه برای رضا شاه لقب جعلی پدر ایران نوین را به کار می‌برند. حقیقت این است که او پایه‌گذار اختناق نوین ایران است. یک دستگاه به شدت متمرکز بر پایه شکنجه، زندان‌های مخوف و قتل مخالفان. بنیادگذاری زندان قصر، رواج دادن شکنجه، کشتار مخالفان، میرزاده عشقی، فرخی، مدرس، دکتر ارانی و غیره در ابعاد گسترده، ممنوع کردن فعالیت سیاسی و دادن قدرت فوق‌العاده به یک سردشخین، سرخاس مختاری، همه عناصری است که دیکتاتوری دهشتناک یک قرن اخیر بر پایه آنها رشد کرده است. از قصر به اوین رسیده است، از سرپاس مختاری به ثابتی و لاجوردی و از شهربانی رضا شاهی به ساواک شاه و وزارت اطلاعات خمینی و خامنه ای. تجربه یک سال گذشته بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم ولایت فقیه یک پروژه ملی، مردمی و ایرانی است که با قیام‌های سازمان یافته و مبارزه و فداکاری کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش محقق می‌شود، نه با بمباران‌های خارجی.
0: 32. مسئول شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 31 مرداد 1405 نوشت درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در تاریخ ایران همه سلسله ها با قدرت شمشیر خود بر تخت نشستند. فقط خانواده پهلوی گماشته و حاصل کودتای اجنبی بود. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. دود و دم و حبابی بیش نیست. فایده پروپاگاند و نمایش‌ها و برگ‌هایی که بچه شاه در این سالیان یکی پس از دیگری رو کرده بالفعل در جیب رژیم ریخته و باعث تفرقه در میان مخالفان رژیم شده است. آنقدر که یک بار یکی از روزنامه‌های حکومتی نوشت پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. وطن امروز 13 بهمن 1403. حالا فکرش را بکنید که اگر از قیام دی ماه 96 به بعد این همه جفتک چارکش‌های بچه شاه در صحنه سیاسی ایران نبود، وضعیت تا کجا به زیان رژیم متفاوت بود؟ یک سال پس از خاتمه جنگ زمینی در عراق، لس آنجلس تایمز درباره تمامیت جنگ اشغال عراق فاش کرد. ایرانی‌ها با فریب دادن آمریکا یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر جهان را انجام دادند. بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، به نقل از منابع آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، این آژانس معتقد است که برنامه جمع‌آوری اطلاعات احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق برای سرویس اطلاعاتی ایران یک پوشش بوده است. سپس نیوزویک جاسوسی دو جانبه را همراه با عکس چلبی و آخوند خاتمی افشا کرد. به یقین میتوان گفت که بچه شاه علاوه بر ارتباطات آلوده خود با سپاه پاسداران از ربع قرن پیش تدریجاً و تا خرخره در حلقه ای از اطرافیان اطلاعاتی غرق شده و اسناد آن بی تردید مانند اسناد کودتای 28 مرداد روزی در برابر چشم همگان قرار خواهد گرفت. این بار اما برخلاف روزگار کودتا علیه مصدق بزرگ، انقلاب دموکراتیک ایران و جمهوری دموکراتیک به دست توانای مردم ایران و ارتش آزادی پیروز می شود. مسئول شورا درباره جنگ بشر دوستانه که بچه شاه ابداع کرده بود در پیام نوروزی 1405 در بحبوحه جنگ 40 روزه گفت
3: جنگ بشر دوستانه که تکه کلام بچه شاه است منتهای ابتذال و دجالیت است، مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. کسی که امروز خواهان جنگ بشر دوستانه و حملات استراتژیک برای فروپاشی رژیم است تا دیروز سراپا خشونت پرهیز بود و قسم آیه می‌خورد که متد مبارزه او همیشه پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی بوده است. قبل از آن هم دستبند سبز به دست می کرد.
0: مسعود رجوی اضافه می کند
3: فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فروپاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بیوقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است.
1: پیش از آن مسعود رجوی در 25 اسفند 1404 اعلام کرد
4: بچه شاه می گوید جنگ را کمک آورده و بی صبرانه در انتظار ورود به نخستین شهر آزاد شده ایران است.

قبلا گفته بودیم حرف شورشگران و ارتش آزادی ستان هم ساده و روشن و فقط دو کلمه است: بیا بیا. اکنون باید اضافه کرد که تصرف حتی یک وجب از خاک ایران توسط هر طرف و عناصر دست نشانده مانند بچه شاه، مضافاً بر تعارض آشکار با قوانین بین المللی، غیر قابل قبول و به سود فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. کینگ مجتبی خامنه ای ولی فقیه نورسیده نخستین طرفی است که از آن سود می‌برد. تا مبارزه جبهه متحد خلق در ایران با استبداد دینی را به انحراف بکشاند، با سوء استفاده از ناسیونالیسم ایرانی مانند جنگ 8 ساله با عراق، خود را درگیر یک جنگ ملی و وطن پرستانه جلوه دهد و در نتیجه رژیم ولایت فقیه جان به در ببرد. 100 سال است که جنگ اصلی در ایران بین آزادی با استبداد و شاه و شیخ ستمگر است. بچه شاه می‌خواهد به مخاطبان خود بگوید بچه خامنه ای جای مرا گرفته، من مانند پدر بزرگم یا مانند پدرم با کودتا یا مثل چلپی با بمب‌ها در نخستین شهر آزاد شده به زودی فرود می‌آیم. قبلا هم گفتم که از سال 2000 با سپاه در ارتباط بودم.

0: سرلشکر زاهدی کودتاچی و پسرش اردشیر زاهدی و همچنین شعبان بیمخ تاج بخش مردند، اما ثابتی سرشکنجگر ساواک را بر دوش گذاشته برایتان سوغاتی می آورم. تا دمار از روزگار 57ها که میلیون میلیون مرگ بر شاه می گفتند در بیاوریم. پاسخ مردم و آزادی خواهان ایران پیوسته این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: جنگ طلبی رضا پهلوی را میتوان با واکنش او به آتش بس نیز محک زد. مسعود رجوی در اطلاعیه 20 فروردین 1405 تحت عنوان تشت رسوایی و سنگ پا از نوع رضا چلبی نوشت:
0: بچه شاه خطاب به هم میهنان میگوید که میداند خبر آتش بس بسیاری از آنها را دلسرد و ناامید کرده است. عجبا به آن هم میهنان که با بمب و بمباران و زدن زیر ساختهایشان دلگرم و امیدوار میشوند. با آتش بس تشت رسواییش از بام جنگ طلبی بشر دوستانه فرو افتاده، 50,000 نفر از عناصر امنیتی و اطلاعاتی رژیم که به او اعلام پیوستگی کرده بودند ظاهراً پشیمان شدند. از گارد جاویدانش خبری و اثری نیست. قبل از آتش بس هم دست به دامان ارتش تحت امر ولایت فقیه شد تا به میدان بیایند و ایران را نجات دهند، اما کسی محل نگذاشت و طرح فرود آمدن در نخستین شهر آزاد شده برباد رفت. در حسرت ادامه جنگ و بمباران برای هم‌میهنان که خودش هرگز درگیر آن نبوده و طعم آن را نچشیده، با سیلی صورت خود را سرخ نموده، برای اینکه از تک و تا نیفتد در یک تقلب آشکار ادعا می کند: ما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. به این میگویند سنگ پا از نوع رضا چلبی، به خصوص که در همین حال تأکید میکند آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست. حال اگر بپرسید که تکلیف آن میلیون ها نفری که میگفت او را صدا زدند و تکلیف گارد جاویدان و آن 50,000 نفر چیست، میگوید شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید. طفلکی خیلی هم دلنازک است و بغض کرده و گریان میگوید همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. نهایتاً هم رهنمود می‌دهد در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هم‌میهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. پس باید منتظر بود تا در این فاصله بچه شاه و دنبالچه های سلطنت و ساواک خواست هممیهنان را در خارج فریاد بزنند. راستی که ابتذال تا به کجا؟ دیگر بس است. دکانهای شیخ و شاه را که همان بساط استبداد و وابستگی است باید از اساس گل گرفت و به زبالدان تاریخ ایران انداخت. شعارهای فاشیستی جاوید شاه، حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله و خامنه ای رهبر را باید دور ریخت. مغازه های ارتجاعی و استعماری مداحی شیخ و شاه را باید تحریم کرد.
1: 33. هرچند دفترچه استرار که سال گذشته در 168 صفحه منتشر شد و ما در بیانیه 44مین سالگرد تأسیس شورا به آن پرداختیم، هیچ تردیدی در ماهیت فاشیستی و شوونیستی بچه شاه باقی نمی گذاشت، اما موضع او علیه گروه های سیاسی کردستان ایران نشان داد که در توهمات خود به دنبال سیاست های رضاخانی است. او در 6 اسفند 1404 گروه های کرد ایرانی را چند گروه تجزیه طلب توصیف کرد و ارتش تحت امر خامنه ای را به مقابله با آنها فراخواند و نوشت: می توان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. مسئول شورا در همان روز در اطلاعیه‌ای خاطرنشان کرد:
0: بچه شاه بار دیگر در یک بحر طویل از اغلاط اضافی نیروهای سیاسی کردستان ایران را به تجزیه طلبی متهم و اوامر ملوکانه برای پاسخ قاطع به آنها را خطاب به ارتش تحت امر خامنه‌ای صادر کرده است.

معلوم نیست چرا باید مردم ایران یا بخشی از ایران مانند کردستان به طور اصولی از حق تعیین سرنوشت خود محروم باشند و همه حقوق از آن شیخ و شاه باشد. در حالی که بچه شاه پیوسته به مناسبات دیرین خود با سپاه پاسداران بالیده و همکنون هم به گفته خودش جذب در 50,000 ریزشی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیم است، در پروژه شکوفایی سلطنتی خود گروه های تجزیه طلب و پژاک و جیش العدل را در کنار بازماندگان سپاه پاسداران به اتاق عملیات مرزی مشترک حواله داده که لابد ریاست آن با امثال ثابتی و لاجوردی است. همزمان یکی از شاهزادگان رژیم آخوندی در نیروی قدس به نام سعدالله زارعی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران، خواهان برخورد قاطع و محکم با کردستان شده.

و فرهیختگان خامنه ای هم تأکید کرده است که رژیم حق خود می داند با ابزارهای مختلف و هرگاه نیاز ببیند به افراد و مراکز آنها هجوم ببرد. 6 اسفند.

مواضع ننگین بچه شاه علیه ملیت‌های ستم زده ایران باز هم ضرورت این اصل اساسی را برجسته می کند که مقاومت و قیام برای آزادی ایران از چنگال استبداد دینی مستلزم مرزبندی صریح با فاشیسم سلطنتی و تأکید بر اصل راهنمای نشاه و نشیخ است. روزگار جویدن استخوان‌های صدام در جنگ ضد میهنی با شعار قدس از طریق کربلا نیز به پایان رسیده است. جنگی که منتظری جانشین و قائم مقام رسمی خمینی به صراحت در مورد آن گفت توبه دارد. کیهان 23 بهمن 1367.

0: سازمان مجاهدین خلق ایران روز یکشنبه 20 اردیبهشت اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را به عنوان عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه محکوم و اعلام کرد. 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است. هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد. پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، همکنون در آمریکا تحت محاکمه است. بی‌تردید در ایران آزاد با قضائیه مستقل، شکنجهگران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند. شلاق با کاب، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است. به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دستها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشکمان ساواک را نیز همه می‌دانند. اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب اللهی‌های خمینی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان نیز قوی ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان رساند. همچنان که پیش از این گفته شد، در خرداد 1405 بیانیه جوانان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ منتشر شد که به امضای بیش از 1000 تن از جوانان در خارج کشور رسیده و در آن تأکید شده بود اگر تفرق اندازی و مزاحمت آنها بچه شاه و دار دستش در قیام‌های یک دهه گذشته به ویژه قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود.
1: زینت امیرهاشمی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق، در 22 اردیبهشت تحت عنوان برافراشتن پرچم ساواک، تطهیر شکنجه و جنایت نوشت: حرکت‌هایی که ذوب شدگان راه به تاج و تخت رساندن رضا پهلوی از خود نشان می‌دهند، از سلام‌های هیتلری تا نمایش پرچم‌های ساواک، تلاشی تازه برای خودنمایی پس از شکست پروژه به قدرت رسیدن از مسیر جنگ و دخالت خارجی و آگاهی رسانی به همه آزادی خواهان است. پرچم ساواک نماد یکی از مخوف‌ترین نهادهای سرکوب و شکنجه در دوران سلطنت پهلوی دوم در هر جامعه‌ای که خود را پایبند به آزادی و حقوق بشر بداند، اقدامی شرم‌آور و محکوم است. دموکراسی نمیتواند همزمان مدافع آزادی باشد و چشم بر تطهیر ابزارهای شکنجه و سرکوب ببندد. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه، هنوز زخم زندانها، شکنجه‌ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی خواهانه ندارد. در شهر رگنزبورگ آلمان، عده‌ای مسخ شده با نماد ساواک راهپیمایی کردند. گرچه آزادی خواهی با چنین نمایش‌هایی جمع نمی‌شود، اما این گونه اقدامات اهانت به آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریف و به فراموشی سپردن تاریخ است. پروژه‌ای که باید در برابر آن ایستاد. تطهیر ساواک، جنایتکارترین نهاد سرکوب در دوران سلطنت پهلوی دوم و نمایش آرم آن، نه آزادی خواهی بلکه دفاع از تاریخ سرکوب و شکنجه است. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند، در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده‌های جانباختگان استبداد ایستاده‌اند. جامعه‌ای که اجازه دهد جنایتکاران دیروز با پرچم و شعار بازگردند، راه را برای تکرار همان سرکوب هموار می‌کند. در برابر این تحریف آشکار تاریخ و عادی‌سازی جنایت، سکوت جایز نیست.

0: بیانیه چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل پنجم، موج سواری بچه شاه روی جنگ خارجی و سقوط آزاد در لجنزار رسوایی. سالی که گذشت سال در هم شکستن توطئه غالب کردن آلترناتیوهای مجعول ارتجای استعماری و شکست خفتبار تلاش‌های بچه شاه بود که تلاش می‌کرد از نمد جنگ خارجی برای خودش تاج و تختی بسازد. او در توهمات خود به دنبال فروپاشی رژیم بعد از حملات نظامی خارجی بود تا به کمک سپاه و بسیج و ارتش کار رژیم را تمام کند و قدرت را به دست بگیرد. اما نمی‌دانست که آن اوضاع خاص تاریخی و سیاسی و بین المللی که در آن یک بار پدر بزرگ و بار دیگر پدرش با کودتا به شاهی ایرانی گماشته شدند از بین رفته و آن سبو بالکل بشکسته. او در برخورد با دیوار سخت واقعیت و شنیدن این جمله از ترامپ که خواهان تغییر رژیم در ایران نیستم، حباب آرزوها و توهماتش ترکید. معاون رئیس جمهور آمریکا جی‌دی ونس همین موضع را با صراحت بیشتر مطرح کرد و گفت دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. وی همچنین گفت اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و دولت خود را تغییر دهند، این به خودشان مربوط است. ولی ما 150 هزار سرباز نیروی زمینی نمی‌فرستیم تا تغییری در یک رژیم ایجاد کنیم، مگر اینکه خود مردم در صحنه بخواهند به آن نتیجه برسند. البته به هر حال نیرو نمی‌فرستیم، اما در مورد پیشنهاد اعزام نیرو، یعنی اینکه بگویید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را انجام دهد، ما دیگر در آن کسب و کار نیستیم. واقعاً نیستیم.
2: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is, if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
1: خیال باطل رضا پهلوی این بوده و هست که همچون گشتاس تاج و تخت شهریاری را با دسیسه از بیگانگان طلب کند. نمی داند که اکنون لحراس بر تخت سلطنت نیست که وادهد. آن بیگانه آقازاده حاضر به یراق کینگ مشتبه را به شاه نسیه و موهوم ترجیح می دهد. تأمل در فعالیت های بچه شاه از قیام سال 1401 تا امروز و به خصوص توجه به سیاست تفرق افکنانه و جنگ طلبانه وی نشان می‌دهد که این جریان چه خسران‌های سنگینی برای جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران به بار آورده است. طرح شعار مرگ بر سفاسد، فتنه یا کودتا و نکبت نامیدن انقلاب 22 بهمن، سوار شدن بر موج قیام مردم و تفرقه افکنی در صفوف مخالفان و معترضان و مهمتر از همه حمایت از جنگ خارجی و ایجاد توهم رهایی توسط جنگ خارجی نشان داد که رهبری دوران گذار یک امر نسیه است و آنچه نقد است تفرق افکنی و توهم پراکنی و اخلال در مبارزه برای سرنگونی رژیم است. بچه شاه چون تشکیلات و نیروی رزمنده‌ای روی زمین ندارد، معجزه را در آسمان و حمله خارجی جستجو می کند و با عنوان ابلهانه و خائنانه جنگ بشر دوستانه به دنبال نقابی برای پنهان کردن وابستگی است. در حالی که تشت رسوایی بازی‌های اینترنتی برای مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه و تبلیغ برای سلطنت از طریق حساب‌های جعلی و بازدید کنندگان و فالوورهای تقلبی از بام جهان فرو افتاده بود، او شروع به دمیدن در حباب پوشالی دیگری کرد و با رونمایی از یک تارنما با عنوان سرقت شده ایران را پس می‌گیریم، ادعا کرد این سامانه شاهراهی است برای بسیج و سازماندهی نیروها. رضا پهلوی هیچ توضیحی در مورد حباب‌های قبلی مانند جورج تاون، ققنوس، مونیخ و و بادکنک های ترکیده دیگر نمی دهد. شعر صاحب تبریزی شاید تصویرگر این قبیل حباب های پوشالی چند لایه باشد. دنیا چو حباب است، ولیکن چه حباب؟ نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب. آن هم چه سراب؟ آن که بینند به خواب. وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب.
3: در چنین خواب و خیال آشفته‌ای، بچه شاه روز 11 مهر سال پیش در یک مصاحبه سفارشی در شورای روابط خارجی آمریکا ادعا کرد که حباب سامانه جدیدش طی 24 ساعت بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده داشته است. او همچنین به نحو مسخره‌ای مدعی شد که به درخواست او برای اولین بار طی 46 سال گذشته جشن مهرگان در ایران در وسیع‌ترین مقیاس ممکن برگزار شده است.
4: For the first time in 46 years, Mehrigan was at the widest possible scale celebrated in Iran.
3: بچه شاه در یک تقلب ننگین دیگر برای جذب ماموران امنیتی و نظامی رژیم که در حقیقت جذب خودش توسط آنهاست، مدعی شد که 50,000 نفر از عوامل رژیم به او اعلام پیوستگی کردند. کمی بعد همین عدد را به 100,000 نفر افزایش داد. در مورد این فیل هوا شده هم فضاحت تقلب و جعل چنان بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پست‌ها و کلیپ‌های فراوان همراه با داده‌های فنی و مستند نشان دادند که هر نفر می‌تواند ده‌ها و صدها بار دکمه رأی به بچه شاه را بزند. در ردیف این رخدادها خبرهای دستگیری برخی از نزدیکان بچه شاه مانند قانعی‌فر توسط پلیس آمریکا به جرم رابطه با سپاه مهر 1404 و کامبیز کاراندیش به جرم قاچاق انبوه کوکائین به ارزش 23 میلیون دلار از آمریکا به کانادا مرداد 1404 و به جریان افتادن دادگاه فلوریدا برای رسیدگی به جنایات پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک خونریز شاه و قتل مسجودی در کانادا، تشت‌های رسوایی دیگری بود که پی در پی با صدای گوش خراش از بام عالم فرو افتادند. محتوای تمامی این بازی‌ها درست مانند روش‌هایش سراپا جعلی، تقلبی و وارونگویی است. هدف آن هم مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه، تبلیغ سلطنت و مقابله با انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. نئوفاشیست‌های دوروبر بچه شاه برای رضا شاه لقب جعلی پدر ایران نوین را به کار می‌برند. حقیقت این است که او پایه‌گذار اختناق نوین ایران است. یک دستگاه به شدت متمرکز بر پایه شکنجه، زندان‌های مخوف و قتل مخالفان. بنیادگذاری زندان قصر، رواج دادن شکنجه، کشتار مخالفان، میرزاده عشقی، فرخی، مدرس، دکتر ارانی و غیره در ابعاد گسترده، ممنوع کردن فعالیت سیاسی و دادن قدرت فوق‌العاده به یک سردشخیم، سرباز مختاری، همه عناصری است که دیکتاتوری دهشتناک یک قرن اخیر بر پایه آنها رشد کرده است. از قصر به اوین رسیده است، از سرباز مختاری به ثابتی و لاجوردی و از شهربانی رضا شاهی به ساواک شاه و وزارت اطلاعات خمینی و خامنه‌ای. تجربه یک سال گذشته بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم ولایت فقیه یک پروژه ملی، مردمی و ایرانی است که با قیام‌های سازمان یافته و مبارزه و فداکاری کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش محقق می‌شود، نه با بمباران‌های خارجی.
1: 32. مسئول شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 31 مرداد 1405 نوشت: درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در تاریخ ایران همه سلسله ها با قدرت شمشیر خود بر تخت نشستند. فقط خانواده پهلوی گماشته و حاصل کودتای اجنبی بود. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. دود و دم و حبابی بیش نیست. فایده پروپاگاند و نمایش ها و برگ هایی که بچه شاه در این سالیان یکی پس از دیگری رو کرده بالفعل در جیب رژیم ریخته و باعث تفرقه در میان مخالفان رژیم شده است. آنقدر که یک بار یکی از روزنامه‌های حکومتی نوشت پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. وطن امروز 13 بهمن 1403. حالا فکرش را بکنید که اگر از قیام دی ماه 96 به بعد این همه جفتک چارکش های بچه شاه در صحنه سیاسی ایران نبود، وضعیت تا کجا به زیان رژیم متفاوت بود؟ یک سال پس از خاتمه جنگ زمینی در عراق، لس آنجلس تایمز درباره تمامیت جنگ اشغال عراق فاش کرد ایرانی ها با فریب دادن آمریکا یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر جهان را انجام دادند. بر اساس گزارش های مطبوعاتی به نقل از منابع آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، این آژانس معتقد است که برنامه جمع‌آوری اطلاعات احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق برای سرویس اطلاعاتی ایران یک پوشش بوده است. سپس نیوزویک جاسوسی دو جانبه را همراه با عکس چلبی و آخوند خاتمی افشا کرد. به یقین میتوان گفت که بچه شاه علاوه بر ارتباطات آلوده خود با سپاه پاسداران از ربع قرن پیش تدریجاً و تا خرخره در حلقه‌ای از اطرافیان اطلاعاتی غرق شده و اسناد آن بی تردید مانند اسناد کودتای 28 مرداد روزی در برابر چشم همگان قرار خواهد گرفت. این بار اما برخلاف روزگار کودتا علیه مصدق بزرگ، انقلاب دموکراتیک ایران و جمهوری دموکراتیک به دست توانای مردم ایران و ارتش آزادی پیروز می شود. مسئول شورا درباره جنگ بشردوستانه که بچه شاه ابداع کرده بود در پیام نوروزی 1405 در بحبوحه جنگ 40 روزه گفت
5: جنگ بشردوستانه که تکه کلام بچه شاه است منتهای ابتذال و دجالیت است. مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. کسی که امروز خواهان جنگ بشر دوستانه و حملات استراتژیک برای فروپاشی رژیم است تا دیروز سراپا خشونت پرهیز بود و قسم آیه می‌خورد که متد مبارزه او همیشه پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی بوده است. قبل از آن هم دستبند سبز به دست می‌کرد.
1: مسعود رجوی اضافه می کند
5: فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی‌گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است.
3: پیش از آن مسعود رجوی در 25 اسفند 1404 اعلام کرد:
6: بچه شاه میگوید جنگ را کمک آورده و بی صبرانه در انتظار ورود به نخستین شهر آزاد شده ایران است.

قبلا گفته بودیم حرف شورشگران و ارتش آزادی ستان هم ساده و روشن و فقط دو کلمه است: بیا بیا. اکنون باید اضافه کرد که تصرف حتی یک وجب از خاک ایران توسط هر طرف و عناصر دست نشانده مانند بچه شاه، مضافاً بر تعارض آشکار با قوانین بین المللی، غیر قابل قبول و به سود فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. کینگ مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه نورسیده نخستین طرفی است که از آن سود می‌برد. تا مبارزه جبهه متحد خلق در ایران با استبداد دینی را به انحراف بکشاند، با سوء استفاده از ناسیونالیسم ایرانی مانند جنگ 8 ساله با عراق، خود را درگیر یک جنگ ملی و وطن پرستانه جلوه دهد و در نتیجه رژیم ولایت فقیه جان به در ببرد. 100 سال است که جنگ اصلی در ایران بین در ایران با استبداد دینی را به انحراف بکشاند، با سوء استفاده از ناسیونالیسم ایرانی مانند جنگ 8 ساله با عراق، خود را درگیر یک جنگ ملی و وطن پرستانه جلوه دهد و در نتیجه

شاه میخواهد به مخاطبان خود بگوید بچه خامنه ای جای مرا گرفته. من مانند پدر بزرگم یا مانند پدرم با کودتا یا مثل چلپی با بمب‌ها در نخستین شهر آزاد شده به زودی فرود می آیم. قبلا هم گفتم که از سال 2000 با سپاه در ارتباط بودم.

0: سرلشکر زاهدی کودتاچی و پسرش اردشیر زاهدی و همچنین شعبان بیمخ تاج بخش مردند، اما ثابتی سرشکنجگر ساواک را بر دوش گذاشته برایتان سوغاتی می آورم. تا دمار از روزگار 57 که میلیون میلیون مرگ بر شاه می گفتند در بیاوریم. پاسخ مردم و آزادی خواهان ایران پیوسته این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: جنگ طلبی رضا پهلوی را میتوان با واکنش او به آتش بس نیز محک زد. مسعود رجوی در اطلاعیه 20 فروردین 1405 تحت عنوان تشت رسوایی و سنگ پا از نوع رضا چلبی نوشت:
0: بچه شاه خطاب به هم میهنان میگوید که میداند خبر آتش بس بسیاری از آنها را دلسرد و ناامید کرده است. عجبا به آن هم میهنان که با بمب و بمباران و زدن زیر ساختهایشان دلگرم و امیدوار میشوند. با آتش بس تشت رسواییش از بام جنگ طلبی بشر دوستانه فرو افتاده، 50,000 نفر از عناصر امنیتی و اطلاعاتی رژیم که به او اعلام پیوستگی کرده بودند ظاهراً پشیمان شدند. از گارد جاویدانش خبری و اثری نیست. قبل از آتش بس هم دست به دامان ارتش تحت امر ولایت فقیه شد تا به میدان بیایند و ایران را نجات دهند، اما کسی محل نگذاشت و طرح فرود آمدن در نخستین شهر آزاد شده برباد رفت. در حسرت ادامه جنگ و بمباران برای هم میهنان که خودش هرگز درگیر آن نبوده و طعم آن را نچشیده، با سیلی صورت خود را سرخ نموده، برای اینکه از تک و تا نیفتد، در یک تقلب آشکار ادعا می کند: ما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. به این میگویند سنگ پا از نوع رضا چلبی، به خصوص که در همین حال تأکید میکند آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست. حال اگر بپرسید که تکلیف آن میلیون ها نفری که میگفت او را صدا زدند و تکلیف گارد جاویدان و آن 50,000 نفر چیست، میگوید شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید.

0: طفلکی خیلی هم دلنازک است و بغض کرده و گریان میگوید همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. نهایتا هم رهنمود می‌دهد در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هممیهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. پس باید منتظر بود تا در این فاصله بچه شاه و دنبالچه های سلطنت و ساواک خواست هممیهنان را در خارج فریاد بزنند. راستی که ابتذال تا به کجا؟ دیگر بس است. دکانهای شیخ و شاه را که همان بساط استبداد و وابستگی است باید از اساس گل گرفت و به زبالدان تاریخ ایران انداخت. شعارهای فاشیستی جاوید شاه، حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله و خامنه ای رهبر را باید دور ریخت. مغازه های ارتجاعی و استعماری مداحی شیخ و شاه را باید تحریم کرد.
1: 33. هرچند دفترچه استرار که سال گذشته در 168 صفحه منتشر شد و ما در بیانیه 44مین سالگرد تأسیس شورا به آن پرداختیم، هیچ تردیدی در ماهیت فاشیستی و شوونیستی بچه شاه باقی نمی گذاشت، اما موضع او علیه گروه های سیاسی کردستان ایران نشان داد که در توهمات خود به دنبال سیاست های رضاخانی است. او در 6 اسفند 1404 گروه های کرد ایرانی را چند گروه تجزیه طلب توصیف کرد و ارتش تحت امر خامنه ای را به مقابله با آنها فراخواند و نوشت می توان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. مسئول شورا در همان روز در اطلاعیه خاطر نشان کرد
0: بچه شاه بار دیگر در یک بحر طویل از اغلاط اضافی نیروهای سیاسی کردستان ایران را به تجزیه طلبی متهم و اوامر ملوکانه برای پاسخ قاطع به آنها را خطاب به ارتش تحت امر خامنه‌ای صادر کرده است.

معلوم نیست چرا باید مردم ایران یا بخشی از ایران مانند کردستان به طور اصولی از حق تعیین سرنوشت خود محروم باشند و همه حقوق از آن شیخ و شاه باشد. در حالی که بچه شاه پیوسته به مناسبات دیرین خود با سپاه پاسداران بالیده و همکنون هم به گفته خودش جذب در 50,000 ریزشی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیم است، در پروژه شکوفایی سلطنتی خود گروه های تجزیه طلب و پژاک و جیش العدل را در کنار بازماندگان سپاه پاسداران به اتاق عملیات مرزی مشترک حواله داده که لابد ریاست آن با امثال ثابتی و لاجوردی است. همزمان یکی از شاهزادگان رژیم آخوندی در نیروی قدس به نام سعدالله زارعی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران، خواهان برخورد قاطع و محکم با کردستان شده.

و فرهیختگان خامنه ای هم تأکید کرده است که رژیم حق خود می داند با ابزارهای مختلف و هرگاه نیاز ببیند به افراد و مراکز آنها هجوم ببرد. 6 اسفند.

مواضع ننجین بچه شاه علیه ملیت های ستم زده ایران باز هم ضرورت این اصل اساسی را برجسته می کند که مقاومت و قیام برای آزادی ایران از چنگال استبداد دینی مستلزم مرزبندی صریح با فاشیسم سلطنتی و تأکید بر اصل راهنمای نشاه و نشیخ است. روزگار جویدن استخوان‌های صدام در جنگ ضد میهنی با شعار قدس از طریق کربلا نیز به پایان رسیده است. جنگی که منتظری جانشین و قائم مقام رسمی خمینی به صراحت در مورد آن گفت توبه دارد. کیهان 23 بهمن 1367.

0: سازمان مجاهدین خلق ایران روز یکشنبه 20 اردیبهشت اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را به عنوان عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه محکوم و اعلام کرد. 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس، وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است. هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد. پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، همکنون در آمریکا تحت محاکمه است. بی‌تردید در ایران آزاد با قضائیه مستقل، شکنجهگران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند. شلاق با کاب، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است. به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دستها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشکمان ساواک را نیز همه می‌دانند. اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب‌اللهی‌های خمینی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان نیز قوی ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان رساند. همچنان که پیش از این گفته شد، در خرداد 1405 بیانیه جوانان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ منتشر شد که به امضای بیش از 1000 تن از جوانان در خارج کشور رسیده و در آن تأکید شده بود اگر تفرقه اندازی و مزاحمت آنها بچه شاه و دار دستش در قیام‌های یک دهه گذشته به ویژه قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود.
1: زینت امیرهاشمی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق، در 22 اردیبهشت تحت عنوان برافراشتن پرچم ساواک، تطهیر شکنجه و جنایت نوشت: حرکت‌هایی که ذوب شدگان راه به تاج و تخت رساندن رضا پهلوی از خود نشان می‌دهند، از سلام‌های هیتلری تا نمایش پرچم‌های ساواک، تلاشی تازه برای خودنمایی پس از شکست پروژه به قدرت رسیدن از مسیر جنگ و دخالت خارجی و آگاهی رسانی به همه آزادی خواهان است. پرچم ساواک نماد یکی از مخوف‌ترین نهادهای سرکوب و شکنجه در دوران سلطنت پهلوی دوم در هر جامعه‌ای که خود را پایبند به آزادی و حقوق بشر بداند، اقدامی شرم‌آور و محکوم است. دموکراسی نمیتواند همزمان مدافع آزادی باشد و چشم بر تطهیر ابزارهای شکنجه و سرکوب ببندد. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه هنوز زخم زندانها، شکنجه‌ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی خواهانه ندارد. در شهر رگنزبورگ آلمان، عده‌ای مسخ شده با نماد ساواک راهپیمایی کردند. گرچه آزادی خواهی با چنین نمایش‌هایی جمع نمی‌شود، اما این گونه اقدامات اهانت به آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریف و به فراموشی سپردن تاریخ است. پروژه‌ای که باید در برابر آن ایستاد. تطهیر ساواک، جنایتکارترین نهاد سرکوب در دوران سلطنت پهلوی دوم و نمایش آرم آن، نه آزادی خواهی بلکه دفاع از تاریخ سرکوب و شکنجه است. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند، در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده های جانباختگان استبداد ایستاده اند. جامعه‌ای که اجازه دهد جنایتکاران دیروز با پرچم و شعار بازگردند، راه را برای تکرار همان سرکوب هموار می کند. در برابر این تحریف آشکار تاریخ و عادی‌سازی جنایت، سکوت جایز نیست.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندیر. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آن لاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محتر شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک یه تیربارون شدی که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه میفرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که یه بارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم. یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان. اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفی هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده داره این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، از شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نمیشه، مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یکمی خازه باش، یکمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی آقا؟ اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرتو پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش، حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت، یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمدید. آقا شما تخصص چی که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه در از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی. ماشاءالله همه تو خلبانی فقط بلد بودید. سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر شد؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباسی بیدست کنیش خورخون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، شاید بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. قرار همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم این در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن. میگن شما ناپلئونی، بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، اینتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض این که چماق رو به دست گرفتن هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن پدر اینا رو در آورد، یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی هم کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم که جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده،
بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا بله مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چاپرستاس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیتن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدم که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگهداشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه بروند، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این، خیلی خوب،
داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودید پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور ایگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزیم دور. این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزیست در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمد. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلی جام یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جای رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود.
متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونم. خیلی خوب. چون این می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داری از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، او که هچ. بلیش هم میگه که گوش کنید با آقای شریعت مده، میگفت اوکه هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابایی، همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذارد. هم تاریخ می علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران رو میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز. اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتن که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول. بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست. در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری و
در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه از کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی‌آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خیشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خوان. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشواری میکنند. بله، یه جمعی که گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق، میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش

دیگه از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از میون میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی‌ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال می‌کرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است. این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت می رسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده. داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار

خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیعی کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببین آقا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی می‌نویسند وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی بر تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است.
کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دو گل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال تب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون داده میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد؟ 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله، این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت همایونی اعمال می‌فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که به سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب میکردن و خانمها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، دو گرفت کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسون. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانیا رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همه‌شون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کردن.

0: این ساواکی ها نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سر به نیست میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا رو سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان؟ کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارشی را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌هایی که اعمال می‌کرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین‌الملل هم که بود، معروف‌ترین رسانه‌های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت‌های ساواک اشاره می‌کردن و اون رو بازتاب می‌دادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین‌المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن بود. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش به حزب رستاخیزش مخالفه جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد، چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

همونطور که در این گفتگو هم اشاره کردیم، روز 10 اکتبر که روز جهانی علیه حکم اعدام بود، مقاومت ایران در 26 شهر جهان فعالیت‌های علیه حکم اعدام برگزار کرد، از جمله برگزاری مسابقه نمادین دو استقامت در همبستگی با روز جهانی علیه اعدام و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که 142 هفته خودش رو هم پشت سر گذاشت، همونطور که صحبت کردیم. حالا گزیده‌ای از برگزاری این فعالیت‌ها رو همکارم آماده کردن با هم ببینیم.

0: ما فقط برای ورزش و طی بودن یک مسیر 5 کیلومتری اینجا نیستیم، بلکه هر قدم ما قدمی علیه حکم اعدام است. هر قدم ما دفاع از حق زندگی است و هر قدم ما پیامی برای آزادی و کرامت انسانی است.
1: No, no, no.

Somos amigas y nos

همونطور که میدونید امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدامه و ما اینجا جمع شدیم تا در کنار هم صدای زندانیان و خانواده هایی باشیم که در ایران با کابوس اعدام زندگی میکنند.

0: میخواستیم صدای زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام باشیم.
1: Democracy is all about love. We don't care.

0: بله، تصاویری که با هم دیدیم مربوط میشه به همین دوی ماراتون نمادین به مناسبت روز جهانی لغو حکم اعدام. اما خواست لغو حکم اعدام از طرف سازمان مجاهدین و به صورت عام‌تر مقاومت ایران پیشینه‌ای به اندازه خود مقاومت علیه دیکتاتوری آخوندی داره. یعنی از فردای 30 خرداد 1360 تا همین امروز. ولی در این روزها شاهد شنیده شدن بازتابهای جهانی این صدا هست. برای اینکه نگاهی به این موضوع داشته باشیم همراه هستیم با دیگر مهمان برنامه‌مون، خانم زریه کاظمی از آلمان. خانم کاظمی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید برنامه روی خط ایران.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون و ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
0: ممنونم که ما همراه هستین خانم کاظمی. کارزار نه به اعدام مردم ایرانیان این روزها با چه بازتاب و چه توجهاتی مواجه بوده و این روند رو چطور میتونید ارزیابی کنیم؟ کمی برای ما توضیح بدید.
1: به نظر من ما در هفته اخیر، روزهای اخیر شاهد توجه بیشتری به کارزار نبه اعدام در سطح بین المللی بودیم. در واقع این توجه رو من فکر میکنم میشه در سه زمینه دید. یکی موزگیری کارشناسان سازمان ملل بود و بعد حمایت شخصیت‌های سیاسی و بین المللی و سوم هم بازتاب صدای زندانیان مقاومی که از داخل زندان‌های ایران علیه حکم اعدام اعتراض می‌کنند. برای مثال ما بیانیه مشترک 13 کارشناس سازمان ملل رو داشتیم که خود خانم مایساتو هم جزء در واقع این کارشناسان بودن. خانم مایساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران هستند و این بیانیه اهمیت خیلی زیادی داره، چون که این کارشناسان به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری اعدام ها در ایران شدند. اهمیت این موضع‌گیری ها در واقع به این علته که اعدام در ایران به ویژه در پرونده های سیاسی و مرتبط با اعتراضات دیگه فقط یک مسئله قضایی نیست، بلکه مستقیماً با حق حیات و حق آزادی بیان، حق تجمعات مسالمت آمیز و حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه ارتباط داره. مسئله دیگه که این روزها ما شاهدش بودیم و خیلی در فضای مجازی انعکاس پیدا کرد، حمایت خانم جینا رومرو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع مسالمت آمیز و تشکلها از اعتصاب قضای سه‌شنبه های نبه اعدام زندانیان داخل ایران هست. اون با این اعلام همبستگی در واقع یک حرکت نمادینی رو نشون داد و هم این حرکتی که اون کرد در واقع اهمیت بسیار مهم داره، چون نشون میده که صدای زندانیان که در شرایط دشوار زندانهای رژیم آخوندی که همه ما میدونیم تحت شکنجه و فشار و سرکوب هستن، میتونه به عرصه بین المللی راه پیدا بکنه و توجه افکار عمومی دنیا رو هم به خودش جلب بکنه. ما همچنین در سطح اروپا شاهد بودیم که هم اتحادیه اروپا هم شورای اروپا در بیانیه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام درباره افزایش آمار نگران کننده اعدام ها در جهان هشدار دادند و به خصوص ایران رو در کانون این نگرانی ها قرار دادند. اونها همچنین خواستار توقف حکم اعدام شدند، توقف اجرای احکام اعدام شدند و اون رو به عنوان گامی در مسیر لغو این مجازات میدونن. در کنار این موضع‌گیری‌هایی که گفتم، باید همچنین به کنفرانس بین‌المللی آنلاینی که در روز 10 اکتبر هم برگزار شد اشاره کنم، کنفرانسی که موضوع اون نه به اعدام در ایران، ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم و ارجاع پرونده جنایات به شورای امنیت سازمان ملل بود که با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقی زیادی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد و حضور چنین چهره‌هایی نشون میده که موضوع اعدام در ایران دیگه الان در سطحی فراتر از مرزهای کشور مورد بحث قرار گرفته. همچنین توی این کنفرانس علاوه بر محکومیت اعدام ها، موضوع پاسخگویی مسئولان نقض حقوق بشر و حمایت از قربانیان و حفظ مستندات و مقابله با مسئولیت از مجازات هم مطرح شد. مسئله دیگه ای که باز باید بهش اشاره کرد اینه که صدای خود زندانیان رو نباید فراموش کرد، به ویژه زندانیان زندان قزل‌حصار رو و پیام‌هایی رو که اونها میگن و پیامی که میگن صدای ما رو بشنوید و برای جان انسان‌ها اقدام کنید. در واقع این کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام کارزاری هست که حدود 142 هفته هست شروع شده و در حال حاضر تقریبا اگر اشتباه نکنم 66 زندان به اون پیوستن.
0: درسته. خانم گازی، می فهمی کنید روندی که طی کرده از 142 هفته پیش تا کنون و به خصوص در این هفته که توجهات به صورت خاصی افزایش پیدا کرده، این روند رو چطور میشه تفسیر کرد؟ آیا چه دستاوردی میتونه داشته باشه در ادامه همین این کارزاری کمپین؟
1: من فکر میکنم که در واقع وقتی که کارشناسان سازمان ملل و نهادهای بین المللی به این شکل درباره اعدام‌ها و نقض استانداردهای دادرسی عادلانه هشدار میدن، نشون میده که این مسئله دیگه محدود به داخل ایران نیست و این موضوع یک نگرانی جدی رو برای جامعه حقوق بشری در سطح جهان مطرح میکنه. و دوم اینکه این حمایت ها میتونه به صدای زندانیانی که در داخل زندان های ایران در شرایط دشوار دست به اعتصاب قضا و اعتراض میزنند، از اونها حمایت بکنه و شخصیت های بین المللی در واقع با اونها اعلام همبستگی میکنن و به این وسیله به اونها این پیام رو میرسونه که این زندانی ها هرگز فراموش نشدن و وضعیتشون باید پیگیری بشه. و همونطور که در اشاره کردم و در کنفرانس بین المللی هم اومده و خانم رجوی هم اشاره کردن، تنها این بیانیه ها کافی نیست و باید مسئولین و کسانی که مسبب این جنایات هستند به محاکمه برسن و در واقع اونها باید براشون مجازات در نظر گرفته بشه و برای کسانی هم که در زیر حکم اعدام هستند از امکانات یک دادرسی عادلانه اونها رو برخوردار کرد. و در واقع میتونم بگم که تمامی این اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم همه رو بیشتر اونها در سایه تمامی تلاش‌هایی که همونجور که شما گفتید از فردای 30 خرداد مقاومت ایران برای افشای این جنایات تلاش‌هایی که کرد و همچنین پیامی که زندانیان سیاسی به خصوص طی سال‌های اخیر از درون زندان‌ها به جهان می‌رسونند و این نشون میده که بالاخره تلاش مردم ایران، مقاومت اونها، مقاومت زندانیان سیاسی، چشم و گوش جهانیان رو به روی حقیقت باز خواهد کرد و مجبورن که صدای اونها رو انعکاس بدن.
0: بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم کاظمی برای شرکت تو برنامه امشب و برای توضیحاتی که اینجا ارائه دادید.
1: منم از شما ممنونم و امیدوارم که به زودی زود شاهد پایان این مجازات سنگین باشیم و آزادی رو مردم ایران به چشم ببینن.
0: ممنونم، موفق و پیروز باشید.
1: مرسی.
0: همونطور که در این برنامه اشاره شد، هر دو مهمان برنامه هم بهش اشاره کردن، خانم جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل، با ویدیویی پیوستن به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام رو اعلام کردن و در ساعت 24 دوشنبه با پست دیگه‌ای شروع اعتصاب قضا در همراهی با کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام رو اعلام کردن. با هم صحبت ایشون می‌بینیم.
2: فردا سه‌شنبه 13 من به اعتصاب قضای نه به اعدام در ایران می پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی که از حقوق آزادی تجمع، تشکل و بیان خود و همچنین حقوق سیاسی خود استفاده می کنند به کار گرفته می شود. در ژانویه 2026 نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند و حداقل 46 زندانی سیاسی و معترض از 19 مارس اعدام شدند. این بالاترین تمرکز اعدام های سیاسی در ایران در تقریباً 40 اخیر است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده های آنها با بی‌عدالتی رویه‌ای و نقض آشکار حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدید شدن اجباری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکلای منتخب خود همراه بوده است. اعدام و اعدام‌های برنامه‌ریزی شده جوانان از جمله دانشجویان و ورزشکاران نشان می‌دهد که چگونه اعتراضات و تشکل‌های سیاسی مسالمت‌آمیز به جرایم بزرگ تبدیل شده و برای سرکوب مخالفت استفاده می‌شوند. ایران باید فوراً این اعدام‌ها را متوقف کند، احکام اعدام صادر شده پس از محاکمات ناعادلانه را لغو کند و امکان نظارت مستقل بر زندانیان در معرض خطر را فراهم آورد. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو شود، اما به ویژه هنگامی که برای مجازات اعمال حقوق و آزادی‌ها استفاده می شود. زندانیان سیاسی هر سه‌شنبه همه چیز خود را در پشت میله‌های زندان به خطر می اندازند. من از خارج با آنها می پیوندم. آیا شما به ما خواهید پیوست؟ Political prisoners are risking everything behind bars every Tuesday. I'm joining them from the outside. Will you join us?

0: I'm a member of the IRGC in such and such country. We hate this regime. We're not with them. We're looking for an opportunity to break away, blah, blah, blah. It was really a casual. And when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that I'm, in fact, talking to the IRGC command. Not at all.
1: یادمون نره این همون کسی بود که خودش میگفت از سال 2001 یعنی از 25 سال پیش با نمایندگانی از داخل رژیم و بسیج در ارتباط بوده، یعنی از ربع قرن پیش.
2: Dadiv and I have been contacted recently by many representatives of the system's own militia and other members of its regime. They know that their days are numbered and they know that they need a way out.
1: البته برای اینکه فکر نکنین مقصود اون آقای کارشناس که گفت منظور بچه شاه مسلح کردن مردم نیست، بلکه ریزشی ها از بدنه رژیمه، یعنی سپاه و بسیجه که از قبل با بچه شاه در ارتباط بودند. خوب گوش بدیم ببینیم مقصودش دیگه چه کسانی هستن.
3: بله، لزومن سپاه پاسداران نیست، نیروهای ارتشی هستن، نیروهای فراجا هستن، ناجا هستن، کسانی که طرز کار با سلاح رو میدونن و نمیخوان

0: کنار رژیم قرار بگیرن و میخواهن برای رهایی مردم و کشور کاری بکنن، اینا میتونن در کنار مردم قرار بگیرن. طبیعی است که بخش بزرگی از این نیروها که امروز جدا شدن فاقد سلاح هستن، برای که رژیم به شدت داره کنترل میکنه. اسلحه خانه ها در پادگان ها همه در اختیار بخشی از سپاه هست که این افرادی که واقعا از بدنه رژیم جدا میشوند حتی حق دسترسی به سلاح رو ندارن. و بنابراین تمهیداتی لازم است، کمک های لازم است که این افراد
1: موضوع دیگریه. ولی
2: ببین، پس طبق فرمایشات این کارشناس سامانه، تر اینه که یه سری هستن تو پادگان سپاه که ریزش کردن اما خودشون نمیدونن ریزش کردن، ولی بقیه میدونن که اینا ریزش کردن، چون وقتی که میخوان برن مأموریت به همه سلاح میدن، به اینا نمیدن، ولی طرف هنوز اونجاست، یونیفرم هم داره، مشغوله، کسی هم باش کار نداره. بعد قراره که با این پولا سلاح تهیه کنن، بستر رو ببرن دم پادگان، دین دین دین دین اون ریزش کرده رو صدا بزنن، بگن بیا این بستر رو بگیر، این مال همون کیارکودیه که پر کردی، اینو یه جایی زیر متکات قایم کن کسی نبینه، تمام. میبینی؟ طرح کاملا هوشمندانه، کاملا جدی و کار شده است. یعنی رو جزئیات با دقت کار شده. فقط شما پول رو به اینا برسون، اون چیزی که کار رو را میندازه پول است.
3: سعید قاسم‌نژاد، اصلا چون کافی به حرف خودش برگردید، خیلی واضح میگه، میگه که ما باید از برند و نام پهلوی استفاده کنیم، باید اینو بفروشیم و همین الان دارن این کار میکنن و دارن در واقع اون درآمدی هم که میخوان، حالا چه مالی باشه چه هر چیز دیگری، دارن جمع میکنن، ولی یعنی به عنوان یک عمل بیزنسی به این نگاه میکنن. اصلا فرض کنیم که تمام اون صحبت ها درباره وابستگی مستقیم اینها به جمهوری اسلامی به کنار، اگر همین امروز هر کسی از درون سیستم بیاد بگه با هر سابقه بگه که من کمک میکنم که شما این برند پهلوی رو بهتر بفروشید، بهتر در واقع خودتون بالا بکشید، اینا نه نخواهند گفت، هیچگاه هم نه نگفتن.
2: و امروز ما میدونیم که این فرضیه مسعود مسجودی بعد از مرگش بارها بارها اثبات شد که چطور پروژه بچه شاه تحت عناوین مختلف جا به جا پول پارو کرده و از داخل رژیم هم بهش مدد رسانی شده.
4: من تصور میکنم که این جنگ 40 روزه، یک باوری که به شدت به لحاظ تبلیغاتی روش کار شده بود که جمهوری اسلامی رفتنیست و خیلی ها در داخل کشور حتی از همین سیاسیون که ما می نشستیم وقتایی صحبت می کردیم، در صحبت‌های خصوصی صحبتشون این بود که دیگه حالا اگر آمریکا حمله کرد دیگه کار جمهوری اسلامی تمومه، و از این صحبت‌ها این شکلی داشتن
2: می گفتن. یعنی بعد
4: بله، یعنی این باور خیلی ها بود و خیلی ها رو این باور اکشن‌هایی داشتن، تصمیمات و پلن بی برای خودشون چیده بودن.
2: پلن بی یعنی این که اگر آمریکا اومد ما چیکار بکنیم،
4: چیکار بکنیم. خب حتی مطلب بود که مثلا برخی از افراد که تاثیرگذار بودن به لحاظ مثلا اقتصادی تو همین فرآیندها جز به اخباری بود، ولی من ارزیابی نشده است برای من، ولی شنیدم که مثلا به کمپین پهلوی پول دادن، پول سنگینی هم دادن، از همین افرادی که از منافع منفعت اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار
2: بودن. من شنیدم از همین آدمایی که تراستی بودن،
4: حالا منم شنیدم، نمیخواستم بگم، شما گفتی. ولی
2: پس اینجا ما میبینیم که مطلب بوده که بعضی از تراستی هم بله یه جاهایی پول رسوندن به کمپین پهلوی. این که چرا پول دادن فعلا بماند. اول ببینیم که این تراستی ها کیا بودن، کسی توی نظام اینا رو میشناسه یا نه.
5: اصلا تراستی ها، تراستی کسیه که پول جابجا میکنه. کی پای تراستی ها رو برای فروش نفت باز کرد؟ نفت رو تا قبل از اون یه مجموعه بود در وزارت نفت، نفت میفروخت. اما تا این چند سال اخیر کشور افتاد دست چند تا بچه امنیتی، چند تا جوجه اطلاعاتی. اینها ساختار نفت ما رو، فروش نفت ما رو تشکیل دادند، همه چی رو امنیتیش کردن، اومدن تو شورای امنیت ملی که هیچ ربطی به نفت نداره، یه کارگروهی تشکیل دادند، یه کارگروه 7-8 نفر تشکیل دادند. وزارت اطلاعات اون تو نماینده داشت، اطلاعات سپاه اون تو نماینده داشت، قوه قضاییه توش نماینده داشت، رئیس مجلس توش نماینده داشت، از دولت وزیر نفت میمد. هدف اصلی از اون داستان این بود که پای یه سری اطلاعاتی ها رو باز کنن. راهش این نیست که شما یه کارگروهی ایجاد بکنید تو شورای امنیت ملی که درش بسته باشه، اصلا نتونید، نه مشخص بشه کی نفت میفروشه، نه مشخص بشه این آدمایی که قرار نفت بفروشن، تریدرها، تراستیا، اینا اصلا از کجا اعتبار گرفتند.
2: پس تراستی که پول داده به پهلوی، یه فعال اقتصادی گمنام که داره یه گوشه توی مملکت بیل میزنه و پول حلال در میاره نیست. بلکه اتفاقا از آدمهای امنیتیه که تمام سران نظام هم اونا رو میشناسن و دستش توی یکی از حساسترین کارهای حکومت یعنی دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت گیره. خب حالا سوال، اگر کسی توی این سطح به قول این یارو جهرومی برای پلن بی به پهلوی کمک کرده، چطوریه که الان هنوز داره به کارش ادامه میده؟ چرا تا الان نگرفتن محاکمش کنن؟ مگه در همین مدت ده ها نفر رو به جرم دادن اطلاعات به بیگانه اعدام نکردن؟ پس چرا این تراستی که پول درشت داده پهلوی و همه هم میشناسنش باش کاری ندارن؟
1: این پول رو فکر میکنید برای چی پرداخت میکنن؟ برای این پرداخت میکنن که از بالا جوری برنامه ریزی بشه که هرگز و هرگز و هرگز ائتلاف یا اتحادی بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به هیچ شکلی شکل نگیره. ببینید خیلی واضح بهتون بگم، این جریان کارش پروژه دشمن سازیه و این دشمن ساعت به ساعت و همیشه مرتباً در حال افزایشه، یعنی حلقه هی تنگتر و تنگتر میشه. اولش ملا بوده، بعد به ملا مجاهد اضافه شده، بعد چپی اضافه شده، بعد تجزیه طلب، بعد خودی، بعد نخودی، همینطور این اضافه میشه.
2: پس به نظر میاد که اون تراستی هایی هم که پول دادن موضوعش پلن بی نبوده، بلکه پلن خود اطلاعاتی ها بوده که نه تنها پول به کمپین بچه شاه برسونن، بلکه بهش رانت امنیتی هم بدن یا حتی بعضی ها رو هم مأمور کنن که توی تریبون های داخلی نظام پروژه پهلوی رو تبلیغ کنن.
6: این دم و دستگاهی که زیر نظر وزارت اطلاعات توی استودیوهای اونا ضبط میشه، در ایران پخش میشه، چجوری این همه دفاع میکنن از پهلوی و خاندانش و همه اینا؟ چجوری اینقدر آرزو ایجاد میکنن و توهم ایجاد میکنن و مبلغ سیاسی پهلوی هستن اما تو اون جامعه هستن؟ یعنی اینا ضررشون برای جمهوری اسلامی کمتر از اون بیچاره که اومده یه بار گفته جاوید شاه؟ نه تنها ضرر ندارن بلکه منفعت هم هست توشون، چون اینا میان اون ریشه رو که مردم میان تو خیابون یه موقعی مثل سال 1401 که اومدن شعاره مثل نان، رفاه، مسکن یا چه میدونم نانکار آزادی و همه این شعارهایی که میدادن، این شعارها رو باید ریشه شو زد. در واقع ریشه اینا رو بخوایم بزنیم اینه که یک ایدهی رو ایجاد بکنیم به اسم ایده پهلویسم به عنوان نجات ایران. این دلیلیه که دوستان عزیز اون کانال های استودیو های دستگاه اطلاعاتی میتونه اجازه بده و میده که اینا پخشه، برای اینکه عامل اصلی تشتت توی جنبش سرنگونی جریان پهلوی است. انرژی خیلی زیادی رو از دشمنای جمهوری اسلامی میگیره. ببینید وقتی که خود من مجبورم بذارم که نشون بدم چه کثافتی در جبهه اپوزیسیون خوابیده زیر نظر رضا پهلوی و یارانش و جریانات مشابه شبه فاشیستی مثل اینا، خب یه خیلی وقت زیادی ما کارهای دیگه ای هم داشتیم و تمام این سالا داشتیم میکردیم.
2: حالا سوال اصلی اینه که چطور شد که بچه شاه یه دفعه یاد مسلح کردن مردم افتاد؟ این که تا بوده نماد گفتمان خشونت پرهیزی و وای اسلحه جیزه و این کارها باعث میشه چرخه انتقام تکرار بشه و اینا بوده، این حرفاش که یادمون نرفته.
4: پس میخوام بگم راهش چیه؟ میخواین اسلحه به دستتون بگیرین؟ میخواین اونو بکشین؟ 100 تا تفنگ جمع بکنین، اونا 100,000 تفنگ داد. خیلی ها هستن حسن میهنان به من اعتراض میکنن، ایراد میگیرن که خب شما چرا راهی میگین نافرمانی مدنی که جواب نمیده و اینا رو فقط باسی گرفت کشت و اعدام کرد و ترور کرد و اینجوری نمیتونیم مملکت رو پس بگیریم. گفتم آقا شما اگه اون راهو میخواین برین، این گوینا میدان اولین تیر رو در بکنیم ببینید چه پدری ازتون در میارن و تمام خانوادتون اصلا هیچی باقی نمیمونه. این دیگه میشه یک وضعیت کاملا بحرانی و آنارشیزم، اون که فایده نداره. و بعد توی شرایط نیروهای فرصت طلب میان،
7: یک اقدامی که توام با خشونت باشه به مفهوم در واقع تهاجمیش، یعنی بمبگذاری، یعنی ترور، یعنی کشت و کشتار، یعنی اسلحه کشی، یعنی سرباز و پاسدار و بسیج کشی، این رو میگویم خط قرمز.
8: فلسفه مبارزه به درست خشونت یعنی که متقابلا شما خشونت رو وسیله مبارزه قرار نمیدین. اگه باور نداشتم به خشونت پرهیزی که اصلا مطرحش میکردم، ولی دلیلی داره. بلکه شما در اصل اگه بخواین هزینه تغییر رو به حداقل برسونید، و به خصوص که پشت سر حرکات هایی که بر مبنای انتقام جوی و کشت و کشتار پایریزی بشه اغلب نتیجه دموکراتیک از تهش در نمیاد.
2: پس این یک سوال جدیه که چطور شد این فلسفه خشونت پرهیزی که در تمام این سالیان بهش پر و بال میداد یه دفعه دود شد و هوا رفت.
9: You know, for years I've always been preaching that civil disobedience and non-violence as a means to put pressure domestically on the regime may force ultimately, gradual and progressive success. What happened on January 8th and 9th proves to us that this regime is capable of killing without any remorse tens of thousands of people, maybe even in the millions, just to survive. So we have to adjust to that reality.
2: پس تو 18 و 19 دهی فهمیدی که این رژیم آماده است که برای بقای خودش کشتار بکنه؟ یعنی قبلش خواب بودی؟ خبر نمیخوندی یا اینترنتت قطع بود؟ تا قبل از 18 و 19 دهی تو هیچ کشتار و جنایتی از این رژیم توی 4 دهه گذشته ندیده بودی؟ اعدام‌های سال 60 توی ملأ عام رو ندیده بودی؟ کشتار جوانان در 5 مهر 60 توی خیابون رو ندیده بودی؟ چیزی از اعدام‌های کودکان در سال 60 نشنیدی که یک خانم ایتالیایی به خاطرش خودسوزی کرد؟ اخبار اعدام‌ها و شکنجه‌های وحشیانه در دهه 60 رو نشنیدی که ایرانی‌ها به خاطرش تو چهار گوشه دنیا تظاهرات و اعتصاب غذا برگزار می‌کردن؟ بارها و بارها لیست‌های چند هزار نفره اسامی شهداشون منتشر شد؟ اون موقع روزنامه نمی‌خوندی ها؟ قطرام سال 67، گورستان خاوران، تو از اون هم چیزی نشنیده بودی؟ ببین یه قلم فقط توی این کتاب اسامی 20 هزار نفر از شهدای راه آزادی ایران سرجم شده. یک دریا خون بین ما این حکومت قرار داره. بعد سرکوب خونین قیام‌های شهرهای مشهد، قزوین، اسلامشهر اینا رو نشنیدی؟ توی همین سالهای اخیر سرکوب قیام‌های 88، 96، دیگه 1500 شهید قیام آبان، اونم توی دو روز که هنوز توی خاطرمون هست. تو اون موقع هنوز میگفتی خشونت پریزی.
0: زمان گذشت و رسیدیم به دیگه 96 و آبان 98، آبان خونین 98. همه میدونن چه خونهایی ریخته شد. رژیم سرکوبگر خامنه‌ای تمام ارگان‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج، سپاه همه رو بسیج کرده شد. فرمان آتش داد. دست کم 1500 نفر کشته شدن. دست کم. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ رضا پهلوی اومدش گفتش که مبارزه خشونت پرهیز این در برابر این خشونت و قریان این رژیم به کار برد اصلا یه خشونت پرهیزی و مسالمت آمیز جای دیگه نداشتش. این حرفوری که شنیدم و رضا پهلوی حالا آوردنش چون واقعا تحقیق آور بودش. کسی که خونه این هم آدم رو نمیبینه.
2: پس کسی که در همه این سالیان روی تبل خشونت پرهیزی میکوبیده اول باید جواب بده که چرا در تمام این مدت توی چشم مردم خاک پاشیده؟ چرا ملت رو از راه حل اصلی براندازی منحرف کرده؟ وقتی تو همه اونهایی که در این مدت مبارزه مسلحانه میکردند رو با انگ تروریست میکوبیدی و هشدار میدادی که به این سمت نرید چون گروه های دیگه میان میزنن میبرن؟
8: اولی تیر رو در بکنیم ببینید چه پدری ازتون در میارن و تمام خانوادتون اصلا هیچی باقی نمیمونه و بعد توی شرایط نیروهای فرصت طلب میان.
2: تویی که در این مدت دائما از جریانهای داخل حکومت حمایت میکردی و میخواستی با اونا دور میز بشینی و به سپاهیات تکیه کنی؟
10: جنبش سبز برایندی از بهترینهای تاریخ اندیشه و هنر ماست، برایندی از یک آزادگی ژرف و مهر به راستی.
11: اگر شورای رهبری باشه شما در کنار آقای موسوی و کروبی حاضر در این شورا شرکت بکنید؟
12: با کمال میل باشون همکاری خواهم کرد.
13: آقای روحانی و انتخابش ضربه به اپوزیسیون خارج از کشور بوده؟
8: نه، من فکر نمی کنم الزاما اینجوری باست نگاه بکنید. برای اینکه آخر سر یک جایی هستش که وقتی که یک دریچه رو به جهت مطالبات مردم، حالا چه به دروغ چه صادقانه برداشته بشه، اگر هر قدمی میخواد آقای روحانی باشه یا هر بخشی از نظام به سود جامعه بخواد تموم بشه برداشته بشه، اولین کسی که تشویقش خواهد کرد من خواهم بود. هر قدمی که هر فردی یا تشکلی از این نظام واقعا برداره که نتیجهش به نفع جامعه تموم بشه مسلمه که تعریفش رو خواهم کرد.
14: اصطلاح براندازی اصولا در الفبای من نیست.
15: من تکیگاهم هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا.
2: جناب شارلاتان، تو اول باید بپذیری که در تمام این مدت به بقای همین حکومت خدمت کردی. نمیشه که یه اون حمله مسلحانه مبارزین بلوچ به سپاه رو محکوم کنی، عملیات مجاهدین رو محکوم کنی، عملیات نیروهای کردی رو محکوم کنی، بعد یک دفعه بگی من باید با واقعیت خودم رو ادجاست کنم و تمام.
15: آمران حمله به اتوبوس سپاه در سیستان و بلوچستان هر که باشند ایرانی آزاد و سرفراز نمیخواهند. تروریسم با هر هدف و منظور ترویج خشونت است و من آن را قویاً محکوم میکنم.
2: حافظه ما که فلش مموری نیست که فرمت کنی پاکش بره. ضمن این که تازه توی همین مصاحبه هم هنوز جیگرش نداره که بگه مبارزه مسلحانه، کلمه سلاح رو خودش به زبون نمیاره، فقط میگه تجهیز کنیم، بعدش میگه پول بدید که کمپین رو پیش ببریم.
6: کاری که اینا دارن میکنن اینه که هر اقدام مستقل و مسلحانه‌ای که شد، چه از سوی مجاهدین چه سازمان‌های کرد و غیره، یادتونه چقدر اینو تقبیح کردن، یادتونه راجع به زینب جلیلیان چقدر عکس با اسلحه‌اش رو گذاشتن گفتن آ این اعدام نشه، این خیلی آره فقط فعال سیاسی بوده و مسخره کردن و از اعدامش دفاع کردن، راجع به وریش مرادی چقدر این کارو کردن. اینا نقدینه ها رو میخوان، این جست رادیکال که یه عالمه جنگجو داریم، بوتس آن ده گراند زین نمیدونم فلان، بزو زمین آقای رضا پهلوی. شما نقدینه رو میخوای، بقیهش کشکه.
2: نکته دیگه که توی این رنگ عوض کردن جدید بچه شاه وجود داره اینه که این که میگه از 18-19 دی من تازه فهمیدم که اوضاع از چه قراره و به این پیشنهاد جدی رسیدم که مردم خودشون نیروی زمینی هستن، اینم اعتبار نداره. چرا؟ چون از همین واقعه 18-19 دی چند ماه پیش توی مصاحبهاش دقیقا نتیجه معکوسش رو گرفته بود. اتفاقا اون موقع میگفت که از این واقعه کشتار دیما نتیجه گرفته که مردم ایران هیچ عملیاتی برای تغییر وضعیت نمیتونن داشته باشن چون گروگانن.
16: In July 2024, you spoke to the National Conservatism Conference in Washington and you said, quote, "My friends, we are not seeking your intervention." Then this year in mid-February, you called on Washington to attack Iran. So what caused your view on intervention to change between 2024 and 2026?
9: January 8th and 9th. It changes the entire prospect of things. Until a long time I said, we don't need to have any intervention, let the Iranian people be empowered. I've said for years, diplomacy doesn't work, war is not the solution. You're only left with a third way, and that is empowering the people of Iran. What did change was what happened on January 8th. And at that case I said, look, this intervention can actually help save more lives.
2: پس ببین توی این مصاحبه داره به روشنی میگه که اتفاق 18-19 دی همه چیز رو توی ذهنش تغییر داد و گزینه مداخله خارجی رو توی ذهنش آورد، راه حل سوم رو توی ذهنش پاک کرد.
9: Vous êtes en état de captivité. Vous êtes tous les jours massacré, tué, exécuté. Et c'est un régime qui vous a pris en otage. Nous devons nous libérer, mais est-ce que nous pouvons libérer un peuple qui est passé à la rue et qui a été massacré sans avoir une aide extérieure? C'est un peu comme le débarquement qui a changé la donne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une intervention qui a aidé à ce que finalement la France se libère.
2: این حرفا مال 5 سال و 10 سال پیش نیست ها، این حرفا مال همین فروردینی گذشته است، چند ماه بعد از 18-19 دی. میگه مردم ما هیچ راهی جز مداخله خارجی ندارن، اونم در سطح پیاده کردن نیرو توسط متفقین تو نورماندی. مگه فرانسه چطوری آزاد شد؟ بیش از 150,000 نفر از آمریکا و انگلیس و کانادا و استرالیا و نیوزلند و بقیه اومدن. آقا بالاخره بعد از 18-19 دی توی ذهن تو چی گذشت؟ فهمیدی که درمان مداخله خارجیه یا فهمیدی که مردم رو باید مسلح کرد؟ اینجاست که باید گفت دروغگو کم حافظ است. اما اگر فکر میکنید که دروغهایی که این میگه فقط در همین حده، باید بگم که اشتباه میکنید. اینو ببینید تا براتون بگم.
17: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
2: خب ببین، یه بار میگه که من قبل از 18-19 دی مخالف مداخله خارجی بودم، یه بار میگه که خشونت پریز بودم، یه بار میگه که بعد از 18 دی تازه فهمیدم که مداخله لازمه چون مردم نمیتونن کاری کنن، یه بار میگه که بعد از 18 دی فهمیدم که مردم رو باید تجهیز کنیم، بعد اینجا میگه جنگ و وارد شدن آمریکا و اسرائیل توی جنگ حاصل سفری بود که من دو سال پیش به اسرائیل کردم. ببین من دیگه نمیتونم باهات بیام، تو برو. این حجم از شارلاتانیسم رو بخوای با عقل و منطق بررسی کنی دچار فروپاشی روحی میشی. اما کلام آخر در رابطه با استراتژی جنگ مسلحانه. خوب گوش کن، میگم استراتژی مبارزه مسلحانه و نه استراتژی احمد چلبی، یعنی اشغال کشور با نیروی خارجی. ببین این استراتژی مبارزه مسلحانه رو کسی میتونه پیش ببره که اولا در این زمینه تجربه داشته باشه، قیمتش رو داده باشه، برای مدت طولانی تو این زمینه کار کرده باشه، ساختار لازم برای پیشبرد این خط رو داشته باشه، خلاصه کسی که در این زمینه از قبل دستی توی آتیش داشته باشه.
18: عادت کردم به ترور رهبران ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران، ترور و قتل عمدی شهید آیت الله مدنی، شهید آیت الله دستغیب، شهید صدوقی، شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، شهید آیت الله صادق احسان بخش که نماینده ولی فقیه در استان گیلان بودند، شهید حجت الاسلام حسن بهشتی نژاد امام جمعه موقت اصفهان، انفجار دفتر دادستانی کل آیت الله علی قدوسی دادستان کل کشور، انفجار سازمان یافته و ترور سید حبیب هاشمی نژاد اشرفی رئیس دفتر وقت جمهوری اسلامی در مشهد، همچنین شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی، شهادت سید حسن آیت نماینده مجلس، شهادت و قتل عمدی شهید لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران و شهادت محمد کچویی رئیس وقت زندان اوین.
19: وارد میشه مستقیم در سراغ آقای برازیلی، تیر به قلبش میزنه، هدفگیریش هم هدفگیری خیلی دقیقی بوده.
20: این میز آقای مقیس،
19: این میز آقای مقیس هست، مورد اصابت تیر قرار میگیره،
20: از پشت میزنه
19: شروع ضارب از این در وارد شده و کمتر از یک دقیقه این جنایت رو مرتکب شده.
21: لذا شما میبینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو ما داریم، یه حمله صورت گرفت یا تو موشه 4 روز 5 روز قبل از حمله،
22: یه اخبار دست پا گرفت،
21: بله
22: دست پا شکست بیرون اومد.
21: آره خود سازمان گفت،
22: بله خود سازمان مجاهدین گفت،
21: رسما گفت. خب و این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن درجا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن، یعنی سیستمش فهمیده بود و درجا سیستم، یعنی این اقدامات شروع شده بود. هکست به ترامپ میگه ببین ما این کارو میتونیم در ایران بکنیم.

0: قرار بود این سیرکای شبانه با حضور بسیجیان ساندیسخار به عاملی برای قدرت نمایی کینگ مشتبه تبدیل بشه، اما هرچی زمان میگذره فضاحت این معرکه گیری موسیک بیشتر میشه و اونچه که قرار بود نشوندهنده اقتدار باشه تبدیل به نمایش رسوای ضعف و زبونی یک نظام پابگور شده. با این حال کینگ مشتبه ولکن نیست و خودشو به هر دری میزنه که شاید بتونه یک دور بسیجی به گله بسیجی های وارفتش اضافه بکنه.
1: علافی بیماری از کمبود ساندیس رنج میبری؟ معدل تو مدرسه 8.5 بوده؟ حتی از رئیسی هم سوادت کمتره؟ پس آب دستت بذار زمین، بیا برای جان فدا ثبت نام کن. جان فدا اینجا، جان فدا آنجا، جان فدا همه جا. صبح تو کارناوال، شب تو سیرک، حتی تو طویله، همه جا. نیازمندی ها مهارت در کتک کاری و شکستن شیشه ماشین، تسلط در حمله با توب یا چوب یا چماق برای لوله کردن، دهن گشاد برای نعره زدن. مزایا صبحانه و نهار و شام با وعده‌های گرم و نون اضافه و تهدیگ، میان وعده‌ای تیتاپ و پفک و ساندیس، شارژ روزی 10 گیگابایت با اینترنت سفید، یونیفرم پلنگی با عینک دودی که خوشتیپ بشی، بشه تابید، بشه تابید. برای هر قشری که هستی جان فدا جان داره. لات کوچه های خلوتی، پرستوی نظامی، معطل نکن، دستت رو تو جان فدا بند کن. اصلا معلوم نیست این آخر تا چند روز دیگه باز باشه و مردم کی چرچرش رو برای همیشه بکشن پایین. پس تا سفره جمع نشده بپر پای سفره. برای ثبت نام همین الان عدد نحس 13 رو به سامانه پیامکی جان فدای بی مغز و چماق داره بی مرز ارسال کن تا در اسرع وقت باتومت رو با پیک موتوری برات بفرستیم.

0: الو، بله،
1: الو پوزیده تویی؟
0: آقا مشتبه شمایی؟ چه عجب یاد ما کردی؟
1: میگم یادت بابا جونم میگفت داریم به گل نمیرسیم؟
0: گله؟ آره، یادمه. عجب یادآوری کردی آقا مشتبه.
1: حالا سوال من اینه که پس کی میرسیم؟
0: کی میرسیم؟ بابا رسیدیم، خیلی وقت رسیدیم. میخوای بیام دنبالت ببرم مچ قله؟
1: آره، جان تو بیا منو ببر ببینم قله چطوریه. آخه نمیشه که نظام رو قله باشه بعد ولی فریش که من باشم قله رو ندیده باشه. من منتظرتم، بیا بریم. پوسیده این چیه؟ این موشک داره میره بالا؟
0: نه آقا مشتبه، اون نرخ دلاره.
1: بد شد که.
0: اشکال نداره، اول راهیم، به قله که برسیم حل میشه.
1: این چیه؟ ناو هواپیما بردرست کردیم؟
0: نه بابا، نفکشمون مونده تو دریا، نمیتونیم نفت بفروشیم.
1: بد شد که.
0: قصه نخور، الان دامنه ی کوهیم، قله که برسیم همه چی حله.
1: اینا ساختمونای دشمنن با موشک زدیم؟
0: نه بابا، اینا کارخونه های خودمونن، تعطیل شدن.
1: برقم که رفت که.
0: آره دیگه، الان رسیدیم به نوک قله. نوک قله که برق نیست مشتبه جان.
1: راست میگی ها. ببین چراغ قوه نداری روشن کنی قله رو ببینیم؟
0: چرا عمو، چراغ قوه هم داریم.
1: این چه اختشاشه؟
0: قله است دیگه، مگه قله نمیخواستی؟ حالا ای بگو علل اصول، علل اصول لب پرتگاهیم بابا.
2: با درود به همه شما بینندگان عزیز پیک شادی، از همراهی و توجه شما به این برنامه ممنونیم و امیدواریم که تونسته باشیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما عزیزان بیاریم. تا روزی دیگه و دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی شما.

با سلام های گرم و درود های صمیمانه بر روی خط ایران در خدمت شما هستیم و امروز هم به آخرین خبرها و رویدادهای میهنمون میپردازیم. ما رو تا یک ساعت آینده با مجموعه گزارش‌ها و گفتگوهامون همراهی کنید و در شروع نگاهی داریم به عناوین برنامه امروز. بررسی بحران‌ها در درون حکومت آخوندی و دلایل آن در گفتگو با آقای خسرو شکراللهی. نگاهی به فعالیت‌های یاران مقاومت ایران در کانادا همراه با آقای محمد درویش. واقعیت کالابرگ، وعده‌های مکرر افزایش یا طرحی برای دزدی بیشتر از مردم ایران. واکاوی بحران در آموزش و پرورش، کمبود مدرسه، کلاس و معلم و پیامدهای آن همراه با خانم سهیلا دشتی. در این برنامه خبرهای 24 ساعت گذشته رو مرور می‌کنیم و با گزارشی به آخرین اخبار و تحولات بحران در منطقه هم می‌پردازیم. شما بیننده روی خط ایران هستید، با ادامه برنامه ما رو همراهی کنید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم و با خبرهایی از بحران در حکومت آخوندی آغاز میکنیم. پزشکیان در جلسه هیئت دولت گفت به هیچ عنوان ذهن خود را متوجه تفرق افکنان نکنید، زیرا آنها انصاف و درک شرایط را کنار گذاشتند و مرتب در حال فحاشی، توهین، تهمت و تضعیف مدیران و مسئولان کشور هستند. ما وقت خود را صرف پاسخگویی به این مسائل تفرق افکنانه نمی کنیم. عناصر باند مخالف تجمع علیه حسن روحانی و جواد ظریف برگزار کردند و از جمله شعار می‌دادند ظریف آمریکایی مایه ننگ مایی و فریدون نفوذی مفسد انگلیسی. سایت حکومتی انتخاب نوشت پس از برگزاری نشست تخصصی بنیاد باران، فردی مسلح که قصد سوء قصد به عباس آخوندی را داشت بازداشت شد. فرد دستگیر شده گفته در صورت بازداشت او افراد دیگری این اقدام را دنبال خواهند کرد. اما خبرهایی از جنگ بین حوثی‌های وابسته به رژیم ایران و عربستان. نیویورک پست نوشت ترامپ باید به حمله حوثی‌ها به فرودگاه پاسخ دهد و رژیم ایران را به خاطر هرج و مرج افکنی مجازات کند. دونالد ترامپ باید به این گروه به عنوان یک عنصر اصلی از استراتژی ایران پاسخ دهد، نه به عنوان یک درگیری جداگانه. خبرگزاری‌های حکومتی از زمین لرزه گندمان چهارمحال بختیاری خبر دادند. این زمین لرزه بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 14 کیلومتری زمین رخ داده. شبکه ایکس 13,000 حساب کاربری مرتبط با عملیات‌های نفوذ چند کشور از جمله رژیم ایران رو به حالت تعلیق درآورد. اما آخرین خبر قیمت هر بشکه نفت امروز با $1.64 کاهش به $104.42 رسید. نفت وست تگزاس هم هر بشکه $94.11 معامله شد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه میپردازیم به آخرین خبرهای مرتبط با بحران و تنش بین رژیم ایران و آمریکا همراه با آقای سیروس عمیدی. آقای عمیدی سلام، بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. با خبرهای در مورد تنش میان رژیم ایران و کشورهای اروپایی، تنش در تنگه هرمز و آخرین مواضع رژیم آمریکا در خدمت شما هستم. همونطور که اشاره کردم این روزها تنش بین رژیم ایران و کشورهای اروپایی شدت گرفته. تو همین رابطه استیون داوتی معاون وزیر خارجه انگلستان در مجلس عوام تاکید کرد که لندن تهدیدهای ایران رو جدی تلقی کرده و به فعالیت‌های خصمانه تهران چه مستقیم و چه نیابتی واکنش قاطع نشان خواهد داد. بعد هم از تحریم دو افسر سپاه پاسداران و احضار سفیر رژیم ایران خبر داد. از اون طرف کای کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سپاه رو مسئول تهدید علیه پایگاه هوایی فیرفورد اعلام کرد و یادآور شد که اتحادیه اروپا پیشتر سپاه رو یک سازمان تروریستی معرفی کرده. تو همین راستا نماینده لوکزامبورگ در سازمان ملل از ارجاع پرونده هسته‌ای رژیم ایران به شورای امنیت به دلیل عدم پایبندی رژیم به تعهدات بین‌المللیش حمایت کرد. در مورد تنگه هرمز هم باید بگم که تنش‌ها باز هم بالا گرفته. مثلا خبرگزاری رویترز از غرق شدن یک کشتی کانتینر بر و آسیب دیدگی کشتی دیگه‌ای بعد از اصابت پرتوبه خبر داد. مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان هم اصابت پرتابه به دو کشتی کانتینر رو تایید کرده. در واکنش به این موضوع سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهاش یک قایق وابسته به رژیم ایران رو در دریای عمان منهدم کردند و گفت که این قایق در حال شناسایی کشتی های آمریکایی بود. در مقابل پاسدار محبی سخنگوی سپاه گفت حمله به کشتی ها پاسخ قاطع به نقض عهد آمریکا بوده. و اما خبرهایی از درون رژیم. در درون رژیم مواضع مختلف مطرح شده. مثلا قالیباف در پاسخ به این سوال که راه چاره چیه گفت راه ما این هستش که آماده برای جنگ باشیم. یعنی هم جنگ کنیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم. تو همین رابطه پاسدار جلیلی سردسته باند پایداری و عضو شورای امنیت رژیم گفت نه تنها جنگ بلکه باید سایه جنگ رو هم از سر کشور برداریم. قائم پناه معاون پزشکیان هم در پاسخ به باند رقیب گفت حاکمیت و نظام دوگانه جنگ و مذاکره را قبول ندارد. در این مسائل باید شورای عالی امنیت تصمیم گیری کند و تایید نهایی با مقام معظم رهبری است. در آخر اشاره‌ای هم به سخنان ترامپ بکنم که در گردهمایی انتخاباتی در آریزونا گفت ما به هیچ کمکی در مورد ایران نیاز نداریم. ما در آنجا خیلی خوب عمل کردیم. آنها هیچ چیز ندارند. آنها در حال حاضر هیچ چیز ندارند. آنها هیچ ارتشی ندارند. خلاصه اینکه منطقه در آستانه وضعیتی بسیار پیچیده و ناپایدار قرار داره که طبعا باید دید تحولات به چه سمتی خواهد رفت.
0: بله خیلی متشکریم از شما آقای سیروس امیدی. اما میپردازیم به ادامه برنامه. طی روزهای اخیر اقدامات و اظهاراتی که باندهای حکومتی علیه رقیب انجام میدن نشون دهنده اینه که بحران درونی رژیم روز به روز حادتر و نزاع درونی رژیم هر روز شدیدتر میشه. به عنوان مثال بعد از به زندان انداختن آخوند رسایی از باند پایداری چیها به خاطر شکایتی که قالیباف ازش کرده بود 35 نفر از اعضای مجلس رژیم طرحی برای استیضای عراقچی وزیر خارجه پزشکیان امضا کردند و حتی یکی از امضا کنندگان طرح در پاسخ به جناح رقیب که میگن استیضای وزیر خارجه در شرایط جنگی به صلاح نظام نیست گفته بود در شرایط جنگی ما حتی محاکمه صحرایی هم داریم. یعنی تهدید به محاکمه و دادگاه‌های خیابانی برای مهره‌های باند رقیب هم شاهدیم که در تجمعات شبانه بسیجی‌ها شدت پیدا کرده. در حالی که از همین تجمعات علیه آخوند روحانی و ظریف شعار می‌دادند و می‌گفتند ظریف آمریکایی مایه ننگ مایی یا فریدون نفوذی مفسد انگلیسی. در این تجمعات حتی مهره‌های باند رقیب تهدید می‌شن که به سرنوشتی مثل رفسنجانی و مرگ در استخر و اینها دوچار خواهند شد. در برابر این حجمه ها پزشکیان مکررن از فحاشی ها و تهمت ها علیه دولتش گله و شکایت میکنه و چهرهایی مثل قالیباف هم طرح‌های متناقضی چون هم جنگ و هم مذاکره رو مطرح میکنند. امشب در گفتگو با میهمان برنامه‌مون به بررسی همین وضعیت میپردازیم. همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خیلی خوش آمدید. ببخشید که مقدمه من کمی طولانی شد.
2: خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: خواهش میکنم. خیلی متشکرم. آقای شکراللهی چه تغییر کیفی در وضعیت رژیم آخوندی رخ داده که ما شاهد این سطح از شدت تنش‌ها در درون حاکمیت هستیم که دیگه حتی از دشنام و به قول پزشکیان توهین و تضعیف مدیران هم فراتر رفته و الان دیگه بحث کشتن و حذف فیزیکی رقیب به میون میاد و یا اقدامات عملی قضایی و قانونی مثل اون چی که در زندان کردن رسایی و طرح استیضاح عراق چی شاهدش هستیم. چه اتفاقی رخ داده که اینجوری شده؟
2: بله، اتفاقی که رخ داده این هست که رژیم آخوندی با بن‌بستی مواجه است در شرایطی که تمام ابزارهای حفظ تعادل خودش رو و مهار تضادهای درونی خودش رو در مواجهه با یک شرایط چنین خطیر و شرایط خطیری که موجودیت رژیم آخوند رو زیر سوال میبره هیچ کدوم از این ابزارها رو در دسترس نداره. این اون چیزی است، اون تحول کیفی است که اتفاق افتاده و ما الان شاهدش بودیم. ببینید، شما الان اشاره کردید به بمب حرفای زد و نقیزی که در باره وضعیت جنگ میزنند. فقط البته محدود به این نیست. ببینید ها، بر سر بسیاری از مسائل الان دچار یک همچین آشفتگی و یک همچین عدم تعادل درونی رژیم در مواجهه با مسائل مختلفی رو شاهد هستیم. از مسائل اقتصادی بگیرید، همین روزها جنگ و دعوای کالابرگ در درون باندهای رژیم، اونم در بالاترین حلقه حاکمیت جریان داره. مسائلی مثل حتی استفاده از اینترنت و تمام این وضعیت. من همچنان که شما اشاره کردید، پایه‌ای ترین بن‌بستی که الان باش مواجه هستند همین عجز در اتخاذ یک استراتژی مشخص در مواجهه با مسئله جنگ و مواجهه با آمریکا باش روبرو هستند. و میبینیم که حتی هیچ ارگانی همین وسط نمیتونه تضادهای درون رژیم رو بر سر این مسئله حیاتی برای رژیم مهار بکنه، نه حتی بیت ولی فقیه نورسیده مصطفی خامنه ای، و در مقابلش اون چیزی که هی مرتب ازش اسمی برن شاهام شورای عالی امنیت ملی رژیم، هیچ ارگانی وجود نداره که بتونه این تضاد درونی رو مهار کنه. و دو راه کار کاملا متضاد در مقابل همدیگه قرار گرفتن. یک راه کار و یک استراتژی که در درون حاکمیت میخواد دنبال بکنه و دنبال و عنوان میشه که باید دنبال بشه، این هست که خیلی روشن و مشخص میگن ما توان ادامه و استمرار این رویارویی نظامی رو نداریم، پس باید عقب نشینی کرد، پس باید جام زهر سر کشید و هرچه زودتر به این بحران خاتمه داد. در مقابل یک استراتژی 180 درجه مخالف این، باز هم در بالاترین حلقه حاکمیت، که میگن خیر، هیچ توافقی، امضای هیچ سندی موجب بازدارندگی نخواهد شد، پس ما باید بر ادامه این جنگ خطمون رو ببریم. چند ماه پیش بود که حتی سایت همین مصطفی خامنه‌ای نوشته بود که همه چیز باید از جنگ چیده بشه. پس میبینید دو استراتژی کاملا متفاوت بر سر جنگ هست در بالاترین حلقه حاکمیت. خب این نشون میده، حالا عرض کردم دیگه، مسائل دیگه همه زیر سقف این، از تمام اختلافاتی که دارن تاکتیک های اقتصادی استفاده میکنه بانک مرکزی رژیم آخوندی، اون باند به پروپاش میپیچه و هم تمام اینا زیر سایه این عجز و این ناتوانی و این بن‌بست در اتخاذ یک استراتژی مشخص برای نگم حیاتی ترین، بلکه بگم یکی از مسائلی که مربوط هست به حیات رژیم، نمیتونن توافق کنن. بنابراین ما نمودش رو در این مواردی که شما در این تحولات روزانه که شما عملاً بهش اشاره کردید میبینید. میگن عراقچی رو میگن استیزه میخوایم بکنیم، و به قول شما یکی از نمایندگان مجلس میگه اصلا محاکمه صحرایی اسمی بره. حالا چرا؟ که تو چرا وقتی رفتی نیویورک با ویدکاف دیدار کردی قرار نبود برخلاف نظر ولی فقیه خودت بری این کارو بکنی، باید از قبل اطلاع میدادی، والا اون حرفا که اینا میزنن. اثر این مسائل بگیرید، پس برابر خیلی روشن است ما با رژیمی روبرو هستیم که تعادل درونی خودش رو در مواجهه با مسائل اساسی از دست داده و به یک بن‌بست دچار شده، و این نمودهایی از این وضعیت هست.
0: حالا پاسدار قالیباف هم اومد و دیشب توی یک مصاحبه تلویزیونی راه حل هم جنگ و هم مذاکره رو مطرح کرد. آیا این به نظر شما به نوعی توضیح همین بن‌بستی که الان شما بهش اشاره میکنید نیست؟ اینکه آیا اساساً استمرار وضعیت کنونی میتونه یک ثبات درونی رو در چشم انداز رژیم قرار بده یا نه، بیشتر این تنش ها رو تشدید میکنه به نوعی؟
2: بله، پاسخم به قسمت اول شما، بله واقعا توضیح همین بنبستی از همین حرفای قالیباف که شما اشاره کردید، توضیح همین بنبست است و خیلی روشن فکر کنم میگه، میگه که از یک طرف ما از چه قراردادی امضا بکنیم که مطمئن باشیم که دیگه با ما حمله نمیشه، و از اون طرف چگونه این جنگ رو بخوایم ادامه بدیم. و اون یک دوگانه، اسمش رو اصلا دوگانه جنگ و مذاکره در درون رژیم آخوندی، در مجموع استمرار این وضعیت که هم آماده برای جنگ باشیم و هم آماده برای مذاکره، استمرار وضعیت کنونی که قالیباف آورده و داره میگه به هیچ وجه نمیتونه هیچ ثباتی رو به رژیم آخوندی و به این جنگ و به این افزایش تنش‌ها و شتابگیری تنش‌ها در رأس حاکمیت آخوندی منجر بشه. چنین ثباتی در چشم انداز نیست، به یک دلیل، چون که فقط و فقط مسئله این نیست، فقط و فقط مسئله چگونگی مواجهه با بحران جنگی که اند دوچارش هستند نیست. این یک بچه قضیه است. بچه دوم که اتفاقا بچه اصلی است، نحوه رویارویی و مقابله با وضعیت انفجاری جامعه هست. دقیقا همونطور که این دو جناح دو راه حل دارن میگن، وقتی به اعماق بریم و به لایه اول رو رد کنیم، یعنی لایه اول لایه راه کاری استراتژیک در مقابل جنگ میخوان پیش بگیرن، اما اگر عمیق‌تر بریم به لایه دوم میرسیم. در لایه دوم معتقد، باز هم این یک باندی در درون رژیم در بالاترین حلقه حاکمیت معتقده که اگر ما عقب نشینی کنیم با گرفتن برخی از امتیازات، از جمله مثلا برخی از کاهش تحریم ها، میتونیم به طور موقت تخفیف بدیم و پایین بیاریم این جو انفجاری جامعه رو و قیام در چشمنداز رو به عقب بندازیم. در مقابل جناح مقابل میگن هر گونه عقب نشینی برای ما باعث اتفاقا شعله ورتر شدن آتش قیام و جلو کشیدن لحظه انفجار خواهد شد، و کاری که باید بکنیم اینه که بر ادامه سیاست این جنگ افروزی اصرار بکنیم و از اون طریق یک جو حاد امنیتی که به ما اجازه میده این همه اعدام بکنیم، این همه فضای امنیتی شدید رو در جامعه اعمال بکنیم و این اختناق رو و این خفقان رو با این دستگیره شدت بدیم، این اون چیزیه که جلوی قیام خواهد ایستاد. پس بنابراین میبینید در لایه عمیق‌تر همه چیز، همه تصمیم گیری های رژیم، حتی بحران و بنبستی که بر سر جنگ باش هستند، بر همه این تصمیم گیری ها سایه قیام و انفجار اجتماعی سایه افکنده و همه تصمیم گیری های رژیم رو تحت تأثیر خودش قرار میده و تمام تصمیم گیری های رژیم زیر سایه چنین وحشت و هراسی هست که قابل فهم و قابل توجیه میشه. و از همینجا هم هست که حتی بحران درونی رژیم هم خیلی روشن میشه که چرا نمیتونن مهار کنن، چون که این بحران انفجار اجتماعی بحران نیست که با این قبیل اتخاذ این قبیل سیاست ها بشه ازش جلوگیری کرد. ریشه در بحران های عمیق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی داره که حاکمیت آخوندی بلخص در شرایط کنونی که تمام ارگان های مهار تضادهای درونیش رو از دست داده، از ولی فقیه گرفته تا ناکارآمد شدن همه ابزارهای حاکمیتی از جمله همین مجلس آخوندی که الان میبینیم که الان نمایندگانش رو میفرستن به زندان، همه اینها رو از دست داده. پس بنابراین خیر این حرفا و این چشماندازی که حتی که شما اشاره کردید به حرفای قالیباف، اینا اصلا هیچ چشماندازی از این که رژیم با اتخاذ چنین تصمیم هایی بتونه به ثباتی در تضادهای درونیش دست پیدا بکنه نیست، و این تضادهای درون حاکمیت هیچ چشماندازی جز تشدید و تشدید تا مقطع قیام و اون انفجار بزرگ اجتماعی نخواهد داشت.
3: بله، خیلی متشکریم از شما و توضیحاتی که دادید که در واقع با مستندات و نمونه هایی که گفتید همین وضعیت بنبستی که رژیم آخوندی درش گرفتار هست رو به روشنی توضیح دادید. خیلی متشکرم از شما آقای شکراللهی، خدا نگهدارتون. گفتگویی بود با آقای خسرو شکراللهی. اما در ادامه برنامه میرسیم بخش صدای شما عزیزان که به تماس‌های هموطن عزیزمون از داخل میهن اختصاص داره. از همه دوستان عزیزی که با سیمای آزادی تماس میگیرن و نکات و نظرات خودشون رو با ما در میون میگذارن تشکر میکنیم و در این بخش از برنامه صحبت‌های دوستان عزیز اصلان از زنجان و محمود از راسک رو با هم میشنویم.
4: خواستم از ظلم این رژیم بگم که شیشه رو هر چقدر بشکنن تیزتر میشه. نارضایتی های مدنی از هر زمان دیگری به اوج خودش رسیده. مردم واقعا نونی برای خوردن ندارن. خواستم بگم که کور خون حامله ای، واقعا کور خوندی. با این چیزا نمیشه مردم ایران نجات داد. اگر میخوای ایران نجات بدی باید بذاری بری. مردم و بدبخت یه چاره برای خودشون بکنن. و در آخر خواستم تشکر کنم از سیمای آزادی و این که مردم شما را خیلی دوست دارن و بعد از خدا امید برای مردم هستین شما و این که ما هستیم خدمتتون، ما همه جوره هستیم در خدمتتون. خواستم بگم که امید مردم ایران هستین شما ها. مردم از شما ها روحیه میگیرن و شما را بعد از خدا امید خودشون میدونن و در آخر تشکر کرده باشم از شما.
5: با سلام به مجری برنامه، محمود هستم از راسک. من خودم یک بلوچ در استان محروم سیستان بلوچستانم، استانی محروم و فقیر و سراسر تبعیض که ظلم و ستمهای زیاد چه در حکومت شاه به طور خاص در حکومت آخوندی دیده و میبینی. ما مردم بلوچ از آنجا که کار و کارخانه تو این استان نداریم با فقر شدیدی روبرو هستیم. به خاطر همین اثر ناچاری و برای درآوردن لقمنانی مجبور به سوختبری شدیم، اما پاسداران اشغال اینجا هم ما رو راحت نمیذارن و روزی هم نیست که سوختبری با شلیک گلوله کشته نشه. اما ما مردم بلوچ در برابر ظلم و ستم فقر و محرومیت و تبعیض که از طرف رژیم آخوندی در ما تحمیل شده ساکت نمیشینیم و ساکت هم نشدیم و برای گرفتن حق خودمون به مبارزه ادامه میدیم، چرا که تنها راه رسیدن به حقمون مبارزه برای سرنگونی این حکومت آخوندیه. در پایان با تشکر از این که این فرصت رو به من دادید که چند جمله ای حرف بزنم، فریاد هر بلوچ فقر فساد گرونی میریم سرنگونی مرگ بر ستمگر چشا باشه چه در خدا نگهدار به مود سرنگونی رژیم آخوندی.
3: در هفته‌ای که گذشت همزمان با ایام روز جهانی نه به اعدام با موجی از فعالیت‌های یاران مقاومت در شهرهای مختلف جهان روبرو بودیم. به کانادا میریم همراه با آقای محمد درویش تا ببینیم آنجا چه خبر بوده. سلام به شما آقای درویش و ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید و خسته نباشید از همه تلاش‌ها، کارها و کارزارها.
6: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی و ممنون از الطاف شما و بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم.
3: خواهش میکنم، خیلی لطف کردین. آقای درویش لطفاً برای ما و بینندگانمون بفرمایید که اقدامات به کانادا میریم همراه با آقای محمد درویش تا ببینیم آنجا چه خبر بوده. سلام به شما آقای درویش و ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید و خسته نباشید از همه تلاش‌ها، کارها و کارزارها.
6: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی و ممنون

بله. خب روز ده اکتبر، روز جهانی نه به اعدام، واقعا یک فرصتی است برای جامعه بین المللی، وجدانهای بیدار بشری تا در رابطه با این مجازات غیر انسانی اعدام یک یادآوری بشه یا و تذکری بدن و همینطور خواهان اقداماتی در این زمینه بشن. در رابطه با کشور خودمون ایران به خصوص این مسئله اهمیت ویژه پیدا میکنه، خیلی با توجه به اینکه رژیم اعدام ها رو افزایش داده، در حراس از قیام این مسئله است که تمام ناظران بین المللی هم به اون اشراف پیدا کردن. در همین رابطه خانم کایا کالاس دیدم بیانیه داده بودن و گفته بودن که این اعدام هایی که رژیم انجام داده، چون مطابق گفته های خودشون بیشتر از 700 اعدام شده و همینطور در یکی دو هفته اخیر از 8 مهر ماه اینها دست به اقدامات اعدام های بسیار زیادی زدن، فقط در روز 8 مهر 19 نفر رو اعدام کردن. خانم کایا کالاس میگه که خیلی واضحه که رژیم ایران از سلاح اعدام برای ساکت کردن مردم، برای ترسوندن مردم ازش استفاده میکنن و تا مخالفین ساکت بشن و مردم رو بترسونن و جلوشون رو بگیرن از قیام بعدی، تاکید میکنه بر قیام بعدی، و جلوگیری بکنن و حتی اینکه این حکومت سرکوبگر چند ده ساله رو، حکومتش رو به چالش بکشن. بنابراین اقدامات زیادی توسط یاران مقاومت در همه سراسر جهان انجام شد، در 26 شهر جهان که البته خودتون اشراف دارید، گزارشش هم بوده. در کانادا هم ما البته خب روز 9 اکتبر یک کنفرانس بین‌المللی بودش که با شرکت خانم رجوی و بسیاری از مقامات بلند پایه بین‌المللی، نظیر نخست وزیر پیشین، اولین نخست وزیر بعد از سقوط چاوشسکو، نخست وزیر پیشین کوسوو، سنار ترسی، خانم اینگرید بتانکورت و بسیاری دیگه، و از جمله از کانادا که از یاران بسیار بسیار عزیز و مقاوم کانادا، از نمایندگان پارلمان خانم جودی اسکرو و تعداد دیگر از نمایندگان که خب در همین کنفرانس حضور با توسط زوم داشتن، در این زمینه صحبت کردن. خانم اسکرو از تمام اقداماتی که در این زمینه انجام میشه بسیار اقدام به صورت در رابطه با لغو و اعدام و مخالفت با رژیم ایران حمایت کردم و گفتن که من از تمامی اینها حمایت میکنم و توصیه هایی که ارائه کردید در مورد ارائه پرونده حقوق بشر ایران به سازمان ملل و برای لغو مجازات غیر انسانی اعدام، من از اونها حمایت میکنم. و همینطور گفتن که با توجه به محدودیت هایی که رژیم ایران برای مردم خودش ابراز کرده، اعلام کرده و در زمینه آزادی های بنیادی و ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی، من تقدیر میکنم از مبارزات شما، تقدیر میکنم از همه هواداران شورای ملی مقاومت و کسانی که برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان اقدام دارن میکنن و اعلام کردن که من به صدا پیام من خیلی ساده است. من حقوق بشر باید محترم شمرده بشه، باید زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، مجازات اعدام باید لغو بشه و این وظیفه همه ماست که این اعدام ها رو در هر کجا، به ویژه در ایران، اینه ببینید در ایران که برای ترس و ارعاب مردم انجام میشه، ما اینا رو محکوم بکنید. و البته خب ما دوستان و یاران ما در شهرهای دیگه کانادا، در سراسر کانادا، در اتاوا، در مونترال، در ونکوور، تظاهراتی برای لغو مجازات اعدام برگزار کردن و همینطور خیلی مستحضر هستید که خانم جینا رومرا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر آزادی های اجتماعات، ایشون روز دوشنبه اعلام یک اعتصاب قضا کردن با زندانیان سیاسی در ایران در خاطر روزهای سه‌شنبه های نه به اعدام، که از کشور کانادا هم تعداد زیادی از دوستان و یاران ما، یاران مقاومت، ضمن تقدیر از خانم رومرو به این کمپین پیوستن و بسیار موفق نامیز بود و این خانم رومرو در این زمینه توییت هایی کردن که تشکر کردن از

0: همه ایرانیان و همه مردم که در سراسر دنیا با ایشون ابراز همبستگی کردن، در به خصوص در رابطه با لغو مجازات غیر انسانی اعدام.
1: بله بسیار عالی، درود بر شما آقای درویش، ممنون از این گزارش کامل که در واقع تصویری بود از تلاش‌های خستگی ناپذیر اشرف نشان‌ها برای انعکاس صدای در گلو مانده مردم ایران. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و این گزارش رو ارائه دادید، سپاسگزارم.
0: اشرف می‌کنم،
1: زنده باشید، خدا نگهدارتون. بله با هم شنیدیم صحبت‌های آقای درویش رو در رابطه با فعالیت‌ها و کارزارهای یاران مقاومت ایران. تا لحظات دیگه برنامه رو ادامه میدیم. آموزش و پرورش در ایران تحت حاکمیت آخوندها با بحران‌ها و چالش‌های ساختاری و اجرایی متعددی مواجهه که کیفیت یادگیری رو به شدت تحت تأثیر قرار داده. یکی از مهمترین این بحران‌ها کمبود زیرساخت‌های مناسب و حداقل‌های آموزشیه. یک بحران دیگه به معلمان مربوط میشه. حقوق پایین، شرایط کاری نامناسب، کمبود انگیزه و فقدان آموزش‌های بروز که به کاهش کیفیت تدریس منجر شده. صحبت‌های یکی از معلمان زحمتکش میهنمون رو بشنویم، بعد در ادامه بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم.
2: معلم دبستان هستم و میخوام چند کلمه خطاب به کانون تربیت اسلامی صحبت کنم. ما معلمان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنیم. حقوق ماهیانه ما هیچ تناسبی با هزینه های واقعی زندگی نداره. در حوزه تدریس ما به دلیل کمبود شدید نیرو و کهولت سن همکاران اولا به فرسودگی شغلی رسیدن. در چنین شرایطی تعمیق پرداخت حقوق اضافه کاری، زخ خدمات رفاهی و بیمه درمانی شرایط رو سخت‌ترم کردم. همین موارد باعث شده که بسیاری از معلمان انگیزه برای اشتغال به تدریس نداشته باشن و از کارشون استعفا بدن. چرا ما باید با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کنیم؟ چرا باید سخت کار کنیم ولی درآمدمون وسط ماه تموم بشه؟ ما با چه انگیزه ای باید هر روز بریم سر کلاس و در چنین شرایطی اصلا میشه به تدریس ادامه داد؟
1: بله، بخشی از صحبت‌های یکی از معلمان زحمتکش هموطنمون رو شنیدیم. البته این گوشه ای از یک بحران فراگیر هست. برای بررسی این وضعیت همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی تا راجع به این موضوع صحبت کنیم. سلام عرض کنم خدمت شما خانم دشتی و خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
3: سلام عرض میکنم، سلام خدمت شما و سلام بینندگان عزیز و با درود به پایان به رزمندگان کانونهای شورشی در ایران در خدمتون هستم.
1: خواهش میکنم، خیلی متشکریم. خانم دشتی، وضعیت کلاس ها و همین کمبودهای آموزشی چه تأثیری داره روی آموزش بچه ها؟
3: خب این سوالی که میپرسین یک سوال بسیار گسترده ای هستش که روی مثلا بحث یادگیری دانش آموز، چون موقع که راجع به یادگیری و مراحل یادگیری صحبت کردیم صحبت میشه، تقریبا میشه گفتش که 95% از دانش آموزان یا از کودکان همه از یک هوش نسبی برخوردار هستن و با همین هوش نسبی میتونن وارد دانشگاه بشن و مدارج عالی رو طی کنن. این یه واقعیت است. 2% توی تیزهوشان قرار میگیرن، 2% هم هستن که کم بهره ذهنی هستن که مشکل دارن. خب توی این 92.3% که دانش آموزان عادی هستن، اگر توی ایران نگاه کنیم که بین 6 تا 7 میلیون جمعیت دانش آموزیش هست، مسائل به اصطلاح زیر ساخت‌های آموزشی مثل مدرسه، مثل آموزش آزمایشگاه، مثل فضای بازی، ساعات فراغتی که دانش آموزا توی مدرسه میتونن داشته باشن، همه اینا، ورزش، همه اینا به یادگیری کمک میکنه. یعنی سطح آموزشی که الان توی ایران هست، اگه خلاصه بگم، از مکتب دوران قاجار پایین تره. چون درست هستش که بچه ها یه جایی دارن که میرن، اونم اگر که جا داشته باشن بشینن، چون مسئله تفاوت وضعیت مدارس خب خیلی زیاد هست. ما مدارس کپری داریم توی استان سیستان و بلوچستان، یا مدارسی داریم که از حداقل امکانات برخوردار نیستن، وسایل بهداشتی ندارن، آب خوردن ندارن، گرمایش ندارن، یا وسایلی که بتونه سرما رو به اصطلاح یعنی خنک بکنه کلاس رو ندارن. همه اینا باعث میشه که روی یادگیری دانش آموز تأثیر بذاره. از یک طرف دیگه هم فقری که توی جامعه هست و نبودن اون امکانات آموزشی مثل مثلا قلم، خودکار، مداد رنگ، اون چیزایی که قیمتاش یک دفعه نجومی، من بحثم سر همین امسال سال تحصیلی که شروع شد، یعنی یک مداد جبری، مداد شیش رنگی یک دفعه شده 400-500 هزار تومان که نسبت به سال قبل تقریبا 150%، 200% افزایش پیدا کرده. و خانواده هایی که توان خرید ندارن، ما بحثمون سر یک به اصطلاح جمعیتی هستش که خودشون دارن 60-70% خط فقر به سر میبرن. خب تو این جمعیت ما چه توقعی میتونیم داشته باشیم از یک معلمی که وارد کلاس میشه با تمام اون پیش شرطه که خدمتتون عرض کردم بتونه معجزه کنه و بتونه درس بده با توجه به شرایط خودش، و دانش آموزان رو تربیت کنه که بتونن آینده رو دست بگیرن، بتونن شغل خودشون رو پیدا کنن، بتونن امید و آرزوهاشون رو جامعه عمل بپوشونن.
1: بله، ما در واقع با یک فاجعه فراگیر مواجهیم، اون از وضعیت فقر، اون از وضعیت محیط زیست، این هم آموزش پرورش. حالا همین وضعیت خانم دشتی در مقایسه با حد متوسط استانداردهای جهانی به چه صورته؟ یعنی مثلا مدارس معمول که در دسترس دانش آموزان طبقات کارگر و متوسط هستش در سایر کشورها.
3: من خب توی این مسئله تقریبا میتونم بگم مطالعه کردم کشورهایی مثل هلند، مثل سوئد، مثل دانمارک، مثل نروژ، که خب البته سطح این کشورهایی هم بالاتره، ولی در مجموع میگن بین 10-15 نفر یعنی دانش آموز یک معلم باید باشه. فضای که آموزشی که در اختیار به اصطلاح یعنی از نظر مساحت در اختیار دانش آموز قرار میگیره بین 5-10 متر مربع باید باشه. یعنی ما یه مدارسی داریم که حتی حیات مدرسه مثلا 200 متر مربع، 600 دانش آموز داره توی همین جمهوری اسلامی. خب از نظر حقوقی اگه بخوای نگاه کنی، حقوق معلم توی فنلاند مثلا از تقریبا میشه گفتش که معلم دبیرستان یک حقوق مساوی با یک پزشک داره. فنلاند و کره جنوبی از نظر تحصیلات به اصطلاح بازده تحصیلاتی بهترین کشورهای دنیا هستن از سنگاپور. سوئد خب در اون مرحله نیست ولی بین کشورهای 15-20 دنیا قرار گرفته. روی همین اصل موقعی که نگاه میکنیم به مثلا کتابای مجانی، کتابای درسی مجانی، وسایل آموزشی مجانی در اختیار دانش آموزا قرار میگیره، تقریبا همه مدارس یک پرستار دارن که به وضعیت بهداشتی بچه‌ها رسیدگی میکنه، یک روانشناس دارن که روانشناسا توی چند مدرسه کار میکنن، پزشکی هست که شاید ماهی یکی یا دو بار به مدرسه سر بزنه، غذای مجانی به دانش آموزان داده میشه. و خب همین اینا باعث میشه که بعد فضای آموزشی مناسب، منظورم از نظر نور کلاس، از نظر گرمای کلاس یا سرمای کلاس یا ورزش، همین اینا باعث میشه که خب رشد کنن. مشکلاتی که توی جامعه سوئد هست برای دانش آموزان یک مشکلات دیگه ای هست که اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی نمیشه گفته که جوونی که توی این کشور هست اصلا مشکلی نداره. نه، مشکل دارن، مشکلاتشون اصلا شکل دیگه ای داره،
1: اصلا توی سطح و لول دیگه ایه در واقع.
3: دقیقا، یعنی اصلا ببینیم مثلا ما موقعی که راجع به صحبت میکنیم، این مازلو یه روانشناس آمریکایی بود که یک پله های به اصطلاح نیاز رو داشت میگفت که این پله های نیاز از پایین به بالا هستن و خب اولین مرحله نیاز مثلا غذا هست، خواب هست، مسکن هست و بعد میرسه به این که مثلا فرهنگ یا آخر سر توی طبقه هشتم یا نهم منظورم به بالا مسئله سیاسی قرار میگیره. خب مردم ایران واقعا توی مراحل اولیه یعنی نیازهای اولیه زندگیشون موندن و خب همین باعث میشه که از رشد استعدادهای واقعا من یک سخنرانی، اجازه بدین همین الان که داشتی میگفتین، سخنرانی آقای رجبی یادم میومد، موقعی که این دانش آموزان، یکی از دانش آموزان در همون قبل از 30 خرداد بود که چشمش کور شده بود، که آقای رجبی گفتن به ای ذنبن قتلت، به چه جرمی، و واقعا الان آدم داره میگه که اینا رو به چه جرمی کشتن. حالا یعنی این استعدادهای پرپر شده دقیقاً مثال همون آیه قرآنیه که میگه به چه جرمی این همه استعداد، این همه آینده، و خب میلیون ها رو شما به، اگر که هیتلر اونا رو به کوره های آدم سوزی فرستاد، مخالفین خودشو، جمهوری اسلامی هم به ولی فقیه هم اینا رو به واقعا به یک نابودی نسل ها دوچار کردی. خب راه حلی هم که همه میدونن یک واقعیتیه که تا این رژیم هست هیچ راه حلی متصور نیست که وضعیت جامعه رو به بهبود گذاشته بشه. اینا حرفای خودشون، نزدیکترین افراد خودشون دارن میزنن، و تمام سعی ما باید بر این باشه که اون فضای، حداقل توی خارج از کشور که هستیم، فضا رو آماده کنیم که این رو به دنیا بقبولیم که مردم ایران خواستار سرنگونی این رژیم هستن.
1: بله، خیلی سپاسگزاریم از توضیحات شما خانم دشتی، و امیدواریم که همون فردای آباد و آزاد ایران که در همه زمینه‌ها شاهد رشد و شکوفایی خواهیم بود، هر چه زودتر فرا برسه. خیلی ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید.
3: خیلی متشکرم از این فرصت که
1: خواهش میکنم، و خدا نگهدار. بینندگان عزیز، تا لحظات دیگه با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.

0: آزادی بخش ملی کانون های چورشی.
1: در دیماه 1404 وقتی پزشکیان عرض ترجیحی رو قطع کرد، گفت برای هر ایرانی ساکن کشور کالابرگ 1,000,000 تومانی در نظر گرفته شده و رقم این اعتبار هر 3 ماه یک بار متناسب با تورم افزایش پیدا میکنه. از دیماه تا الان 9 ماه گذشته، اما در فروردین، تیر و مهر ماه حتی 1 ریال هم به کالابرگ اضافه نشد. اما در 15 مهر که برای 3 بار وعده رقم کالابرگ دروغ از آب در اومد، 1 حرف دیگه زدن. دولت پزشکیان اعلام کرد که از آخر مهر کالابرگ اضافه میشه ولی با کمی تغییرات. بعد هم گفتن اضافه میشه به 3 شرط، اینکه درآمد بیش از 1,000,000 تومان 20,000,000 تومان باشه و خانوار نه خونه داشته باشه و نه ماشین. اما حالا تغییرات چیه؟ تغییرات هم اینه که از دهک‌بندی مردم برای پرداخت کالابرگ به شاخص سطح وضع تغییر ساختار میدن. سطح وضع یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی و دارایی در گروه‌های مختلف وضع قرار می‌گیرن. سطح وضع هم 3 گروه داره: سطح وضع پایین، متوسط و بالا. بعد هم گفت اینطوری عدالت در توزیع کالابرگ رو تضمین میکنن. توی کامنتی خوندم که نوشته بود اگه بگن قراره از مردم ایران مالیات اضافه بگیرن، مردم کمتر دچار استرس میشن تا وقتی که میگن میخوان توزیع عادلانه رو تضمین کنن. روزنامه حکومتی آرمان ملی نوشته که وزیر اقتصاد از شناسایی حدود 40 تا 44 میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ خبر داده، اما رقم نهایی افزایش اعتبار و زمان قطعی اجرای آن همچنان به تأمین منابع مالی وابسته است. یعنی باز هم وعده سرخرمن. ولی مگه پزشکیان نگفت هرچه از فروش بنزین 10,000 تومانی اضافه از مردم گرفتن خرج کالابرگ میکنن؟ پس چی شد؟ الان 1 ماه بیشتره که نرخ سوم بنزین رو 10,000 تومان کردن، اما خبری از اون کالابرگ نیست. راستی اون پول کجا رفت؟ میان یک عبارت تأمین منابع مالی رو میندازن وسط که بعد هم از توبره بخورن و هم از آخر. حالا چطور؟ روزنامه حکومتی نوبنیاد به نقل از سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم نوشته که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از برنامه دولت برای حذف 15 میلیون نفر جهت تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده. اول از شناسایی 40 تا 44 میلیون نفر برای افزایش کالابرگ خبر دادن، بعد گفتند 15 میلیون نفر رو از فهرست دریافت کالابرگ حذف میکنن. یعنی اگر این 15 میلیون نفر رو حذف کنن، به 45 میلیون نفر 300,000 تومان کالابرگ بیشتری پرداخت کنن که باز هم ماهی 1.5 همت پول کمدری به کالابرگ اختصاص میدن. یعنی نه تنها پرداخت بیشتری وجود نداره، نه تنها از پول فروش بنزین 10,000 تومانی چیزی به کالابرگ اختصاص ندادن، بلکه میخوان ماهی 1.5 همت هم از همین پول کالابرگ مردم بالا بکشن. این عدالت به سبک پزشکیان و کینگ مجتبی خامنه ای. هزینه سبد 11 قلم کالای مشمول کالابرگ با رشد 97% به 4,289,000 تومان رسیده و کالابرگ 1,000,000 تومانی فقط 18% اون رو پوشش میده. عدم افزایش اعتبار و خطر حذف میلیون ها نفر فشار معیشتی بی سابقه ای رو بر خانوارهای آسیب پذیر وارد میکنه و نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه مشکلات رو بیشتر تشدید میکنه.
2: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل ها و برنامه های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می کنیم. برای اطلاعات جامع تر و آرشیو کامل برنامه ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
1: برنامه امروز روی خط ایران در همین جا به پایان میرسه و ما میمونیم و اظهار امیدواری برای اینکه این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم بخشی از آخرین رویدادهای میهنمون رو بازتاب بدیم. تا دیداری دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار همگی.

نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. پشت دانایی اردو بزنیم، دست در جذبه یک برق بشوییم و سر خان برم. صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشم، ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت

آوازگران دانایی، آشورشگران سرکش در نبض خیابان، بی‌گسست، پایا، بالیده و برافروخته، در پی نگاه‌های روشن و شرافت افراشته قهرمانان، جویندگان همیشه آزادی،

جاهوی قزاقان و گزمگان و قوقای توپ و موشک را به هیچ گرفتیم. در سنگرهای فرو ریخته و سوخته برخاست از خاکستر خود دشمن را به مصاف خواندیم. در تاب پرچمشان نام ایران را فریاد زدیم.

0: خیزش به خیزش،
1: خیزش به خیزش،
0: خیزش به خیزش. ایستا بر صخره ها، روان در جنگل ها، بد دشت ها، جانهای جاری در زندگان، ایستادگان تا به آخر، ستارگان راه گشا، مرچکاد وفا، و خیزابه های خون بگذشته از جان و مال، بر مدار دارها و سوگندها و در امتداد رگبارها و آتشها، هوشیار و ناخاموش برای نبرد فرجامین، به دست شیر خورشید سوار برای برپایان خورشید آزادی، خجسته آزادی. تکامل بدون یک لحظه استراحت مشغول است. آیا فشاری از عقب است؟ آیا شور و شوقی در کار است که هر دم محصول جدیدی عرضه می کند؟
2: پونزده میلیارد سال پیش رو تصور کن، نه زمین هست نه آسمون، نه سیاره و کهکشانهایی به شکل امروزی.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن، واژه‌ای در قفس است.
2: سلام، در پاراگراف سفید همراه شما هستیم. در قسمت قبل با هم زنجیره تکامل رو دنبال کردیم تا رسیدیم به این سوال که نخستین حلقه کجا شکل گرفت؟ چطور همه چیز شروع شد؟
3: آنچه در پاراگراف سفید می‌بینید، برداشتی از سخنرانی‌های مسعود رجوی در سال 1358 در دانشگاه شریف که به صورت کتابی با نام تبیین جهان در آمده. کتابی که تلاش می‌کنه داستان جهان رو نه به عنوان مجموعه‌ای از رویدادهای جداگانه، بلکه به عنوان یک حرکت بزرگ و پیوسته روایت کنه. تبیین جهان تنها روایتگر پیدایش کیهان یا تاریخ حیات نیست، بلکه میان طبیعت، زندگی انسان و حرکت جامعه یک خط پیوسته و مرتبط ترسیم می‌کنه. در نگاه مسعود رجوی، جهان مجموعه‌ای از پدیده‌های پراکنده و بی ارتباط نیست، بلکه روندی واحد و پیوسته است که از ساده‌ترین اشکال ماده تا پیچیده‌ترین مناسبات اجتماعی رو در بر می‌گیره. بحث تکامل در این اثر تنها به زیست شناسی محدود نمیشه، بلکه به تکامل اجتماعی و تاریخی هم گسترش پیدا می‌کنه.
2: پس با هم از انفجار نخستین و شکل‌گیری ستارگان آغاز می‌کنیم، از پیدایش حیات و تکامل موجودات زنده عبور می‌کنیم و سپس به قلمروی تاریخ، جامعه، طبقات، مبارزه و سرنوشت انسان قدم می‌گذاریم.
0: انفجار نخستین همه چیز را به تلاطم و غلیان درآورد. گردابهایی بزرگ، توگویی خبر از زایندگی‌های بسا شگفت در راه است. نوید شکوفایی پس از شکوفایی، بالندگی پس از بالندگی، همه چیز از افتادن آن نخستین ذره ساعت شنی هستی آغاز گردید.
2: فکرش رو بکن، یه ابر غول پیکر از هیدروژن داغ، بدون شکل، بدون نقشه، فقط میچرخه و میجوشه. از دل همین بیشکلی به یک باره نظمی نو متولد میشه. ستاره ها شکل میگیرن، کهکشان ها ساخته میشن و البته سیاره یک کوچک سنگی در گوشه ای از یک منظومه جاباز میکنه. زمین ما.
0: از ابر اولیه گازی شکل، یک ابر رقیق از هیدروژن که سنگ بناست، ابری که سرچشمه همه زایندگی هاست، ماده‌ای بیشکل و پراکنده و متلاطم که گرداب گونه به خود میپیچد و بارزترین خصوصیت آن حرکت، خروش و طغیانش است که بهتر است بگوییم انقلاب. گویا مدلی است برای انقلاب‌های بعدی، همانند توده‌های انقلابی خروشانی که در هیچ لحظه آرام ندارند.
3: شروع انبساط. جهان با یک انفجار و انبساط آغاز شد. در ابتدا دریایی از انرژی بود که با سرد شدن ذرات بنیادین، یعنی نخستین هسته های هیدروژن و سپس هلیوم، شکل گرفت. تولد ستارگان. نیروی گرانش ابرهای هیدروژن و هلیوم را متراکم کرد و نخستین ستارگان متولد شدند. در قلب این ستارگان عناصر سنگین‌تر، کربن، اکسیژن، آهن و غیره ساخته شدند. شکل گیری جهان. با انفجار نسل نخست ستارگان، این عناصر در فضا پراکنده شدند. از بقایای آنها کهکشان‌ها، منظومه‌های خورشیدی و حدود 4.5 میلیارد سال پیش زمین شکل گرفت. زمین اولیه تا پیدایش اقیانوس‌ها. زمین در ابتدا آتشین بود، اما با سرد شدن پوسته آن اقیانوس‌ها شکل گرفتند و شرایط برای حیات فراهم شد. پیدایش حیات. از ترکیبات شیمیایی ساده نخستین ساختارهای زنده، یعنی موجودات تکسلولی، پدید آمدند. زنجیره تکامل. از آن نقطه زنجیره تکامل آغاز شد. موجودات ساده پیچیده تر شدند. گونه های تازه مثل گیاهان و جانوران پدید آمدند و سرانجام انسان به وجود آمد.
2: بله، از نقطه ظهور انسان تکامل بیولوژیک تموم شد، همچنان که میلیاردها سال قبل از اون تکامل مواد معدنی و سپس مواد عالی تموم شده بود و حالا به مرحله تکامل اجتماعی رسیدیم، جایی که تکامل در اندیشه، آگاهی، جامعه و تاریخ راه خودش رو با شتاب و سرعت بسا بیشتری ادامه میده.
3: نخستین جهش عمیق توی این مسیر رشد بیولوژیک مغز انسان بود که به پیدایش انسان ابزارساز منتهی شد. مغز تکامل یافته به انسان امکان داد فراتر از رفتارهای غریزی به استدلال، تحلیل اطلاعات، ابداع زبان و سازماندهی همکاری‌های پیچیده بپردازه. داروین با تبیین تکامل زیستی نشون داد که فرایند حیات یک پویایی مستمر و هدفمنده. نگرشی علمی که به سرعت به قلمرو علوم اجتماعی و تاریخی هم گسترش پیدا کرد و فهم تاریخ بشر رو دگرگون کرد.
2: پویایی در تکامل اجتماعی فرایندیه که در اون انسان به صورت پیوسته یا جهشی مناسبات و قوانین منسوخ رو دور ریخته و ساختار نوینی رو خلق میکنه. هر نظام اجتماعی جدید نظام قبلی رو نفی کرده، اما عناصر کارآمد اون رو حفظ میکنه و در سطحی عالی تر بازسازی میکنه.
0: وقتی استثمار موضوعیت پیدا کرد، احساسات خفته درون انسان که تا آن موقع به لحاظ اجتماعی محلی برای بروز نداشت، این محل را پیدا کرد. فزون طلبی و به قول قرآن تکاثر و استکبار رخ نمود. به این ترتیب تاریخ استثمار آغاز شد، تاریخ طبقات.
3: تاریخ بشر از نظام کمون اولیه شروع شد که بر مالکیت اشتراکی و همکاری متقابل و غیاب استثمار استوار بود. با رشد ابزارهای کار و تقسیم کار اجتماعی، مالکیت خصوصی پدید اومد و اون بهشت اولیه رو نفی کرد تا نخستین نظام طبقاتی یعنی بردهداری مستقر بشه. در این نظام بردهدار مالک ابزار تولید ساده اولیه و مهمتر از اون مالک مطلق حتی جسم برده بود. اینجا تضاد ساختاری آشتی‌ناپذیر میان برده و بردهدار فروپاشی این ساختار رو رقم زد که البته با شورش بردگان همراه بود و نظام فئودالی جایگزین اون شد. در فئودالیسم زمین به عنوان ابزار اصلی تولید شناخته می شد و دهقان اگرچه به زمین وابسته بود اما خودمختاری نسبی بیشتری نسبت به برده داشت، ولی مجبور بود بخشی از محصول رو به عنوان بهره به ارباب که مالک مطلق زمین بود بپردازه. این ساختار هم با رشد تجارت شهری جای خودش رو به نظام سرمایه‌داری واگذار کرد. توی نظام سرمایه‌داری کارگر برای بقا مجبوره که نیروی کار خودش رو به عنوان کالا در بازار آزاد به مالکان ابزار تولید بفروشه. اگرچه جهشی بی سابقه در فناوری و ثروت و بهداشت عمومی ایجاد شده، اما بحران‌های پایداری مثل انحصار طلبی، نابرابری و اختلاف طبقات با شدت بسا بیشتری به وجود اومدند.
2: زنجیره دگرگونی‌ها از مرحله بیولوژیک تا زایش جامعه انسانی نشون میده که تکامل فرایندی پویا، مداوم و قانونمند. انسان به عنوان عالی‌ترین محصول این چرخه تونست مسیر تکامل اجتماعی رو از دوران کمون اولیه تا سرمایه‌داری پیش ببره.
0: چقدر تنگ نظری است اگر فکر کنیم این شگفتی‌ها، این آغازها از آن ابر ابتدایی به خاطر این بوده است که عده‌ای بیایند با عده‌ای دیگر جنگ و دعوا کنند و حاصل کار آنها را تصاحب کنند. چه کسی می‌تواند بگوید که به پایان خط رسیده ایم؟ دنیا همین است. کی دنیا اینطور بود و کی اینطور خواهد بود؟
2: اگر به تاریخ تکامل نگاه کنیم می‌بینیم که جهان از دل ساده ترین ساختارها به سوی پیشیدگی های بیشتر حرکت کرده. حیات از دل ماده سر برآورد. آگاهی از دل حیات شکل گرفت و جامعه انسانی از دل همین آگاهی بیرون اومد.
0: البته تکامل همانطور که گفتیم هیچگاه از خروش و پیشرفت باز نایستاده و در هر مرحله ابزاری را هم فراهم کرده که صد را کنار بزند و راه خودش را به جلو باز کند. امروز هم همین طور است. خلقهای تحت ستم اندامها و وسایلی را به صورت ارگانهای انقلابی، سازمانهای انقلابی تقدیم می کنند و می پرورانند تا سد ارتجاع و استعمار را کنار بزنند و جاده کمال را باز کنند. اگر حیوانات درنده، رعد و برق، جهل، بیماری، مرض، زلزله و آتش فشان توانستند جلوی راه بشر را بگیرند، ارتجاع و استعمار هم خواهند توانست. ولی اینطور نیست. بدون تردید به سمت اجتماعی که در آن خبری از ستم، خبری از طبقات و خبری از استثمار نباشد خواهیم رفت.
2: سوال اینجاست که آیا میشه مبارزات طولانی انسان برای آزادی رو در طول تاریخ به منافع اقتصادی و جنگ قدرت نسبت داد؟ این چالشیه که انسان مدرن در اثر نگاه پوزیتیویستی با اون مواجه است. اندیشه‌ای که تلاش میکنه هدفمندی حیات رو زیر سوال ببره و سد راه تکامل بشه. اما چیزی که واضحه اینه که سرمایه داری پایان تکامل اجتماعی نیست و دیالکتیک تاریخ به سمت برابری و برقراری مناسبات عادلانه و جامعه‌ای بی طبقه در حرکته، تا جایی که ماهیت حقیقی انسان آزاد تحقق پیدا کنه.

او آرش است، ایستاده بر فراز قله سپید موی دماوند، کمان ارادش در دست و تیر غیرتش در چله. هنوز هم زنده است و هنوز هم عاشق، و این اوست که از دور دست تاریخ به روزگار ما می‌نگرد. او بابک است، فرزند شایسته ایران، سردار جسور نبردهای دشوار، آن که تا پایان ایستاد و به تندیسی جاودان از غرور میهنی بدل شد. اینک نگاه او در چشم‌های تاریخ می‌درخشد. سردار ملی، جسارت پرشکوه امیرخیز، آن که بیرق‌های سفید تسلیم را فرو انداخت و پرچم سرخ انقلاب را برافراشت، اکنون چشم در چشم ما ایستاده است. قطار فشنگش همایل است و برنوی نقره نشانش حاضر به جنگ. یاد میرزا در خاطره جنگل‌های گیلان جاری است. صفیر گلوله‌هایش سکوت درختان را می آشوبد و خونش همچنان بر بستر برف ها می جوشد. و او پیشوای بزرگ نهضت ملی مصدق کبیر است. برق امید در چشمانش می درخشد و فریاد هماهنگ این همه ایرانی برای برقراری آزادی در سرزمین شیر خورشید را

حنیف است، معلم و مرشد همه مجاهدان، همون که کشت و زرع نخست را پیفکند و طلوع ستاره ای را موجب شد که کهکشان ما را در ناسی داشت. زمان به بار نشستن آرزوهاست. اکنون مجالی است تا قدم در جاده اراده بگذاریم و در قفای سرداران بزرگ ایران به سوی آزادی قدم برداریم. در صحنه پیکار امروز تمامی پرچمداران تاریخ ایران حضور دارند و در فریادهای ما تنین صدای خیش را می شنوند.

0: Chile, la alegría ya viene.
1: فیلم نه یک درام سیاسی تاریخی به کارگردانی پابلو لاراین است که بر اساس رخدادی واقعی در تاریخ شیلی ساخته شده. هنگامی که در سال 1988 پینوشه دیکتاتور شیلی که پس از کودتای 1973 علیه دولت دموکراتیک و قانونی سالوادور آلنده در رأس یک دیکتاتوری نظامی قدرت را به دست گرفته بود، مجبور می شود تحت فشارهای بین المللی و به خصوص پاپ ژان پل دوم تن به یک همه پرسی بدهد. در این همه پرسی حامیان پینوشه رأی آری و مخالفان وی رأی نه به صندوق می ریختند. برای اولین بار به اردوی مخالف 15 دقیقه حق پخش آگهی های انتخاباتی داده شد.
2: Y progreso para todos los chilenos. Augusto Pinochet Ugarte, desde muy joven, dio muestras de su amor por el servicio a la patria. Influido por las historias que narraban.
1: داستان فیلم در سال 1988 و در شیلی تحت حکومت نظامی آگوستو پینوشه آغاز می شود. پس از سالها دیکتاتوری، همه پرسی ای برگزار می شود تا مردم به ادامه حکومت نظامی یا پایان آن رأی دهند. حکومت ظاهراً به رأی مردم تن داده، اما فضای ترس و سانسور همچنان حاکم است.

در پایان رنه در سکوت و بدون شعار تنها به مسیر خود ادامه می دهد. گویی می داند که پایان دیکتاتوری آغاز راهی طولانی برای ساختن آینده.

0: در آن زمان که گردنه ی حرف باز بود، لبهای شعر من جز آستان رنج نبوسید هیچگاه. هرگز نکرد نقش و نگار پلید یأس دیوار آرزوی دراز مرا سیاه. تاریخ معاصر ایران صحنه نبرد همیشگی میان استبداد و آزادی خواهی بوده. در این بین هنر هرگز یک تماشاگر بی‌طرف نمونده. هنر در سده اخیر پیوندی ناگسستنی با رنج‌ها و آرمان‌های مردم داشته. هنر واقعی که از تالارهای مجلل فاصله گرفته و به بطن خیابان و دل مردم اومده.
1: همه گلبرگ های کاج را در هوای عشق تو میریزم و صلیب دردهایم را به دوش میکشم برای خاطر این دل که سرخ است، تا خون گذشتم سنگ فرش جاده‌ای را که تو از آن خواهی گذشت بشوید و انسان یاد بوده ای بمیرد.
0: اسماعیل شاهرودی از شاگردان برجسته نیما یوشیج بود. اون شاعری بود که شعر رو به خیابان و سلولهای زندان برد و معتقد بود شعر تنها نباید زیبا باشه، بلکه باید مثل یک پتک دیوارهای بن‌بست جامعه رو در هم بشکنه. اون که ابتدا نام شوریده رو به عنوان تخلص ادبی خودش انتخاب کرده بود، با همین دید بود که اسمش رو به آینده تغییر داد.
2: محمد اسماعیل شاهرودی در دهم بهمن 1304 در شهر دامغان چشم به جهان گشود. شهری با تاریخی کهن و کبیر تفسیدش که نخستین لایه‌های شناخت شاعر را پیریزی کرد. او که با نام شوریده در انجمن‌های ادبی محلی حضور می‌یافت، اشعاری به سبک قدما می سرود و تسلط خود را بر اوزان عروضی و صنایع ادبی کلاسیک به رخ می کشید. بعدها رابطه ای عمیق بین شاهرودی و نیما شکل گرفت، رابطه ای فراتر از شاگرد و استادی صرف. در ایامی که بسیاری از شاعران از درک پیچیدگی های ذهنی و زبانی نیما عاجز بودند، شاهرودی با صمیمیتی کم نظیر به پیر یوش نزدیک شد و به یکی از معتمدترین همراهان او بدل گشت. نیما که به ندرت برای مجموعه مقدمه می نوشت، بر نخستین کتاب شاهرودی آخرین نبرد مقدمه ای مفصل نوشت، مقدمه ای که در آن نه تنها شعر شاهرودی بلکه مانیفست شعر متعهد زمانه را تبیین کرد. نیما در این مقدمه شاهرودی را به دلیل پیوند عمیقش با زندگی مردم و دوری از هنر برای هنر می ستاید. او شاهرودی را شاعری می دید که هدف معین دارد و دیوانش او را به یاد حقیقت مردم می اندازد. تحت تأثیر همین پیوند شاهرودی تخلص قدیمی خود را رها کرد و نام آینده را برگزید، نامی که نمادی از امیدواری به پیروزی توده ها و عبور از تاریکی های سیاسی آن دوران بود.
0: دهه سی شمسی برای شاهرودی دوران آرمانگرایی پرشور و پیوند با مردم بود. اون شعر رو ابزاری برای نبرد اجتماعی میدید و با زبانی کوبنده و ویرانگر به مسافه سیاهی میرفت. شعر اون در این دوره لبریز از نمادهای انقلابی و شور و هیجان مبارز است. شاهرودی که نقاش هم بود، در شعرش آنچنان آداب و رسوم زندگی مردم رو به نمایش میگذاشت که گویی در حال رنگامیزی یک بوم بزرگ بود.
2: در اواسط دهه 40 او بار دیگر به دلیل اشعار اعتراضی به بند کشیده شد و تحت فشارها و شکنجه های روانی تعادل روحی خود را از دست داد. اما شگفتان که شعر او در این دوران به مرحله جدیدی از نبوغ رسید. گویی او با کلمات بر دیوار بلند تنهایش مشت میکوبید.
1: من از تمام وسعت رنج میایم، تو از تمام وسعت رنجوری.
2: شاعر از دل رنج آمده، از وسعت رنج، تا بگوید رنج تجربه ای شخصی نیست. گویی تمام جهان را فرا گرفته و در برابر چنین وسعتی او میخواهد وسعتی دیگر بیافریند، پهنه ای از شادی و امید.
1: بیا بیا تا گل برافشانیم و می در سا قراندازی، چنان که روزی حافظ میخواست و من تو را میخواهم. تو ای پیام وسعت رنجوری، تو ای بلوغ نوبت شادی، تو ای انسان.
0: شاهرودی با شاهد گرفتن حافظ به یک سنت ایرانی چنگ میزنه و مژده میده که در پس این همه درد هنوز میشه گل افشاند. اون رنج رو نقطه عزیمت و فرارسیدن رهایی و شادی میدونه، احساسی که ساده به دست نیومده.
1: من از تمام وسعت رنج میایم، توی بلوغ نوبت شادی. بیا بیا توی انسان، بیا که هر دم من حضور گام تو را روی راه میجوید و گام تو دیریست به هیچ نقطه این سرزمین نمی روید.
2: شعر دوباره به همان دعوت نخست برمی گردد، اما این تکرار اتفاقی نیست. شاعر با تمام وجود خواهان حرکت در مسیر و امتداد جاده رهایی است و انسان را دعوت به پا گذاشتن در این مسیر می کند، مسیری که سالیان در سکون و رکود فرو رفته.
1: تو ای بلوغ نوبت شادی، تو ای تو آخرین رنج، تو ای تو واژه معلوم، ای حقیقت افسانه، ای طلا، ای گنج. بیا بیا تا گل برافشانی مو می در سا قراندازی فلک را.
0: این شعر اسماعیل شاهرودی ندایی از دل رنج برای انسانی پیشتاز یا نیروی امیدبخش که در یک دوره رخوت و سکون با حرکت خودش مسیر رهایی و شادی رو برای جامعه هموار میکنه. اون بر اهمیت نقش انسان در پایان دادن به رنج ها و عبوردن حقیقت تاکید میکنه.

در عصر رسانه، برقراری ارتباط و دستیابی به اطلاعات دقیق و سالم حرف اوله، به خصوص در حکومت‌های دیکتاتوری و سانسور زده. با یک رسانه مستقل و وابسته به مردم میتونیم با تیغ سانسور مبارزه کنیم. با سیمای آزادی، اخبار ایران و مقاومت ایران و مهمترین خبرهای جهان در دستان شماست. همچنین از طریق روابط عمومی سیمای آزادی و سیما قیام یک در تلگرام میتونید این ارتباط رو دو طرفه برقرار کنید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام به شما بینندگان و همراهان عزیز سیمای آزادی. خوشحالیم که با برنامه روزنگاه همراه شما هستیم. شمایی که قلبتون برای آزادی میتپه و به فردای روشن ایران زمین چشم دوختید. در آغاز برنامه‌مون دست مریضات میگیم به زندانیان مقاوم در کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که هرچی میگذره در خارج کشور فریادهاشون تنین بیشتری پیدا میکنه و در داخل کشور هم هر روز صداشون با خروش کانون‌های شورشی به هر کوی و برزنی میرسه و همینطور درود میفرستیم به همه اقشار زحمتکش و شریف که از حقوق حقه خودشون کوتاه نمیان و به خوبی میدونن که حق گرفتنیه. بله، در برنامه روزنگاه در فرصتی که داریم به برخی از موضوعات روز خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

0: این روزها مقداری قیمت دلار در برابر ریال ایران مقداری کاهش پیدا کرده و از 270,000 تومان امروز به 266,500 تومان رسیده. آیا این شیب به سمت پایین ادامه داره یا خیر و تأثیراتش در زندگی مردم چی هست؟ همراه هستیم با خانم شهرزاد علوی تا به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
1: سلام میکنم خدمت شما و همیهنان عزیزم.
0: درود بر شما. خانم علوی، 10 روز قبل قیمت دلار از مرز 270,000 تومان عبور کرد و همتی رئیس بانک مرکزی رژیم گفت که با وارد کردن 2 میلیارد دلار شتاب تورم و همچنین بالا رفتن قیمت دلار رو میگیریم و به نظر میرسه که این کار صورت گرفته. حالا به نظر شما این روند آیا شیب نزولی خواهد داشت؟
1: اولا الان قیمت هر دلار، الان شما گفتین 266,500 تومانه که البته این در نوسانه، یعنی یک کمی هم کمتر و بیشتر میشه، ولی مگه این قیمت کمیه؟ در ابتدای امسال یعنی ماه فروردین دلار 155,000 تومان بود، یعنی الان مثلا حدود مثلا 110,000 تومان بیشتر شده. این بگم دیگه، ما باید حدودی حساب کنیم و این چه تأثیری رو زندگی مردم داره. ثانیاً اونطوری که همتی میگه، اینا نتونستن شتاب تورم مهار بکنن به خاطر اینکه این اولا نوسانات خیلی زیادی داره، بعدم ما اگه بخوایم ببینیم که واقعا چیزی مهار شده یا نه، باید یک نگاهی به آماری که مرکز آمار رژیم میده بندازیم. ببینید مثلا با ماه فروردین 155,000 تومان دلار بود که این نرخ تورم نقطه به نقطهش 73.5% بود، تورم سالانش هم 53.7%. حالا ببینیم 6 ماه بعد چه آماری دادن. مرکز آمار میگه یه تورم نقطه به نقطه 89.8%، تورم سالانه هم 73.6%. پس ببینید چیزی تغییر نکرده. این حرفا بیشترش حرفه و شما توجه کنید، مگه این 266,500 تومانی که الان شما گفتین، حتی اصلا بگیم 266 هم نه، مثلا بچه حتی 260,000 تومان، مگه این عدد کمیه؟ میدونید این چه تأثیر وحشتناکی رو زندگی مردم داره؟ دلار همینطوری قیمتش بالا میره ولی حقوق کارگر و کارمند ثابت میمونه و اینا از پس هزینه های زندگیشون نمیتونن بر بیان، چون که بالا رفتن قیمت دلار یعنی بالا رفتن تمامی هزینه های زندگی، دارو، تولید، وسایل خونگی، هر چیزی که شما فکرشو بکنید. و همتی هم نمیتونه با مطرح کردن مسائلی مانند تورم، مهار کردن شتاب تورم و غیره، جلوی آثار فاجعه باری که بالا رفتن قیمت دلار توی زندگی مردم گذاشته رو بگیره.
0: بله، شما میگید که این میزان پایین اومدن قیمت دلار پس موندگار نیست. حالا علت این چی هست؟
1: شما یک نگاهی به تاریخچه بندازین. توی 47 سال گذشته از وقتی که دلار 7 تومن بود تا وقتی که شد 70,000 تومن و تا الان هم که شد 260,000 تومن و بعدش هم شد 266,500 تومن که امروز شما میگین، اصلا دلار هیچ وقت قیمتش پایین نیومده. اینا توی یک سری از به اصطلاح یه سری کارهای روانی انجام میدن، مثلا یک تنش ایجاد میکنن، یک کمی قیمت میاد پایین، ولی این قیمتی که پایین میاد همین اندازه هم که مثلا از 270 و خورده‌ای کردن 266,500، اینه که در اثر یک سری سیاست‌های سالم اقتصادی نبوده، این که در اثر مثلا گسترش تولید نبوده، در اثر پول چاپ کردن بدون پشتوانه نبوده، یک سیاست‌های کثیف و انحصارگرانه اقتصادی این رژیم داره که مردم به این وضعیت فاجعه بار رسونده. و البته در این میان هم دلار خیلی وقتا نقش کلیدی پیدا میکنه.
0: برای شما در باره آثاری که روی وضعیت مردم داشتین صحبت کردین، اگه امکان داره برای ما توضیح بدید که اینو مقدار باز کنید که چه آثاری داره این روندی که شما اشاره کردین روی وضعیت معیشت مردم.
1: ببینید واسه این که تاثیر بالا رفتن دلار رو روی معیشت مردم در نظر بگیریم، بعد اینو بریم روی کسانی که حقوق ثابت دارن، یعنی کارگران و کارمندان دولت. الان یک مقایسه میکنیم ببینید ماه فروردین که من گفتم دلار هر دلار 155,000 تومان بود، حقوق کارگر 16,600,000 تومان بود. این حقوق تا الان ثابت مونده. اون موقع به دلار حقوق کارگر میشد ماهی 107 دلار، ولی الان که دلار قیمتش انقدر شده، الان یک چیزی شده مثلا حدود 68 دلار. یعنی اگه ما حساب بکنیم با این افزایش قیمت دلار، حقوق کارگر 40% به لحاظ دلار کمتر شده. یعنی کارگر و همینطور کارمند حقوقشون ثابت مونده، ولی با همون پول که میگرفتن، به دلیل اینکه سایر تولیدات، داروها، لوازم خانگی، ماشین، همه چی در اثر افزایش قیمت دلار قیمتش بالا رفته، دیگه اینا نمیتونن اون خرید قبلی رو بکنن. اصلا میبینید کارمند این حقوق میگیره، این اصلا دیگه به آخر ماهش نمیرسه. الان یکی از این سردمداران رژیم هفته پیش بود من خوندم، میگفتش که الان اگر کسی مریض میشه، ما دعا میکنیم که کسی مریض نشه، چون دارو انقدر گرونه که هر کسی مریض میشه انتهاش مرگه. الان وضعیت کشور ما اینطوریه و روز به روزم به لشکر گرسنگان داره اضافه میشه. این وضعیتی که الان ما توش هستیم.
0: بله، همین وضعیت که اشاره کردید، از این زاویه هم توضیح بدید که چه بازخوردهای اجتماعی روبرو خواهیم شد با این نکات که شما اشاره کردید.
1: ببینید بازخورد اجتماعی در رابطه با، مثلا اول بذارید من یه توضیح بدم، توی رژیم هایی که اختناق حاکمه، میزان سنجش نارضایتی مردم یه مقداری مشکله. خیلی وقتا این نارضایتی ها توی یک سری از حرکت ها و اعتراضات صنفی بیرون میزنه. مثلا شما الان ببینین، الان خیلی هر روز در واقع در هر نقطه کشوری ما ببینیم دارن اعتراض میکنن، بعد کارمندان، بازنشسته ها، اقشار مختلف. رژیم به دلیل ترسی که از جرقه قیام داره، این الان نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. ولی شما شعارهای اینا رو نگاه کنین، همه اینا سمت و سه سرنگونی داره. بر علیه جنگ افروزی رژیم موضع گیری میکنن، دشمن اصلی رو نشونه میگیرن، همیشه میگن دشمن ما همینجاست. ولی بازم با یک معیار خیلی واضح‌تری میزان ترس و وحشت رژیم و از این خشم انفجاری که زیر پوست جامعه داره نفس میکشه میتونیم ببینیم. اونم از حرفای اینو میتونیم بفهمیم. مثلا همین هفته پیش پنجشنبه 16 مهر، پزشکیان یه سخنرانی داشت در رابطه با که رو به مزدوران انتظامی بود، میگفتش که ما بعد به مردم بگیم که ما واسه حکومت کردن به شما که نیومدیم، ما واسه خدمت به شما اومدیم. یا مثلا در مورد کاهش مصرف بنزین میگفتش که ما نباید به کارمندا دستور بدیم، ما باید از اینا خواهش بکنیم. یعنی این عجز و لابه و التماسی که پزشکیان میکنه و این نگرانی هایی که روز به روز از هر کدوم از این سردمداران رژیم میشنویم، اینا یک بازتابی از خشم جامعه است که البته یک نگاهی هم بندازیم این بازخورد رو میتونیم در واکنش جامعه در سالها در قیام های 96، 98، 401 و 404 ببینیم. و البته این بازخورد اجتماعی به قول شما و خشم و در واقع خشم انفجاری که جامعه ما داره، این توسط کانونهای شورشی سمت و سو خواهد گرفت. شما نگاه کنین این کانونهای شورشی علارغم تمامی ترفندهای رژیم، اینکه شبانه خیابونا رو با اراذل و اوباش و سیرک خودش پر کرده، این همه دوربین های نظارتی گذاشته، بازم اینا عملیات خودشون دارن و انجام میدن. این عملیات ها به جوانان شورشگر یک مسیری رو نشون میده که اونا میدونن که آخرش اینه که جواب داره و سمت و سوی قیام، سمت و سوی بازخورد اجتماعی دست کانون‌های شورشی ماست.
0: بله، با تشکر و درود بر شما خانم علوی از اینکه زمان گذاشتید و در برنامه ما شرکت کردید.
1: با تشکر از شما.
0: خدا نگهدارتون. بینندگان گرامی برنامه رو ادامه میدید.

0: یکی از عرصه‌های قابل تأمل در بررسی فساد اقتصادی و غارت مردم در نظام آخوندی بازار نهادهای دامی به ویژه کنجاله سویاست. کالای ضروری برای تغذیه دام و طیور که کمبود یا گرانی اون مستقیما بر تولید و قیمت‌گذاری مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات تأثیر می‌ذاره. گزارشی در این باره ببینید.
1: غارتگری در واردات کنجاله سویا. روز هفتم مهر، خبرگزاری به اصطلاح قوه قضاییه آخوند اژه‌ای اعتراف کرد که 6000 تن کنجاله سویا وارد شده توسط شرکتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأخیر در صدور مجوزها همچنان تخلیه نشده بوده.
2: 6000 تن کنجاله اومده اونجا، ترخیص نمیشه. میگن کدوم شرکته؟ میگن یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت جهاده. چرا ترخیص نمیشه؟ مجوزش نیومده، مجوزش دیر اومده. خب مجوز کی باید بده؟ اگر استاندارد بده، سازمان استاندارد زیر نظر کیه؟ اگر از نظر سلامت و قرنطینه باید بالاخره دستگاه مربوطه جواب بده، خب اون زیر نظر کیه؟ کنجاله کی وارد کرده؟ خب اینا مگر بر قیمت بعد افزایش پیدا نمی‌کنه؟ بعد مگر فشار مصرف کننده نمیاد؟
1: پرسش اساسی این است: چگونه ممکن است هزاران تن خوراک دام وارد کشور شود اما به موقع به دست تولید کنندگان نرسد، در حالی که مرغداران و دامداران برای تأمین همین نهاده با مشکل مواجهند؟ غارتگری در واردات کنجاله سویا در روزنامه حکومتی توسعه ایرانی در روز نهم شهریور اعترافی از زبان رئیس جمهور حکومت آخوندی. پزشکیان گفت وقتی کالا در شرایط محاصره از خارج وارد نمی شود، برخی افراد از کمبود سوء استفاده می کنند. برای اطلاع از ابعاد این گونه غارتی که انجام می شود، باید به خبر اقتصاد آنلاین دقت کرد که روز 8 تیر اعلام کرد دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور از گردش مالی 8 میلیارد دلاری این بازار خبر داد. البته پزشکیان خود به خوبی می‌داند که چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند، اما از بیان آن پرهیز می‌کند، چون دارو دسته دیگر نمونه‌های غارتگری دارو دسته خودش را علنی می‌کنند. اما در این میان کی ضرر می‌کند و خسارت می‌بیند؟
3: من بیا آماری بدم، نمیدونم این گفتنش درسته یا نه، ولی حدود 6000 مرغداری برابر آماری که موجوده، ظاهراً از زمان برداشته شدن ارز ترجیح تا امروز جوجه ریزی نکرده.
1: اینستاگرام اقتصاد آزاد به گوشه ای از این خسارت دیدگان اشاره کرد و نوشت حداقل 5 تا 6000 مرغداری کوچک اینها یک مدتی کارشان را تعطیل کردند تا ببینند اوضاع چی می شود، چون واقعا امکانش را ندارند. یعنی دیگر توانایی این که چیزی بفروشند و این پول را بیاورند توی سرمایه زندگیشان به خرج دهند به دلیل اینکه بازار این کار متاسفانه امید بخش نیست از بین رفت. اینگونه احتکارهای عمدی و تبانی برای یک سوء استفاده از واردات، ضرورت پاسخگویی درباره تأخیرها، مسئولیت دستگاه‌های مربوط و هزینه تحمیل شده به اقتصاد و مردم را نشان می‌دهد. اما در حکومت آخوندی که اقتصاد کشور در چنگ پاسداران و بیت ولایت است، روشن است امکان حسابرسی از احتکار کنندگان وجود ندارد.

0: خب دوستان عزیز، این بار برای شنیدن صدای شما به دیار سرسبز و مجاهد خیز گیلان و شهر زیبای بندرانزلی میریم و درد دلهای مردم رو در قالب گزارش تکون دهنده یک کانون شورشی شجاع برادر گرامی ستار میشنویم که از وضعیت دشوار مردم ایران تحت حاکمیت پلید و غارتگر آخوندی میگه و اینکه چاره همه مشکلات تنها در نفی تمامیت حاکمیت آخوندی و برقراری یک حکومت دموکراتیک و حاکمیت مردم بر مردم نهفته است. با درود به برادر گرامیمون ستار و آرزوی موفقیت و سلامتی برای ایشون، حرفاشون رو میشنویم.
1: درود و عرض ادب خدمت مجری عزیز سیمای آزادی و همه بینندگان عزیز. من ستار هستم از بندر انزلی. میخواهم امروز از درد و دل مردم بگم، از مردمی که واقعا خسته و عصبانی هستند، از مردمی که زیر بار این همه گرونی دیگه نمی دونن چطور باید زندگی هاشون رو بچرخونن. ببینید هر روز قیمت ها بالاتر میره، دلار گرونتر میشه، قیمت مواد غذایی سر به فلک میکشه، ولی حقوق مردم همون حقوق قبلیه. قرار بود با توجه به این همه گرونی مبلغ کالابرگ رو افزایش بدن تا مردم بتونن حداقل یه مقدار از نیازهای اولیه‌شون رو تأمین کنن، اما مردم هنوز منتظرن. هنوز خبر تا کی باید منتظر بمونن؟ تا کی مردم با وعده وعید نمیتونن شکم بچه‌هاشون رو سیر کنن؟ که از اون اول که اومده بودن برای حکومت و کلاشی و جیب مردم رو بزنن و دزدی بکنن و خیانت بکنن به این وطن، چارزانو می نشستن، بعدن روی صندلی های چوبی نشستن، بعدن رفتن روی صندلی های گرون قیمت منبتکاری شده نشستن، الان رو تاج تخت نشستن. متوجه اید؟ از اون طرف فروشنده ها هم واقعا عصبانی هستن. باهاشون صحبت میکنی میبینی چقدر ناراحت و کلافن. میگن ما جنس رو به مردم میدیم ولی پولش رو به موقع نمیگیریم. آخه ما باید جنس بخریم، اجاره مغازه بدیم، خرج زندگیمونو در بیاریم و تأمین کنیم. وقتی پول ما رو نمیدن چطور باید کار کنیم؟ برای همین بعضی مغازه ها دیگه کالابرگ قبول نمی کنن. نتیجهش هم اینه که مردم عصبانی تر میشن و فروشنده ها هم تحت تاثیر قرار میگیرن، البته تحت تاثیر این فشار قرار میگیرن. یعنی هم مردم ناراضی هستن هم مغازه‌دارها، چون هر دو دارن تاوان این نادونی حکومت رو میدن. حالا مسئله حقوق ها رو ببینید، قرار بود افزایش حقوق ها از اول مهر محاسبه بشه، ولی داریم به آخر مهر میرسیم و هنوز مردم منتظرن. آخه چرا؟ چرا وقتی که گرونی هر روز خودش رو به مردم تحمیل میکنه، برای افزایش حقوق مردم باید این همه انتظار بکشن؟ مردم واقعا عصبانی هستن، چون دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. پدر و مادری که نمیتونه خرج خونه و غذای بچه هاش رو تامین کنه چطور میتونه آرامش داشته باشه؟ بازنشسته ای که یک عمر کار کرده امروز برای خرج مایحتاج اولیش حساب و کتاب میکنه تا زندگیش رو مدیریت کنه و از خرید بعضی چیزها میگذره، چه احساسی باید داشته باشد؟ حرف من اینه، مردم از وعده خسته شدن، مردم عمل میخوان، مردم یک حکومت جمهوری دموکراتیک میخوان، مردم حکومت مردم بر مردم میخوان. فروشنده پولش رو میخواد، مردم کالابر قابل استفاده میخوان، کارگر بازنشسته هم حقوق میخوان که بتونن باهاشون زندگی کنن، ولی متاسفانه در این رژیم منحوس گوش شنوایی وجود نداره. باید گوششونه گرفت آقا، باید گوششونه گرفت، پرتشون گرفت تو زباله‌دان تاریخ. چاره همه مشکلات در سرنگونی این رژیم منحوسه، دزد و بی‌شرفه. به دست ما کانونای شورشی و مردم ممنونم از سیمای آزادی و همه بینندگان عزیز که وقت به من دادید. متشکرم. بدرود.

0: بله، صحبت های ستار رو شنیدیم، حالا به میان مردم میریم و شدت وضعیت انفجاری جامعه رو از زبان اقشار مختلف بشنویم. ابتدا از قشر معلم شروع کنیم که این روزها با موجی از استعفاهای اونها به خاطر اینکه حقوقشون یک سوم یا یک چهارم خط فقره. از ارومیه صحبت های این خانم معلم رو گوش کنیم.
1: معلم دبستان هستم و میخوام چند کلمه خطاب به کانون تربیت اسلامی صحبت کنم. ما معلمان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنیم. حقوق ماهیانه ما هیچ تناسبی با هزینه های واقعی زندگی نداره. در حوزه تدریس ما به دلیل کمبود شدید نیرو و کهولت سن همکاران اولان به فرسودگی شغلی رسیدن. در چنین شرایطی تعویق پرداخت حقوق اضافه کاری، ضعف خدمات رفاهی و بیمه درمانی شرایط رو سخت‌ترم کرده. همین موارد باعث شده که بسیاری از معلمان انگیزه برای اشتغال به تدریس نداشته باشند و از کارشون استعفا بدن. چرا ما باید با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کنیم؟ چرا باید سخت کار کنیم ولی درآمدمون وسط ماه تموم بشه؟ ما با چه انگیزه‌ای باید هر روز بریم سر کلاس و در چنین شرایطی اصلا میشه به تدریس ادامه داد؟
2: اما شعری رو یا دکلمی رو برای شما عزیزان بخونم و بعد برم سراغ آقای خطیب. نام ها رو فراموش نمی کنیم، سال ها گذشته است اما هنوز صدای درهای بسته می آید.
0: خرید هم نمیتونن بکنن. این بخصوص در کالاهای پاسه چوندی باعث زیان انباشته کسبه و بازاریان و کشاورزان.
2: هنوز نام هایی هست که بحث سنگی نوشته نشدن.
0: تبهکاری رژیم آخوندی و سیاست های ضد ایرانی اون البته عامل این موضوع هست. نمونه رو از میدان بار اصفهان با هم میبینیم.
3: آنها فقط خدا میدون مرکزی اصفهان جوانان دیدن این با 21/7405 ساعت 5:30 دقیقه با
2: پدر اونی که هر
3: سوالی داره خلوت خلوت بار همه چی هست دریق از 10 تا مشتری واقعا علت این بازار خرابه تو میدون مرکزی چیه؟ کلا بازار خلوت خلوت نداشتن هیچ کی توش نیست، خودتون دارید میبینید دریق از 10 تا مشتری واقعا چی میخواد بشه؟ این همه بار تو میدونه، ببینید کل بنگادارا وایستادن دارن نگاه میکنن، اصلا خبری نیست، هیچ کی تو میدون نیست. چی میخواد بشه این بازار امروز؟ ببینید کل بارا مونده، سیب خاکی، پیاز، پرتقال، انار، ببینید اصلا کسی نیست تو میدون.

0: کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در حال گسترش، چه در داخل زندان ها، چه در دامنه فعالیت های کانون های شورشی و چه در سطح بین المللی و حمایت هایی که از این کارزار میشه ادامه داره. از جمله اونها که این هفته خیلی انعکاس پیدا کرد، پیوستن خانم جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل بود. ایشون با انتشار پیام و کلیپی در شبکه‌های اجتماعی به کارزار اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نب اعدام پیوست و خواستار پیوستن بقیه هم به این کارزار شد. جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل، در حساب لینکدین خودش نوشت:
1: من به اعتصاب قضای نب اعدام در ایران می پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی که از حقوق آزادی تجمع، تشکل و بیان خود و همچنین حقوق سیاسی خود استفاده می کنند به کار گرفته می شود. در ژانویه 2026 نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند و حداقل 46 زندانی سیاسی و معترض از 19 مارس اعدام شدند.
0: جیم شانون، نماینده پارلمان انگلستان، اعلام کرد که من از جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل متحد، به خاطر موضع اصولیش در پیوستن به کارزار نب اعدام و انجام یک اعتصاب قضای 24 ساعته در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران تمجید می کنم. ما در دفاع از حق حیات متحد هستیم، خواستار پایان دادن به اعدام ها هستیم و از حقوق بشر در ایران حمایت می کنیم. آلستر لوگان، رئیس گروه بین‌المللی حقوق بشر وکلا، هم اعلام کرد: من روز سه‌شنبه در اعتراض به اعدام مردم ایران به دلیل اعمال حق خود برای اعتراض و دفاع از آزادی اندیشه و بیان اعتصاب قضا می‌کنم. آلستر لوگان در حساب ایکس خود نوشت: هزاران شهروند عادی ایرانی به خاطر اعتراض علیه رژیم دستگیر، بازداشت، شکنجه و کشته شدند. این رژیم پیشتر در سال 1367 جان 30,000 ایرانی را گرفته بود و بالاترین آمار شناخته شده اعدام در جهان را دارد. همچنین شخصیت‌های سیاسی دیگری به کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام پیوستند و از خانم جینا رومرو حمایت کردند. از جمله خانم دورین روکماکر، نماینده پارلمان اروپا از هلند 2020 تا 2024، استران استیونسون، هماهنگ کننده کارزار تغییر برای ایران، پاولو کازاکا، نماینده پیشین پارلمان اروپا از پرتغال، کشیش بیل کروز از استرالیا، پیتر مورفی از گروه حامیان استرالیایی دموکراسی در ایران استرالیا، کشیش برایان میدوی، رئیس هیئت مدیره شبکه مسیحی کراسلینک استرالیا، و خانم الیزابت آزامپاروتی از مسئولان انجمن به قابل دست نزنید، نماینده پیشین پارلمان ایتالیا. یادآوری کنم که خانم الیزابت آزامپاروتی از شهریور سال 1403 به کارزار سه‌شنبه های نب اعدام پیوست و طی این دو سال و اندی پیوسته در همبستگی با اعتصاب قضای زندانیان در سه‌شنبه های نب اعدام خودشون اعتصاب قضا کردند. خانم جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل، که با ابتکار پیوستن به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نب اعدام حمایت بین‌المللی جدیدی رو از این کارزار برانگیخته، در مصاحبه با سیمای آزادی دلایل خودش برای پیوستن به این اعتصاب رو اینطور ابراز کرد:
2: And also this year I've been monitoring, thanks also to my colleague, the Special Rapporteur of Iran, Mai Sato, and it's just so terribly unjust and wrong for someone to be executed solely for exercising the right. And even just any execution is wrong, but then in this case, it's even worse. And this is why I decided to join, not only to pay tribute to all these individuals and their families and their communities, and also to the brave people of Iran, but also to express my solidarity and let them know that they are not alone. And the world is also listening to what is happening. And we have an eye of what has been happening in Iran for sadly so long time now.
0: بینندگان گرامی، برنامه رو ادامه می